0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing. You color and fracture the light.
2: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר מספר ימי הפוגה ואיומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות השלימו בהצלחה. גל תקיפות כבד נגד איראן, בתגובה לניסיון ירי הטילים אתמול על הכוחות האמריקנים. לפי ההודעה, הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, ובהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וכתבאמים, אתרי מעקב והגנה חופיים ויכולות ימיות. עוד נמסר כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים מוצבים כעת במזרח התיכון. מזכיר ההגנה האמריקני פיט הגסט התייחס לפגישתו אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וציין, נהניתי מהכבוד לפגוש אותו. לדבריו, השניים חיזקו מחדש את שיתוף הפעולה ההגנתי בין ארצות הברית לישראל ואת המחויבות לקידום האינטרסים הביטחוניים המשותפים. בתוך כך, ראש הממשלה המשיך אמש ולתוך הלילה את ביקורו המדיני בוושינגטון בסדרת פגישות עם סנאטורים ועם מנהיגים פרו-ישראלים. נתניהו הודה להם על תמיכתם בישראל ובברית בין המדינות. הקטל בדרכים, גבר נהרג בתאונת דרכים בין מסעי לרכב פרטי בכביש 4 סמוך לחולות. צוותי מדה שהוזקו למקום, מצאו את הגבר ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. למרות החשש מהסלמה במזרח התיכון, הבנק המרכזי בארצות הברית הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם החמישית ברציפות. הריבית עומדת בטווח של 3.5% ועד 3.75% ועברה ברוב של 9-3. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה הלילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. זאת שעות לאחר שנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הזהיר מפני מתקפה רחבת היקף. לפחות אדם אחד נהרג, ובאוקראינה דיווחו על פגיעות באזורי מגורים ועל איחודים מתחת להריסות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: היום חללי הקלה בטמפרטורות, יעשה חמה רגילת שווי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות
1: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה, תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי שושנה דמארי. פרטים באתר וברשת.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
4: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם. עכשיו 6:05, ואנחנו כאן. 102 תל אביב, במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5. אתם יודעים, יש לנו מאזינה בשם ג'ני אזיה, ששלחה לנו הבוקר, הייתה תקופה ארוכה, אני כבר התייאשתי, שהייתי אוחז בעמוד הראשון של לא חשוב איזה עיתון, ומחפש את מה שכיניתי מדד האור. האם יש משהו שעורכי העיתונים הניחו שם, כדי שיומנו, לא יודע, משהו... תפצע השמש. וג'ני הזכירה שיש כל הזמן התמודדויות בינלאומיות במתמטיקה. אני יודע שיש אנשים ששומעים את המילה מתמטיקה והם מתגרדים, אבל זה רק בגלל שהיה להם כנראה מורה לא טוב למתמטיקה, כי מתמטיקה זה הכל. לא מזמן ראיתי איזה מוזיקאי באיזה תוכנית טלוויזיה, לא רע בכלל, והוא מתמטיקאי בעצם, והוא גם הסביר שזה מאוד דומה. זאת אומרת, התווים והקצב מתחברים הכל מתחבר למתמטיקה. מי שחושב שמחשבים לא, זה לא מתמטיקה, אז זה מתמטיקה. וגם היצירות הגדולות שמובילות עכשיו אותנו כמו AI, הכל מתמטיקה, הכל מתמטיקה. אז בתחרות מתמטיקה האלה אנחנו בהמון מקרים מצטיינים, מקימים למקומות הראשונים, בין העשרת הראשונים, ומתרחשים במרכזים בעולם, אז הזכרנו את המתמטיקה. טוב, אבי בליקי, הוא העורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, אחראים להביא את הקולות עליכם באשר אתם. גיא בנצמן הוא האורך של המוזיקה. אני יודע לי שמח שאתם איתי, ואנחנו פונים אל העיתונים. בואו נתחיל עם... אתם יודעים מה? בואו נתחיל עם סיפור. בואו, שם שינוי, נתחיל עם סיפור. ואתם יודעים מי מזמן, מזמן, מזמן לא היה אצלנו ג'וחה. ואותו גיבור מיתולוגי מהמזרח... יש לנו סיפור שנקרא לה פרס סתם אין לה... לא, אז בואו נניח לספרדית שלי. פעם אמרו חברים לג'וחה, באמריקה הכסף מתגלגל ברחוב, רק תרים ותיקח. עלה ג'וחה על האונייה, הפליג 3 שבועות וכל הדרך הקיא את נשמתו בגלל השערות. בסוף עגנה האונייה בנמל של ניו יורק. מפשפש ג'וחה בכיסו, אבל כסף, יוק, אין כסף, אין דבר. טוב, אומר ג'וחה לעצמו, לא צריך לדאוג, עוד מעט יהיה עשיר גדול כמו עוג. ג'וחה יורד אל המזח, ומה רואות עיניו? שטר של דולר מתגלגל בבוט של רגליו. ג'וחה מתכופף להרים, ולפתע נעצר. אני אתחיל לעבוד מהיום הראשון, נחכה למחר. זה הסיפור, זה סיפורם אגב של הרבה ישראלים שציפו ששם באמריקה הכסף התגלגל ברחובות, חלקם מצאו אותו ובגדול, חלקם שבו כשזנבם בין רגליהם. אנחנו פותחים עם ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, מה באמת קרה בחדר הסגלגל, אבל רק לפני זה נדבר קצת על מה שהתרחש הלילה. הלילה ארצות הברית תקפה באיראן, וזה לראשונה לאחר 6 ימים של שקט. טראמפ במצב רוח של הסלמה, כותבים פה היום בוויינט. צבא ארצות הברית תקף באיראן אחרי שהנשיא איים לפוצץ להם את הצורה בעקבות השידורים לירדן. יש איזה, אני, אם מותר לי להציע לטראמפ מה שאני מציע גם למנהיגים שלנו, נגמרו לך הסופרלטיבים למה שאתה הולך לעשות לאיראנים. הם כבר עפו לפירורים, הם מפוזרים בכל העולם, חתיכות חתיכות, די, די, די, די, די. מה שצריך לעשות, צריך לעשות, ולא לאיים, כי האיומים שלך רק, הם מורידים מהכוח, הם פשוט מורידים מהכוח. כשפעם הוצאת מהפית המשפט, ייפתחו שערי הגיהנום פה במצרח התיכון, כולם רעדו. והיום, אחרי כל כך הרבה סופרלטיבים שנוגעים למה אתה הולך לעשות להם, העסק מופחת, ושוב, הצעתי לך וכל השאר שתיקה. יש לך מה לעשות, תעשה, אתה חייב לעשות, תעשה. אז אחרי שהוא יהיה לפוצץ להם את הצורה, הוא הפציץ עשרות מטרות של משמרות המהפכה, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי מפקד סנטקום גיבש תוכנית למערכה אווירית של תקיפות אינטנסיביות נגד מערך הטילים של איראן שתימשך כשבועיים. טראמפ את העניין הזה עדיין שוקל. ובואו נחזור לידיעות אחרונות. מה באמת קרה בחדר הסגלגל? בתדרוך שקיבלו כלי התקשורת לאחר פסגת ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית, הוגדרה פגישה מהטובות שהיו בפועל, לא הושגה הסכמה בנושא המרכזי שנידון בה. לראשונה, כותרת נוספת, שבק הביא לפסילת מועמדים לתפקיד קאדי, לבקשת השרים אמסלם וסטרוק. בארגון שלחו לוועדה לבחירת קאדים חוות דעת על מועמדים לשיפוט, ולפיה יש להם זיקה לפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. ושבע שנים אחרי שמשטר האייתולות מנע מהם להיפגש על מזרן הג'ודו בגמר אליפות העולם, סגי מוקי וסעיד מולאי סגרו מעגל בקרב ראווה שהתקיים אמש בישראל. הסיפור שלנו, הם אומרים, הוא תקווה לאנושות, ניצחון ישראלי-איראני. ומשרד התחבורה בצד תקדימי מקצה 40 מיליון שקל שיאפשרו לרשויות הערביות לתכנן בעצמם פרויקטים לשיפור התחבורה. בשטח מטריים חייבים גם תקציב יהודי לביצוע של החלום הזה. יש פה תמונה אתמול מהפיצוץ בנמל המצרי כשהאונייה נושאת גז ותקפה. אנחנו עם ישראל היום. זמני המתנה לטיפול פסיכולוגי היום נחשפים, והכותרת היא שנה בלי תור. בתחקיר מיוחד מדברים בעיתון על המחסור החמור בפסיכולוגים בצפון ובדרום, והוא מפקיר את תושבי הפריפריה בשנות המלחמה ובמשברים הנפשיים שנלווים לה. סקר בקרב מאות פסיכולוגים מבהיר, בחלק מקופות החולים התורים פשוט חסומים. המערכת מנסה לסמן וי באמצעות תומכי בריאות נפש, אבל המומחים מזהירים, מי שאינו מנוסה עלול לא לשים לב אם קיימת סכנה אובדנית. יש סיפור קשה מאוד. חייל מילואים בן 28 מואשם בריגול למען איראן, הוא יוצא של אחת, הוא לא יוצא, הוא גם עושה מילואים שם, באחת היחידות המסווגות ביותר בצהל, והוא התרברב בפני המגייסים שלו, אני יודע הרבה, אני בשביל המשימות הגדולות, תביאו כסף. מחר מבטיחים בישראל היום שבישראל שישבת תהיה כתבה על ההתערבות של איראן בבחירות ואין מי שיעצור אותה. ויש עוד כותרת על הנסבח, טוב, תקראו, לא מתאים לי לבוקר, יש לנו קהל מגוון, נעזוב את זה, אז עזבה. אנחנו עם מעריב. הכותרת כאן, טראמפ, איראן תחטוף חזק דריכות מערכת הביטחון בעקבות קריסת הפסקת האש השוברירית בין וושינגטון לטהרן. משמרות המהפכה שיגרו בהפתעת טילים לבסיסים אמריקאים בירדן, ונשיא ארצות הברית הבטיח אמש תגובה צבאית קשה, ואכן הייתה מתקפה הלילה, כמו שכבר סיפרתי לכם. גורם ישראלי בכיר אומר, מוצ'טבה חמינאי חי בוודאות. חיזבאללה חידש את האש, ארגון הטרור שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הרמטכ"ל לא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו לא פוסל התמודדות על ראשות הממשלה. הוא אומר, נעשה ריסטארט לישראל. נסגור משרדים, כספים קואליציוניים ייפסקו. כן, אלה הם הכותרות, וזה הרגע. יוסי בנה היה כאן אתמול בהצצה, ואנחנו רוצים עוד פעם לפגוש אותו, כי היה מפגש נעים, נעים, נעים, נעים, ערב עירוני.

0: טוב, שימו לב, שימו לב, שימו לב. הרו, תשאלו את עצמכם, מי הציפורים ששרות הכי, הכי יפה? מי בכלל הציפורים ששרות? כולם יצביעו, עד היום, יצביעו על הזכרים. ועכשיו, אחרי מאות שנים שבהם המחקר על הציפורים התבסס על ההנחה שהזכרים הם הזמרים האמיתיים, אוהו, קורה משהו. הוא מתרחב, המחקר, אל עבר הנקבות. הטוויסט המחקרי ניפץ כמה סטיגמות וגילה מה באמת מסתתר מאחורי שירתן. או למה התבססו הציפורים בעיקר על המין הזכרי? כנראה שזה בגלל העובדה שרוב החוקרים גברים. החוקרת דוקטור יעל לנרד אומרת, נשים בכלל, לא היו בכלל חלק מהמדע. אז במחקר שהיא עושה, בודקים למה הצפרות התרכזה בזכרים, על המועדון הגברי שבו רוב החוקרים הם גברים, שהמחקר נערך באזורים צפוניים, שם יש דומיננטיות של הזכר. חוץ מזה, הזכרים עושים הרבה יותר רעש, הרבה יותר רעש, אבל אני מקוות שרות בשקט ויפה. טוב, לא נשמיע לכם עכשיו את שירה של הציפורים הנקבות, אנחנו פוחדים, מהתגובות, כי שירת נקבות ערבה. טוב, די, די, לפני שאתה מדרדר, בוא נעבור לפרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: וב-99.5

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
6: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
7: כן.
8: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: טוב, חברות וחברים, תכף נפנה לכותרות של הארץ, רק נזכיר שהשריפות, בעיקר בצרפת וספרד, ממשיכות להשתולל. הם מצליחים לחבות אותם, ואז הן נדלקות מחדש. אנחנו מכירים את זה כשמגיעה הרוח, והן שוב בוערות. ויש גם שריפות חדשות באיטליה, ביוון, בפורטוגל, טורקיה, אפילו לסקוטלנד זה מגיע. ומי ש... מי שעדיין לא מבין למה זה בא ולמה זה ישירות מגיע מהעזרות שלי במשך עשרות שנים, עיוור, עיוור. יש פה ציון לשבח של תמר שווק מפריז, של אישה בשם סופי ברוקר, שמנהלת מחוז בצרפת במוקד האסון, והיא סופרת ועיתונאית בעברה, רק חודשיים בתפקיד, והיא בעצם מפקדת על המבצע לדיכוי האש ופינוי התושבים. באמת צריך שם גבורה מיוחדת. טוב, כותרות הארץ. איראן מבהירה שהיא מתכוונת לסרטט סדר חדש גם מעבר למפרץ. כטב"מים פגעו במחלית בבעלות אמריקאית בנמל במצרים. טראמפ נקה באיראן בעוצמה, אך נאפשר את המשך המסע ומתן. במחנה בלטה חוששים מגירוש ומזהירים מפיצוץ. נתניהו הציע לכחלון שריון בניסיון להציג דמות מתונה. שר האוצר לשעבר הוצא מקום בחמישייה הראשונה של הרשימה. בליכוד מתכוונים להציג את כחלון שמזוהה עם רפורמת הסלולר בתור מענה לבעיית יוקר המחיה. הצל הפעיל קשרים במשטרה למען מקום בילוי שבו היה שותף. תחקיר הארץ מביא הקלטות ועדויות על העניין הזה. מועמד הליכוד לתפקיד מבקר המדינה, מיכאל רבילו, מייצג את המפלגה בעתירה שהגישה נגדה חברת הכנסת שרן אסכל. רבילו, שהבחירה בו למבקר נפסלה בבגץ בשל הפרת החשאיות בהצבעה, מכחיש בשם המפלגה את הנאמר בתצהיר של הסקל, לפיה ניתנה לה הוראה לבחור ברבלו, לתעד את ההצבעה ולהציג את התיעוד לראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול המפלגה ביקשה מבגץ לדחות על הסף את התצהיר של הסקל, וטענה כי חברי הכנסת לא הצטוו לתעד את ההצבעה. מספר העובדים הזרים בישראל שהוכרו כקורבנות סחר עלה פי שישה בשנתיים. העלייה נרשמה בתקופה שבה הרחיבה ישראל את היקף העסקתם של עובדים זרים במהירות ובאופן חסר תקדים, הגדילה את המכסות ופתחה לפניהם ענפים חדשים בניסיון לענות על המחסור שנוצר מאז פרוץ המלחמה. שוב, זה בעקבות האיסור על כניסת פלסטינים לעבודה בארץ. אבל העלייה במספר העובדים לא מסבירה לבדה את התופעה. גם אחרי הפסקת האש, מספר ההפלות בעזה ממשיך לגדול. נשיא פיפה, שמסחר את המונדיאל, עכשיו הוא מנסה להפריט את המונדיאל, הוא מתכוון להקים חברת בת שמשקיעים יחזיקו בה יותר מ-20% מהמניות. טוב, נסתפק בדברים האלה, ובואו נשמע את אריק איינשטיין. שיר אהבה סטנדרטי.

0: בוקר טוב לכם, 6:31 בדיוק עכשיו, כיף שאתם איתנו. בואו נציץ רגע במבזקים, יש דיווח בסוריה שצהל תקף ארטילרית בדרום מחוז קונטרה, דיווח מלפני 7 דקות. מדובר באזור תל אל אחמר, באזור הכפרי שבדרום מדרום מחוז קונטרה. יש שם הרבה מקומות שם שנקראים תל אל אחמר, כל תל שהוא אדמדם בגלל חמרה, בגלל לא יודע בגלל מה, אבל יש הרבה מקומות כאלה. חברים, תכינו את עצמכם לחום כבד, תהיה שוב עלייה קלה בטמפרטורות, וזה כבר מביא אותנו לעומסי חום כבדים. באוקראינה 6 נהרגו, בהם 2 ילדות, מפגיעת טיל רוסי בבית במרכז המדינה. ארצות הברית השלימה את גל התקיפות באיראן, כשהופצצו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. אלה הם הכותרות, ועכשיו תקשיבו לדבר הבא.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מריבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי, כוכבית 5184.
4: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, חברות וחברים, רגע, בוא נראה רגע משהו על נתן דטנר, ונגיד לכם שהאיש הולך להיות פה בהמשך, אני יכולים לדבר איתו פה, והוא שווה להקשיב. לגבי ההצעה, תראו, אתמול 3 נשים הוקשו על ידי נחשי צפה, במזל, הקשות זכו לטיפול רפואי מהיר כמו שצריך, ומצבם סביר. אבל בתור קיץ, זה העונה של הנחשים, אז הם צדים. הם צדים בעיקר בלילה, אבל הם מסתתרים כל הזמן מתחת לעשבים, במחילות, במקומות נסתרים, וכך שאם אנחנו מרימים אבן, מכניסים את היד למקום שאנחנו לא רואים, ודורכים עליהם, תוקפים אותם. כשאנחנו תוקפים אותם, הם תוקפים חזרה. אם לא, הם פשוט בורחים. הם ממש לא יוצאים לצד אדם, אבל זו תקופה שצריך להלך בזהירות. ועכשיו ההצעה. כשאתם נתקלים בנחש, לכו כמה צעדים אחורה, לכו כמה צעדים אחורה, ואם מוקשתם, לא לעשות חוסם עורקים, לא לשים קרח. פשוט לא לזוז, לחכות לאמבולנס שיקח אתכם, או פינוי מהיר לבית החולים, יהיה בסדר.
4: עצה אחת ביום.
3: הבוקר בחסות.
5: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: 6 בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
7: רדיו חיפה.
8: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
9: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
7: רדיו חיפה.
10: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתקדמת.

0: הסמכה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: 107.5 רדיו 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
6: שוב שלום לכם, וכמו שהבטחתי, נתן דטנר בעצמו נמצא על הקו. בוקר טוב לך נתן.
7: בוקר אור, מה
6: איזה צלילות של בוקר, איזה כיף, איזה כיף. בלי כיתורים אתה פה. תקשיב נתן, אתה כבשת את כבשת לחלוטין את עולם מחזות הזמר, זה הם שלך. ואני מבין את זה, כי אפילו פעם השתתפתי במחזמר בחיקובך לתקופה קצרה.
7: ואתה מבין כמה שזה ז'אנר מדליק ונחמד.
6: מדליק ונחמד וכיפי, ואתה מדהים. אבל לפני הכל, רק נזכיר שאנחנו רוצים לדבר כאן בשיחה הזאת על גברתי הנאהבה. ואולי קודם תנסה להסביר לנו מה הסוד של המחזמר הזה, למה הוא שורד למשך כל כך הרבה זמן.
7: המחזמר הזה הוא בעצם מבוסס על המחזה של ג'ורג' ברנרד שו פיגמליון. הוא מדבר על האובססיה הזאת, מה שנקרא, ליצור לעצמנו אנשים שאנחנו אוהבים לעצב אותם לפי טעמנו, כאילו, ואז מסתבר שזה לא לגמרי אפשרי. והמפלצת עולה על עצמנו, ביהדות יש את סיפור הגולם וכולי. זה סיפור קלאסי, סיפור סינדרלה נהדר, על מומחה גדול לשפות, שאנחנו כולנו יודעים שהחיים והמוות ביד הלשון, ובעצם אתה יכול לזהות היום אדם ואת ההשכלה שלו, את הרקע שלו, על קיצורת הדיבור שלו, שזה מדהים איך הדבר הזה עובד עד היום.
6: זה עובד, לא, אבל אתה יודע, כשמדובר באנגליה או בארצות הברית, אז אנשים מבחינים, אתה יודע, בדקויות. אצלנו זה קצת, בעצם גם אצלנו, עזוב, שאלה לא טובה, עצרתי באמצע, גם אצלנו, עצרתי באמצע. יש את הדיבור הירושלמי ויש את הדיבור הדתי, כן, זה ממש עובד.
7: בוודאי, בוודאי, אם נשים לב לזה, אז אתה תראה, אפילו
6: בארצות הברית
7: יש הבדל בכל מיני פאנלים ובכל מיני רעיונות בטלוויזיה, ובכל מיני, אתה יודע מה, אפילו תוכניות ריאליטי, שזה הכי מקבץ את כל האנשים מכל קצוות החברה הישראלית, ואתה רואה, הבדלים ברמת הדיבור, בדקדוק, ביכולת ביטוי, טוענים בכלל שיכולת הביטוי של הנוער הישראלי בזמן האחרון, בגלל כל הרשתות החברתיות, הוא מאוד דל, הוא עבר יותר לכתיבה משל לדיבור, אבל עכשיו עם כל הפודקאסטים אנשים התחילו סוף סוף לדבר. והצורה הקלאסית הזאת של ההתמודדות היא בעצם סיפור שיכול להחזיק שנים, כי הוא תמיד נכון. ולכן גברתי הנאווה הוא כל כך פופולרי גם היום.
6: אתם יודעים, אני עוזב אותך לרגע ונדבר עם המאזינים. דברים של נתן דטנר נאמר, עוד שהוא היה שחקן מתחיל בבאר שבע, אמר עליו, אחד מהראיות התיאטרון בארץ אמר עליו, נתן דטנר, תן לו לקרוא את ספר הטלפונים. אנשים לא יודעים היום שפעם היה ספר טלפונים. אוי, את, אוי, ספר, כן, את ספר הטלפונים, וזה יישמע נפלא. וכאן אני מתייחס אליך כשחקן, אבל יש משהו שלא ברור לי, איך במחזמר שדורש, באמת הוא דורש מנכ״ל, כי יש שם כל כך הרבה משתתפים, כל כך הרבה גורמים, אתה מצליח גם לשחק וגם לביים.
7: קודם כל, באמת, זה לא דבר פשוט. אני גם הבנתי את זה תוך כדי, כי עשיתי זה גם עם כמר על הגג, שאני רץ במקביל. כן, זה לא פשוט, אבל יש לי ראייה מרחבית, אני לא אעלה את המאזינים, בטח לא בשעה כזאת בבוקר, על הטכניקה שאני עושה את זה, אבל...
6: מי מאיר לך כשאתה מפשל? מי מאיר לך?
7: לא, אז אתה לא הבנת את הפואנטה. כל הרעיון שאני לא סודל שמאירים לי.
6: פשבת את זה.
7: בוודאי. בוודאי. אמרתי, יש איזה במה אחד שמאוד אוהב אותי. ומוכן לקבל כל מה שאני עושה. ובסוף מצאתי אותו. והנה, אתה מדבר עם שניהם.
6: יפה. עכשיו, לפני שנסיים את השיחה, זה מסוג השאלות שואלים זמרים בדרך כלל, מה, איזה שיר אתה הכי אוהב, והוא אומר, אני אומר בכוונה כדי שתמצא משהו יותר מקורי, הוא אומר, כולם ימי ילדיי, כולם, אבל איזה קטע אתה הכי אוהב בגבירתי הנאהבה? דממה היא שרירה.
7: כן, כי איזה קטע אני הכי אוהב, כן, אני לא אגיד את המשפט, כולם היו בניי, כמו שאתה אמרת. למה, אתה הולך להשמיע משהו? לא. סתם אתה שואל עכשיו.
6: אם תבקש, יכול להיות שנחפש במהירות שנמצא.
7: לא, אתה לא תמצא. מה אני אגיד לך? לחתונה את צעד הבוקר, שזה שיר...
6: איי, נהדר, נהדר, נהדר, נהדר, נהדר, נהדר.
7: בעצם אחד השלאגרים הכי גדולים של המחזמר הזה.
6: פם, פם, פלם, פלם, פלם, פם. הייתי שר עכשיו, והם לא גרוני, אבל אני אשאיר את זה לאודישן, למחזמר הבא שלך. דאטנר, אין עליך, אין. ורק נזכיר שיש היום מצגה. יש היום
7: מצגה בפתח תקווה, ובמוצש גם כן בפתח תקווה, בהיכל התרבות.
6: וב-21-22 לאוגוסט בהיכל התרבות בתל אביב. בקיצור, תעקבו ותדעו. כרטיסים בלאן? כוכבית 8778. נתן, תודה. תודה רבה. תודה שקמת, תודה שאתה קיים. תודה.
7: ביי, בוקר טוב.

לא, יפה. מאוד יפה. איזה כיף. טוב, חברות וחברים, תקבלו את ה-Deep Purple, זה מנגו ישראלי חדש, עמיד ויפה תואר, כך איר קאוס מתאר אותו. הוא כרגע, המנגו הזה מגדלים אותו בחלקות ניסוי בכל רחבי הארץ, ואם הוא יממש את הפוטנציאל שהוא אמור לממש, הוא יכבוש את כל אירופה, את כל אירופה. למה Deep Purple בולט בין כמה וכמה סוגים מבטיחים של מנגו שמגדלים עכשיו? בגלל ההבשלה המאוחרת שלו והצבע הסגול העמוק, כנראה שהפרי הוא גם באיכות גבוהה ופוטנציאל ליבול משמעותי. בקיצור, אנחנו נהנה מפרי האלים הזה. לא מכיר מישהו שלא אוהב מנגו. בעצם פגשתי מישהו שאפילו אלרגי למנגו. בקיצור, עונג אמיתי. עניין אחר, בואו נעבור לענייני ביטחון. מזמן לא דיברנו על זה. צהל רכש אמצעי הגנה מרחפנים במיליארד וחצי שקל בחודשיים. מסתבר שחיזבאללה מנצל את הפסקת האש להצטיידות ברחפנים מתקדמים יותר, אבל גם מערכת הביטחון שלנו נערכה לתרחיש של חידוש הלחימה בצפון בעלות עצומה. רוב הכסף הושקע בטכנולוגיות חדשות מעשרות חברות ביטחוניות ישראליות שהוזמנו להדגים את הטכנולוגיות שלהם. היעד של צהל להביא את שיעור הירוטים המוצלחים ליותר מ-90%. ויש פה צילום של אוסף של רחפנים של חברת אקסטנד שהם... אלו, יש משהו שיכול היה להיות נחמד ברחפנים, אבל כרגע הם נראים כמו עכבישים רעים כאלה שהם מופפים באוויר. טוב, בואו נשנה אווירה, קצת קיץ, אריסה.

היי, היי. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית לאורך, והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה, עורך המוסיקה שלנו, גיא בנסמן, לכם שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שאתם מרגישים כמונו שבחרתם נכון, בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבולינית.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולינית.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר. ענבי

0: התוכנית סלקום.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר מספר ימי הפוגה ואיומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות השלימו בהצלחה גל תקיפות כבד נגד איראן, בתגובה לניסיון ירי הטילים אתמול על הכוחות האמריקנים. לפי ההודעה, הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, ובהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וכתבאמים, אתרי מעקב והגנה חופיים ויכולות ימיות. עוד נמסר כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים מוצבים כעת במזרח התיכון. ובעקבות מתקפת הטילים שביצע טהרן השבוע נגד הכוחות האמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אם לחדש את המבצע הצבאי הנרחב נגד איראן. כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. אחת האפשרויות שנבחנות היא תקיפה אווירית אינטנסיבית שתימשך בין 10-14 ימים, במטרה לפגוע באופן משמעותי ביכולות הטילים של איראן. גורם בכיר בממשל אומר כי טראמפ נמצא כעת במצב רוח של הסלמה, אך עדיין שוקל את היקף התגובה. בצמרת הביטחונית בארצות הברית חלוקים בנושא, בין היתר על רקע החשש ממחסור במיירתי הגנה אמריקנים. ולמרות החשש מהסלמה במזרח התיכון, הבנק המרכזי בארצות הברית הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם החמישית ברציפות. הריבית עומדת כעת בטווח של 3.5% ועד 3.75% ועברה ברוב של 9-3. הקטל בדרכים, גבר נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 4 סמוך לחולות. צוותי מדה שהוזקו למקום מצאו את הגבר ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה הלילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. זאת שעות לאחר שנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הזהיר מפני מתקפה רחבת היקף. לפחות 6 בני אדם בהם ילדים נהרגו ו8 נוספים נפצעו, כך מסרו גורמים רשמיים במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: היי,
1: מה קרה?
2: מה קרה?
0: הגיע יום היי.
2: מה באמת?
0: מה קרה, מה קרה?
2: מה קרה?
0: הפטריה שלך חזרה.
2: היא כל הזמן נמצאת.
1: לא, שמעת עכשיו את אופיר משה, עם החדשות. היא אמרה שטראמפ התעורר עם מצב רוח להסלמה.
0: הסלמה.
1: הסלמה. הוא התעורר, זה מה שהיא אמרה.
2: כן, זה ככה זה.
1: מצטט באיזה מצב רוח להסלמה.
2: הרי איך מנהיג העולם החופשי, הוא מנהל את העולם. הוא קם במצב רוח, היום אני קם במצב רוח מדוכדף. היום אני קם במצב רוח.
1: איך אני חש
2: היום? היום בא לי להרוס את איראן. אני במצב רוח להסלמה.
0: יום אחד זה יהיה ספר ילדים, אתה יודע, בחריזה כזאת, ביורים. המלך טראמפ הג'ינג'י,
2: והוא ישב, וישב.
0: עכשיו כאילו, רק למי שלא שמע חדשות, ולמי שלא קרא את הכותרות בעיתונים וברשתות, כאילו, עוד פעם, כאילו, מלחמה עם איראן, חשבנו שכבר זהו.
1: לא, לא, לא. טראמפ, למשל ציטוט מאתמול בערב. טראמפ טוען,
2: אני הולך לזהה אותם.
1: באיראן התנצלו, אבל אנחנו נקה בהם קצת.
2: אני שמעתי אתמול בערב דווקא שהוא, אני הולך,
1: בסדר, לא, נקה בהם קצת, ככה הוא אמר.
0: עכשיו, הקטע, לא יודע אם יצא לכם לראות את החדשות 12, N12, האלג'זירה האלה. אז הכותרת שם, באלג'זירה, זה, נו, מאז פגישת טראמפ נתניהו,
1: הוא פתאום מתחיל זה,
0: הסלמה בשלוש זירות במזרח התיכון, נראה לי.
2: איזה שלוש? זה הכל בגלל שנתניהו שכנע אותו.
0: מה, כן, מה הוא נותן לטראמפ?
1: איזה עוד זירות, אבל?
0: אתה רוצה שאני באמת...
1: לא, לא, לא, חשבתי שיש לך את זה בשלוף, זה לא כזה.
2: לא, שמע...
0: לא, אני מניח, אתה יודע, לא פה, אתה יודע, אני מניח שזה בנסיכויות וכאלה.
1: בחרין
0: וזה. הנה ירדן, ירדן.
1: לא, ירדן זה זירה שהיא שלנו, כאילו, היא קרובה אלינו.
2: הכל קרוב אלינו.
1: לא, בחרין, כן, איפה זה בחרין?
2: בחרין, מאיפה אתה בא?
1: אני נניח, אני בא עכשיו מהקריות.
2: מהקריות, אוקיי. חוצה את הכביש?
1: אוקיי, עד הסוף ימינה.
0: תפתח את החלון, שם תשאל.
1: בקיצור, אנחנו צפויים שוב להיות ב... הלילה זה מתחיל. לא, לא, תשמע, אני, יש לי...
2: באמת, יש לך עדיין...
1: בן של שכן שלי, הוא בחיל הים, כן.
2: יש עדיין אנשים שאומרים עליי, זה מתחיל.
1: מה זה? 48 שעות הקרובות הולכות להיות קריטיות, חברים.
2: כי אני כבר 4 חודשים, אז כאילו זה הלילה זה אמור להתחיל, כי 4 חודשים...
0: אבל יש לנו פה את ארז, למה צריך הבן של השכן? הרי יש לנו ארז כל הזמן בבור.
2: נכון.
1: נכון. לא, אבל זה לא קשור ל...
0: לא הבור הזה.
2: זה לא הבור הזה. אהלן.
0: בקיצור, אלה,
1: אלה, אלה, אלה.
2: אלה, אלה.
0: כאילו, מרחתם את זה כמו מסטיק.
1: כן, יאללה, תגמרו את זה.

0: מכירים בגיל שלכם שעצם הזנב, אתם מרגישים שיש שתיים כאילו, שמשהו התפצל שם מישיבה ארוכה?
1: כן.
0: אז אתמול ראיתי אודיסאה בקולנוע.
1: איך זה?
0: קודם כל פצצה של סרט. פצצה של סרט.
1: אוקיי.
0: ברם אולם, הוא 3 שעות.
1: מה זה, יש אולם שנקרא ברם שם בבתי הקולנוע?
2: אולם ברם.
1: אולם ברם?
0: אני מאחל לכם שאלוהים ישלם לכם על הבדיחה הזאת.
3: אבל אתה יודע, כל מי שראה את הסרט וזה אומר לי, תשמע, זה אומנם 3 שעות, אבל זה אף, אתה לא מרגיש...
0: קודם כל זה אף, זה באמת אף.
3: זה מרגיש שעה.
0: כאילו, לא, זה לא מרגיש שעה, זה מרגיש סרט ארוך, אבל בגילי, כשאני קם מהמושב, למרות שהמושבים בפלנט נוחים חבל על הזמן, קמתי ואני אומר להוריד, תקשיבי, לדעתי התפצלה לי, עצם הזנב התפצלה לשניים. כאילו, זה היה...
1: זה כזה בכיין.
0: תודה. חברות וחברים, זה היום האחרון, זאת אומרת, תוכלו להתקשר גם בלעדינו, כן, אבל זה היום האחרון שבו אנחנו מפניקים אתכם עם ההטבות אדירות, שאתם יכולים לקחת כסף, כסף שמגיע לכם, אנחנו רוצים
3: להפניק. יום האחרון שלנו עם אינדיגו, פיננסים שעוסקת בהחזרי מס, יש כמעט 100 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בכסף, בחזרה לחשבון הבנק שלכם, קריטריונים שאתם לא מכירים, ואנשים אומרים, מה אני צריך את הכאב ראש הזה עכשיו? פרוצדורה, תתקשר, עשו את המס, תסתבך איתם, תמלא, תפסים, תביא, תיקח. יש מי שעושה את זה עבורכם. אם אתם מכרתם דירה, תרמתם לעמותה, נולדו לכם ילדים, שילמתם...
0: נמרוד, אל תתחיל, כי אין לנו מספיק זמן. יש עשרות קריטריון, קרוב ל-100 קריטריונים...
1: שאתה יכול לקבל מזה כסף.
0: עליהם, רק על זה ש... קראו לך בחיים, אתה יכול לקבל עליהם כסף, ונאמר רק, חשוב, יש לומר, יש לציין ביושר, נמרוד וארז, שהטלפון של אינדיגו זה כוכבית 2432, ואם אתם מתקשרים לברר אם מגיע לכם, לא מגיע לכם, הם עושים לכם את בדיקת הזכאות ללא עלות, זאת אומרת שאתם לא משקיעים מראות, במקסימום, במקרה הכי גרוע, אתם תקבלו כסף. זה המקרה הכי גרוע.
1: זה מקרה מאוד גרוע לגבי כסף.
0: כן, מה זה? כוכבית 2432, כוכבית 2432, התקשרו עכשיו, תתחילו את התהליך, ופשוט תמצאו את עצמכם, מלא כסף.
3: רינה, רינה כותבת, וואי, בול מה שיוסי.
0: מה זה?
3: רק ב-VIP עם קורסה מתכווננת, ואם כבר ב-IMAX, אבל אודיסאה וואי, לא, אנחנו יודעים, אנשים מקשיבים לנו, אז מגיבים, אבל בסדר, רינה, מי שיש לו יכול, קורסאות מתכוונות, VIP וזה.
0: לא, לא, מה זה מי שיש לו?
3: אנחנו אנשים פשוטים.
0: יש לי, לא הייתי ערוך לזה, אבל יש לי, כאילו, אני לא זה, אבל בסדר, לא משנה.
3: ברוך השם, ברוך השם, שלא יחסר.
0: איזה כיף היה. בוא נעבר, אתה יודע, אורית אומרת לי דבר, לפני תחילת הסרט, היא אומרת לי, הרבה זמן לא הייתי בקולנוע מפוצץ. אני מדבר איתך מפוצץ, כולל שורות ראשונות, כאילו הכל מפוצץ. הכניסות, זה גם מוצג בכמה בתי קולנוע. בקיצור, האודיסאה הזה שבר את הרשת. כן, סליחה.
3: בלי קשר, אם תהיו איתנו גם בשעה הבאה, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים
0: לפלנט. אולי נעשה קומבינה. קובי, תקשיב. אנחנו נחלק כסף, לא, אבל אל תעשה, ארז יעקובי זה שקוף מדי.
1: אוקיי.
0: ארז ג'ייקובס, בסדר קובי? אנחנו נחלק לפלנט.
1: אחד הילדים, עידו יעקובי.
0: בוא'נה, אתם, קודם כל, הימים האחרונים עומדים להיות, היו נעימים.
1: לא יודע מה זה נעים אצלך, אני היה לי חם.
0: אוקיי. נכון, אתה מסתובב בקירת שמונה וכאלה, עם הסיורי האוכל שלך. הימים האחרונים היו לי נעימים, זאת אומרת, יצאתי החוצה, היה אפשר להסתובב בחוץ, אבל שימו לב, גבירותיי ורובותיי, ממחר הולך להיות, איך קוראים לאחר הזה? נמרוד, חר?
1: חר בודר?
0: בודר, כן, כזה. עד 47 מעלות, גל חום חדש בדרך לישראל.
3: חדש.
0: זה יתחיל מחר.
1: איפה יהיה 47 מעלות? איפה אנחנו צריכים לא לנסוע?
0: שהוא כזה נודניק. נמרוד, נכנסת לכתבה או שאני אכנס?
1: אני אגיד לך איפה, זה הולך להיות בכנרת, בעמקים שם בכנרת.
3: לא, זה בטח באילת, בשירות המטאורולוגי יהיו על גום חול של השישי. כן?
1: בעמקים, בכנרת.
3: כבר היום, חמישי, כן? תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בזג אוויר השיחה מהרגיל, שתרבים בפנים הארץ, בלי בלי בלי בלי, ערפילים מקומיים, דרום השפלה, וזה בהשפלה.
0: הנה הוא, לא, הוא צודק. האזור החם ביותר בארץ צפוי להיות הכנרת וסביבתה והעמקים הצפוניים, שם צפויות ביום ראשון אפילו 47 מעלות.
1: ואיפה אני מחר עושה סיור אוכל? בעמקים הצפוניים.
3: כן, אבל אתה בגבוה, אתה גבוה.
0: אתה למעלה נמצא, אני לא מבין אותך.
3: זה במקומות הנמוכים אמרו.
0: בשבת.
3: בטח, נו, אתה מלחמה, מאיינים עלינו חום, מלחמה, די, שחררו.
1: האמת, מה שאני אוהב שזה כל פעם התחממות קלה, אז אתה לא מרגיש, כי זה מין כאילו
0: אלוקים. לא, זה כמו במקלחת, שאתה נכנס ומים נעימים, ואז אתה מוציף עוד קצת חום למים, ואז עוד קצת מור, כי הגוף שלך מתרגל.
1: כן, כן, אז אלוקים, אלוקים ממש בא לקראתנו בדבר הזה.
0: כן, הוא כזה.
3: אלוקים יושב בבית דגון עם ה...
0: תעלה להם עוד קצת. הוא על הקונסולה, אלוקים על הקונסולה. רגע, אתה יודע מה, כנרת אני מגביר ל-47 מעלות.
1: אתה רוצה לומר לי שאורי בץ זה שליח אלוהים?
0: אורי בץ הוא אחד ממלאכי...
3: יש יובש ורוחות ערות, כאילו אם אתה כותב לרוח הודעה באמצע הלילה.
0: ערה? אז הוא זה...
1: וואו.
0: לא, זה בסדר, זה...
3: זה המים, זה המדיום, מדיום וויל. כן.

0: אפרופו שמש ואפרופו חם, אז רשות הטבע והגנים רוצה להפניק אתכם בטיולים עם המנויים מטמון. אתם יודעים מה? עזבו, למה אני אמרת אתכם?
1: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
2: החופש הגדול בסיוע, וזה הזמן המושלם לגלות את הטבע הישראלי. עם מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים, מחכה לכם שנה שלמה של כניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל הארץ. ובקיץ הוא משתלם במיוחד. מחכה לכם מגוון פעילויות בשעות הנעימות, מסלולי מים וגם חוויות מיוחדות רק למנויי מטמון. יוגה בגן הלאומי אפולוניה, מטמון שטח בגן לאומי מצדה ועוד מגוון חוויות רק למנויי מטמון. עדיין אין לכם מטמון? זה הזמן להצטרף ולקבל גם 25% הנחה ללינת שטח בחניוני הלילה, 20% הנחה על מוצרים נבחרים במרכזי השירות, וגם פעילויות והפתעות בכל השנה. תהפכו את הקיץ הזה לעונה של טבע, חוויות וזמן איכות משפחתי. חפשו מינוי מטמון רשות הטבע והגנים, או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: ארבע דרום עמוס מאקו מזרחת כפר מסריק 70 דרום מתמרה ועד שפרעם מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית ודרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע פישר וגיציס.
4: רדיו חיפה.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. תיכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מבצע קיץ בלעדי בסל.

0: תנאי התוכנית, סלקום
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: אני רואה את זה מתקרב.
3: הוא רואה, הוא מתקרב, ואני יודע מה, אתה לוקח את זה, אני רואה את זה מתקרב לעונה הבאה של משחק הדיונון. נכון? אני קולט לאן אתה לוקח את זה. לא, הם שרוטים לגמרי הקוריאנים האלה, אה?
2: הדרום קוריאנים, הצפון קוריאנים נורמליים לחלוטין.
3: אני לא יודע מה קורה, צפון קוריאה, זה לא... לא, זה בטורף, ספר לו יוסי.
2: יש, בבורסה היא קצת ירדה בקוריאה. בורסה צהול מחקה 42% מהשווי שלה
3: בלילה אחד, בבום.
2: זה לא יותר מדי. זה
3: עוד יום בחיים של ארז.
2: בדיוק, כמה עשרות טריליוני דולרים, זה מה שירדה הבורסה. וכרגע מדברים על כך שהולך להיות גל התאבדויות של אנשים שהפסידו את כל הכסף שלהם בבורסה.
4: אני אומר לאנשים שהפסידו כסף, חכו.
2: מה זאת אומרת?
4: מה שיורד בסוף יעלה.
3: אמר ארץ, חכו, מה שירד אצלו, וואלה, יש עוד.
4: שמע, הנה, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה.
2: ככה אני תמיד אומר בדיאטות שלי.
4: שמע, לדוגמה ביטקוין. עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, עלה, ירד, ירד, ירד, ירד, ירד. בסדר, יאללה.
2: איזה כלכלן ארז נמצא, נשמע, עם ה...
4: אם אתה צריך יועץ שוק ההון...
2: ירד,
4: ירד.
3: אני צריך איזה פרופסור לכלכלה, לראיין אותו בתוכנית שאני עורך בטלוויזיה. מדור הכלכלה, עם ארז יעקובי.
4: עלה.
2: נגיד נניח ביטקוין. ככה שדוגמה ביטקוין, אני לא...
3: עולה. עכשיו הקטע שהם מבינים בדרום קוריאה שהולך להיות גל התאבדויות, הם התחילו להתקין, אמיתי לגמרי, מצלמות על גשרים.
4: מה זה עוזר?
2: בדיוק, שיהיה צפיות. כאילו, אתה יודע כמה צפיות זה?
4: חשבתי שהם שמים גדרות, מחסומים, כל מיני מקומות כאלה.
3: מסתבר שבדרום קוריאה שיעור ההתאבדויות הוא מהגבוהים בעולם, אוקיי? בעולם המערבי. קוריאה זה עולם המערבי?
4: כן, בטח. דרום קוריאה, מה קרה לך?
2: זה דרום קוריאה, זה אחת המדינות הכי
3: בנות. למה יש להם עיניים כאלה?
2: כי הם... לא, הם מהמזרח... המזרח הוא כל כך רחוק שזה נהיה מערב, כאילו, אתה מבין?
4: הם מדברים שם על התרבות, בקטע של שוק ההון ו...
3: הם תגברו באופן ניכר את הפעילות סביב קשרים מרכזיים. למה רק קשרים מרכזיים? אם בן אדם רוצה...
4: כאילו, מה, חסר שם בניינים? מה, כאילו, אם אתה רוצה להתאבד, אתה מתאבד. אתה יכול גם לקחת כדורים, אתה לא חייב לקפוץ.
3: חלילה, אנחנו לא רוצים, כמובן,
4: לא שאני נותן כרגע רעיונות.
3: וחלילה.
2: דווקא זרקת כמה רעיונות כרגע.
4: אבל זה רעיונות אובייס כאלה. לא באתי עם איזה דרך יצירתית.
2: טוב, זה קשיבו.
4: בקיצור, זה רק כסף,
2: אנשים. אני רק אומר, זהו.
4: תן לי שנייה להוציא אותם מזה.
2: אוקיי. עכשיו הוא עבר מכלכלן לפסיכולוג. חברים, זה רק כסף, עזבו אתכם, אל תתאבדו, בסדר?
3: יש תגובה, אחת התגובות לידיעות.
2: נו.
3: כסף בא, כן, אחת התגובות לידיעות. בדיוק היה לי מבחן על השפל הגדול בארצות הברית, בשנות ה-30.
2: נו.
3: זה התחיל בדיוק ככה. הממשלה הקוריאנית חייבת להתערב ומהר, אחרת המצב יהיה גרוע מאוד מאוד מהר.
2: איך בן אדם שהביא לך היסטוריה מתקופת השבל של ארצות הברית, איך אתה עושה לו דבר?
4: לא, זה מילא, הוא גם אומר, אני רוצה לומר לראש ממשלת דרום קוריאה משהו, תתפטר.
3: אז דביר ברבי 27, ממשלת קוריאה, כי אתם במזמינים אותך להיות יועץ, כי היה לך מבחן על השפל הגדול בארצות הברית.
2: טוב, תקשיבו שנייה עכשיו, שקט. נמרוד, אני סוגר אותך, כי אתה לא מנוע מלדבר. אתמול, משרד התרבות והספורט, הוא החליט למנות... בחור בשם נמרוד שיין, לחבר ועד הנאמנים של פרסי שר התרבות והספורט, לפרסי יצירה ספרותית. מדובר...
4: על שמי התחרות הזאת?
2: על שם מי?
4: על שם יהודה עמיחי. בחור בשם יהודה עמיחי.
2: זה הבחור שהוא אוהב.
4: זה גם משורר שהכי אהוב על נמרוד שי.
2: אז רק נאמר שמערכת התוכנית איזה בוקר כל כך גאה בנמרוד שי.
4: רספקט עליו.
2: אחי, אתה מלך.
4: חבל שלא משדר איתנו.
3: מלך הגברים. אתה יודע מה עשיתי אתמול?
2: מה?
3: כשקיבלתי את המינוי הזה, באמת, אתה יודע, זה...
2: מה זה? כתב מינוי, כאילו מכתב וזה.
3: עזוב את הכבוד העצום, זה גם מאוד מאוד מרגש. עכשיו, ההורים שלי מתים.
2: אה.

0: נמרוד, אתה מלך העולם. באמת, כאילו, סחטן עליך.
1: תודה, מותיק, תודה.
0: כאילו, אתם רוצים לדעת, אתם רוצים לדעת כמה זה קיצוני?
2: מה?
0: אתם רוצים לדעת כמה הדבר הזה... לא, לא, לא, לא, לא, לא. המינוי הזה, עד כמה הוא קיצוני?
2: כמה קיצוני?
0: עד כמה הוא מכובד ועד כמה הוא גדול?
2: נו.
0: האם קיבלת אתמול איזו תגובה ממישהו שאף פעם לא מגיב לך בפוסט, נמרוד?
1: וואו, לא, זה היה אירוע מטלטל, צריך לומר, אתה יודע,
3: לא לומר ביושר יונית.
1: לא, לא, קיבלתי המון המון תגובות באמת מאנשים, בעלי שם, ממשוררים, אתה יודע, יושבי ראש, באמת, הייתה, אבל הייתה ידיעה אחת שבאמת השאירה אותי
0: חסר. תגובה אחת, תגובה אחת.
1: תגובה אחת שהשאירה אותי חסר.
2: של מי, נמרוד, של מי?
1: יוסף פרץ הרי.
2: וואו, הגיב לך?
1: לא, עזוב, שם לב, כאילו...
0: תגובה!
1: התייחסות, ראייה פורנזית
0: לקיום קשר בינינו.
1: בפיד שלי, כן?
2: מה הוא כתב?
1: כתב במילים, נמרוד, ימלך, עולה עליך, וזה כאילו...
0: מה כאילו?
1: הגיב לי בפוסט, פעם אחרונה שזה קרה, זה היה ב-2017.
2: ויש לי שאלה, יוסי, זה כאב לך?
1: כאב
2: לך לעשות את זה?
0: לא כאב לי, אבל אני לא יכול להגיב לכל אחד, אחד, של זכר. אני לא יכול להגיב לכל אחד ככה, פה ושעה, כי אז התגובות שלי...
1: ושלום ליוסי פרץ הרי, אתה היית שם?
0: אני, אם אני אתחיל להגיב לכל אחד, אז התגובות שלי לא יהיו עם ערך.
2: אתה יודע מה?
1: קודם שמעתי בום.
2: העניין, אני חושב על זה, נגיד לי אין מצב שיוסי פרץ הרי כבר הגיב לי עד סוף חיי.
0: לא, למה? אם נניח...
2: ההורים שלי כבר נפטרו.
0: כן, אבל הילדים שלך צריכים להתחתן? הם צריכים להתחתן?
2: הילדים שלי כבר לא אביא עוד ילדים לעולם.
0: זה לא קשור ללהביא. נגיד כשעידו יתחתן, כשאתה תעלה את עידו על הכתפיים, אני לא יודע אם הוא הצליח, זאת אומרת, לא משנה, כשעידו יהיה בחתונה וזה, אז אני אגיב, יואו, איזה שמח היה, אם תזמין אותי כמובן. יואו, איזה שמח היה. זה, כאילו, אני אגיב לך.
2: אנחנו מוזמנים לחתונה של הבן של נמרוד?
0: כן, קיבלנו.
1: בטח.
2: קיבלנו הזמנה?
1: קיבלתם save the date.
0: זה לא רק זה, הוא גם הודיע לנו, יש 30 מוזמנים, ואתם ביניהם, לא יודע כמה, אני סתם מגזיר, אני מקצין את זה קצת.
1: שלושים דרך ארוכה ומפותלת, לכתוב בלי ילדים.
0: בלי נשים ובלי ילדים, בבקשה, תעשו לי טובה, אל תגזימו.
1: לא, לא, לא, נשים כן.
0: נשים כן, ילדים לא. נראה לך שנביא את הילדים.
1: לא יודע, אולי ילדים אתם רעבים?
2: רעבים?
1: רוצים ללכת לדוד נמרוד
0: לאכול? חברות, חברים. היום מבצע אכיפה בכבישים. קחו את זה בחשבון. אל תדברו אף פעם בטלפון.
2: בכל מקרה לא לדבר.
0: כן. אבל קחו את זה בחשבון. כן. 500 ניידות, מצלמות, שוטרים, מבצע אכיפה כלל ארצי יוצא לדרך היום.
1: לדעתי זה כל יום, הם סתם נתנו כותרת.
0: לא. אתה תרגיש את זה היום בכבישים.
1: אני היום נשאר בבית.
0: מעולה.

0: תוריד את היד
1: שלך. עשו עכשיו בהייד פארק, ראיתם את זה?
2: כן, עשו, יש בהייד פארק, יש פסטיבל כל קיץ, אני ונמרוד היינו באחד השונים בפסטיבל הזה.
1: אני הייתי בשנה שעברה.
2: נכון, היית בסטיבי וונדר,
1: זה הפסטיבל, נכון?
2: זה הפסטיבל, כן.
1: אותו פסטיבל, רגע, אני פותח סוגריים לפני שאנחנו נעבור לאייטם. אותו פסטיבל שארז לא גילה לי שזה פסטיבל, ואני ואורית משעה שלוש נמצאים שם ב-40 מעלות חום בהייד פארק, אין צל, וארז לא אמר לנו שזה, לא, זה פסטיבל שלם, וסטיבי וונדר עולה רק בשעה 9 בערב.
2: בסדר, זה פסטיבל. מה רצית בפסטיבל?
3: זה שהוא עסק בעסקי התיירות והופעות בחול?
2: כן.
1: כן? אז היית בעסקי
2: ההופעות?
1: אבל הוא לא אמר לי.
2: רגע, הייתי אמור גם להיות בהופעה הזאת של סטיבי וונדר, פשוט, שוב, הטיסה איזי ג'ט בוטלה, לא נסעתי. טוב,
3: עכשיו, כזוכרים שסיפרנו לכם על הופעה של ההוא, איך קוראים לו? פיטבול, I will you want me.
1: אוקיי, אוקיי.
3: זה, אז זה אותו דבר, כאילו, עוד פעם,
1: ניסו לשבור את צי הקרחים בקהל?
3: עכשיו זכרת, הם לא באמת קרחים, זה לא, בישראל היית שובר בשנייה את השיא. אבל שם בלונדון יש פחות...
1: עשו קרחת פשוט, מה?
3: לא עושים קרחת. יש כזה כשאתה קונה במקסטוק של הבריטים.
1: קונדום גומי כזה לראש כאילו?
3: כן, בפעם וחצי אתה קונה כזה.
1: חשבתי איזה משהו.
3: כן, כמה שחם עוד לשים את זה על הראש.
2: באו להזדהות?
1: רגע, אבל שברו את השיא של, של ההופעה של פיטבול? אתה, מישהו פתח את הכתבה?
2: 22,000 היה אנשים.
1: 22,000 קרחים?
3: יעני קרחים, לא, כאילו 22,000, יעני קרחים.
2: לא, יש גם טבעי.
3: יש קרחים, יש כאלה שגילחו, אבל הרוב זה, שמו את זה, אתה יודע, חלך להם בבסטה של ה...
2: אלכס, שמו את זה, בוא, אחרי דקה אתה מתחיל להזיע כמו מטורף,
1: ואז אתה...
2: יאללה, בשביל... צלם, צלם, יופי, תן לי להוריד את החרה הזה מהראש.
1: למה אתה מדבר? למה אתה מדבר בצורה כזאת, ארז?
3: כן, אתה זה מאוד בוטה, גס ולא נעים.
1: כאילו אתה שונא את העולם. ואני לא מכיר אותך ככזה, כמי ש...
3: לא, כי הבוקר, בישיבת בוקר שעה, אז הכל בסדר? לא, לא,
1: אני
3: לא עושה את
1: זה. יש... אנחנו חייבים...
2: אני כמו טראמפ, קמתי במצב רוח של הסלמה.
1: של הסלמה?
2: כן.
1: הסלמה. זה לא רק שקמת במצב רוח של הסלמה, אתה מבחינתי... כאילו, מבחינתי, אתה משהו שצריך לעלות לרשתות, הבן 6-7 שלך.
2: מה זאת אומרת?
1: מי שחווה אותך פה באולפן, פשוט חווה אותך כדמות שקטה שמדי פעם אומרת משהו נרגן. בן 6-7, אתה שונא אדם, אבל ברמה לא פרופורציונלית.
3: עד החדשות של 7 זה נגמר לו הכוח להיות חריאת.
2: בוא נקרא לזה ככה, רצח עם. כלומר, אם הייתי יכול לרצוח עם,
3: כאילו, תפתחו ויקיפדיה סוציופט, תראו תמונה של ארז. יאללה, מה קורה בחוץ בכבישים?
1: רגע, תן לי אישי קצת, מה הקטע שלך?
2: אישי, זכור.
1: מה, בגלל שהוא מזרחי, אתה לא...
2: לא, נזכר
3: אישי. לא אמרתי כלום.
1: או כמו שזוגתך קוראת לו, הזמר שלך.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס על כביש 75 מערב ממחלף יגור לכיוון לב המפרץ בגלל תאונת דרכים, שימו לב לזה. מעבר חירם פקק בכניסה לעיר תחתית, דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפיקה וארבע דרום, מעכו מזרחת, כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, פישר וגיציס.
3: רדיו חיפה.
5: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
10: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
11: כן.
12: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
20: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: מבצע קיץ

0: סלקום. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
10: אף לנו השבוע, תראה כבר יום חמישי, והשיחה הבאה, חברות וחברים, שימו לב, אם בשש שנים האחרונות הייתם בחל"ת, נולדו לכם ילדים, מזל טוב, אם אתם משפחה חד הורית, אם יש לכם ביטוח חיים, אוקיי, למי אין ביטוח חיים? הרשימה ארוכה. לכל האנשים האלה מגיעים החזרי מס, ואיך אתם עושים את זה? בלי לשבור את הראש, בלי להתייאש, קל, נעים ופשוט. בוקר טוב לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
11: בוקר טוב, מעניינים.
12: אנחנו בטוב, אנחנו רוצים כסף, נאור. אפשר? כסף?
11: אתם רוצים כסף?
12: כן, אנחנו רוצים
11: כסף. אם אנחנו כבר, אמרתם סוף שבוע? אז יאללה, אם כבר סוף שבוע עסקינן, בוא נעשה דבר כזה, בוא נראה למאזינים כמה כסף החזרנו השבוע ללקוחות שלנו.
13: אוקיי.
11: אז ככה, קודם כל זה לא חוכמה כי סוף שבוע, כי רק סוף חודש, העובדים שלנו אין מה לעשות, הם גם מקבלים בונוסים, אז עובדים גם במרץ, אבל החזרנו השבוע הזה, והשבוע לא נגמר, זה אומר שיש לנו רק את היום עוד. החזרנו עד כה 1.5 מיליון שקל.
13: וואו, בארבעה ימים כאילו? זה מה שאתה טוען כאלה? זה מה שאתה בא לרמוז?
11: זה מה שאנחנו עושים. זה מה שאנחנו עושים. בדרך כלל שבוע ממוצע זה 1.2 מיליון, 1.3 מיליון. עכשיו אנחנו עומדים על 1.5 מיליון. אין מה לעשות, סוף חודש אמרתי. היום אנחנו נביא עוד איזה 250,000-300,000 שקלים.
10: אתה מבין, יוסי? הוא מדבר ככה, כי נאור לא מפחד ממס הכנסה.
13: כן, הוא יושב למס הכנסה על הווריד. איך יפחד ממס הכנסה?
10: אין לו מס הכנסה, עוד פעם, יום וחצי, תראה, בסוף הוא מקבל מהם כסף, שתבין.
11: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, חד משמעית.
13: אז בוא נספר, זהו נאור, בוא נספר למאזינות ולמאזינים שלנו בעצם איך זה קורה האירוע הזה. אנחנו מדברים פה על עשרות קריטריונים, כמעט כל בן אזרח בישראל עונה על הקריטריונים האלה.
11: חד משמעית, ואם אנחנו כבר באמת לוקחים את השבוע הזה, הממוצע שלנו היה קודם כל החזרים של 10,358 שקלים.
13: אוקיי.
11: אוקיי, וזה בעצם מראה לנו שקודם כל ההחזרים הלו בשנה וחצי האחרונות. אנחנו מדברים פה על סיטואציות שאין מה לעשות, הרבה אנשים עשו מילואים.
13: זה מוסיף המון הדבר הזה, כן.
11: בדיוק. היה לנו לא מעט הפסקות עבודה, אוקיי? גירושים יש לנו לא מעט, אין מה לעשות, והרבה מאוד זכאים לזה, והרבה מאוד ילדים שעברו ועדות השמה, הרבה ילדים שהובחנו לקויי למידה. אתם יודעים, זה מצחיק, אני אספר לכם איזה סיפור אישי.
13: אוקיי.
11: אפילו הילד שלי, הוא מובחן כלקוי למידה.
13: אוקיי.
11: אנחנו בעצם מדברים על דברים רגילים לחלוטין, והוא רגיל לחלוטין. אבל פשוט אין מה לעשות, הרבה ילדים מובחנים. והם פשוט מקבלים הטבה מסוימת, שההורים אפילו לא יודעים. עכשיו, אני מדבר עם הרבה מאוד הורים, הם פשוט לא יודעים שמגיע להם 6,000 שקלים בכל שנה, רק על הדבר הקטן הזה. כאילו, זה באמת, זה מדינה מדהימה שנותנת מלא מלא זכויות, אבל כמו שאמרנו אתמול, לא מספרת. ואנחנו כאן כדי באמת לספר לאותם אנשים שפשוט יבינו ורגע יעשו את הצעד הזה. כי אולי לפעמים אנחנו מפחדים מהצעד הזה.
13: אז בוא נדבר, נאור, בוא נדבר על הצעד
11: רגע,
13: הזה.
11: רגע, אבל אולי אנחנו רגע אומרים לעצמנו שאולי לא מגיע לנו כסף, כי זה מה שהרגילו אותנו במדינת ישראל.
13: זה לא מגיע,
11: תחשבו
13: כן.
11: תחשבו איזה קל זה. תחשבו. זה כל כך פשוט, החלפתם מקומות עבודה, אולי מגיע לכם. סיימתם תואר, מגיע לכם. אתם בשנים האחרונות גרושים, מגיע לכם. השקעתם במניות, בניירות ערך, בבורסה, או בבנקים, או לא משנה מה.
13: אז בואו צאו לדרך, מאזינות, מאזינים, תקשיב.
11: לא משנה מה.
13: 24-32, כוכבית 2-4-3-2, אתם מתקשרים עכשיו, הבדיקת זכאות היא ללא עלות, זאת אומרת, זה לא שאתם צריכים להתחייב למשהו, אתם עושים בדיקת זכאות אם מגיע לכם כסף, אם מגיע, ממשיכים את הדרך והכל סבבה, כוכבית 24-32, כוכבית 2-4-3-2.
11: כך החברות אתם מגיעים, שפשוט אומרים לכם בצורה הכי פשוטה, תקשרו עכשיו, יעבדו בשבילכם, קודם כל בחינם, יבדקו בכלל אם מגיע לכם החזרי מס, ואז יפתקו את התיק. למה זה קורה? כי אם אנחנו עובדים לחינם, זה אומר שאנחנו לא רוצים לעבוד לחינם. אנחנו נעשה את הבדיקה הכי טובה כדי להראות לכם כמה באמת שווה לכם לפתוח את התיק, וכמה לנו שווה לפתוח את התיק.
13: מדהים.
11: וזה הכל. בגלל זה, אתם
10: תהיו פריירים, כוכבית
13: 24-32. נאור אזולאי.
11: אגב, העשרה הראשונים שעכשיו גם מתקשרים לכוכבית 24-32, מקבלים מאיתנו את פתיחת התיק במתנה.
13: תגידו רק שהגעתם מרדיו חיפה, רק להגיד שהגעתם מרדיו חיפה. נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה לך.
11: יאללה, בכיף גדול.
10: טוב, תקשיבו.
13: מה?
10: אתמול בלילה היינו, נסענו כמה חבר'ה להצליל השמיני, קוראים לזה. זה אהוד בנאי ורונן תנחום, הם עשו במערות הפעמון בגן הלאומי בית גוברין. זה, תעלו על כביש 6, תרדו לשם, זה על פניו מיצג אור קולי ותערוכת וידאו ארט וכו', אבל זאת חוויה רב חושית מיוחדת ומעיפה בתוך האדמה והקהל, זה היה הכי מקסים. מצד אחד, אתה יודע, מאמינים כאלה, כיפות, סקרנים, מצד שני, היפים מקומיים, משפחות, ישראל היפה של פעם, אתם יודעים. אחר כך תפסנו שולחן קקה לא רחוק, יש שם תאורה נעימה בלילה, פתחנו יין לבן קר, כמה בירות, יעל הביאה גבינות טובות, אבטיח, ענבים כאלה, נשנשנו, צחקנו, שתינו. חבר'ה, שווה לעלות על כביש 6, לרדת דרומה, אתה מרגיש כאילו הגעת לארץ נורמלית, והכל בסדר.
13: מגניב. קובי פרל בהפקה, גיא בזק.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, פישר וגיציס.
2: רדיו חיפה.
3: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. רק
15: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן, כלי תקשורת המזוהים ממשמרות המהפכה מדווחים כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר בירדן. ירדן הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 5 טילים ששוגרו לשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אם לחדש את המבצע הצבאי הנרחב נגד איראן, כך דיווחה הלילה וול סטריט ג'ורנל. אחת האפשרויות שנבחנות היא תקיפה אווירית אינטנסיבית שתימשך בין 10-14 ימים במטרה לפגוע באופן משמעותי ביכולות הטילים של איראן. גורם בכיר בממשל אומר כי טראמפ נמצא כעת במצב רוח של הסלמה, אך עדיין שוקל את היקף התגובה. בצמרת הביטחונית בארצות הברית חלוקים בנושא, בין היתר על רקע החשש ממחסור במיירתי הגנה אמריקנים. כוחות הביטחון תפסו 2 אקדחים בפעילות בכפר קנה ובריינה ועצרו 2 חשודים. הכוחות פשטו על 2 מתחמים בעקבות אינדיקציות להחזקת אמצעי לחימה לשימוש פלילי במסגרת סכסוכים בין עבריינים. החשודים שנעצרו, בני 24 ו-19, יובאו לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בנוף הגליל בנצרת. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה לילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. לפחות 15 בני אדם נפצעו במתקפה על העיר לבוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: נו, שעה שנייה, שעה אחרונה, הזדמנות אחרונה.
1: תקשיב, אני לא יודע, אני... זה כבר מתחיל להרגיש לא נעים.
0: מה קרה?
1: לא שכל שלושה ימים חדש בוואטסאפ, עוד משהו, וואטסאפ, כאילו החיים שלנו זה וואטסאפ, אתה מבין?
0: רגע, החיים שלך הם לא וואטסאפ? סליחה רגע על זה, סליחה.
1: לא, יש לי חבר, והוא מאמן אישי, והוא אימן אותי לסגור את כל ההתראות בוואטסאפ, הוא אמר לי. הוא אמר לי, והחיים שלך השתפרו, זה ג'וזף פרז.
0: חוזה פרז,
1: כן. ונכון, זה אתה אמרת.
0: זה לסגור את ההתראות, זה לא אומר שאתה לא בוואטסאפ כל היום.
1: כן, אחרי זה שאני לא עונה, אתה כותב לי איזה חריה אתה.
0: חרה של בן אדם שלא עונה.
1: כן, מה עכשיו, מה אתה? אתה לימדת אותי לא להסתכל.
2: יש לי חבר חדש בוואטסאפ.
0: מי זה החבר החדש שלך?
2: קוראים לו...
0: Meta AI.
2: והוא כותב לי ככה.
0: רגע, קודם כל נספר למאזינותינו ומאזינינו, אם תיכנסו עכשיו לוואטסאפ, למסך הראשי של הוואטסאפ,
1: נכון, לא מזמן הצטרפה איזה קובייה ירוקה כזאת, שאתה יכול ישר לשלוח הודעה?
0: כן, שאתה יכול לבחור, לא, לחפש את האיש קשר, כאילו.
1: כן, לא, כתוב הודעה חדשה. אוקיי. עכשיו, מעל זה, יש את הסימון הזה של ה-AI.
0: שבשבת של ה-AI, כן.
1: כן. עכשיו אתה, זאת, הנה אני לוחץ עכשיו, בוקר טוב נמרוד. כן,
2: כן, לי כתב בוקר טוב ארז.
1: כן. אז הם, אני... האם אתה רוצה סרטוני רילס על אנימה? תלמד אצלי... אותי לשחק דיס גולף.
2: אותי הוא שאל, האם צמחים מתקשרים?
1: תוכנית הרמות כוח.
2: מתקשרים.
1: סרטוני רילס על ארוחת בוקר. תביא ארוחת בוקר, מה אני צריך סרטוני רילס?
2: רעיונות לחצר בסגנון, עשו זאת בעצמכם.
1: רגע, יש לי פה משהו בשבילך, קבוצות תמיכה וירטואליות.
0: הנה.
2: אם כבר, הנה, סוף כל סוף כאן הוא קלט אותי, סרטונים על כלבים. אופה. אם אתה סרטונים על כלבים.
0: על חתולים.
1: עכשיו, זה לא שהוא...
0: רק נאמר שמטה, בואו, סליחה רגע, אני רוצה להסביר למאזינות ולמאזינים על מה מדובר. מטה הוסיפו עכשיו פיצ'ר חדש, שזה AI, זאת אומרת, הוא יוצר לכם דברים ב-AI, הוא נותן לך כל מיני רצונות שלך, אתה יכול לכתוב לו את הרצונות של עצמך, תעשה לי תמונה שלי, כאילו, אתם יודעים, פשוט כמו, כאילו, במקום להיכנס לג'ימיני, הם מנסים להשתלט גם על הדבר הזה.
1: גם בזה יש ננו בננה, תעשה לי קריקטורה שלי בקריבים?
0: בוא, תעשה לי קריקטורה שלי בקריבים. בוא נראה אם הוא מצליח לעשות את זה. חושב, הוא חושב. פתאום הוא צריך לחשוב, הבן אדם.
2: מה קורה? מה, יש לחץ על הוואטסאפ שלי?
1: לא, אבל ההצעות שהוא נותן, זה לא אני, אוקיי? זאת אומרת, יש לו עוד זמן ללמוד אותי. בטח אחרי 4-5 פעמים שאני אבקש ממנו לעשות דברים, הוא יגיד, מה קורה אחי? אני יודע מה אתה רוצה. נכון? הם לומדים אותנו אחר אותה.
0: נכון. הנה, הוא אומר לי, קודם כל הוא עשה לי, זה מישהו שנראה כמו קריימר באמצע הקריבים, והוא אומר, אם רצית שזה יהיה עם הפנים שלך, תעלה תמונה שלך ואני אעשה גרשה שממש דומה לך. אז בוא, אני אעלה תמונה שלי.
1: בינתיים, בזמן שאתה מעלה תמונה שלך, אז עכשיו יש חדש, זה אמיתי לגמרי.
0: נו.
1: השינוי החדש של וואטסאפ כבר הגיע. הפיצ'ר הזה מאפשר למשתמשים להקליט הודעות קוליות ישירות ממסך הבית של המכשיר, בלי צורך לפתוח את האפליקציה ולבחור איש קשר.
2: לא הבנתי.
1: וואו. זאת אומרת, אנחנו...
2: נגיד אני רוצה לשלוח אליך הודעה, מה זאת אומרת ממסך הבית של המכשיר?
1: אז קודם כל, אל תשלח הודעה, קולית, תודה רבה.
0: תודה.
1: ואני מבקש מכולם, כל מי ששומע עכשיו, לכל 60,000 מאזינים.
2: אמר האיש שעושה פודקאסטים לאנשים, כן, בבקשה.
1: אל תשלחו לי הודעות קוליות, אבל אני בעל מקצוע. כשאני שולח הודעה קולית, אנשים עונים לי, וואו, נמרוד, אתה צריך לעבוד ברדיו. מה זה הכל הזה? כן, בכל מקרה...
0: הוא גם אף על הקול של עצמו, אז הוא
1: נמרח. אין בן אדם ששומע את ההודעות הקוליות שלי יותר פעמים ממני. לפעמים...
0: הוא נותן לעצמו הערות.
1: לא רק זה.
0: נמרות, פה היית צריך קצת יותר.
1: לא, מקום לשים ספוטיפיי וכל הדברים האלה. אני שומע הודעות קוליות שלי, זה...
2: מה אתה עושה בזמנך הפנוי?
0: אני שומע, אני מאזין להודעות קוליות של עצמי.
1: עכשיו מה זה אומר? זה אומר שבמסך הבית, אוקיי, אתה לא צריך להיכנס לאפליקציה, לפתוח וואטסאפ, לבחור איש קשר, כבר במסך הבית יש לך אייקון כזה, טק, אתה לוחץ עליו, אתה מתחיל להקליט, ואחרי זה אתה מחליט למי אתה רוצה לשלוח את זה. אתה יכול גם לשלוח את זה לכמה?
2: שלח לכולם.
1: כן. בוקר טוב, אנשים, מה שלומכם?
2: בוקר טוב לכל החברים שלי בוואטסאפ.
1: לא, די, כאילו, מה? זה לא מספיק רע שאפשר לשלוח הודעות קוליות שעכשיו אתה אשכרה נותן לאנשים לעשות את זה בקלות?

0: שברתי אותו. שברתי אותו. הוא אומר לי, תשלח לי תמונה שלך. אני אומר לו, אני מנסה לשלוח לך תמונה, ואין. הוא אומר לי, תלחץ על המצלמה. אני אומר לו, אין מצלמה. תשתף דרך הגלריה. אני אומר לו, אין אפשרות לשתף דרך הגלריה. אה, נכון, באמת אין אפשרות. אז תנסה דרך הכפתור של המצלמה. אני אומר לו, אין כפתור של מצלמה, יא בן שלה. אני מדבר על השיחה עם מטה AI בוואטסאפ.
1: איפה אתה יודע שזה הוא? אולי זה היא.
0: לא, לא, זהו, זהו.
1: זהו?
0: כן, כן, הוא אמר לי. שאלתי אותו, שאלתי אותו, אתה גבר או אישה? הוא אמר לי... בקיצור, הוא אומר לי, אתה יודע מה, אתה צודק, וואי. באמת, באמת
1: זה... לא חשבתי על זה.
0: באמת זה נכון מה ש... יש לי שני פתרונות עבורך.
2: או, הנה זה מתחיל.
0: מה השני פתרונות? תתאר לי איך אתה נראה ואני אעשה כבר קריקטורה.
2: אוי, נו, באמת.
0: בוא, באמא שלך, בשביל זה אני צריך... בוא, אני אסע לטיילת באילת, מישהו כבר יעשה לי קריקטורה, אז...
1: זה יפה שהקדשת את כל הזמן הזה ל...
0: כל הפינאלי, שמתי פינאלי? היה פינאלי?
2: פינאלי, היה פינאלי.
0: הלאה, פספסתי את השיר,
1: כן, לא משנה, אחד אני לא סובל, השני אני מתאהב, אבל אחלה שיר. השבוע אנחנו, אתם יודעים, משתפים פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שיש כסף שלכם כרגע כעת חיה, ששוכב שם בסטשים, במחסנים של המדינה, והם לא! עכשיו בדיוק אתם בראש שלהם להחזיר לכם את הכסף.
2: לא, לא. אתם צריכים לדאוג להחזיר את הכסף.
1: נכון, מגיעים יש... לכם החזרי מס. יש כן. כל כך הרבה קריטריונים, באמת. אין סוף קריטריונים שבעת ים אתם זכאים להחזר מס, אתם אפילו לא יודעים על זה. מגיע לכם כסף החזרה. בקיצור, יש לכם בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו, בכוכבית 2432, אוקיי?
0: אוקיי.
1: כוכבית 2432, עוד מעט נדבר שוב עם נאור אזולאי, מנכ״ל חברת אינדו כפנסיבה, בינתיים כאילו זה לא עלה לכם שקל, סבבה? להפסיד, אתם לא יכולים להפסיד בשום מקרה, אוקיי? אתם יכולים רק להרוויח. כוכבית 2432, קדימה.
0: מה לעשות?
2: טוב, לא ידעתי ש... אתה יודע, זה שאני גבוה זה יעלה לי לא מעט כסף.
0: אתה לקחת את זה דווקא לגבוה, אוקיי.
2: זה גם, אתה יודע, זה...
0: מה הכותרת?
2: מבצע בחנות עודפים של אודיס.
0: אוקיי.
2: מעל מידה M, תשלמי יותר.
0: זה לבנות, כאילו, אוקיי.
2: כן, כאילו לכוכב...
1: בקיצור זה מבצע תרמה קוראים לזה.
0: מבצע שמנופובי משהו, לא?
1: במקום מבצע התרמה, מבצע תרמה.
0: כן.
2: כאילו לכוכב ראתה שלטי מבצע עם כיתוב 29 שקלים ו-90 אגורות לדגמים המשתתפים במבצע.
0: זה הדגמים, הדגמים, הם עד מדיום, מה את רוצה?
2: כן, אבל זה, אבל ישר, כאילו, זה קצת מעלים.
1: לא, זה כאילו, כאילו, הם כאילו מעודדים, זה, אתה מבין?
0: הם מעודדים לא שמנים.
2: לא, אני אגיד לך מה. מה זה מעודדים? הם, נשאר להם בעודפים. מדיום, כי מה לעשות? אנחנו כולנו בכל תקופת המלחמה הזאת.
0: עברנו.
2: הרחבנו את עצמנו.
0: הוספנו אקסטרה לאחד, לאקסטרה לארג', כן.
2: הוספנו קצת סוכרים, אתה יודע, כולם התרחבו.
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך, שאני בתור אחד, שאני קונה ברשת הזאת, נו, איך קוראים לה? מבצעים.
0: מבצעים, כן.
1: כן. אז...
0: לא, יש לה גם את הרשת הבינלאומית, שזה נקרא סייל. כן.
1: כן. כן, כן, וכן, וכתוב, הזדמנות אחרונה, ואני רוצה לומר לך שזה משחק לטובתי, כי באמת בגודל שלי, ברוחב שלי לגבר, יש הרבה עודפים.
0: יש...
1: אני, אתה מסתכל עליי, אתה רואה עודפים.
2: אבל העניין, אני, נגיד אני ויוסי, אנחנו כבר מגיעים עם עודפים לחנות.
0: אני באתי עם עודפים.
2: שלום,
0: זה חנות עודפים? תראו איזה עודפים יש לי פה מקדימה, בקרס. העניין הוא שאני יכול להבין למה המידות הגדולות עולות יותר.
2: למה?
0: כי זה יותר בד. זאת אומרת, אתה מקבל הרבה בד. באקסטרה שמאל, למשל, אתה מקבל קצת בד.
2: כן, אבל באקסטרה שמאל, הוא צריך מוטוריקה עדינה. זה לוקח לו יותר זמן לתפור את החולצה.
0: לאינדונזי שמקבל יורו ליום.
2: שהוא בא גדול, הוא בא טק-טק, מחבר טיק-טק.
1: שואלים את האינדונזי, איפה אתה עובד? אני עובד בננו אופנה. עכשיו, לא, האמת היא שהם אומרים שזה חלק מהמדיניות של תמחור שמבוססת על היקפי מלאי וביקוש. זאת אומרת, העניין הזה זה קודם כל של ההיקפים, יוסי.
0: זהו, אז לגבי ההיקפים, יש לי ביקוש רב להיקף שלי.
1: ולגבי המלאי,
0: יש מלאי, יש, תודה, אכלתי.
2: אז יש לי רעיון, אולי אתם צריכים פשוט פחות לייצר מדיום, ויוצר יותר לייצר, אני לדוגמה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג', יש פחות בחנויות.
0: יש את הקטע שאני מגיע לרשת האופנה היוקרתית, כשאני באירופה, פריימארק, או דה קולון, לפריימארק, ואז אני אומר, אני אקנה לארז ולנמרות חולצות.
2: כן.
0: ואז אני נע על על דווח מאוד כיפי.
1: דווח מחירים של 10 פורינט, שזה שקל.
0: לא, עזוב את המחירים, על הדווח מידות.
1: אה, אוקיי.
0: לנמרוד אני אומר, אני אקח את השמאל או את האקסטרה שמאל, מה אני אקח פה? אצל ארז אני מעביר את הבגדים אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, כדי להגיע בסוף, בסוף, בסוף. רגע, ואז אני שואל את המוכרת, אושטגנן, יש לך אולי עם עוד אקסטרה לארג' אחד? זאת אומרת, יש 6 אקסטרה לארג' כי מה שעשית לי זה לא מספיק.
1: עכשיו, בבודפשט אתה אומר למוכרת, אושטגנן, אני מסתכלת עליך, אתה מסתלבט עליי.
0: מה, אני מצליחים?

0: זאת פרשנות מאוד נרחבת, צריך לומר, למסיבה ישראלית.
1: למה? ומדמועזל עם ישראל, למה? למה? הוא אומר...
0: זהו. מה, לגוש, אדואר?
1: אדואר, קומצי קומצה, הייתי אצי.
0: לא, לא, זה לא, מסיבה ישראלית.
1: לא, לא, לא, זה מסיבה ישראלית, אדוני, מה, סטפן?
0: כן, יש הרבה צרפתים בישראל, יש הרבה עלייה בצרפת.
1: א', הוא לא צרפתי, הוא קונגולזי, וב',
0: לא, לא, דיברתי עליך, כאדם מדרום.
1: אני מהדרום של צרפת, אני לא מצרפת עצמה.
0: אה, שכחתי, אתה בכלל מפורטוגל? יש לך דרכון פורטוגל?
1: אני לא באמת מפורטוגל.
2: לא נכון.
1: רגע, אני אסביר לכם מה היה. אבא שלי, הוא גדל בספרד, ואז גירשו אותו, אמרו לו, וואו, ציון, לעמי פה.
0: 1480, זאת השנה שאבא שלו
1: גדל בספרד. 1492, כן, העיפו אותו, 1480 ו... 1492, כן. בקיצור, העיפו אותו מספרד.
0: הוא היה האחרון, זה התחיל ב-1480.
1: ואז הפורטוגלים אמרו, ז'וזה...
0: ארז, תקל רגע על יוסי.
1: ז'וזה.
2: אני בודק מה אתה, בודק מי צודק פה.
0: מה, מתי גירו ספרד?
2: כן.
0: 1492. יש את הסרט, 1492.
2: לא, כי הוא אמר 1480.
0: לא, אני אמרתי 1480.
2: לא, זה 1492.
0: זה מה זה חשוב?
1: זה מאוד חשוב. חברים, מה שהרבה יותר חשוב, אם אנחנו מדברים על התקופה הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אתמול אני התחלתי בינג' וראיתי את כל הסרט אודיסאה בפלנט, פה, בלב המפרץ, וזה... מזל שהיו את הכיסאות של פלנט, הנוחים האלה שאתה לוקח אחורה ככה ונשען...
2: והסאונד והמסך והחוויה.
1: נמרוד, אתה יכול לפנק לי את המאזינות
0: המאזינות. כדי לאזן את החוויה הזו, שיוסי מספר לכם, אומרים, יו, איך בא לי? בא לכם? אז הנה, קבלו כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. כרטיסים כאן אצלי ביד. עכשיו בפלנט יש מנוי משפחתי מיוחד לקיץ. אתם קונים כרטיס לסרט ילדים ב-25 שקלים, אם אתם קונים מנוי משפחתי של 10 כרטיסים. הכל כמובן, כל הפרטים, זה כל הפרטים, כל הפרטים באתר פלנט. אבל, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו את הזוג כרטיסים הזה לפלנט, חיפה, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להשאיר לנו את המילה פלנט בוואטסאפ שלנו. פלנט, בהקלטה, הקלדה, 4 אותיות, פלנט. 0526-22-175, זה הוואטסאפ, רשמתם?
1: אוקיי.
0: 0526-22-175, פלנט, זה מה שאתם צריכים לרשום קדימה.
1: מה לעשות?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס במתם לבאים מטירת כרמל, חורב, עומס לעולים מפיקה, דרך העצמות, עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום, עומס כבד, מי שומרת עד כפר מסריק.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה,
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
9: כן.
10: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יש לייפסטייל? כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: כן.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: מה קרה?
1: מה כן, ארז? על מה תרצה לדבר עכשיו?
2: קרה, מתוק.
1: מעניין אותי על מה תרצה לדבר עכשיו.
0: אני ארצה לדבר עכשיו על מסכים בלילה.
1: אוקיי.
0: מי זה מסכים בלילה?
2: כשהייתי, למדתי בחוג לפסיכולוגיה לפני שנים, אני זוכר באיזה אחת ההרצאות, המרצה אמר, תקשיבו, אם אתם רוצים להירדם טוב בלילה, שימו את הטלפון בחדר אחר. עכשיו, עזוב אותך, קרינה מייננת, מה, אומר, עזבו, קרינה זה שטויות. בכל פעם שאתם מפעילים את המיקרו, יש יותר קרינה. זה לא העניין, כן, מה, אני שם את הטלפון. הוא אומר, עזבו, זה שטויות, עזבו.
1: Okay.
2: הוא אמר, זה שאתם מסתכלים על המסך הזוהר הזה בחושך, אוקיי?
1: Okay? Okay.
2: זה מעלה לכם את רמת המלטונין וזה, ולמעשה אם אתם רואים, כאילו מה שנקרא נרדמים עם פיד הטמטמת שלכם, אתה מכיר את זה של, טוב, כן, אני רוצה להירדם,
1: אני אוהב את ה-10 דקות רבע שעה האלה בטיק טוק, okay. לפני שאני הולך לישון. זה שעתיים ממש מגניבות, כאילו, ה-10 דקות האלה. כאילו, אתה נכנס כדי קצת לספוג אווירה. זה הכל.
2: עכשיו, מעבר להתמכרות הזו, שאנשים כבר לא יכולים ללכת לישון, בלי, אתה יודע, יש זוג אוהבים, שוכב במיטה, זה לצד זה, ושניהם גוללים, אוקיי? בזרם הטמטמת, אוקיי? עכשיו, מעבר להתמכרות, אתה יודע, שזה בריחה מודעת ממחשבות, וכל היום, ואתה רוצה לנקות, פעם היית רוצה לנקות את היום, היית מנקה אותו עם מנקה, אוקיי? היום, כדי לנקות את היום...
1: אתה נכנס לזה? אתה מוריד פאזה. אתה מוריד פאזה. למה לביוב? למה כל דבר זה רע? אתה מוריד פאזה פשוט במוח, זה הכל.
2: כן, כן. עכשיו, אני לא יכול, לי זה לא מוריד פאזה, כיוון שמה שקורה, אני לא צריך לספר לכם בתקופה האחרונה, שאתם נכנסים לטלפון, מתחילים לגלול, זה רק כמה חרה פה, חרה, כולם חרה, שנאה, שיסוי.
1: למרות שעכשיו אנחנו מבינים שאצלך בפיד גם בוכים על זמר אירי שמת. כאילו, איך, אני מעולם לא שמעתי את השם, מעולם לא שמעתי גם את הלהקה שהוא קשור אליה.
0: זה זוכה האוסקר, לא? משהו, אני אין מושג, אני כבר כולם מתאים.
2: מה זה אומר? איך קוראים לו? גלן, משהו?
1: גלן הנסרד?
2: לא משנה, אחזור הטלפון. בקיצור, מחקרים קובעים ששימוש בטלפון לפני השינה שקול לשתיית שתי כוסות קפה, כאילו דפקתם שני אספרסו.
1: מה אתה אומר?
2: האור הכחול חוסם מלטונין, הוא מעכב את השינה העמוקה ופוגע בתהליך ההתאוששות של המוח. עכשיו אני מסתכל על הרגע.
1: אפשר להביא גלילה כפולה, אספרסו כפולה, כאילו אתה תעשה לי גלילה של חצי שעה.
0: אם אני שותה שתי אספרסו וגולל.
1: אז זה שש, זה מכפלה, זה הנדסי, כאילו הסדרה.
2: ארז, בוא, ההתאוששות של המוח שלך זה...
0: בוא, כפרה עליך.

0: מהסלולרי שלך, בין חצי שעה לשעה לפני השינה.
1: מה? לא רוצה לשמוע את זה!
2: איך?
1: אל תגיד את זה בקול!
2: איך?
1: מה חצי שעה, שעה לפני השינה?
2: איך אפשר?
1: מה זה? תגיד לי, אתה השתגעת לגמרי, בן אדם!
0: עכשיו,
2: מה, איך אתה הולך לישון ככה?
0: מה הם ממליצים? מה הם ממליצים? הם אומרים, נסו להחליף את הגלילה הלילית בקריאה, או כאילו, מה אני עושה בפייסבוק?
3: אני קורא.
0: קורא.
3: אני קורא.
0: לא משנה. מתיחות, זאת אומרת, אם אשתך שרדת אתך, יו, ממי, אתה לא אומר,
3: ממי, תראי איזה כתם יש לך פה, הופה לך,
1: אין לך כתם, אני סתם אמרתי,
2: גם המאזינים ראו שאתה עושה עם האצבע.
0: מה, לא? עכשיו, כתיבת יומן.
3: אני לא, מה כתיבת יומן? תגיד לי.
2: מה, אני אנה פרנק? מה קורה פה?
0: המוח שלכם יודע לכם במקרה ויש לכם כזה.
3: בואו, תוציאו טלפונים.
2: יאללה.
3: תוציאו טלפונים, תוציא שם, תוציא.
4: עוד טלפונים,
3: אנחנו עושים עכשיו בלגן.
4: תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל.
3: אתה בחוץ, נו, יאללה.
4: חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. לא יודע למה, פתאום איפה זה. רגע, יצא לי פה, הופ. יש לנו, אפשר?
3: אפשר, נו.

0: שלו, היידה, מה אתה משחק אותה נכנס? ישבת... סונט! יש פה... אנחנו נעלה את הקטע הזה לרשת. יש פה שלושה אנשים, אחד תקוע בטלפון, אנחנו לא, זה לא משנה איזה שיר אני אשים, גם אם אני אשים עכשיו את עמוד האש, וגם אם אני אשים עכשיו את מברוק עלק יאריס מברוק, ארז יהיה תקוע בטלפון. נמרוד לעומת זאת מסתכל עליי בבוז, רוקד פה על הכיסאות, מסתכל בצורה, אתה שונא אותי או ששונא את האווירה? מה אתה שונא את עכשיו?
1: היידה!
2: איזה שיר היה עכשיו?
1: שימו לב, גבירותיי ורבותיי, אז אנחנו הצענו לכם, נכון, כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה.
0: נכון.
1: כי אתם יודעים, עכשיו בפלנט מנוי משפחתי מיוחד לקיץ, יש כרטיס לסרט ילדים ב-25 שקלים, אתם קונים מנוי משפחתי של 10 כרטיסים, שזה ככה, והכל בכל תנאים, כל הפרטים באתר פלנט. אבל, שימו לב, יש לנו שלושה זוכים, לא פחות ולא יותר.
0: לא,
1: יש לנו את אורלי, את דרור, את לוי, יש רק זוג כרטיסים,
0: תסתדרו. זה אחת, אורלי, זה השם שלה, אורלי
1: דרור. אורלי דרור, דרורי.
0: לוי, כן. זה פשוט, קובי, הוא כתב את זה שם אחרי שם, לא, אבל זה אורי דרורי לוי, זה השם שלה, זה אחת. זה כמו יוסי פרצרי, אתה יודע, זה לא, לא כולם מדונה, לא כולם, כאילו, לא כולם רונלדו.
1: האחת שלי,
0: כן.
1: אין מילים לתאר,
0: רגע, אמרת במאי זוכר?
1: אמרתי כבר.
0: טוב, בסדר. לא צריך... רוצים לדבר או שנשמע עוד שיר?
1: שיר. תן לו. חסר לו זמן מסך לערב. לא, שים שיר.
2: שיר.
0: איזה...

0: תנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס על מתם, במתם, לבאים מטירת כרמל ואלה יורדים מפלימן, חורב עומס לעולים מפיקה, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום ו-70 דרום עמוס מטעם רעד שפרם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
4: ובתשע פישר וגיציס.
3: רדיו חיפה.
5: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: החיים

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: איזה בוקר! עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
10: יס! בפעם האחרונה לשבוע הזה, אנחנו עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים שבעצם מחזירה לכם את הכסף ששייך לכם, והוא נמצא, הוא שוכב לו שם במס הכנסה.
11: עכשיו זה לא וולט שאתם מזמינים וזה, זה בלגן, אוקיי? אם אתם הולכים לבד, אז אתם נופלים או בקטע של... וואי, מה זה? אין לי כוח לכל הבירוקרטיה הזאת. או מהפחד, להתעסק עם רשות המיסים, אתם יודעים אתם נכנסים, אתם לא יודעים איך אתם יוצאים. או בכלל, כל העניין הזה שאתה אומר, וואלה, בסוף אני... לא. פשוט, יש טלפון אחד, אוקיי? כוכבית 2432. אתם לא יכולים להפסיד 10 אגורות. אתם רק יכולים להרוויח, ואתם לא מאמינים כמה כסף שלכם שוכב עכשיו אצל סמוטריץ', אוקיי? שאתם צריכים לקבל את הכסף הזה עכשיו בחזרה. למה? כי הוא שלכם.
10: נכון.
11: בוקר טוב, נאור, נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסי. בוקר טוב.
12: בוקר טוב,
11: בוקר
12: טוב.
10: תקשיב, התקשרו...
12: מה בעיה להגיד כמה כסף?
10: זהו, התקשרו במהלך השעה ממס הכנסה, ואמרו שלקחתם להם 1.5 מיליון בשבוע האחרון.
12: נכון, נכון, נכון.
10: שזה ממש לא בסדר.
12: נכון, זה לא בסדר, אתה צודק, כי אנחנו מהירים את הציבור, ואנחנו גורמים להם לעשות מעשה מאוד מאוד לא יפה, וזה להכניס את היד לכיס של רשויות המיסים, ולקחת את מה שמגיע לנו. איזה יופי.
10: יאללה, זה שייך לנו,
11: אשכר. תקשיב, אם אתה ממשיך ככה, בפעם הבאה שאני מתקשר למס הכנסה, הצלצול יהיה...
13: אנשים טובים.
10: אולי תעזרו לנו בכמה שקלים. לא, אבל נמרוד.
13: נאור אזולאי לקח לנו את כל הכסף.
10: נמרוד, יש לי הצעה אחרת. פעם באה שאתה מתקשר לנאור אזולאי, תגיד להם, סליחה, למס הכנסה, תגיד להם, תקשיבו טוב טוב. אם אתם לא מביאים את הכסף, אני קורא לנאור, חבר שלי.
12: בדיוק, בדיוק, תראו לאינדיגו. זה הכי קצת יש. אבל אני אגיד לכם רגע משהו אחד, באמת. עכשיו תכלס, תחשבו על זה רגע, מה? למס הכנסה אין תקציב פרסומות? יש להם. אז למה לא מפרסמים את זה יותר מדי? למה הציבור לא באמת מבין את הזכויות שלו? למה אנחנו צריכים עכשיו, במקום לדבר על הדברים האחרים והמצחיקים בעולם, אנחנו צריכים לקרוא לאותם שכירים שאולי בשש שנים האחרונות החליפו מקום עבודה, או גרושים, או שאולי מכרו דירה, או שהילדים שלהם עברו ועדת השמה, או שאולי הם סיימו תואר, או שהוא עשו מילואים, או שיש עוד 72 קריטריונים. למה? מה, הם לא יודעים את זה? הם יודעים את זה. אבל הבעיה היא שהבירוקרטיה בישראל, רשויות המיסים, מערימות קשיים מאוד מאוד גדולים, שאמרת עכשיו, נכון, אפשר לעשות את זה גם לבד. ולא רק שאפשר לעשות את זה לבד, אפשר הכל לעשות לבד. ללכת לבתי משפט לבד. כמה אנשים ראיתם הולכים לבתי משפט לבד?
10: אפס.
12: למה?
10: כי זה לא כיף, זה לא נוח. אני לא יודע מה אני צריך להגיד בבית המשפט.
12: נכון, נכון, נכון, ואותו דבר גם שם, אין מה לעשות. בסוף יש אנשי מקצוע בעולם שלמדו, ולמדו לא מעט, אבל אתם יודעים למה הם למדו? הם למדו בכדי להביא את הערך המוסף. אלינו לא מצטרפים כדי שאנחנו נעזור לכם לעשות החזר מס. ממש לא. אלינו מצטרפים כדי לקבל את כל הכסף שמגיע לכם מהחזרי מס. זה ההבדל הגדול, בגלל זה אתם משלמים לנו כסף, כדי שאתם לא תצאו פריירים, שמס הכנסה לא יבוא ולהגיד לכם, אה, בטח, מגיע לכם החזר. יאללה. קובי, קח 100 שקלים, החזר, תהיה בריא.
10: אז בוא, נאור, בוא נעשה.
12: אין לך איפה אחרים להתווכח עם זה, כי אתה לא יודע עם מה להתווכח. כאן אצלנו, אנחנו לא מאמינים להכנסה. אם מס הכנסה אומר שמגיע לך איקס כסף, אנחנו בודקים אותו פעמיים. ואז אנחנו אומרים כן, ברור.
10: תקשיב, בוא נעזור למאזינות והמאזינים שלנו. אתם מחייגים ומחייגות עכשיו כוכבית 2432, כוכבית 2432, עוברים בדיקת זכאות ללא עלות, זה לא עולה לכם כסף, אתם רק תצטרכו לארגן את ה... אתם יודעים, להגיד, באינדיגו יגידו לכם בדיוק מה אתם צריכים. כוכבית 2432, אתם מחייגים עכשיו למספר הזה, מתחילים את התהליך, ו... בסוף אתם תודו לנו, בסדר? אתם תודו לנו ותנפנפו בכסף.
12: עכשיו נאור... בוא נעשה דיל עם כל אותם מאזינים שעכשיו מאזינים לנו, שימו לב. תעשו עם עצמכם רגע דיל. גם אם אתם חושבים שמגיע לכם החזר מס, תעברו רגע בדיקה חינמית שלוקחת 10 דקות בלי להביא מסמכים, ואחרי הבדיקה הזאת תבינו שמצאנו עוד קריטריונים שאפילו לא חשבתם עליהם אפילו.
10: שמגיע לכם יותר, כאילו.
12: בדיוק, שמגיע לכם יותר כסף ממה שהייתם צריכים.
10: תן למאזינים, אבל תן למאזינים מבצע ככה לסוף השבוע, עוד רגע זהו, אנחנו מסיימים.
12: לא יאומן. דברים טובים נגמרים מהר, מה לעשות?
10: מה לעשות? ככה זה כשמארגנים כסף לאנשים.
12: לגמרי, לגמרי. אז קדימה, אז בואו נעשה ככה. 10 המתקשרים הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית 2432, ויוצאים זכאים להחזרי מס. זה לא מתקשרים ראשונים. הם פשוט מתקשרים, והם יוצאים ראשונים שהם זכאים להחזרי מס. זה אומר, 10 בלבד מקבלים איתנו גם את פתיחת התיק במתנה, וגם בדיקה על כל התיק הביטוחי שלהם. זה אומר שאנחנו הולכים להוציא להם הר ביטוח, להבין האם בכלל יש להם כפל ביטוחי, האם הם לא בדקו את הביטוחים שלהם בשנים האחרונות. בקיצור, 2-1, קדימה.
11: מה שאמרת עכשיו זה חשוב.
12: 24-32, מאוד חשוב.
11: כן, כוכבית 24-32, לא, רק נגיד שמה שאמרת זה חשוב, מהבחינה הזו שאתם עושים לכם בדיקה לראות אם אתם זכאים, אם אתם לא זכאים, לא פותחים לכם תיק ולא סוחבים אתכם. לא. אומרים לכם, לא. רק אם אתם זכאים.
12: תראו, אם אפשר לא עושים יותר כסף, מה שנקרא.
10: נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, קודם כל, תודה רבה על השבוע הזה שהבאתם לנו 1.5 מיליון שקל, ותמשיכו בעבודה.
12: מאות של מאזינים התקשרו, תקשיבו, מאות של מאזינים התקשרו, ואני רוצה להגיד לכם תודה על זה, כי העלינו את המודעות.
10: פשוט ככה.
14: איזה מרגש.
10: יאללה, ביי, תודה.
11: ביי.

0: סליחה, ארז.
1: אוי, אוי, אוי, ארז בשיחה, שיט. ארז יעקובי, זה האיש פה שמדבר בטלפון, נמרוד שיינס. זה האיש שטורח לעצבן את ארז. יוסי פרץ צרי, זה האיש שמפריד ביניהם. במכות לא תמיד אני מצליח, אני מודה.
0: מה אני אגיד לכם? שיהיה לכם סוף שבוע.
1: וואו.
0: נורמלי.
1: וואו.
0: פשוט.
1: בלי טילים.
0: וקצת תרפו.
1: בלי טילים.
0: חבר'ה, תעזבו קצת המסכים, תאמינו לי. תאמינו לי, תעזבו את המסכים. לא, לא רק בקלע של ילדים. גם בוגרים, תעזבו את המסכים. יש עולם יפה ומגניב בחוץ. כאילו, די, תצאו מסרטוני ה-AI, המסריחים האלה.
1: קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יאללה, להתראות.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, פישר וגיציס.
2: רדיו חיפה.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: איבני סנטר!
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר!
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
15: פירת האדום וכל השאר קונסודיטים.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: מיד אחרי החדשות.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה דיווחו כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר בירדן. ירדן הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 5 טילים ששוגרו לשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התפרץ על יועציו על רקע תסכולו מהאפשרויות הצבאיות המצומצמות העומדות בפניו מול טהרן, ומהעובדה שטרם הצליח להביא לסיומו של האימות באמצעות הסכם. כך דווח ברשת NBC, בכיר אמריקני ציין כי חרף ההצהרות הפומביות המציגות צביעות רצון מקצב התקדמות המלחמה, בפועל לא הנשיא ולא מקורביו מרוצים מהסטטוס קוו. לדבריו, אחרי כל הזמן הזה עדיין אין תמימות דעים והיועצים חלוקים בדעותיהם באשר לתוכנית הפעולה הראויה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי התייחס ברעיון לגלי צהל לאפשרות שטורקיה תקבל מטוסי F-35 ואמר כי לדעתו לא סביר שהדבר יקרה. הקאבי ציין, אני לא רואה סיטואציה שבה טורקיה תקבל את המטוסים בזמן הקרוב. המשטרה פתחה הלילה בחקירה בעקבות דיווח על חשד לירי לעבר אולם אירועים באשדוד. אין נפגעים, והמשטרה מסרו כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבות המקרה נבדקות. לילה מתוח בגבול המזרחי של נאטו, אזעקות הופעלו הלילה בעיר לובלין שבמזרח פולין בעקבות גל תקיפות אוויריות נרחב של צבא רוסיה בשטח אוקראינה השכנה. מכתש ענק ברוחב של כ-10 מטרים הותר בכפר באזור לאחר פיצוץ שנשמע. לפי המשטרה המקומית, השוטרים גילו מכתש ושברי עצם בלתי מזוהה שהתפזרו בשדה בפולין. הנבדק החשד אם מדובר בזליגה של ירי, נפילת מיירט או קריסה של אמצעי לחימה שנפלו בשטח המדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם רגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תקשיב.
2: כן.
1: חלמתי הלילה חלום.
2: חלמת הלילה חלום.
1: עכשיו מכיר את זה של...
2: מה קורה בחלום?
1: לא בכל לילה אתה חולם חלום.
2: נכון. בטח לא בגילנו. כשהיינו ילדים, לדעתי,
1: אני לא... כשהיית בגילי.
2: תשמע, כן, אין לי את זה מחקרית, מה שתקרא, לא מוכח מחקרית, בסדר? צריך לבדוק את זה בצ'אט. אבל אני חושב שכשאתה ילד, אתה חולם יותר.
1: חלמתי חלום.
2: אוקיי, זה התעלמות טובה. כן, בבקשה.
1: נו. ובחלום אני קם ממיטתי, גר בבית לבד, ופתאום אני מסתכל לכיוון המטבח.
2: ומה אתה רואה?
1: נחש.
2: אוקיי. מעניין.
1: באופן עקרוני, כמובן, הערכה היא של המאזינים, שלך ש...
2: שאתה מושפע מחדשות השבוע.
1: כן, אבל שאני בשעת מעשה יהיה גיבור, אתה מבין?
2: שמה, תגיע אל הנחש.
1: תעמוד איתן מול הנחש.
2: תעמוד איתן, אתה מתעורר באמצע הלילה.
1: קודם כל, לא אראה לו שאני מתוח ממנו.
2: כאילו, אתה ממשיך כרגיל, מתנהל בצורה רגילה לחלוטין.
1: אתה יודע, מבין, אני ער לעדכונים החדשותיים, אני עוקב אחר הדברים.
2: אבל אני הדרגיצי,
1: ממך לא חושש.
2: אוקיי.
1: אחי, נמלטתי לשירותים וננעלתי שם. עכשיו, בחלומי תהיתי מה הדבר הנכון לעשות.
2: אוקיי.
1: ואני זוכר שהרמתי טלפונים, ולא ידעתי למי להתקשר, איך אני מצליח עכשיו להשיג לוקד, תגיד, לוקד לחושים, נחשים, לפנות בוקר.
2: התקשרת אליי?
1: אחי, מה היית עוזר?
2: לא, נכון, אני, כן, לא. א', אני לא עונה, ישן מ-9 בערב.
1: חתולים מדהיגים אותך, אז נחשים?
2: לא יודע, חתולים, תשמע. 9 אני נרדם.
1: מקק, אתה ככה דורך עליו בכיף?
2: בסדר בגדול, כן, אין לי בעיה.
1: אמיתי.
2: כן, אין לי בעיה.
1: עם יד על הלב. כן. לבד בבית, מקק טס לידך.
2: כן.
1: מהקמש. מכיר את המקקים מהקמש?
2: מכיר את אלה, ואלה שעם הכנפיים שנותנים לך ממש במהירות, זה כאילו, זה באמת, זה פחד.
1: שאתה כבר מוכן אליו עם המטרה,
2: ואז הוא...
1: אתה מבין? אתה כבר מסתכל עליו כאילו עם הקפקף, הקפקף דרוך מאי פעם.
2: יפה, ואז הוא מקבל אישור אמרה. ובום, טק, אף, מסתובב לך בכל הבא. תשמע, סיפור אמיתי, קבל, רגע, אופ, הנה, תראה, הכינו. יש לנו? אופה, בבקשה.
0: סיפור אמיתי.
2: וואו. סך הכל 11 תוכניות, לקחת להכין עוד.
1: האמת, היה שווה לחכות.
2: 11 תוכניות בשביל להביא סיפור אמיתי.
1: היה שווה לחכות.
2: גם שים לב לקצב ברקע, וואו. סיפור אמיתי. יפה, אני אוהב את המנגינה.
1: גם נהנה ממנה.
2: אתה כאילו, לא בא לי להמשיך לדבר.
1: גורמי לחשוב על סיפורים אמיתיים.
2: בא לי לעצור את הסיפור. תשמעו, סיפור אמיתי. אנחנו הכנו תוכנית באמת מרשימה, עם הרבה מאוד אייטמים טובים. כרגיל, תוכנית הדגל של יום חמישי. וצביקה חיימוביץ', תת אלוף במילואים, מדבר איתנו על המיירטים, והאם יש מיירטים או אין מיירטים, וניגע בכן איראן או לא איראן.
1: אתה יודע ששום דבר לא יכול לצאת ממך ברצינות תחת האנדר הזה?
2: לא, להפך, שים לב, חכה, אני בונה את זה. ויש את שחר גליק, שהוא כתב פוליטי של התאגיד שיהיה איתנו, ויהיה הרבה מאוד דברים עליהם, וכמובן מזג האוויר. אבל בסוף אנחנו מגיעים, ואז יסמין כותבת לנו למסך, יש לכם עכשיו עד 9:15 לדבר ביניכם שיחה. ואז אנחנו עומדים לעצמנו...
1: כאילו, אתה יודע, המאזין בבית אומר, בוא נזרקו פה על התוכנית היום.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו באים...
1: מה אנחנו צריכים לשמוע אותם עכשיו על הבוקר?
2: אנחנו רוצים לקבל פה תוכן.
1: ההוא חולם על נחשים.
2: נחשים, והוא מדבר פה על סיפור.
1: ההוא מדבר על צביקה חיימוביץ'.
2: יפה, עוד פעם יום, איזה יום היום? מה היום?
1: יום חמישי.
2: ושמה הוא?
1: היום עמוס ביותר.
2: היום הכי עמוס בנדבן.
1: אין מה לעשות, אחי.
2: עכשיו מה שאני בא להגיד, זה שאנחנו מגיעים, ואנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, ואז איכשהו אתה, מה שאני חוזר לסיפור האמיתי, אתה אומר לי...
1: שים לב כמה חפלת והערכת, כבר גמרת לו את האנדר, עבד על האנדר. יש אנדר? הלך האנדר, הנה, קומי פרל אומר, בוא נה, גמרת אותי.
2: קומי גמור עכשיו.
1: יש גם גבול לסיפור אמיתי.
2: לא משנה.
1: זה סיפורון אמיתי.
2: ואז אתה אומר לצורך, כאילו, מה גיציס יביא, ידבר על נחשים, אחי. עכשיו, תשמע, אני חייב להגיד לך שבאמת, כאילו, הפתעת אותי.
1: אתה יודע מה? קודם כל אני מתנצל, כי אני רואה מהצד השני אותך, מגיע לכאן בכל שבוע עם סיפורים עוצמתיים, מעוררי השראה, כאלה שמותירים את המאזין עם חומר למחשבה גם להמשך סוף השבוע.
2: נכון.
1: אוקיי? נכון. אז מצטער שלא הגעתי למעמד הזה.
2: נכון.
1: אבל הנה, אתה רוצה להבין למה אני מדבר על סיפור הנחשים ועל החלום שתפס אותי?
2: בבקשה.
1: כי כל הרשת מוצפת, והמחקרים מדברים על זה, והנתונים מראים באופן ודאי את מה שקורה כרגע בשטח, והוא מדאיג מאוד. מכה של נחשים. עכשיו, אני קצת התעמקתי בעולמות הנחשים, וגיליתי...
2: למה התעמקת בעולמות הנחשים?
1: לא יודע,
2: מה מוביל אותך להתעמק בעולמות הנחשים?
1: אם היית מאזין, כמו מרבית המאזינים שעוקבים אחרינו, ממש כאן, גם כן. בפלטפורמות, השונות. היית שומע את הסיפור האמיתי שלי כשאני נקלעתי למצב שבו אני תקוע בשירותים ולא יודע מה לעשות שיש נחש במטבח שלי.
2: אוקיי.
1: אז אמרתי קודם כל, איך עומדים מול האירוע הזה? Mm-hmm. כתבתי לוחד נחשים בגוגל.
2: מה יצא?
1: אתה יודע מה גיליתי?
2: נו.
1: שהראל מויאל, האגדי, לוקד נחשים.
2: הראל מויאל, הראל מויאל?
1: הראל מויאל.
2: ואז תבואי, תבואי אליי.
1: הראל מויאל.
2: בשמלה לבנה.
1: מה?
2: עוד מאוחר.
1: זה אמצע הלילה בכפר.
2: כן, כן.
1: אמצע הלילה בכפר,
2: אני עומד מול נחש.
1: אתה בטוח מה שאתה אומר?
2: הראל מויאל, גם לוקד נחשים.
1: הראל מויאל, כוכב נולד שתיים?
2: וגם הלכתי אחר כך ווידאתי את זה עם יסמין שאואר.
1: והגענו למסקנה שהראל מויאל הוא לוקד נחשים.
2: כאילו אדם מגיע לשיא הקריירה.
1: וואו.
2: מייצר לעיתי על שאנחנו עד היום מזמזמים, ואז אומר, טוב, אני צריך לחשוב על תפנית בקריירה.
1: חייב להגיד שהפתעת אותי? לא ידעתי.
2: מבין כל הכיוונים...
1: לא, לא צפיתי.
2: האמת, כיוון מעניין. אתה יודע, סדרה מעניינת עכשיו, שכאן 11, שלום אמסטרדמסקי עובר בין כל מיני בעלי תפקידים, משרות, ושואל כמה אתם עושים בחודש.
1: נכון, כמה אתה, אגב?
2: אני? זה לא נספר באלפים, זה כבר, אתה יודע.
1: לא, אם אתה מאחד טלוויזיה, רדיו, קמפיינים, באינסטגרם אתה עכשיו מתחיל לפרוח, נכון? ראיתי, יש כבר 17 אלף עוקבים.
2: מה שבטוח שישאלו אותי ברעיון הבא, איך נעשה את המיליון הראשון שלך, אני אגיד, זה היה עם דין פישר ברדיו חיפה.
1: ככה תגיד?
2: אולי גם אני אגיד עם קובי פרל.
1: ותוך כמה זמן אבל ישאלו אותך?
2: שאלה נהדרת.
1: מה תענה?
2: קודם כל, אני צריך להביא את התלפייה הראשונה,
1: ואחר
2: כך לעבור לעשרת אלפים הראשונים, ואולי בסוף, אתה יודע, נתמקצע.
1: אוקיי, רגע, אז שאול אמסטרדמסקי, סדרה מצוינת בתאגיד, כן?
2: פתאום גיליתי כמה מרוויח.
1: נו.
2: עכשיו, זה לא פייר, אבל כי אתה תגיד לי, אני יודע את התשובה, כי אני עובד בזה.
1: מה?
2: כמה עושה קטר של רכבת?
1: נהג קטר.
2: נהג קטר.
1: כמה עושה נהג קטר של רכבת?
2: וואי, מצחיק שאתה לא יודע.
1: לא, לא,
2: אני... מצחיק ממש.
1: אני יודע...
2: אז אני אעזור לך, עזוב, כי בכל זאת אני יודע שאתה נוגע בתחום וכו'.
1: כמה? 50?
2: חברים, מי שתהה בבית, כמה נהג... אני בטוח שהמחשבה הזו מלווה אותו כל הבוקר הזה.
1: לא, אגב, זה באמת מלווה.
2: כמה נהג קטר עושה?
1: נו.
2: נהג קטר עושה 35 אלף שקלים בחודש, ותלוי בוותק, זה יכול להגיע גם ל-40 ויותר. ואני כאן בבוקר הזה אומר, הראל מויאל הלך להיות לוקד נחשים. למה שאני לא אחשוב גם על כיוון מעניין בחיים שלי? אולי להיות נהג קטר.
1: א', אני לא בטוח שאתה תתעורר בבוקר.
2: למה לא?
1: למשמרת שלך.
2: ברדיו אני עושה את זה נהדר, כאילו חלקית, אבל...
1: נכון.
2: משתדל.
1: משתדל.
2: כן.
1: גם היום שלחתי לך הודעה לוודא שהתעוררת ושאכן יש שידור.
2: אתה יודע שאני נהנה מההודעות האלה?
1: אני יודע שאתה נהנה מזה.
2: מעיד על קרבה מיוחדת כזו. ביום שלא תשלח לי... זה כמו בחורה שמתבאסת, או גבר שמתבאס על בן זוגו, שלא כותבים לילה טוב. למה לא כתבת לי אתמול לילה טוב? אתה מבין? אז זה כבר הפך להיות הרגל. אני לא יכול שאני אפתח את הבוקר ולא אקבל ממך הודעה, אתה זוכר שיש רדיו הבוקר.
1: תשמע. אני מתלבט עד כמה כאילו להיכנס רגע כשהמיקרופונים פתוחים, אתה מבין?
2: אפשר פשוט לדבר על נהג קטר ואם זה עבודה טובה.
1: כאילו להיכנס, עד כמה אני נכנס כשהמיקרופונים פתוחים לסיפור אמיתי, על נגיד משבר בזוגיות שהיה לנו השבוע.
2: תקשיב, בדקתי עוד משרה. כמה עושה?
1: לא יאמן, אתה מבין, קובי כאילו איזה משבר בזוגיות, אני נותן פה משהו והוא הולך לסיפור אחר.
2: אבל אתה עוצר אותי בשוונק.
1: בבקשה, סליחה, כמה עושה מי? תן לי.
2: עובד תברואה, מה שנקרא עובד בזבל, באחת העיריות הגדולות בארץ, מרכז הארץ. כמה עושה? עבודה של שעתיים ביום, 5 פעמים בשבוע. 9 עד 11 אתה מקבל אזור חלוקה. כמה כסף אתה עושה בחודש?
1: כמה?
2: קובי פרל, כמה כסף הוא עושה בחודש?
1: נו, דבר.
2: קובי פרל לא הקשיב לך, קובי פרל עדיין באנדר של סיפור אמיתי. הבנתי, הוא לפני הקפה של הבוקר, הבנתי, הבנתי, הכל בסדר. אז אני אספר לכם, חברים. עובד תברואה, שעושה עבודה שלכאורה...
1: אני בודק אותך, אגב, בגוגל.
2: הרבה לא היו רוצים. כן. 12,500 שקלים, שזה בערך מה שאני...
1: יפה.
2: עושה בחודשיים.
1: יפה. טוב, אבל... משפיענית רשת, 50,000 שקלים, יועצת
2: לא,
1: אסטרטגית...
2: לא, תלוי איזו משפיענית רשת.
1: יועצת אסטרטגית, 45,000 שקלים, מנהלת צוות, 40,000 שקלים, רופאה מתמחה, 31,600, נהג קטר, כמו שאמרת, קומיקאי, 25,000 שקלים, נראה לי תלוי גם איזה קומיקאי. אני מדבר איתך על הטופ 10, כן? בעלת מסעדה, 23,000 שקלים, מנהלת משק, 21,750, אחות, 19,000 שקלים, וכלכלן, הגדרה מאוד גדולה, 17,000 שקלים. טוב, אלו המשכורות.
2: יש ממה להתפרנס.
1: נכון.
2: עכשיו אתה כאילו מתעמק בתחום הזה, הבנתי.
1: עכשיו לא, עכשיו רגע, אני בפן הרציני של הדבר, בסדר? כי אני האיש הרציני בתוכנית. סייעת בגן מרוויחה 7,000 שקלים, והיא במקום, היא בחמישייה האחרונה
2: ברשימה הזו. וזה מעצבן אותי, כי עד עכשיו דיברנו עם חיוך, זה מעצבן אותי באמת, סייעת בגן, גננות, מורים בבתי ספר, מורות.
1: האנשים שעושים את המלאכה החשובה ביותר.
2: זה האנשים שבאמת עושים את המלאכה החשובה ביותר, אלה אנשים שמרוויחים פה סכום שהוא באמת זעום, וזה פשוט בושה וחרפה למדינת ישראל. סליחה שככה נגעתי רגע בפן הרציני של הדבר.
1: לא, גם נמצאים בשרשרת עשית המזון,
2: נכון, וזה פשוט, פשוט, פשוט תעודת עניות למדינת ישראל, ותעודת עניות לעיריות, ותעודת עניות למשרד החינוך, ותעודת עניות למדינה הזו, שככה היא מתייחסת למורים ולדור העתיד שלנו. באותו עניין, הבן שלי היום סן, נכנס בפעם האחרונה לגן, זהו, כיתה א', ממש בעוד חודש וחצי, ואני רוצה להגיד תודה לכל הצוותים שעובדים כל כך קשה כדי שהילדים האלה יגיעו לגנים, ויש ימים טובים יותר ויש ימים טובים פחות, ויש צוותים טובים יותר וצוותים טובים פחות, אבל אני אומר לך את האמת.
1: הבן שלך כבר עולה לכיתה א'.
2: הבן שלי עולה לכיתה א',
1: שמה, אתה זקן.
2: קיבל תיק, קיבל... תודה.
1: אתה זקן, אחי.
2: קיבל תיק של כדורגל.
1: עכשיו אני מבין למה אתה לא חולם. כן. אדם שהוא אבא לילד בכיתה א' לא צריך לחלום.
2: כי אני זקן?
1: אני לא אמרתי, זה אתה אמרת. מילה זקן לא יצא ממני.
2: בן כמה אתה?
1: 26.
2: אתה יודע שבגיל 26 אני התחתנתי?
1: לא, 27 התחתנת, לא?
2: נראה לי.
1: אה, אוקיי.
2: אבל קרוב, היית בדרך. מה אתה רומז לי הבוקר הזה, דין פישר ברדיו חיפה?
1: רגע, רגע, שנייה. נולדתי בדצמבר 1992.
2: בבקשה.
1: והתחתנתי ביוני 2018.
2: אחי, אתה לא זוכר ביום חתונתך בן כמה היית? אתה כל כך זקן שאפילו זה לא נמצא בזיכרון שלך? מה השאלה? זה 27 לדעתי.
1: בקיצור, ב-27 או 27, כמעט 28.
2: תראה, אפילו יסמין שעבר המפיקה כבר כותבת, טוב, טוב, טוב, מצינו
1: אתכם. רגע, שנייה, יסמין. ואגב, שתראה שזה יסמין שעבר. אני שמעתי את
2: הפאנל. אה, זה יסמין שעבר?
1: שמעתי את הפאנל שבוע שעבר. עכשיו, עזוב את זה שיסמין בוגדת בנו ועובדת גם בפאנל.
2: אני בשוק.
1: עזוב.
2: ועוד חולמת על טיול גדול.
1: עכשיו, עזוב, רגע, שנייה, יסמין, שנייה, אנחנו כבר סוגרים את החשבונות בלייב. מה שאני רוצה להגיד לך, שבגיל 27 כבר הפכתי לאבא. אז אני חושב שאתה צריך להתחיל להניע את האירוע, אם אתה רוצה, כמובן, הוא מעוניין.
2: אתם על רדיו חיפה, 9:15, כמעט 9:16 דקות, בבקשה. תן לי את הפתיח רגע, כיפי.
1: איזה?
2: אתם על רדיו חיפה, השעה עכשיו 9:16 דקות, דין פישר לצידי כאן, ואם טעיתם, אתם במשדר הדגל של רדיו חיפה, התוכנית השבועית, שבה אנחנו מדברים על הכל מהכל, מחדשות, דרך אקטואליה, דרך בידור, דרך ספורט, דרך תרבות, דרך מוזיקה, דרך תחומים שמעולם לא תדעו כמה תרוויחו בהם. אז מזל שיש את הרצועה השבועית.
1: ורק לומר, תשמע, קובי נותן לך פה היום, כאילו, עכשיו הוא... אבל למה באיחור,
2: קובי?
1: למה
2: באיחור? קובי ביריד.
1: ביריד. מה שאני רוצה להגיד, יסמין, ואנחנו פונים אלייך כאן בלייב, כי אני, יש לי קטע כזה שאני מקשיב לפאנל בכל שישי, אני מחזיר את הילדים מהגנים, ואני אוהב לשמוע, בטח כשמכבי חיפה הפסידה להפועל חיפה בדרבי, מחר אני מחכה לתוכנית, מחכה לקניאס וללוונטל ולכל החבר'ה שם וכל הניתוחים. אבל הקשבתי לקראת הדרבי, ואז פתאום אני שומע שטכנאית השידור ועורכת ומפיקה, יסמין שעבר.
2: ואני אומר, וואלה יופי, השתכנזה.
1: לא עזב את זה.
2: יסמין שעבר.
1: אמרתי, לא הבנתי, חשבתי, יש בלעדיות. חשבתי, אמרו לי, עורכת ומפיקה, יסמין שאואר, פתאום שם יסמין שעבר.
2: ואז תבין שהיא משתמשת בנו.
1: ואז הבנתי שאנחנו כלי לקידום הקריירה.
2: ואתה מגן עליה פה על הבוקר, ונותן בה אמון, ובסוף עושה גם פאנל. בואו נצא פרסומת, אני רגע,
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.
3: 107.5 רדיו
0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר! I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
10: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
11: כן.
10: אסנהיים פוגשת יאיר גולן הערב בערוץ 13.
11: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
12: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
13: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: אחת בצהריים.
3: שלום לאסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
4: כשהמדינה קוראת לנו, אנחנו באים. זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל. אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3. היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני כרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
6: יש בשורות שמגיעות אליך בשעת בוקר מוקדמת, אבל אתה לא יודע איך להתפודד איתן.
7: מה, על מה מדובר?
6: קמתי היום בבוקר.
7: כן.
6: ולפתע צורפתי לקבוצת וואטסאפ, דבר שקורה לרבים מאיתנו כמעט בכל יום, כל מיני קבוצות מוזרות כאלה, אתה יודע, שעדכונים וכאלה, כי כתב חדשות זה תופס אותך הרבה מאוד פעמים, ואתה לרוב יוצא מהקבוצות ולא נשאר בהם.
7: אבל הפעם משהו אמר לך, מה קורה פה?
6: אמרתי, לא יודע, קבוצה מוזרה, 5 חברים בקבוצה הזו, אנשים שאני לא מכיר, אבל השמות קצת...
7: שקלים אחד אחד.
6: שמות קצת כאילו מעלים לי משהו בתת מודע, והלכתי לבדוק את זה בגוגל. ואז אני רואה שאחד מהם הוא אחד מהתסריטאים הגדולים בארץ, והשני הוא בעל חברת פרסומות
7: מהגדולות בארץ, כן.
6: ואחד בעלים של חברת קרן הון סיכון מהמטורפות בארץ. ועוד אחד שהוא אדם מאוד מוכר, לא נאמר מה שמו. ואני עשיתי את החיבור, אם יש לך תסריטאי ובעל חברה של פרסומות.
7: והוסיפו אותך לקבוצה הזו, כטלנט מאוד מפורסם, ידוע ואהוב. לאבבל.
6: אני... הולך...
7: הנה האקסיט שלך הגיע.
6: להרוויח כמו נהג קטר. לא, אני הולך לעשות קמפיין ענק.
7: שאנחנו עדיין לא יודעים עליו, נכון?
6: שאין לנו מושג עדיין איך הוא ייראה.
7: מה עשית?
6: אבל הוא יהיה משמעותי. אז אמרתי, טוב, אני חייב לשמוע על מה הקמפיין. כבר נערכתי, כבר התלבשתי, קובי פרל נתן יד פה עם אנדרים. אחי, אני הייתי בטוח...
7: שזהו, זה מגיע.
6: שחיי השתנו, שאפשר לפצל את חיי לפני הקמת הקבוצה ואחריה.
7: שלחת הודעה?
6: שלחתי, סימן שאלה.
7: ו?
6: בחרו אותי בקבוצה. אחי, גם בצורה הכי מביכה שיש.
7: לא כתבו כלום?
6: כאילו, פשוט מחקו אותי מהקבוצה.
7: טוב,
6: זה היה הכי קרוב שיגזור קמפיין.
7: להיות גל גדות. פגשתי את גל גדות השבוע, תכף נדבר על זה, אבל לפני שאני פוגש את גל גדות, אני תמיד שמח לפגוש את תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית. בוקר טוב, צביקה, חברנו הטוב.
8: הייתי בטוח שאני בקבוצה של הדר, אבל אוקיי.
7: תשמע, אני חייב להגיד לך שאני רואה אותו כרגע, צביקה, ואנחנו מכירים היטב את הדר, הוא גמור. הוא פשוט קשה להרים אותו כרגע, אבל יהיה בסדר.
8: אין ספק בכלל.
6: הבאנו אותך כדי להרים אותי. צביקה, תשמע, אנחנו רואים בשעות האחרונות שוב דיווחים שמגיעים מירדן, ששם מדברים על לפחות 5 עירותים, וה... ימים אלה נמשכים בצל המתיחות הלא ברורה הזו, שמצד אחד אנחנו רחוקים, אבל לא רחוקים מדי מהסלמה של האירוע הזה גם אלינו.
8: מי שחשב לפני 5 ימים, כשהנשיא טראמפ החליט לעצור בצורה חד צדדית את התגובה האמריקאית, שהסוגיה באה על פתרונה, אז הוא גילה, אם הוא לא גילה אז, אז הוא גילה עכשיו, שזה היה מוקדם מדי לחגוג. אז זה היה ברור לחלוטין. הרי האיראנים לא ירדו מהעת שטיפסו עליו בשליטה על הורמוז, וכל ניסיון למצוא איזושהי פשרה, דרך אומה, נתיב מרכזי, נתיב כזה, זה ברור לחלוטין. יש פה צד שהוא מאוד עיקש, כי הוא מרגיש שהוא מגיע מנקודת כוח לאירוע הזה. א', כי הוא לא הפסיד את מלחמת שאגרת ארי, שתיים, הוא מבין שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, אחרת היה לו את כל הסיבות שרק יש, ושלוש, הוא מחזיק כרגע בקלף האסטרטגי הכי משמעותי, וזה שליטה על המצרים שאחראים על חמישית מתעבורת הנפט בעולם. קחו את כל הדברים האלה ביחד, והנה איראן לא רק שהיא במצב כזה, להבנתי אפילו יצרה פה היפוך אסטרטגי, היא הרחיבה את זירות המערכה, היא צרפה את החוטים באופן ישיר, מה שלא קרה בשנתיים האחרונות, והם פעילים מול ערב הסעודית, והנה אתמול הם חיברו את מצרים, מה שלא קרה בשלוש שנים.
9: שזה אירוע יוצא דופן.
8: תראו מה, בדיוק, תראו מה קורה פה. האיראני יצר פה פשוט היפוך אסטרטגי באופן שבו הוא מנהל את המערכה. אם מישהו חושב עכשיו שאמריקאים מנהלים את המערכה כי הם מגיבים ככה, כי גלי תקיפה כאלה, התשובה היא לא. שאתה מסתכל אסטרטגית במעוף הציפור האזורי, האיראנים מכתיבים את הקצב, גם אם זה נראה לנו אולי אחרת מדיווח כזה או אחר.
9: כן, ומזה בהחלט חששו גם כאן בישראל. צביקה, בתור מי שמכיר כל כך הרבה שנים היטב, והיית מפקד מערך הגנה אווירית, הסיפור הזה ששמענו השבוע על כך שטראמפ עצר גם את הלחימה מיידית בגלל חוסר במיירטים, עד כמה הוא נכון ועד כמה צריך להדאיג אותנו בכלל דבר כזה?
8: תראה, תמיד אני אומר בדברים כאלה, אנחנו, אתה יודע, אין מה לעשות, זה הטבע של התקשורת, היא הולכת לפאנצ'ליין, הדברים שהם מעניינים תקשורתית, ועכשיו זה דיווח כזה שהוא גם צהוב קצת, אז זה מסודר. אני חושב שצריך להסתכל על הדברים האלה, שוב, אני מצטער שאני לוקח אתכם למקומות טיפה יותר גבוהים, מעט אחרת. גם מי המדליף, או מי המדווח, ומה התזמון, ומה האינטרס. אתם יכולים את הכל הזה ביחד, תראו. מלחמה שבאוקראינה כבר יותר מארבע שנים. זה אפרופו טילי הפטריות. ובישראל היא שנתיים במעורבות האמריקאית מלאה, מה שהאיראנים נכנסו באפריל 24, ואנחנו יותר מזה. אין ספק שהצריכה, והזכרתם את ירדן, אם יורים לירדן רק בשבועיים האחרונים כ-70 טילים, ועל כל טיל כזה איראני יורים בין אחד לשניים מיירטים אמריקאים, אז תראו כמה רק בשבועיים האלה. אז אין ספק שהצריכה הרבה יותר גדולה מקצב הכניסה או הספקה של הייצור האמריקאי, כמה שהיא תהיה מעצמה גדולה. אבל זאת לא השאלה. השאלה המשמעותית שאתה שואל את עצמנו, אגב, זה נכון לישראל, זה נכון לארצות הברית. האם מדינה כמו ישראל, מדינה כמו ארצות הברית, הגדירו נכון את תרחיש הייחוס, ובנו נכון את הכוח במשך שנים לאותו אירוע. ואז אפשר להגיד, האם היה פה מספיק, לא מספיק, המלאים היו מתחת הקו או מעל הקו, יש לי תחושה שלא בישראל ולא בארצות הברית, לא העריכו שבתרחיש הייחוס זה יהיה קצב הצריכה. ובאופן טבעי, אתה מגיע לאיזשהו מצב, שככל שזה שנמשך, ואין לך מספיק בנקודת הפתיחה, אז אתה מגיע לסלבים שבהם כלכלת החימושים, או המיירטים, או איך שתקראו לה, משפיעה על קבלת החלטות. האם זה באמת מה שהשפיע על הנשיא טראמפ? אני באמת לא יודע. כי אם אני לוקח גם את המספרים, שאותו מכון מחקר אמריקאי, אגב, שאני עוקב אחריו הרבה מאוד זמן, והוא מכון מחקר אמין, גם המספרים שהוא מציין, הם רחוקים מאוד מקווים אדומים. זה שצריכו 50% לשיטתו של אותו מכון מחקר, זה עדיין לא עוצר את המלחמה בשלב הזה. יכול להיות שיש אמריקאים דברים שהם יודעים, ואני מניח שהם יודעים, שהם עדיין משמעותיים ומשפיעים על ההמשך.
10: תגיד, צביקה, אני ראיתי את הרעיון של שר הביטחון קאץ לערוץ 14, והוא אמר, אנחנו מאוד רוצים לתקוף את מטרות האנרגיה של איראן. ארצות הברית לא מאשרת כרגע, ואני תוהה, בזמן שהאמריקאים מייצגים כמובן את האינטרס האמריקני, עד כמה אפשר לסמוך עליהם שהם מייצגים גם את האינטרס שלנו, כי בסוף אין שאלה בכלל. בסוף אנחנו, אתה יודע, נתונים להחלטות של אנשים שרחוקים מכאן.
8: עזר, אתה אומנם צעיר וזכית במחמת הצעירות שלך, אבל אני חושב שאתה כבר הזדקת על הנאיביות שלך. אנחנו גם מבינים שהנשיא טראמפ דואג קודם כל לאינטרס האמריקאי, וכרגע אינטרס האמריקאי הוא אינטרס כלכלי. הוא בעצמו אומר, אני מפסיק את האש, מה קורה? המניות עולות, הנפט יורד. תראו מה מדבר, הוא לא מדבר על זה שיש שקט בישראל, ואין ירי, והוא מדבר.
9: כלכלי נטו.
8: בדיוק, זה האינטרס האמריקאי. אין ספק שהוא ידיד ישראל, והוא רואה טובת ישראל, הכל נכון, אבל שבסוף זה מגיע לבין האוזניים של אותו איש שמקבל את ההחלטות, מה לעשות ומה לא לעשות, האינטרס האמריקאי הוא האינטרס המוביל. כך היה וכך יהיה, ולכן אנחנו צריכים תמיד לשאול את עצמנו מה אנחנו כמדינה עצמאית יודעים ויכולים וצריכים לעשות. לפעמים אגב, זה גם נגד האינטרסים של בעלת הברית המספר אחת, אבל צריך להיות לך באמת סיפור טוב, או אירוע טוב כדי לעשות את הדבר הזה, אני לא בטוח שאנחנו נמצאים בנקודה הזאת.
10: בוא נרוץ רגע קדימה, צביקה, במקרה שמשהו יתפתח, ואתה יודע, אנחנו יודעים כל הזמן לדיווחים כאלה ואחרים, והכל מאוד מאוד תזזיתי, הכל יכול פתאום להשתנות. בהגנה אנחנו ערוכים, מיירטים וכדומה, עם ישראל יכול להיות לא רגוע, אבל דרוך עם הבנה שיש מי שישמור עליו באופן חד, אתה יודע, אחרי המערכות האחרונות, אחרי עומסים בכל הנוגע לשיגורים, מצבנו בסדר?
8: אני יכול לומר שני דברים. כל יום שעובר, לא כסיסמה, גורם לך להיות יותר טוב. כי אתה מפיק לקחים, כי אתה משפר את המערכות, אתה מטייב אותם, אתה מדייג אותם, גם בערכות, גם בתול, וגם במערכת הטכנולוגית עצמה. זה אומר את זה מידיעה. הדבר השני, כל יום שעובר, דיברנו קודם על הצריכה מול ההספקה, מאפשר לך לרענן את המערכות, למלא את המערכות, ואני אספק, ראינו הרי, עמדנו במבחנים, ראינו מצוצחו של המבחנים. כך שאנחנו מגיעים לאירוע הזה לא ממצב משברי, אנחנו מגיעים ממצב של הצלחה, ולכן הזמן הזה מנוצל. הוא מנוצל לדי המערכת, בעיקר הצבאית, לא כדי לצאת לסדרות נופש, ספורט וחופשות רגילה, הוא מנוצל כדי להגיע יותר מוכנים לפעם הבאה. אגב, האיראני עושה אותו דבר. תראו את האיראנים, הם מנסים כל הזמן לשכלל, לשפר, לאתגר ולהגיע יותר טובים, אנחנו רואים את זה. כשאנחנו יושבים היום על הטריבונה וצופים מה הם עושים בסעודיה ובירדן ובמפרציות, ואנחנו רואים את זה. האיראני מנסה גם כן ללמוד ולשפר, ולכן יש פה תחרות בינינו לבינם, ואין ברירה אחרת. אתה חייב כל הזמן להיות צעד אחד לפניהם, וזה מה שהם מנסים לעשות.
7: לגמרי. אמרת משפט יפה שאני אקח אותו ברשותך, צביקה, ידידי, שכל יום שעובר אתה נהיה טוב יותר, הכל נכון חוץ מגיציס בעניין הזה. אבל עזוב, זה כבר...
8: אבל תזכור שאני אמרתי אותו, בסדר?
7: כן, כן, כן, לא, זה אחת החתום על המשפט הזה, זה כבר שלך.
10: צביקה, תגיד, לפני... אתם שני נוכלים. לפני פרידה, צביקה, רק דבר אחד שחשוב לי לשאול אותך. ראיתי פרסום בבוקר של סולימן מואסוודה בערוץ 13, על כך שחמאס צפוי בעוד, בימים הקרובים, להודיע על פירוק מנשקו ועל העברת השלטון בעזה. עד כמה זה דרמטי, עד כמה זה משמעותי, והאם זו בשורה שחיכינו לה הרבה מאוד זמן והיא סוף סוף מתממשת?
7: עד כמה אפשר להאמין לזה בכלל?
8: קודם כל היא לא חדשה גדולה, מי שעוקב אחרי החדשות כבר לפני מספר שבועות,

0: צביקה.
1: יום טוב, תודה.
0: יום טוב. טוב, אנחנו נכנסים, אתה יודע, שוב, גיציס, לעוד סוף שבוע של מתיחות, של כן, לא, אולי, אנחנו נהיה בצפון, אגב, בחתונה של אדווה דדון וידין גלמן, זה בצפון הרחוק-רחוק, אנחנו נגיע לשם, אבל אתה יודע, שוב נמצאים במעין כזה תחושה של יקרה, לא יקרה, יהיו טיסות, לא יהיו טיסות, ביום הכי עמוס בשנה, או לא ביום הכי עמוס בשנה, וכל זה קורה כשנשארו 89 ימים לבחירות לכנסת שהתקיימו ב-27 באוקטובר 2026. מה הקשר בין השניים? אין, אבל קידמתי את התוכנית, קדימה.
2: שחר גליק, שלום.
3: שלום לשניכם, בוקר טוב.
2: הכתב הפוליטי של כאן חדשות, שחר, תגיד, לוקח אותך לעולמות אחרים לגמרי, כי באמת שאלה שעניינה אותי. ראינו במהלך הימים האחרונים, אחרי הפגיעה במערכת חדשות 12, וגם בכלי תקשורת אחרים קודם לכן, הארץ, 13 וכדומה, כמעט ולא התוודענו לגינוי של גורמים המזוהים עם הימין. אתה יודע, צבי סוכות היה באמת בודד לגמרי, כאילו צדיק בתוך עולם אחר לחלוטין, ומולו, ראש ממשלה, שרים בכירים, ויש אפילו מי שתדלק, אתה יודע, כדי אולי לקדם את הפעם הבאה. כמה הפריימריז, אתה יודע, לוחץ שם, כמה אנחנו באמת מאמינים שהיעדר הגינוי הזה היה ניסיון לייצר מעין הצדקה למעשה, או שאתה יודע, מפחדים על מקומם.
4: לא, אני לא חושב שזה משהו אקטיבי. זאת אומרת, זה לא שישבו חברי הכנסת והשרים, אמרו בואו נפעל כדי לא לגנות. הם פשוט באופן גורף, אתה לא רוצה להתייצב נגד המחנה שלך, מה שנקרא. זאת אומרת, אם אתה, אם בהסתכלות הזו של חברי הקואליציה, יש אותם ויש את התקשורת שנגדם, אז בסדר, אם ישאלו אותם בראיון, וזה ראינו במשך השבוע, כל אחד ששואלים אותו בראיון אומר, זה לא בסדר, זה רע, זה נורא, אבל אתה לא מתנדב מיוזמתך לספק למי שמולך חומר בסיפור הזה, ואני חושב שזה פחות או יותר האירוע. זאת אומרת, אף אחד לא קם ואומר, זה בעייתי ומגנה את זה, אבל זה לא איזושהי תמיכה או ניסיון לייצר תמיכה. אני חושב שזה בעיקר, אתה יודע, ניסיון להתחמק מכל מה שלא הולך עם דף המסרים, ובכך מצדיק ומגדיל את המחנה שלי.
0: אגב, מבחינת דף המסרים, ראש הממשלה נתניהו שהמרים מטוסו עם כנף ציון ממש לפני כחצי שעה חזרה לישראל, הוא חוזר לא עם המסרים שהוא רצה להביא איתו לארץ מטראמפ, לא עם התמונה המאוד חגיגית שתכנן ומאוד רצה, ולא עם הכניסה מהדלת הראשית, אלא מדלת צדדית. צריך להגיד, גם זלנסקי, נשיא אוקראינה, באמת נכנס מאותה דלת צדדית באותו היום. ועדיין, שחר, הוא חוזר לכאן, לתוך הקלחת המקומית, לפריימריז, לשריונים, כן או לא, נכנס חזרה לתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, כששוב לא חזר עם ההישגים הפוליטיים שהוא רצה מארצות הברית.
4: כן, אני חושב שקודם כל בדברים האלה תמיד צריך לזכור, כשנתניהו חוזר מפגישה עם דונלד טראמפ, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור זה שאנחנו לא יודעים הכל. זה הדבר הראשון מבחינת זה שראינו בעבר איך התבדנו, אבל בהחלט נתניהו עכשיו נכנס פה לקלחת האמיתית של הפוליטיקה. זאת אומרת, עד עכשיו ראש הממשלה לא יותר מדי התעסק במה שנקרא בקמפיין בחירות. הסרטונים שיצאו מהליכוד, זה אפשר לקרוא מגרש הנצועים של יונתן אוריך, שאלה סרטונים לטוויטר. הליכוד עדיין לא שפך שקל, לא על שלטי חוצות, לא על תשדירים, לא על פרסומות ובאנרים בדיגיטל או ברשתות החברתיות, בשום דבר כזה הליכוד עדיין לא נכנס אליו. זאת אומרת, נתניהו מבחינתו, גם השריונים, דובר כל הזמן על איזה שמות ראש הממשלה ישריין ברשימת הליכוד, הוא עסק בזה, הוא העלה את השמות האלו, אבל ההבנה הייתה שקודם כל צולחים את הסיפור גם המדיני מול טראמפ, לנסות להבין מה קורה שם, גם את הסיפור הפנים מפלגתי, איך תראה, איך יראו הפריימריז ברשימת הליכוד, ורק אז נתניהו מתחיל להתמקד במה שנקרא רוחבי יותר, שריונים, סידור הגוש, להתקדם קדימה לעבר הבחירות, וזה בעצם מה שהולך לקרות עכשיו, 3 חודשים, 90 יום לבחירות. עכשיו נתניהו מתכנן להתחיל באמת להתמקד בסיפור הזה. כל עוד שאלתם קודם מה הקשר בין הזירות, בין הזירה הביטחונית-מדינית לזירה הפוליטית, אז כל עוד באמת נראה עדיין שיחסית שקט בגזרה שלנו, כל עוד האימותים יישארו בין איראן לבין ארצות הברית, אז נתניהו עכשיו מתכנן באמת להתמקד בסיפור הזה, בסיפור הפוליטי, ולנסות להבין איך הוא משפר את מצבו נוכח הסקרים שאנחנו רואים.
2: אגב, אני ראיתי גם את מצעד סרטוני הנאמנות של שרי הליכוד בעד הצעת השריונים של נתניהו, בלי בכלל להתעמק בדברים, הגיעו הסרטונים ואנחנו מאחוריו. אבל אני רוצה לקחת אותך לעוד משהו שקרה לפני יומיים וגם ייצר לא מעט כותרות.

0: האמבוש, אין מילה אחרת, של חבר הכנסת בועז ביסמוט לשופט העליון סולברג, מול המצלמות, בוועדת חוץ וביטחון, ועדה שלא אמורה להיות בכלל מתועדת. מה לה ולאירוע הזה, ובכלל, כאילו, מה, פשוט הצגה שחר?
1: כן, לחלוטין. זאת אומרת, הדיון הזה הוא דיון מאוד חשוב ומשמעותי. ראש השב"כ ויושב ראש ועדת הבחירות, אומרים לכל אדם שהם נפגשים איתו כבר שלושה חודשים שהם חוששים מאוד מהתערבות בבחירות ולכן צריך שהם יתייצבו מול ועדת משנה לענייני מודיעין. זה אפילו לא ועדת החוץ והביטחון, זה פורום פנימי מתוך ועדת החוץ והביטחון, פורום היחיד שממנו עד היום לא דלף שום דבר. הקבינטים כבר דולפים וקבינטים מצומצמים דולפים והכל, זה הפורום הכי קדוש ומקודש ובאמת מטרתו פיקוח פרלמנטרי. זאת אומרת צריכים ראשי המערכות לשבת מול נציגי הכנסת ולתת להם דין וחשבון. אז במקרה הזה על האירוע הזה הם אומרים לכל אדם שהם יושבים איתו שיש חשש אמיתי להתערבות בבחירות, לניסיונות השפעה גם פנימיים וגם חיצוניים, אז מזמין אותם בועז ביסמוט. אבל באמת רגע לפני הדיון החסוי החשאי שהיא קריטי וחשוב, הוא נותן את העקיצה הזאת, מה שנקרא, מול יושב ראש ועדת הבחירות סולברג. צריך לומר, באופן כללי, ככל שנתקרב לבחירות, אתם תראו את סולברג יותר ויותר בפרונט. גם מצידו הוא יידרש לכל מיני שאלות ויצטרך לעמוד בסיפור הזה, וגם מצד הפוליטיקאים שפונים אליו פעם אחרי פעם, או שמאשים אותו פעם אחרי פעם, בכך שבזה הוא כן מטפל או בזה הוא לא מטפל. אתמול סולברג שולח לצורך העניין מכתב לכל ראשי המפלגות ומבקש מהם, אומר להם בהתייחסות למה שקרה עם הפריימר של הדמוקרטים, לא הכניסו כתב של ערוץ 14, אומר להם ברגע שמדירים כתב, מדירים את כל הקהל שלו, אבל אומר להם זו לא הנחיה משפטית, זו העצה הטובה שלי אליכם, תשתדלו שלא יקרו דברים כאלה, ברמה המשפטית זה לא תפקידי בנושא הזה ספציפית. ובאופן כללי אנחנו נראה את סולברג בכל יום או יומיים עולה לכותרות, אם זה יהיה באמת על הסיפור הזה של ה-AI והשפעות מרשתות, אם זה יהיה על הדרך שבה מתנהלים, מוציאים קמפיינים של בחירות, איך מתנהלים, מה מותר ומה עשו. הוא הדמות שבסך הכל אמורה להיות השופט במגרש הזה בשלושה חודשים הקרובים.
0: אתה יודע שחר, עדכון של סקרים, קצת ראיתי את הסקר האחרון של 13, נתניהו ואיזנקוט בראש עם 23 מנדטים כל אחד, בנט ממשיך להיחלש ויורד ל-13 מנדטים, טרופר והנדל עולים ל-5 מנדטים.
2: לראשונה, כן.
0: כן, גוש אייזנקוט עומד על 60 לפחות הסקר הזה, ואתה יודע, אני ראיתי רעיון של חבר הכנסת יאיר לפיד ממש לפני כמה ימים, שם הוא אומר באופן חד וחלק, אני לא יודע, מה שמרגיש מאוד מאוד מרוחק מהמציאות, הוא אומר, אני לא יכול לומר שאייזנקוט הוא מועמד הגוש לראשות הממשלה. מה אנחנו לא רואים שהוא רואה?
1: קודם כל, הוא לא טועה. מדינת ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית. מה שאומר שבשונה ממה שכל מיני אנשים מדמיינים, המפלגה הכי גדולה היא לא בהכרח זו שתרכיב את הממשלה. אני מזכיר לכם שלא את הממשלה הזו, אלא את הממשלה הקודמת, הרכיב ראש ממשלה שזכה ב7 מנדטים בלבד בבחירות, קראו לו נפתלי בנט. אחר כך גם אחד מחברי הכנסת עזב אותו, והוא כיהן כראש ממשלה עם 6 מנדטים. כלומר, מי שעומד בראש ממשלה, ומי שמצליח לגבש מאחוריו 61 חברי כנסת. אגב, זה לא חייב להיות אפילו ראש מפלגה, ברמה הפרלמנטרית זה יכול להיות גם מספר 8 ברשימת יש עתיד, בסדר? ואחרי שהלכנו רגע לתיאוריה וכשאנחנו יודעים עם הסיפור הזה למציאות, אנחנו יודעים שאם באמת הגוש הזה לא מצליח להציג 61, שזה המצב כרגע בכל הסקרים, הנה ב-13 הוא הכי מתקרב לשם, והוא עדיין מגיע ל-60 מנדטים, לא 61. ואנחנו רואים באופן גורף, ברגע שאין הכרעה ברורה, כמו הנה בממשלה האחרונה זה היה פשוט 64 מנדטים לגוש שהולך ביחד, אז הכל קל, אבל כל עוד זה לא המצב, אז כל ממזר מלך, כל אחד יכול לבוא ולדרוש, אתם רוצים שאני אשלים לכם, שאני אחצה בין הגושים, אתם רוצים שאני אביא לכם מישהו מהכיוון השני, כל אחד יכול לדרוש את הדרישות שלו. אנחנו שומעים בזמן האחרון הרבה את הסיפור הזה של אביגדור ליברמן, ששואף להיות ראש ממשלה ומדבר על זה שאם רוצים שהוא יתפשר בעולמות של ממשלות מיעוט כאלו ואחרות, אז הוא ידרוש להיות ראש ממשלה. ובאופן כללי אנחנו יודעים שברגע שהסיפור הוא לא גוש ברור, מוכרע, עם מישהו שעומד בראש, כל אחד יכול לדרוש מה שהוא רוצה. השאלה האם תהיה לגיטימציה ציבורית לנפתלי בנט לדרוש את ראשות הממשלה? אני לא יודע, אני לא כל כך בטוח שלא. בוא נראה מה יקרה אחרי הבחירות.
3: שאלה טובה.
2: שחר, כמה אתה וגיציס חברים טובים?
1: מאוד.
2: אתה יודע שהוא אמר לי לפני השידור, אמר פה למערכת, שחר יעלה מעכשיו כל שבוע לשידור. רק שתדע.
1: וואו.
2: ככה הוא אפילו לא...
0: גמרת אותו, סופש. גמרת אותו.
2: שחר הוא אפילו לא שאל, הוא פשוט הודיע למערכת, אל תדאגו זה עליי.
0: שחר, רגע, רגע, רוצה לשמוע קדר? רוצה לשמוע קדר? חייב לספר לך קדר. עזוב, סליחה שאנחנו בשידור חי. אתמול אני מקבל טלפון מקוזניץ, שהוא מגיש ציפורי לילה ביום שלישי בגלי צהל. עכשיו, הוא אדם נחמד, באמת, אני בקשר טוב איתו. אתמול מתקשר לי בצהריים, אני עונה. שחר, שומע?
1: נו, כן.
0: אומר לי, תקשיב, גיציס, אני צריך אותך, אני רוצה שתעלה אצלי קבוע כל יום שלישי לפינה בציפורי לילה, באחד בלילה. אמרתי לו, אתה רציני? אומר לי, כן, כן, כן, פינה שתחשוב למי אתה רוצה לפרגן, ולמה, וכאלה. אז אחי, 9:30 זה אחלה לגמרי. כאילו, באמת, זה אש.
2: לגמרי. ואגב, שחר, אם לא...
0: תביא לזה הצעות הוא מקבל וזה הצעות אני מקבל.
2: בדיוק.
0: אני גמור.
2: אם עוד לא נסעת לתדלק, אז כדאי שתעשה זאת מהר, כי הנה הודעה רשמית של דוברות משרד האנרגיה והתשתיות. חברים, שימו לב לזה. שחר, זה כמובן כבר לא, אתה יכול לנתק עם בעלך, כן? זה, אנחנו כבר
1: נדלק. אני עולה לראות טוב ושם יד לתדלק.
2: דחוף לתדלק, כי שימו לב, אנחנו מדברים על עלייה קיצונית של 61 אגורות, והדלק עולה ל-8 שקלים ו-9 אגורות.
0: תיפרד יפה, תיפרד יפה. שחר גליק, הכתב הפוליטי של כאן 11, כאן החדשות, רשת ב',
2: תבוא לבקר אותנו באולפן, שחר.
1: בהחלט, אל תדאגו.
0: זה היה אל תדאגו, שאלה, אתם לא תשמעו, אני לא עונה גם למפיקה הזו בחיים שהתקשרה אליי.
2: שחר, תודה רבה.
1: שלח לי כתובת בוואטסאפ.
2: לגמרי, אין שום בעיה.
1: ותדלק ומגיע.
2: ותדלק מהר, או שתגיע עם רכב חברה.
0: כאילו, מסודר כבר.
2: בדיוק.
0: אתה מסתכל עליו, ברור.
2: איש רציני. יש דלקן.
0: לא מזיז לו, הוא מסתובב עם הדלקים.
2: הוא נוסע, לא חזור.
0: חזי טלנט, אנחנו אנשים פשוטים.
2: אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו את שחר גליק.
0: קונה קפה בתחנות דלק.
2: שחר, תנתק, אני אומר לך, זה רק הולך, וזה השלב שזה מידרדר.
0: פרסומות,
2: תקשיב, בלילה בין שבת לראשון.
0: בבקשה.
2: שוב, שימו לב, עלייה של 61 אגורות. אנחנו מדברים על 8 שקלים ו-9 אגורות לדלק. זה מחיר משוגע, משוגע. ואולי פה, שוב, מישהו צריך להתערב במדינה ולהוריד את המס על הבלו, אבל עזוב, זה כבר דיון אחר. פרסומות?
0: יאללה.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: מנפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: יש לייפסטייל?
6: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
16: רוצה לשמוע סיפור על דלק? סיפור אמיתי או לא אמיתי? יצאנו כמה חברים לבר הסליק בחיפה, לדעתי.
17: וואו, אין כמו הסליק. כן,
16: לדעתי באיזה מוצש כזה זה היה. אני ועוד שני חברים, היינו צעירים, בני...
17: מה זה היינו צעירים? בן כמה אתה?
16: לא משנה, לא, הייתי... שיקרנו שאנחנו בני 18, היינו 17, לא משנה. סליחה. ועשינו החברים, ואתה יודע, תמיד עולה השאלה מי מוציא רכב, מי נוהג, בכל זאת יצאנו מנהריה, ואחד החברים אמר, יאללה, אני אנהג, אני רק צריך לתדלק בדרך, תעזרו לי לתדלק, אני לא יודע לתדלק. אפרופו דלק. מגיעים לתחנת דלק באזור איקאה, שער הצפון, מכיר צומת קריית אתא?
17: ברור.
16: יפה. מגיעים לתחנת דלק סונול, לא, למה לא תשתהל פה אחי, תחנק פה באולפן, הכל סבבה אחי.
17: לא, פתאום, לא משנה.
16: עלה לך...
17: עלה לי המחיר של הדלק של 61 אגורות.
16: בדיוק.
17: כן.
16: מגיעים לתחנה וכאלה, טוב. הבחור אומר, טוב, זה נראה לי אני יודע, מתדלק, תדלק, תדלק, תדלק, תדלק, תדלק, תדלק. ואז הוא אומר, אני לא מאמין. אני לא מאמין. תדלקתי סולר. תדלק רכב פרטי, אחי, בסולר.
17: מה קרה?
16: בדלק השני. עכשיו שאלה, קובי פרל, מה אתה עושה אם אתה נכנס לתחנת דלק? הרכב מלא בסולר עכשיו. באמת, אני באמת טועה. מה עושים? ממשיכים לנסוע, לא ממשיכים לנסוע.
17: אני אוהב שאתה מערב את קובי פרל, כאילו בתקלות הטכניות שלנו.
16: לא, באמת, מה עושים?
17: קובי, מה עושים? תן לנו את זה, בבקשה. בבקשה,
16: אין מיקרופון. הטכנאי לא יודע להפעיל להדליק במיקרופון שלו, כזה עוד לא יהיה.
18: צריך להזמין מישהו ששואב את הדלק החוצה, וזה סיפור לא פשוט, זה מוסך.
16: סיפור מטורף, אחי, סיפור מטורף.
17: איזה מזל שזה קרה ברכב ולא קרה במטוס. בדיוק, אוס ברלוביץ', מנכ"ל ארקיה, שלום, בוקר טוב.
16: למעבר כזה הוא לא ציפה.
19: שלום חברים, איזה מעבר חד.
16: תקשיב, אני חייב לפתוח את הבוקר בלכלוך על דין, אתה מרשה לי, סליחה, כאילו, אני יודע, הוא מסקר את התחום וכו'.
19: ברצון.
16: מבורך.
17: ברצון, לא יאמן.
16: אני טסתי במהלך סוף השבוע לרומא, הייתה חופשה באמת נהדרת, ואני עומד לעלות לטיסה, במקרה אגב, החברה הייתה ארקיה, כן? ואני מדבר...
19: החברה, על כל, אתה יודע, על כל התורה נוסעים בנתב"ג, לפחות 3 ימים של ארקיה.
16: נכון. עכשיו, אני עומד לצאת למטוס, כבר מגיע לשדה התעופה, ודין במעין יהירות כזאת, שכאילו
17: הוא
16: בעל השליטה בחברות התעופה הישראליות, אומר לי, תקשיב, מה השעה? אני אומר לו, 1, מתי הטיסה? אני אומר לו, 4.
17: עוז, אני מתנצל שאתה צריך לשמוע את כל זה.
16: טוב, הכל בסדר. יש לך דילי של שעה, אני רואה, המטוס עדיין לא נחת. הכל סבבה, קח את הזמן, קח את הזמן. ואני כאילו חי בתפיסה הזו, שאני בדרך לדילי. ואני צועד בזרימה כזו, אתה יודע.
17: לאט, הכל לאט. הכל בסלואו מושן.
16: מעביר את זמני, ובסוף מה מתברר? שום דילי ושום נעליים. חרטט אותי, וכאילו הוציא אותי קטן שיגם.
17: חייב להחליף מקור. לא יאמן מה שקורה כאן עם האדר גיטיס הזה, ואנחנו שום מתנצלים שהיית נאלצת לשמוע את כל זה.
16: מחילה.
17: עוז ברלוביץ', בוא נדבר על מה שקורה. קודם כל, היום הכי עמוס בנתב"ג היום, עוז?
19: כן, היום הכי עמוס לפני היום הכי עמוס שבוע הבא. זה הולך ומתגבר, והיום לדעתי אנחנו קרוב ל-100,000 נוסעים נכנסים ויוצאים. זה מספרים שלפני מלחמה, אם זכור לכם. אבל כן, בהחלט מרשים.
17: כמה טיסות יש לכם היום?
19: 60
17: טיסות.
19: כן.
17: והיום אתם החברה, בעצם אמרת 3 מתוך 10 נוסעים, נכון?
19: תשים... את החשבון, לא, בדרך כלל אני זורק וזה עובד, אבל אנחנו השניים בגודלה בנתב"ג, אחרי אלעל, אלעל ראשונה, ואנחנו שניים. כן, בהחלט מרשים, אנחנו קרוב למטיסים, קרוב ל-12 אלף נוסעים ביום, נכנסים ויוצאים. וכן, הקיץ בעיצומו, היה קצת שקט שבוע עם האיראנים, אז זה נתן איזה בוסט, הלילה קצת חזרו קצת להתקיף, אבל...
17: כל פעם כשיש לא... דבר כזה, אתם מקבלים הודעות אצלכם, מה יהיה עם הטיסה שלנו, האם היא תצא בסוף שבוע, ואם חלילה יהיה משהו, אם נחזור לארץ, זאת אומרת, זה גם, היה, גם בשעות האחרונות?
19: זה, כן, לא, זה היה במהלך יולי, כי אז היה מאוד קרוב גם שישראל הייתה בתוך המטוחה הזאת, היום זה פחות, כי אנחנו כאילו סוג של... מחוץ לעניינים, אז זה כבר פחות משפיע בימים הקרובים, אנחנו רואים, בדרך כלל זה השפיע על גל הזמנות, אבל עכשיו זה לא משפיע על הזמנות, כאילו אנשים הישראלים בטוחים שאוגוסט, וזה בסדר, שאוגוסט יהיה טוב, ויהיה מבחינתם, לא יהיה פה כלום, ואז אפשר לצאת, לחזור, אתה יודע, עיקר החשש של הישראלים זה לא בעיה לצאת, אלא שיסגרו חלילה את השמיים, ולא יהיה אפשר לחזור לארץ. זה החשש העיקרי.
16: עוז, אתם ערוכים פתרונות למקרה ש...
19: כן, כמו שהיינו ערוכים כל המלחמות. תמיד טסנו במתווה כזה או אחר. אנחנו לא יוצרים את המגבלות, אז מי שיצר את המגבלות זה נתב"ג, בגלל המגבלות של כמות טיסות בשעה, בגלל התקפות האיראניות. אנחנו תמיד נטוס, גם החברות הזרות. רוב רובן שהן כבר חצי תושבות ישראל. אני נמצא פה במלון דן פנורמה בתל אביב, ויש לנו פה 100 אנשים, רק 100 דיילים וטייסים שעובדים עבורנו נמצאים פה במלון, וזה בהחלט מרשים. לדעתי זה גם התיירים היחידים בישראל.
17: נכון, לצערנו התיירים לא מגיעים לארץ. אז בוא נדבר בזמן בוא נדבר בזמן שנשאר לנו גם באמת, ואתמול היית גם אצל עודד בן עמי בשש בערב, ואתה מגיע כדי לתת את התשובות, כי באמת בימים האחרונים יש איזשהו גל של תלונות וביקורות נגד ארקיע, והמאזינים ששומעים אותנו כעת גם באזור חיפה, ורוצים לטוס איתך, ואומרים, קנינו כרטיס, אבל אנחנו שומעים שיש איחורים ועיכובים ותלונות כאלו אחרות, ושקשה להשיג אתכם. מה אתה אומר להם הבוקר הזה? בטח כאן אנחנו רגע לפני אוגוסט.
19: אני רוצה לחדד את זה. קודם כל, ארקיע מפעילה את כל הטיסות שלה, לא מבטל לטיסות, הכל בהתאם ללוח הטיסות. כן, לצערי יש גם איחורים, לא הכל במגרם בגלל חברות התעופה. חלק, כמובן, בסוף האחריות היא שלי, ואני אחראי על הכל, ואנחנו לוקחים אחריות על כל טיסה, ומשתדלים להתקן את כל הנושאים על כל איחור או עיכוב שיש בטיסה, גם מתל אביב וגם מחול חזרה לישראל. כן, יש אילוצים, כפי שראינו השבוע, נפל פעמיים איזה רדאר ויורו קונטרול ונתב"ג, עדיין יש בו מטוסים אמריקאים שדי משפיעים על הגמישות שהייתה תמיד לנתב"ג, והעומסים גדולים, ויש גם תקלות למטוסים, צריך להגיד גם למטוסים שאנחנו מפעילים 20 מטוסים, יש לעתים תקלות, ותקלות גורמות לאיחור וגם לשרשרת של איחורים. קודם כל אני לוקח אחריות ואני אתנצל על כל נוסע שאחרנו לו את הטיסה. אני כן יכול להבטיח שכל נוסע שיצא עם ארקיע הוא יצא בשלום, בביטחון ובביטחה לפני הכל, וגם יחזור הכי מהר שאפשר במועד הטיסה שלו.
16: עוז, המסר עבור הלקוחות שתוהים לגבי הטיסה הקרובה שלהם בשבועות הקרובים, אתה ממליץ לצאת לטוס, אומר בוא נו, אם יש לכם הזדמנות אחרת, כן. לקחת את זה בשלב מאוחר יותר עדיף, יהיה פחות עומס, פחות בלגן, יותר שקט.
19: אתם יודעים, אוגוסט הוא אוגוסט, תמיד מתלבטים האם כדאי להיכנס לעומסים של אוגוסט, אבל אתה יודע, הייתי אתמול בנתב"ג, יש פיקים, בבוקר יש פיק של עשרות טיסות שיוצאות, אחת צהריים יש, בין הטיסות דווקא מאוד, דווקא די דליל, ואפילו מסלול הנוסע נמדד היה, אני מדדתי מסלול נוסע של ארקיע בטיסה, אם אני לא טועה לפריז, שזה היה חצי שעה מרגע על הרסדה ועד הדיוטי פרי. אז העומסים נראים בתמונות עומסים, אבל העסק זורם, נתב"ג באמת מפעיל את כל האמצעים ואת כל היכולות על מנת לגרום לנוסעים וחלק מהחוויה. אני ממליץ מי שרוצה לטוס באוגוסט, כן, כדאי. גם אני כן רוצה להגיד שמכיוון שכל התקופה האחרונה היא סוג של תקופה שייקית כזאת, שאנשים חוששים לצאת, כולם דוחים לרגע האחרון, אז גם המחירים, אני באמת לא ראיתי מחירים של כל חברות התעופה, אני לא מדבר גם עלינו, שיחסית המחירים, גם ביחס לשער הדולר וגם ביחס למחיר חופשות, הם מאוד זולים ביחס לקיצים אחרים.
17: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, אנחנו חייבים לסיים, כי המטוס ממריא רגע לפרסומות ממש בעוד 9 שניות.
16: ואין דילי, דילי. אין דילי.
17: עוז, תודה.
19: אמרה נעימה, ביי חברים.
17: אמרה נעימה. קובי פרל, יסמין שעבר, הדר גיציס, דין פישר, אנחנו חוזרים מיד. עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
1: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: מיד אחרי החדשות

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך המצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר, צה"ל חיסל בצפון הרצועה, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, חוסל בדרום הרצועה, ראש חוליית צליפה, בגדוד נוסירת של חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בריאיון לרשת ABC כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטות הבלעדיות במערכה נגד איראן. לצד זאת, נתניהו החיש כי ניסה לדחוק בנשיא ארצות הברית להמשיך בתקיפות. כמו כן, ראש הממשלה הביע ספקנות לגבי התכנות של פתרון מדיני מול טהרן וציין, הם תמיד משקרים, אבל שווה לנסות תחת לחץ. תוך כך הנשיא טראמפ התפרץ על יועציו על רקע תסכולו מהאפשרויות הצבאיות המצומצמות העומדות בפניו מול טהרן ומהעובדה שטרם הצליח להביא לסיומו של העימות באמצעות הסכם. כך דווח ברשת NBC, בכיר אמריקני טוען, הצבא מוכן, אך אין החלטה נחרצת לאן הולכים מכאן. שני גורמים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי הפיצוץ אתמול בנמל במצרים נגרם מתקיפת כטב"ם שנועדה להמחיש כי השייט הבינלאומי והספקת האנרגיה עלולים להיפגע באופן משמעותי יותר אם איראן תבחר להסלים את המצב. הגורמים לא מסרו אם איראן עצמה או אחת המיליציות הפרו-איראניות באזור ביצעו את התקיפה וכן לא ציינו מאיכן שוגר הכטב"ם. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חללי הקלה בטמפרטורות, נעשה חם הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 3 דקות אחרי השעה 10, רדיו חיפה, אנחנו מרגישים בבית. 107.5, אני מחכה לפאנל של מחר, שתדע.
2: איזה פאנל מחר?
1: לפאנל של 12 בצהריים.
2: מה? מבין אותך. לקראת הדרבי?
1: הפועל חיפה, הדרבי היה.
2: לקראת המשחק הבא של הפועל חיפה?
1: הפועל חיפה, 6-6.
2: הבאתם החתמה, לא, שי אליאס.
1: שחקן טוב.
2: מעניין.
1: אין, כאילו, בוא, אנחנו לא כנראה נרד עכשיו לרזולוציות של... של הניתוח, ובאיפה זה, ואיזה עמדה הוא,
2: ושש. זה נשאיר לפאנל, לא ניקח להם את כל הבשר.
1: וחסר 8 ו-7, ו... לא, זה כאילו פחות, אני. אבל החתמה טובה להפועל.
2: תגיד שאנחנו חולצות של הפועל חיפה בבית?
1: כן.
2: איפה משיגים חולצות של הפועל חיפה?
1: יש לרכוש.
2: בחנות הרשמית?
1: כן.
2: אוקיי.
1: אפשר לרכוש.
2: מעניין.
1: טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה.
2: אתה יודע שראיתי, כבר פה, הפועל חיפה. אחי, למה אתה ישר קוטע אותי?
1: סליחה, תצא לנו.
2: אחי, מדברים, כאילו, אתה חייב למסגר את זה.
1: קודם כל, רגע, אתה...
2: יודעים שפותחים שעה שנייה, שעה 10:04. מבינים שפתחנו עוד שעה.
1: צודק.
2: כי זה היה מאוד דרמטי להגיד, פתחנו עוד שעה.
1: למה אתה מוציא אותי, אבל בתוכנית הזו, כמבוגר אחראי, כרציני, ואתה כאילו הכיפי, הלאו הברור.
2: כי אתה מביא לי את כל ההוכחות ואת כל הצדקות לעשות את זה, אחי. אני מנסה שלא, אני ממש משתדל.
1: אתה משתדל כאילו שתהיה חלוקה שווה, שגם אתה יהיה לך איזשהו מידתיות של מבוגר אחרי, ובסוף רק אני יוצא פה כאילו, בוא נצא לפרסומות, בוא נעשה זה, עכשיו חדשות.
2: בוא נתקדם הלאה.
1: בבקשה.
2: אתה מבין, זה המבוגר אחרי, למשל, זה המעצבן, זה יציאה שמתאימה לך.
1: בבקשה. אוקיי. את האמת, נכון.
2: נכון? ממש. סליחה, אני מצטער, אנחנו נחליף תפקידים מעט.
1: קובי, לסיום השעה בא לי את השיר אמצע הלילה בכפר. זהו, סליחה. כן.
2: בגלל
1: הלחשים.
2: כן. בוא נדבר על מחירי המנויים.
1: של מה?
2: של בכלל, קבוצות הכדורגל בארץ. מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: מאיפה אתה יודע כמה עולה מנוי? גיציס, כמה עולה מנוי למכבי חיפה?
2: אני עוקב. קודם כל זה מאוד מאוד תלוי. אם אתה רוצה לשבת ביציע מאחורי השער או באמצע...
1: יש מקום, האם עדיין ניתן לרכוש מנוי?
2: לא,
1: מי זכאי?
2: קודם כל זה מתחיל. תגיד, לא הבנתי, מה, אתה עושה לי פה סקר המנויים הגדול? מה אתה רוצה מהחיים שלי?
1: אתה פתחת נושא.
2: לא, אני ראיתי.
1: באת בהצהרה. אני רוצה לדבר על המנויים. בבקשה.
2: אחי, המנויים מאוד יקרים. אני קראתי ברשת וראיתי, גם למכבי תל אביב אגב, אבל גם למכבי חיפה.
1: כן.
2: הפועל חיפה אני מושג כמו למנוי, לא בדקתי. מה, אתה כבר עובר את ה1,000 שקלים כדי לשבת, כאילו להיות משחק כדורגל, ולא דיברתי איתך על היהלום או הזה.
1: מצד שני.
2: בבקשה.
1: אתה מבטיח לעצמך עונה שלמה, עם הרבה מאוד משחקים טובים.
2: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. ובסוף, בסוף אתה עושה מנוי בשביל 4 משחקים. טוב, אתה יודע, פועל חיפה, לא משנה, אתה... זה היה. אבל אני אומר, אתה יודע, בסוף כאילו יש לך כמה משחקים גדולים, שאתה רוצה להבטיח את מקומך שם.
1: נכון.
2: יותר משחקים, אתה יודע, זה בזרימה. אפשר להוזיל.
1: אצל מכבי חיפה זה לא, זה שונה. אצל מכבי חיפה אתה עושה מנוי, ואתה באמת מגיע, לדעתי, כמעט לכל המשחקים. אבל היום בבוקר עליתי לשידור אחריך אצל... בחדשות הבוקר, ושמעתי אותך באוזניה שדיברת על פישינג ועל דואר ישראל, נכון?
2: כן.
1: היה דואר ישראל.
2: יש כל מיני ניסיונות, אתה יודע, לקרוא לנו את הכיס באמצעות הונאות. וזה קורה כל הזמן, גם עכשיו עם אתר חדש
1: עכשיו יש פישינג של דואר ישראל עוד פעם?
2: אני מניח שכולכם, גם קובי פרל, גם יסמין שעבר...
1: כל דבר אתה מפיל על קובי שקובי פרל?
2: לא, סתם זורם.
1: מה, הוא נעקץ בפישינג קובי פרל? נראה לך יש לו פרצוף של בן אדם שנעקץ? שהכניס את האשראי שלו לתוך לינק לא קיים.
2: קובי, צמן לי עם הראש. האם קיבלת הודעה ממספר לא ברור, שבה נכתב, היי, החבילה שלך מתעכבת, אנא ייכנס לקישור, בלה בלה בלה. הנה, התשובה היא כן, הנה, אומר, הנה, הרגע קיבלתי. אני אחראי על הפישינג, אחרי נשארתי לך. הסיפור הוא כזה. ואגב, במלוא הרצינות, יש מי שמנסה... בדרך הזו, בשיטת מצליח, כי בסוף לכאורה, זה השיטה הכי מחורטטת שיש.
1: נכון.
2: אתה כבר
1: אבל זה עובד.
2: יודע שכל הודעה שאתה מקבל, אתה צריך לחשוב פעמיים, לא להיכנס לכישורים, לא למלא פרטים, לא לאפשר לאותם עבריינים ברשת,
1: נכון.
2: להתגנב ולקחת לך את הכסף דרך כרטיס האשראי. ולכן אני אומר, הנה עוד אתר מן הסוג הזה. אתה מקבל הודעה של SMS, שם נכתב, היי, החבילה שלך מתעכבת, אנא מלא את הפרטים שלך כדי להמשיך את התהליך, בתודה דואר ישראל. אז הנה אני אומר לכם כאן ועכשיו, לא דואר ישראל, לא בנק לאומי, פועלים, דיסקונט וכדומה, שום אתר לא ידרוש מכם היום, בצל הפישינג מסביב, בצל כל הניסיונות של עברייני הרשת לגנוב מכם, לא יקרה עוד מצב שבו תתבקשו להעביר את הפרטים שלכם ככה. מה כן עושים? נכנסים אך ורק לאתר הרשמי. גם אם אתם מקבלים את ההודעה הזו ואתם תוהים, וואו, אולי באמת החבילה שלי מתעכבת, כנסו לאתר הרשמי של דואר ישראל.
1: אתה יודע למה אני בשקט כבר כמה דקות? אני פשוט, באמת, אני מרגיש שזה פלא, שאתה ככה מסביר ו...
2: אהבת?
1: עושה רושם ממש מבין בעניין.
2: אני איש ההסברים.
1: ממש כתב טכנולוגיה נהיית.
2: ממש. למה, לא טוב?
1: אתה רוצה? אני יכול לדאוג לזה? אפשר לדבר עם מי שצריך?
2: אתה יכול להרים את זה?
1: לא יודע.
2: נו, אולי תדאג.
1: לא יודע, אני אדאג. אבל...
2: תחום מעניין.
1: כן. גם יש את התערוכה בווגאס פעם בשנה.
2: תגיד, מה אתה מעדיף? לא בתערוכה בווגאס או להיות בזירת רצח בקבביר? קובי פרל מעדיף להיות בקבביר. אבל אין מה לעשות.
1: הכל נופל, מה קובי פרל?
2: הלב רוצה וגאס.
1: הלב רוצה וגאס, טוב.
2: בוא נדבר באמת על מה שצפו לנו בהמשך המשדר הזה, כי יש באמת נושאים מעניינים מעבר...
1: מה יש בהמשך המשדר? אדר גיציס, בבקשה. מה יש בהמשך המשדר? תן לנו את זה, אם אתה יודע, עכשיו, בלי להסתכל בטלפון, מה יש בהמשך המשדר המיוחד שלנו, שזו תוכנית הדגל של רדיו חיפה בימי חמישי, פישר וגיציס, שים לב איך אני מושך לך את הזמן כדי שתפתח את הליינאפ, תלמד ותגיד למאזיננו היקרים מה יש בשעה הקרובה.
2: אני לא אפתח, אני חושב על מה אמרת בתחילת המשדר, אבל לא אמרת שום דבר, וזה מאוד מאוד מתסכל, מאכזב. לא מוסיף לי, והנה עכשיו אני רואה אותך מול המסמך הרחב, ואני אומר, בוא לא נשתף את מאזינינו, כי צפויות להם הרבה מאוד הפתעות, ואם כבר הפתעה, אבי סדרינה, כתב חדשות 12, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע, אדר?
2: בסדר גמור. היי, אבי, אני חייב להגיד לך ש... אני לא... אולי, אתה יודע מה, הוא לא יועד שינה, אבל בכל זאת, אבי, אני יודע שאתה איש הסרטים הגדול.
1: מאוהב בקולנוע, זו ההגדרה שלו.
2: איש הסרטים הכי עוצמתי שאני מכיר. ויש לי בעיה. אני בשנים האחרונות שאני מגיע לקולנוע, אני נרדם.
1: ברור.
3: אולי זה קשור לזה שאתה הרבה בחדשות, לא?
2: לא, אבל אני לא יודע, אחי, אולי זה החושך, אולי זה הפופקורן.
1: המזגן הנעים.
2: המזגן הנעים.
1: הכיסאות נהיו הרבה יותר נוחים.
3: הייתי אומר שאולי זה הגיל, אבל במקרה שלך זה באמת לא
2: רלוונטי. אבי, באמת של...
1: תגיד, כמה זמן, אבי, כמה זמן זה האודיסה הזה? בחיית רבק.
3: 3 שעות, תוסיפו לזה עוד 15 דקות של פרסומות, וכמובן שאין כבר הפסקה, אז כן, זה חתיכת אירוע.
2: אז אבי, תגיד.
1: תגיד, למי שפוח, אבי. איך זה יכול להיות?
2: עזוב, הוא צריך לשכנע אותנו עכשיו, הוא עם היחס, סתם. אבי, תגיד. זה שווה את זה, בחיית?
3: תראה, בוא נהיה כנים, כן? אם אין לך סבלנות לקולנוע, בסרט של 2 שעות, 3.5 שעות האלה יהיו באמת גדולות עליך, אבל אם אתה אוהב קולנוע, זה לגמרי סרט...
1: מה מיוחד? אבי באודיסאה הזה.
2: זורק אותי לאירוע אחר. חכי רגע, אני...
3: ראית את הרשימות שחקנים?
2: מי?
3: מה זה הקאסט הזה? מדיימון וטום הולנד וזנדאיה, ובאמת רשימה מטורפת.
2: טום הולנד מדהים.
3: שבוא נגיד שחלקם מרוויחים כמעט כמוכם. לא כמוכם, לא במספרים שלכם, אבל הכי קרוב אליכם.
2: כמו גיציס, מה שמתקרב אליי.
3: לא, זהו, גיציס זה יותר מדיימון בשכר, אבל עדיין, אנחנו מדברים פה על קאסט מטורף לגמרי של שחקנים. באמת, אי אפשר גם להתווכח עם ההצלחה, אז כן, הדר כנראה לא יהיה. לא רק כל כרטיסים בסופה של קרוב, אבל תסתכלו דקה על הטירוף. דיברנו על זה השבוע גם במהדורה. הכרטיסים באולמות השווים, שזה איימקס בדרך כלל, הם פשוט סולד אאוט. אני לא זוכר כחובב קולנוע, שאנשים אומרים לי, תגיד, איך אפשר בכלל להשיג כרטיס לסרט? הכל סולד אאוט. לא, לא, לא נסגיר שמות במערכת החדשות ששאלו אותי, איך משיגים כרטיס? איך אפשר?
1: והשגת? מי ששאל אותך, השגת?
3: לא. לא, כי פשוט אין, יש סולד אאוט, אתה יודע, יש מספר עולמות מוגבל. הסרט מוקרן ללא הפסקה.
2: אבי, אבי, עזוב,
1: אבי, יש מצב, אתה משיג לנו זוג כרטיסים לסופה שלי ולגיציס.
2: קומבינטור הגדול ביותר בישראל, אומר, אין לי כרטיסים.
1: אתה יכול לסגור אולמות, אתה לא יכול להביא.
2: כתב הקולנוע של חדשות 12 ואין לו כרטיסים.
1: אין לו כרטיסים.
2: הבן אדם מסמס, אומר,
1: הוא יכול לארגן הקרנה אצלו בבא בחדר, שולחים לו קישור ביוטיוב.
3: אבל תראו, המספרים מטורפים, אנחנו מדברים על 750 מיליון דולר בשבועיים הכנסות, כן, הסרט עלה 250 מיליון דולר.
2: אבי, בוא נעשה רגע, לסבר רגע את האוזן, מה זה אומר באופן יחסי? תן לי סרטים גדולים שאנחנו מכירים שזה כאילו, לא הגיעו אפילו לרף הזה, כאילו כמה זה משמעותי?
3: בוא ניקח דוגמה מסרט שעכשיו מוקרן בקולנוע, עכשיו יש סרט לייב אקשן של מואנה, ועשו חידוש עם שחקנים אמיתיים לסרט של מואנה, עם שחקן על, עם דה רוק, על הפנים, תקשיבו, סרט שהושקו באותו סכום 250 מיליון דולר, הסרט בהפסדים של 100 מיליון דולר. כלומר, לא רק שהוא לא מרוויח, הוא מפסיד, וזה מכה ענקית
1: לדיסני, ומה עם טוי סטורי? מה עם טוי סטורי?
2: האמת היא, אני באמת, רגע, קודם כל, טוי סטורי הפך להיות אמריקאי הבוקר הזה, אחי.
1: צעצוע של סיפור 5, בסדר.
2: בורד לעם, צעצוע של סיפור, זה א', אני חבר שלך, ולא you are a friend of me.
1: מט דיימון.
2: תום הולנד.
1: רגע, מה עם טוי סטורי?
2: טוי סטורי, מה קורה עם זה? טוי סטורי, הצלחה
3: מטורפת. חצה כבר את הרף של המיליארד דולר.
2: באמת הצלחה
3: של סיפור. סרט אדיר, אגב, בוא נסביר שדין הוא מעריץ של באז, כן? אפשר לספר מה
1: זה? חד-משמעית, ברור.
2: אני דווקא עם מודי.
1: באמת?
3: גם אני. אבל בוא נסביר של דין מטיילים, הם מחזיקים מפתחות של באז וכל מיני...
2: אה, באמת? תראה לי, אני בשוק. מה?
1: תשמע,
2: זה הדבר הכי סוטה שמעתי עליך עד היום. שמעתי עליך דברים סוטים.
1: עכשיו אני עם חגורה של מטוס.
2: יש כאלה, אני לא מאמין לך.
1: עכשיו אני עם חגורה של מטוס.
2: זה גם לא פחות סוטה. מה זה הדבר הזה?
1: לא, זה למה? זה מוצר השפני עם החגורה של המטוס. מה קורה לך?
2: תגיד לי, אתה עמית, אתה הולך עם חגורה של מטוס?
1: כן, זה ממש מגניב.
2: אז בוא
1: נחזור לסדרין.
2: בוא נדבר על היסטורי.
1: כן, בבקשה.
3: הצעצוע של סיפור זה הצלחה מטורפת ומיליארד דולר, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על סרט שיצא כבר כמעט לפני חודשיים. הסרט הזה הוא גם לא סרט ילדים, הוא סרט מוגבל גיל, שזאת אומרת שכל המשפחה לא יכולה ללכת, זה מגיל 13, וסביר שהוא יחצה את רף מיליארד הדולר כבר בשבוע הבא. תחושה שלי הוא גם יהיה הסרט הרווחי של העשור, וכבר מדברים עליו לאוסקר.
1: על איזה סרט אנחנו מדברים?
2: על
3: האודיסאה.
1: על האודיסאה, כן, זהו, לא, כי פה, לא ידעתי שזה כזה מעורר עניין, כותבת לנו המפיקה שלנו, באז אנדררייטד. חבר'ה, באז הוא לא אנדררייטד. באז זו הדמות המרכזית.
2: נכון.
1: חבר'ה, זה פשוט לא יאמן מה
2: קורה פה. אחי, איך אפשר להמשיך להקשיב לבן אדם שיש לו חגורה של מטוס על המחזיק מפתחות? שחרר אותנו.
1: טוב, אבי, המלצות...
2: רגע, תן לי עוד שאלה אחת לאבי, בלי קשר להמלצות לזה.
1: ממש כיף עם אבי.
2: אבי, בוא נתבוא
1: יותר. אבי, תבוא יותר, אנחנו אוהבים קולנוע. לא ידענו שאנחנו אוהבים קולנוע.
3: בגמר הבא אני מבטיח סיפור על הדר, יש לי סיפור מתחילה.
1: עזוב הכל, קבל... רגע, רגע, זה סיפור אמיתי או לא? סיפור אמיתי או לא?
3: סיפור אמיתי לגמרי.
1: חכה, יש לנו עוד.
0: סיפור אמיתי.
1: בבקשה, אבי, תן לנו את זה.
3: אז ככה, קבל הדר היה אצלנו לדעתי איזה שבועיים, שלושה, ראיתי אותו פעם אחת במערכת, ואז הוא התקשר אליי פתאום באיזה בוקר אחד, דעתי באיזה שמונה בבוקר, ואני ככה רק נכנס לרכב, והוא אומר לי, היי, זה הדר, לדעתי הוא בכלל לא היה שמור אותי, הוא אומר, תגיד, לפני איזה שבועיים שלחו אותי לחול לצלם כתבה, משהו על ספורט, ועל הדרך אמרו לי, תעשה כתבת תיירות, די, נכנס לך אז לתחום, אני רק...
1: וואו, לא זוכר את זה, אוקיי,
2: נכון, אני זוכר את זה.
1: אבי, אני אוהב את המתח הזה, אוהב, אוהב, תמשיך.
2: עד היום אתה גם רוצה לחיק אותה.
3: רגע, זה היה גיאורגיה או משהו כזה, לא?
2: נכון, גיאורגיה, בבטומי.
1: סיפור הכדורגל, כן, לא דיברנו חודשים, נו, נו.
3: ואז הוא אומר לי, תקשיב, אמרו לי, נדבר איתך, שככה תעזור לי להבין איך אני עושה את הכתבה. אז בוא אני אספר לך מה יש. כן, שמועי בבוקר, עדיין לא...
2: וואו, אמיתי, אמיתי. כתב הקולנוע הפיק לי כתבת תיירות.
3: ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני יש לי סצנה שאני נכנס למסעדה, אוכל לך צ'פורי ואומר שטעים. אני אומר לו, אוקיי. ויש לי עוד סצנה עם נינו, עצת נש, אני מדבר איתה על גיאורגיה, וזה אמרתי לו, אוקיי, אז הוא אומר לי, אז הוא התחיל למנות את כל האלמנטים בכתבה, ואז הוא אומר לי, אבל מה אני עושה עם זה בכתבה עכשיו? מה אני עושה?
2: הכל נכון, אבל הכל נכון, אחי, באמת.
1: צילמתי מלא, אין לי מושג מה עושים.
2: רק כדי לסבר את האוזן, צילמתי אזור ה-20 שעות, אני אומר לך, באודיסאה צילמו פחות. באמת צילמו פחות חומרי גלם. אמרתי, אני לא יכול לצאת מגיאורגיה בלי חומרים לכתבה. אני לא יודע, אני כתב צעיר, כתב חדש, אגב, זה היה לפני שנים. וביקשו ממני... מה לי ולכתבות אוכל עכשיו? להסתובב ברחובות גיאורגיה עם נינו אבסדזה, שהיא בכלל כאילו מומחית לענייני גיאורגיה, הסתובבתי איתה ואכלתי את החצ'פורי וחינקלי וכל מיני מוצרים כאלה.
1: חינקלי.
2: עכשיו, שורה תחתונה, אני מגיע למערכת עם כל החומרי גלם.
1: מסתכלים, אומרים לך, מה אתה רוצה?
2: אני עושה, קודם כל פניתי ליונייטד הפקות, ביקשתי להפיק סרט על מה שעברתי בגיאורגיה, והבנתי שזה לא עובד, אז אמרו לי, טוב, בוא נעשה כתבת 3 דקות. אז אמרתי, איך אני מרים עכשיו כתבת 3 דקות על אוכל גיאורגי שטעמתי עם פרשנית מומחית לגיאורגיה. אחי, הייתה לי גם צנה שאני הולך איתה שם בחוף, והיא אומרת לי, זה מאוד רומנטי, בוא נרזיק ידיים. רזקתי ידיים לנינו אבזד, עזוב, הכל היה הזיה, הכל צילומים הזיה. אם מישהו שם יד על חומרי הגלם האלה,
1: אני חייב,
2: שאני והיא הולכים כזה יד ביד, אומרת לי, אתה יודע, בתומי זו עיר של רומנטיקה, ואני הולך ועושה איתה לב, משהו הזיה, גל זית מלצרה מאה בשוק, הכל היה אירוע הזוי.
1: יש חומרים שאתה הולך
2: יש חומרים הולכת היד ביד בחוף. נשמע לך.
3: וכל זה, כל כל הסיפור שלו, הוא מונה לי את האלמנטי בלי, וזה, ומספר ומספר, ואני כאילו...
4: שבא באלוהים. ואני בא ואומר, ואני חוזר לארץ עם כל החומרים, עכשיו, אתה יודע, אמרתי לך, כמות חומרים פסיכית. פסיכית.
1: הרבה זמן לא בכיתי ככה.
4: אתה יודע, אני אומר לאבי, אמרתי, מי אני אדבר? עם מי אני אדבר? עכשיו, אבי סדרינה עושה כתבות טובות, היא אמר לי, זכותו, ואבי, ואבי, עד שהוא נכנס רשמית חזק לעולמות הקולנוע, הוא היה עושה כתבות על כל דבר אפשרי. היה היום אחד עושה מחקר למה הבואינג גדולה יותר מהאמה, כל מיני שטויות כאלה. עושה באמת, כל יום כתבה הזויה אחרת. עכשיו, אמרתי, טוב, אם הוא יודע לעשות כתבות על כל כך הרבה דברים, הוא בטוח ידע לעזור לי, הוא היחיד שיכול להושיע אותי. כדי לפי שרגיל לי, אתה נכנסתי לתחום, אל תעזור, אני לא רוצה, זה לא מדבר איתך.
1: אני לא נושא.
4: עכשיו, לטובת אבי, אחרי שירדנו והקצנו, הוא א' חבר, ואני, מישהו יפנה לי היום ויגיד לי, אני יכול להיות, יכול לעזור לי עם כתבה, אני אומר לו, ססה, דבר איתי. אבי עזר לי באמת, וממש עבר איתי איך כותבים, איך עושים, איך לקחת, איך לצלם, איך פה, איך שם.
1: אבי, לקחת פה סיפור שאני לא הכרתי, וזה אחד הסיפורים הטובים ששמעתי עליהם בזמן האחרון.
4: סיפור טוב.
1: וזה שאתה הלכת עם נינו אבסד, זה יד ביד, והיא אומרת לך, זה רומנטי. אז אתה חייב להביא את זה לכתבה.
4: זה רומנטיקה, כן.
1: אני חייב להביא את החומרים האלה, ואני אמצא את זה.
4: לא, אמיתי לגמרי.
1: אני אמצא את זה בארכיון, אני אבדוק. אבי, לסיכום, בוא נהיה רציני.
4: רגע, אני אגיד לך מה רציתי לשאול אבל.
1: ועכשיו ברצינות, כן.
4: בוא נדבר רגע על ההפקות הישראליות. אתה יודע, אנחנו רואים אחרי ההצלחה האדירה של מה קשור עם לחפש את שולי. יש משהו על הפרק? זה קורה?
1: גבעת חלפון.
3: זהו, קודם כל יש באמת את הסרט שהוא לא המשך לגבעת חלפון. זה סרט שאגב, בעתיד יהיה גם סדרה בקשת, זאת אומרת, זה סרט שבהמשך יהפוך גם לסדרה. אני ראיתי את הסרט הזה, אני יכול להגיד לכם שהוא מצחיק מאוד מאוד, הוא כולל בעיקר המון מדור ההמשך. זאת אומרת, יש שם את הבת של פולי, את יעל פול יעקב שמשחקת בסרט, ואת יצפן יחד עם הבת שלו, ואת אמר סויסה יחד עם שני הילדים שלו, יש שם המון המון אנשים, באמת הסרט הזה...
1: גברי לא אהב את זה, נכון? גברי לא כל כך התחבר.
4: את הרעיון של הסרט הזה.
3: נכון, הוא לא רצה להשתתף בסרט, שייקה כן, שם לא נעשה דור די ספולי, אבל שייקה כן בסרט. תראו, בסוף זה לא סרט המשך. זאת אומרת, זה סרט שהוא המון, הוא כמו שיר אהבה לגבעת חלפון, זה לא סרט המשך, זה סרט מאוד מאוד מצחיק, הוא סרט באמת טוב, ויש גם עוד סרט שכמובן זוכה להצלחה מטורפת, אני גם אגב מעריך שגם הסרט הזה שדיברנו עליו יזכה להצלחה מטורפת, אבל יש את קופה ראשית, זו הצלחה באמת אדירה, בעיקר שהסוד הקסם של קופה ראשית זה שזה סרט לכל המשפחה, זאת אומרת, זה גם ילדים בגיל 6-5 נמצאים בקולנוע, יחד עם ההורים שלהם. אני לא חושב שזה יגיע למספרים של שולי במקרה של קופה ראשית, אבל בוא נגיד שבעלות התקציב של הסרט, אנחנו מדברים כמעט לדעתי כבר על 800 או 700 אלף איש שצפו בו, מספרים מטורפים בישראל.
1: אבי סדרינה, כתב הקולנוע, איש שהביא לכאן סיפור שלא הכרתי, כתב חדשות 12, אנחנו מודים לך על השיחה, ואנחנו חייבים לצאת למשימה היום, אבי, להביא את החומרים שנינו וגיציס הולכים יד ביד בחוף הרומנטי
4: בתומי.
1: בתומי. אבי, אנחנו יש לנו משימה לעשות את זה.
4: כן, נגיע לשם בקלות. תודה רבה, אבי.
1: תודה, אבי, היה כיף.
4: אגב, אפרופו סרטים, וזה עוד סיפור קטן אחד, לא צריך סיפור אמיתי, כי הוא לא רואה שזה סיפור אמיתי. אני הייתי ישיבה עם המשפחה שלי, סליחה, אני חוזר אחורה שנים.
1: אתה רוצה מעיניים, אני מרגיש כאילו אתה...
4: מחפש מוזה.
1: לא, כן, כאילו, מה קורה?
4: ואלו היו ימים שבהם כל עם ישראל, וגם בתפוצות, היו בטירוף סביב הסרט אבטאר.
1: נכון.
4: זוכר? זוכרים את הטירוף של אבטאר?
1: זוכר, לא הבנתי אותו אף פעם.
4: תקשיב, אני ישבתי עם האחים שלי בבית, בנהריה, ואז ההורים אמרו, אנחנו פלקים אתכם. לכו לאבטאר, לסרט VIP ב-S Planet. עכשיו, מי שהכירו אותי באותם ימים, הייתי אז לדעתי בין 10-11.
1: שרית ואלכס קנו את הכרטיסי VIP?
4: שקלתי באזור ה-180 קילו, טיפה פחות. בקיצור, אני אמרתי, אני מגיע בשביל החוויה, הגענו לסרט VIP, אני חושב שעד היום החוויה הזאת תזכר לי, כאילו הייתי בטרקלין 3 שעות, ישבתי, אכלתי נאצ'וס, פופקורן, עוגות, הייתי האדם באמת הכי לא כלכלי ב-YES PLANET שהם ידעו אי פעם. כאילו פשטידות, גלידות. הגעתי למוצרים שאיש לא יודע שהם בכלל ניתנים ללקיחה שם.
1: את הגלידות, את הגלידות האלה שאף אחד לא לוקח.
4: אני נשימשתי מלצר, אני אכלתי ואז הלכתי להעביר לאחים שלי, כאילו עשיתי הובלות, כל פעם הייתי ממציא להם תירוצים, אני הולך להביא לכם זה.
1: את הסרט לא ראית, אבטאר לא ראית.
4: פריים אחד. פריים אחד לא ראיתי בסרט הזה, פריים אחד.
1: תקשיב.
4: שאלו אותי אחר כך, ואז אני יוצא מהסרט, חברים שואלים, נו, איך היה, איך זה? היה סרט מדהים, סרט וואו, זה סרט שאסור לכם לפספס. לא יודע, בחיים לא ראיתי אבטר. אבל הייתי בקולנוע.
1: תקשיב, אני חושב שאנחנו חייבים הפסקה קצרה, כי אני צריך להסדיר את הנשימה אחרי כל מה שקרה פה ב-20 דקות האחרונות.
4: בבקשה.
0: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
7: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
8: כן.
9: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
18: טוב, אתה לא האמנת לי.
19: לא.
18: אתה לא האמנת לי, אני מחזיר את מזיננו לסיפור הגדול של גיאורגיה, אני וגל זייטמן, הצלם של חדשות 12.
19: ונינו אבזאדזה, הפרשנית האהובה.
18: פתאום, הרי מה קרה? רגע, אני רק אסבר את האוזן. אנחנו נסענו עם גיא לוזון ונבחרת ישראל לנוער. אנדר 19,
19: כן.
18: לאחד הרגעים הגדולים שלהם. זה היה שהם פילו לשלב מאוד מאוד משמעותי בטורניר, ואנחנו היינו בראש, אני וזייטמן, זה היה מצחיק, אגב, אנחנו מסתובבים שם בגיאורגיה, באמונה שלמה שנבחרת ישראל הולכת להביא הישג מטורף. אנחנו היינו בטוחים כאילו...
19: זהו, זוכים.
18: זוכים. איך שאנחנו מגיעים לגיאורגיה?
19: מפסידים.
18: פיגוע בתל אביב.
19: אוי ובוי.
18: אנחנו מבינים שאנחנו לא רלוונטיים יותר. לא, לא היו הורגים, אז זה בסדר, אבל... אני אומר, מבינים שאנחנו לא רלוונטיים בימים הקרובים. הייתה מתיחות ביטחונית וכולי, זה בימים שקדמו לשבעה באוקטובר. ואז המערכת לא יודע מה לעשות איתנו, אמרה, לכו תעשו כתבת תיירות. ואז הגיע הסיפור עם נינו אבסטאזה, ובאשר לשאלה שלך...
19: האם היה דבר כזה, כן או לא?
18: האם היה אירוע, יש שיגידו רומנטי, טלוויזיוני, עם נינו אבסטאזה, שלא נצפה לעולם, אנחנו מצרפים על קו הטלפון או בשיחת וידאו בוואטסאפ.
19: בשידור חי.
18: את גל זייטמן, הצלם היקר, שהיה צריך לסבול אותי בימים הקשים האלה, בעיקר רק כדי לאמת את הטענה הזו. גל, בבקשה, אנחנו איתך. קרה?
20: או לא קרה. קודם כל, בוקר טוב, חברים.
19: בוקר טוב. קרה או לא קרה, גל, אנחנו בשידור חי, בבקשה.
20: אם קרה או לא קרה?
19: כן.
20: קרה? מה? אני עליתי רק עכשיו. מה שאני הבנתי, הוא סיפר לכם על קצה המזלג.
19: האם הוא הלך יד ביד עם פרשנית?
20: רגע רומנטי, חד פעמי, שהוא קורא ברך על רקע לב כזה של וי לב בטומי, או לוי לב משהו כזה. כן, הוא עשה את זה.
19: אוקיי, היה.
18: אני שכח לי שקראתי ברך. 40 מעלות חום, אני קורע ברך על לינו הבשה הזה. היה כזה.
20: 40 מעלות לפני הצלזיוס. אני הולך אותו לקרוע שם ברך. כמובן שזה היה לא היה ברצינות, אבל הגולם הזה אכל אותה.
19: יפה. טוב, גל, תודה רבה.
18: אנחנו אוהבים אותך.
19: אוהבים אותך, ותודה רבה, יום טוב ונעים. בוא נדבר, אנחנו נבדוק, אני בודק בדיוק עם נינו, אם היא זמינה לשידור, תכף נבין, כדי לסגור את המעגל.
18: על מה שהחל בחלום, ועלול להפוך למציאות. זוהר להט היא לוקדת נחשים, והיא חיפאית. שלום, זוהר.
21: אלן, בוקר טוב.
18: תגידי, אנחנו צריכים להיות מוטרדים?
21: ממש ממש לא. מה שצריך זה לדעת או איך להימנע, או איך, אם כבר פוגשים אותם, את הנחשים, איך להתנהל נכון.
19: אז אני רוצה לרוץ איתך לרגע האמת. בואי נדבר על שעת מעשה. אני חלמתי, בתחילת המשדר סיפרתי לדין פה ולמאזינים, שאני חלמתי שאני קם מהמיטה ומגלה במטבח נחש. עכשיו, אני לא רוצה לקחת את זה אפילו למקום הומוריסטי, אלא מקום רציני לחלוטין. לי יש בית קרקע, אגב. אני תוהה, אם דבר עושים? כזה מתממש, מה אני עושה?
21: זה נורא נורא פשוט. אתה שומר על קשר עין ממרחק בטוח של, בוא נגיד, 1.5 מטר, ומזיק לוחד או לוחדת נחשים מורשים. זה הכל, בינתיים שומר על קשר עין עם הנחש, כדי שתוכל ככה לכוון את איש המקצוע לנקודה שבה הוא נמצא או מסתתר. זה הכל, לא נוגעים, לא מנסים ללחוד לבד, בטח שלא להרוג, זה בעל חיים מוגן על פי חוק. וזה הכל, בשביל זה אנחנו קיימים פה, בשביל לעשות את העבודה הזאת.
19: כותבת לי עכשיו כליל את השאלה הבאה, מה עושים עם כלבים שיש תופעה מאוד קשה, שהם פשוט מתים מהמפגשים האלה עם נחשים בגינות, זה יכול לקרות, את יודעת, בכל מקום. מה עושים בתקופה הזו?
21: אז ככה, אני אנפץ לכם פה איזשהו מיתוס בתור התחלה. נחשים הם לא תוקפניים, אוקיי? עם נחש. יקיש כלב, כנראה שהכלב הוא זה שחתר למגע עם הנחש, ולא להפך. הנחש בסך הכל נאלץ להגן על עצמו מפני הכלב, בדרך כלל, אגב, הכלב הורג את הנחש. זה קורה הרבה יותר מאשר להפך.
19: אני חושבת שעדיף... יש לכלב, אבל פודל טוי, זה כלב גמור, זה לא כלב קרבות הולנדי.
21: זה כלב גמור ונורא ריאקטיבי שחותר למגע, זה בדיוק הבעיה. אם יש לכם כלבים כאלו, שבמקום להטריע פשוט ינסו לגעת בנחש, עדיף שהם לא יהיו לבד בלי השגחה בחצר. זו הדעה שלי, ובאופן כללי עדיף שהחצר תהיה כמה שיותר נקייה, בלי יותר מדי עלים ושיחים ומקומות מסתורות.
8: זוהר, בואי נדבר באמת אבל על כך שהיה פה איזשהו רצף מאוד מטריד, מפחיד קצת אפילו, 3 הקשות של נחש בתוך 24 שעות, בת 14 שהוגשה בטיול והיא מאושפז באשדוד בטיפול נמרץ באסותא, ולאחר מכן בת 48 בראשון לציון שגם הוגשה ופונתה מצב קשה, ועוד מקרה גם בגליל של צעירה בת 26. זאת אומרת, האם יש כאן איזשהו צבר אירועים שהוא מקרי לחלוטין, או שזה התקופה, החום, ההתנהלות הלא נכונה?
21: כנראה שגם וגם. קודם כל, כרגע אנחנו בעצם סיימנו את האביב, התחלנו את הקיץ, מאוד מאוד חם, רוב הנחשים כרגע מסתתרים ודווקא לא פעילים במהלך היום, כי חם להם מדי, כמו שלנו חם מדי. בדרך כלל מה שקורה, מה שגורם להקשה, זה או מישהו שמחליט ללחוד לבד או להרוג, או במקרה כנראה של האנשים האלו, שאגב כמובן אני מוסרת להן החלמה מהירה, כנראה שהן דרכו בתוך מקומות סבוכים, שהם לא ראו מה קורה בהם. תמיד כדאי לדרוק במקומות שרואים מה יש בהם. זה אגב לגבי הניקיון שדיברתי בחצר. ככל הנראה, ממה שאני שמעתי והבנתי על המקרים האלו, הן הלכו בתוך מקומות, דרכו כנראה בטעות על הנחש, או לא ראו איפה הן הולכות בדיוק, וככה זה קרה. זה יכול לקרות, בגלל זה מאוד מאוד חשוב לא לעשות את זה. ללכת רק במקום נקי, שביל נקי, מדרכה נקייה, לא ללכת בתוך מקום שיש בו המון פוטנציאל למסתור עבור נחשים. והנחש שוב, הוא לא מחפש לרדוף או להקיש, אין לו שום אינטרס לעשות את זה, פשוט כנראה שנוצר איזשהו מצב מצער שבו אותן נשים בטעות דרכו על הנחש, ואז הוא הגיב בהקשה כי הוא הרגיש שאין לו אפשרות מילות ושהוא בסכנת חיים.
19: זור לאט.
21: זה יכול להימנע בעצם. זה מה שאני רוצה לומר.
19: לכך אנחנו מייחלים, אבל זו הייתה שיחה מעניינת. אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, זוהר. לוחלת נחשים, חיפאית.
8: מעניין, מעניין מאוד.
21: אני פה, אם אתם רוצים, מוזמנים לעקוב. יש לי תכנים ממש מעניינים על נחשים, קצת מנפצת את המיתוסים וגורמת לאנשים טיפה לפחד פחות.
19: קדימה.

0: אנחנו מכירים היטב מהשיר שלנו?
1: קודם כל אני הייתי קודם, בסדר?
0: בדיוק, אנחנו ילדי שנות ה-90.
1: זהו, אז אני נולדתי ב-89, אני קצת יותר מבוגרת מכם, לא בהרבה, אבל קצת, וכשאני הייתי בסוף התיכון בדיוק, לדעתי זה יצא, ונורא הציקו לי על זה, ולא מצא חן בעיניי בכלל, כי הייתי נורא מגניבה כזאת, ואנדרדוגית, אז לא התאים לי שמשהו כל כך פופולרי, מזוהה עכשיו איתי.
0: כן, טוב, הדמות של רן דנקר בשיר שלנו, למי שלא הכיר, זה זוהר לאט, כן.
1: היום אני אוהבת אותו, כי הוא חמוד, אבל אז מבחינתי היה נורא והיום, בעוול קשה מאוד.
2: אני מבין
0: זוהר, תודה רבה.
2: לראות תכנים אצלך ברשת.
0: בדיוק. תודה רבה, זוהר. בשורות טובות.
1: בשמחה.
2: אבל זה לא הספיק לי. אני רוצה לדבר עם דורל ארזואן, פרמדיק מד"א ולוחד לחשים.
0: אתה ממש חזק בעניין של הנחשים.
2: אני מסביר לך, חלמתי חלום. דורל, בוא נאמר שפגשתי נחש, ובוא נאמר שקרה הרע מכל. הוקשתי. נחש אותי נחש.
0: חיכית לזה.
2: כן, משדר שלם חיכיתי למשפט הזה. איך מנהלים את האירוע?
3: אז מה שאנחנו רוצים לעשות באותו רגע להתרחק מהנחש למקום בטיחותי. זה לפחות 2 מטרים או לפחות, אתה יודע, פי 2 מאורך הנחש. עכשיו ברגע הזה הוא רוצה לברוח, אנחנו...
2: כאילו אחרי שהוא פעם אחת עושה מה שעושה, אתה אומר, לרוב אין שם ניסיון נוסף כאילו לעשות עליך וידו, כאילו, אתה יכול לברוח.
3: בגלל שאנחנו מתרחקים, יש נגיד נחש FA הוא ארסי, והוא יש לו נטייה להקשות חוזרות באותו רגע. אבל שוב, בגלל שאנחנו קוטעים את השרשרת, כי ההנחיה הראשונה זה להתרחק, אז ברגע הזה כבר זהו, הוא יברח, ואז אנחנו רוצים לקחת תמונה, אתה יודע, במידת האפשר, של הנחש, זה כדי להתאים את הנסיעו בבית חולים, וזה בעצם הפתרון או הגבי הקדוש שלו אנחנו שואפים כמה שתר מהר, וזהו, עכשיו מחייגים 101 למגן דוד אדום. מה שקורה עכשיו, תורן המוקד מנחה מה לעשות, ואז, אתה יודע, בפועל זה אומר שלא צריך לזכור את כל ההנחיות בעל פה. אז תורן המוקד יגיד להסיר תכשיטים, כי תכף תהיה נפיחות מאוד גדולה, ומנוחה כמה שניתן, כלומר, למנוע פיזור של הרס בגוף, אז כמה שאפשר...
2: אז זה באמת שהדרך להתמודד עם זה, כמו שאתה מתאר, זה לכאורה לא להילחץ, כמה שאפשר לא להילחץ, לא לייצר דרמה, לא לייצר פאניקה, לא לזוז יותר מדי, כלומר, ככל שאפשר רק להתרחק מהנחש, לשבת, להרגיע את עצמך ולהגיד, זה הרגע שבו הרס מתחיל להתפשט לי בגוף, אני חייב לשמור פה על מידה של שפיות עד כמה שניתן, עד שמד"א יגיע.
3: נכון, אתה צודק. הרבה פעמים קשה ליישם את ההנחיה שלא להילחץ, אז לכן אנחנו מתרגמים את זה למינימום תנועה. ואז, כמובן, אנחנו באמבולנס כבר מנהידים את הבן אדם על המיטה, אל האמבולנס ואל בית חולים. עוד דבר זה מה לא לעשות, זה מאוד חשוב. זה דוגמה, לא לשים חסמים ורידים או רכים או משהו על הגפה המוקשת. גם לא קרח, אתה יודע, זה קצת מיתוס. נגיד בדבורה אולי זה מעולה לקרר את מקום הקיצה. אבל בנחש אסור, זה יחמיר את הפגיעה, זה יכווץ את הכלי דם, ירכז את הערס באותו מקום, ואז עלול ליצור נמק וקריטה. דרך אגב, קנה לגבי לשים חסמים.
2: קיצר, עדיף לא...
0: עדיף כאילו פשוט שלא נחש אותך נחש, מה שנקרא, כאילו עדיף, נראה לי שזה... דורל, נאחל לך סוף שבוע שקט ורגוע, ושלא תפגוש את הנחשים.
2: לא, הוא אוהב, דווקא נשמע שהוא אוהב להיפגש עם נחשים, אין לו בעיה, אבל שכמה שפחות מכירים.
0: בדיוק, תודה רבה, דורל ארזואן, פרמדיק מד"א, לוחד נחשים. תשמע, אני חושב ש...
2: ביקשתי להבין משהו על נחש, הבאת לי בלוק. בבלוק נחשים.
0: לא, כאילו...
2: מה אתה רוצה להביא גם עכשיו? בוא נעבור על... אולי נביא גם פרשן נוסף שיספר כאילו
0: על סיפורי הנחשים שנמצאים כרגע בארץ, ואיך זה משפיע על מזג האוויר, כי אנחנו עכשיו גל חום בסוף שבוע.
2: נכון.
0: תגיד, מה, לא מצליח להבין.
2: ואיך לזהות, מה נחש ארסי ומה לא?
0: מה, אתה יודע מי יודע לזהות מנחש ארסי ומה לא?
2: קובי פרל.
0: קובי פרל. כי הוא יש לו את היכולת, הוא יודע בדיוק איך לנווט את זה, את כל התנועה לכאן או לכאן.
2: אבל אתה יודע, בשיא הרצינות, ואתה יודע, אנחנו צוחקים וזה, צינים.
0: לא ברור שזה אירוע.
2: קרו הרבה מקרים לאחרונה, כן.
0: 3 מקרים, אמרנו, ב-24 שעות.
2: ואגב, כן, יש חשש לכלבים בקטע הזה, וצריך באמת לשים לב, אין מה לעשות, הכלב, מי מכם שמשאיר אותו... בגינה, ואני מבין לגמרי את הדברים.
0: לא, אבל עכשיו אתה חלמת להיות גילו גם ממליץ? זאת אומרת, אתה חלמת עכשיו אתה כבר נמצא בשלב של ממליץ ואומר מה לעשות?
2: אחי, אני מרחיב אופקים. ובמקום, אתה יודע, ללכת איתי יד ביד באירוע הזה, אתה כאילו ממש מבקר אותי.
0: לא, אני איתך לגמרי.
2: אני מנסה לפוס נפיים.
0: חד משמעית.
2: בעולמות הנחשים.
0: בעולמות הנחשים. אני רוצה להגיד לך שממש ברגעים אלו יש מבצע של משטרת התנועה הארצית,

0: כל הכבישים המרכזיים
1: גם בארץ. באזור חיפה, גם באזור חיפה. בצפון, בדרום, במרכז ובמערב.
0: כן, 500 ניידות, מאות שוטרים שנמצאים בכבישים, כדי באמת להתמקד בכל מה שקשור לעבירות תנועה, כגון חציית קו הפרדה ואור אדום, רמזור אדום, וגם בין היתר אנחנו מדברים כמובן על המחלה הכי גדולה של החזקת הסלולרי, הטלפון, ביד, ושימו לב לדבר הזה, גם בלי המבצעים אנחנו צריכים קצת יותר לשמור מה שנקרא על עצמנו, כי אנחנו נמצאים בעוד שנה לא פשוטה בכלל בכבישים.
2: פרסומות.
0: זה מה שרציתי להגיד.
2: פרסומות.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
10: 10:41. די מהר, חלפו להן...
11: לא, לא נגמר, אחי. רק תגידי, אם התחלת לסכם, שאני אדע.
10: לא, 19 דקות לסיום. לא כולל פרסומות.
11: ושיר.
10: אה, שיר, נכון? איזה שיר פחדת לנו היום?
11: אמצע הלילה בכפר, הראל מוריאל.
10: באמת? כבר חשפת?
11: כן, קודם כל דיברתי על זה בתחילת השידור, בתחילת השעה, ביקשתי את זה מקובי פרל שיכין, ולכן זה קורה.
10: קובי פרל זה כמו שאתה מזמין אוכל בסיני.
11: תסביר.
10: שאתה... הנה הוא שם, אני מת.
11: וואו.
10: נתן.
11: אבל למה אוכל בסיני?
10: כי אתה מזמין את זה ב-8 בבוקר, זה מגיע ב-5. ולא בגלל שהוא לא אכול. הוא לא רוצה. הוא כאילו אומר, אני אשים את זה כשבא לי. כשזורם לי, אני אשים לכם את השאין. עכשיו באי לשים לכם אמצע לילה בכפר, עכשיו נשים לכם אמצע לילה בכפר.
11: כן, אבל תשמע, קובי פרל, בעצם, כשאתה יושב על הקונסולה, אתה מחליט. אתה מבין? אתה כאילו...
10: אתה אומר את זה עכשיו כי אני הייתי דיצ'י גדול, אני החזקתי את חיי הלילה בחיפה בשנות ה-90.
11: אני לא... בשנות ה-90 הייתי בין 4, 5, 6. אגב, לא אמרת שמזמינים אותנו לערוץ הילדים לחידון על ארתור?
10: תקשיב, היא כתבה לי כמה וכמה הודעות ושכחתי לחזור אליה, כן?
11: יופי.
10: אני אגיד לך את האמת קצת יותר מה... כאילו לא ראיתי, זה ה...
11: זה הבושה שאנחנו לא נדע לענות על שאלות?
10: בדיוק.
11: איך קוראים ל... בוא נגיד... המורה של ארתור ריד.
10: בסדר, נאמר עכבר, זה לא פר, זו שאלה מאוד פשוטה, אבל לא יודע.
11: מה שם משפחה של פרנסין?
10: פרנסקי.
11: שם משפחה של מופי?
10: וואו, מופי, לא יודע, מה שם משפחה של מופי?
11: אנחנו אגב, מי שלא מבין, אנחנו בחידון ארתור כרגע, כן?
10: מי?
12: מופי קרוסווייר, כמובן, חברים.
10: מופי קרוסווייר, נכון.
12: איפה אתם?
10: יואו, נכון, מופי קרוסווייר, איזה בושות. אתה מבין, איך אני יכול ללכת לשעשועון הזה, שאני יודע שהשם משפחה של מופי זה קרוסווייר.
11: נכון.
10: חכה רגע, שנייה.
11: איך קוראים לחבר הכי טוב של ארתור?
10: בינקי.
11: מה השם משפחה?
10: ברנס. רגע, אבל תגידי, יסמין, את איתנו רגע?
12: כן.
10: בואי נשאר לך גם, וואי, מה זה? יצא לה קול, אחי! אמרת איזה קול? גוני כהן, גלי צהל. תגידי רגע, יסמין, שאלה.
11: יותר אדר מרקס.
10: כן, גם אדר מרקס תופס. פרסומת לרולדין עשתה פה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת.
12: שאל.
10: אבל תעני מהר, איך קראו לנהג של מופי?
12: את זה אני לא יודעת, לא על הנהג.
10: ביילי.
12: ביילי?
10: הנהג של מופי, כן? בטח,
12: לא היה לנהג.
10: היה לנהג, שתמיד לוקחת בלימוזינה הגדולה הזו לבית הספר. את שחקי אותה עכשיו שאת כאילו לא יודעת. יסמין, זה חלק מאוד חשוב, תפעילו תבדקו אותי. היה נהג למופי בארתור. את זה אני זוכר.
11: אתה בטוח מה שאתה אומר?
10: 100%. איך קוראים לאחות של ארתור? קל, דין.
12: נו, ברור.
10: דין?
11: לא זוכר.
10: האחות הקטנה של ארתור, אתה לא יכול לבוא איתי לשעשועון.
12: שמלה ורודה.
10: דין. גילי. גילי ריד.
11: נכון, גילי ריד.
12: ומה היא עלה? מה הקטע שלה עם הכדור שלג? קשה, קשה.
10: זוכר.
12: איי, איי, איי.
10: אה, עם נדין כאילו?
12: לא, היא ניסתה להקפיק כדור שלג ולשמור אותו.
11: תשמעו, אני חושב שזה... אגב, צודק, שים לב, שמו של הנהג והמשרת של מופי הוא ביילי קרסון בולדווייר השלישי.
10: נכון, השלישי.
11: הוא השלישי.
10: נכון.
11: הוא השלישי, חבר'ה.
10: נכון. אגב, מה השם האמצעי של ארתור?
12: וואלה, אין לי מושג.
10: ארתור טיבו תיריד, לא?
12: כן, מצב כזה. יפה.
10: נכון?
12: יפה.
11: תגיד, אוקיי, שאלה אחרונה, כי לדעתי אנחנו מתחילים עם צופים.
10: אין, מי שנשאר איתנו,
11: כאילו,
10: זה בסדר אם אתם עוברים לתחנות אחרות, הכל טוב. אנחנו פה בפרויקט ארתור.
11: וואו. חלילה. השם האמצעי של ארתור הוא טימותי. כלומר, שמו המלא הוא ארתור טימו תיריד. עובדה משעשעת, ארתור ממש שונא כשמזכירים את שמו האמצעי. הוא נחשף לראשונה בפרק ארתור'ס ביג היט, ואימא שלו ג'יין...
10: טוב, טוב, אחי, בוא, צלטת את כל העומקים.
12: רגע, רגע, שאלה אחרונה.
11: כן, שאלה אחרונה,
12: ונתקדם. מי מדבבת את אימא שלו?
10: מדבבת את אימא שלו? את אימא של ארתור?
12: כן, מוכרת.
11: אני יודע מי, נו, השחקנית...
12: שחקנית, זמרת?
11: אילנה אביטל.
12: מיכל צפיר.
11: בום.
10: די, לא ידעתי את זה.
12: בום.
10: נכון, הגיוני גם פתאום שאני חושב על זה עכשיו.
11: הגיוני, זה מתחבר.
10: אוקיי, אז מה ש...
11: שאלה אחרונה,
10: ברור ש... ברור שסדריק.
11: טוב, יפה.
10: הגזמת. ואהב את שן.
11: אני לא יודע.
10: שן, הסינית.
11: זה אני לא יודע.
10: לא משנה. בכל מקרה, חברים, אנחנו דיברנו כרגע על נוסטלגיות יפות מערוץ הילדים.
11: נכון.
10: פעם הוא היה המקום האמיתי, היום זה ערוץ שאנחנו פחות יצאנו לצפות בו, אבל מי שכן יוצא לו זה מגניב. כל העולם הזה, אגב, השתנה, אפרופו הורי, אפרופו מערכת החינוך וכאלה.
11: כן.
10: אתה נותן לילדים שלך מסקים?
11: כן, אני אסביר. סן יודע לדבר אנגלית די טוב מצפייה בקוקומלון.
10: וואלה.
11: אין לך מושג מה זה, אבל הקוקומלון זה פשוט סדרה עם הרבה מאוד שירים יפים ודמויות שהילדים אוהבים, והוא ממש לומד אנגלית מזה.
10: זה מעשיר אותו, אתה אומר.
11: הוא יכול לדבר איתך אנגלית עם המבטא שלך שצברת מכל מיני קשרים כאלה אחרים בשנים האחרונות. אבל סך הכל התשובה היא, כן, אתה תיתן לילדיך? לצפות במסקים?
10: בוא נתחיל...
11: נכון, נתחיל בחתונה.
10: נתחיל בחתונה, נעבור לילדים, משם נקים משפחה. קובי פרק כבר פה יושב כבר ומכין את הצ'ק לברית.
11: כן, טוב, אנחנו נמצאים לקראת סוף שבוע שהולך להיות חם, חם מאוד. ואגב, לא, אני לא מדבר על איראן, כן, לא, אולי אנחנו מדברים על מזג אוויר שצפוי להיות קיצוני. הם מדברים על כך אפילו שמערכת החשמל, שים לב, ארוחה לגל החום הצפוי, כי אנחנו נמצאים כבר
10: 24 שעות. אהוב עלינו, צריך להגיד את זה. מה קורה? בוקר טוב.
1: בסדר גמור, טוב, אבל בוא אל תתבלבל מהודעות יחד שתמיד מוציאים מכל הגופים של אנחנו מוכנים, כן?
11: לא, ברור, גיציס תמיד מתבלבל פה מהודעות יחד שאתה יודעים.
10: נכון.
11: אילנית, מה, כמה חם הולך להיות? חם גם ככה, אנחנו נמסים פה.
10: כאילו, באמת, כמה זה יהיה משמעותי?
1: קודם כל אתם צודקים חם גם ככה, למרות שהשנה באמת בורחנו בקיץ... אפשר להגיד נורמלי לחלוטין, אפילו יותר טוב מנורמלי, כי באמת כמעט עד אמצע חודש יולי היינו עם טמפרטורות סביב הממוצע ומטה.
10: כשאני מסתכל על חשבון החשמל שלי, אחרי המזגן, לא יודע, לא נראה שהיה נעים כל כך.
1: תראה, אישית אני תמיד אומרת שאנחנו הופכים להיות מפונקים יותר עם השנים.
10: זה נכון.
1: אני מהדור שלא היו לו מזגנים בכיתות בבית ספר, כן?
10: די.
1: בחיי, אני עד לדעתי, אולי בחטיבת ביניים או בתיכון התחילו להיות לנו מזגנים בכיתה, אבל לפני לא היה.
11: רק כדי לתת את, את יודעת, את הנקודה ההפוכה, גיציס הוא מהדור שכבר לדעתי לא היה לוח מחיק, הם כבר ישר היו עם מקרנים.
10: אגב, כחטיבת ביניים תיכון, כן, התחלנו לעבור למקרנים באמת.
11: לא, לא היה לכם לוח, הם גירים. לא היה גירים.
10: גירים היה כאילו בכיתות ישנות, כן.
11: כן?
1: אצלנו ההתקדמות הייתה הלוח שאפשר לצייר עליו ולמחוק, לא עם הגירים, עם הטוש.
11: איזה נורא זה היה, אילנית, הגירים האלה. זה פשוט היה נורא.
10: תקשיבי, לא נעים לי להגיד אילנית, אבל הוא מנסה לשחק אותה כאילו הוא בן 50. סלח לי, אחי, אתה אומר, אתה שנתו 92.
11: אחי, אני 34 בעוד 4 חודשים.
1: לא, זהו, אני 50, כן. יש בינינו הפרש כזה או אחר.
10: גדלנו עליך, אילנית.
11: טוב, מה הולך להיות במזג האוויר הקרוב? מה יהיה בסוף שבוע, אילנית, אני בלחץ?
1: אז תראו, קודם כל מתחמם. כן, יהיה חם יותר, דין המזגן שלך יעבוד יותר. אז באמת הטמפרטורות יהיו גבוהות, אבל לא קיצוניות. כן, יש לנו גל חום, הוא יתחיל בעצם ממחר עד יום שני, שהשיא צפוי להיות בימים שבת וראשון, אלה יהיו הימים הכי חמים. כמובן אנחנו מתורגלים בדרך כלל האזור הכי חם, בקעת הירדן, שם הטמפרטורות יכולות להגיע לבין 44, אולי 46 מעלות.
11: וואו.
1: אבל שוב, זה משהו שקורה כל שנה, בטח באוגוסט, לפחות כמה פעמים בשנה. אגב, אנחנו אחרי כמה שנים שבאמת חודשי אוגוסט, היו בהם גלי חום, שנה שעברה היה גל חום ממש היסטורי, עם שיאים שנשברו בכל מקום, גם ב-2023, גם ב-2021, גם ב-2020, אז בעצם מה שהולך להיות עכשיו, זה לא קרוב למה שהיה לנו אז, כן יהיה מאוד חם לקחת את זה בחשבון, אזור מישור החוף אחוזי הלחות גבוהים, אז נגיד שילוב של 32 מעלות עם 70%, מרגיש כמעט כמו 40.
11: וואו,
1: באזור
11: וואו.
1: ירושלים אנחנו נגיע לסביבות כנראה בין 34 ל-35 מעלות, אז יהיה חם לכל הדעות. מי שתכנן נגיד טיולים לאזור בקעת הירדן, לערבה, למדבר, עדיף שלא.
11: לחתונה ברמת הגולן?
1: אז אם זה בשעות הערב, זה סביר לקחת בחשבון שבשעות הבוקר צריך לדאוג מן הסתם
11: להיבורים
1: וכאלה. אם זה צפון רמת הגולן, זה סבבה. דרום רמת הגולן קצת יותר חם.
10: אזור צפון הגולן?
11: כן.
10: קלע, שעל.
11: וואו. אתה ממש מפתיע אותי. אתה ממש מפתיע אותי.
10: איפה החתונה של אדוות אדון, מלון פרה? איפה הוא נמצא? שאלה טובה.
1: לדעתי זה מרכז הגולן.
10: לדעתי גם מרכז הגולן, זה בבין לבין שם. לי אין לו מושג.
11: טוב, אילנית...
1: אבל זה חם, קחו בחשבון. רק
11: לסיכום...
1: מדים קצרים, שורטים.
11: באירופה גל החום כבר זהו הסתיים, זאת אומרת, חוזרים לשגרה מסוימת?
10: אחי, הייתי עכשיו באירופה בסופה שזה...
11: היה קטסטרופה.
1: לא ממש, אז עכשיו כאילו, פשוט גל החום כל פעם מתמקד באזורים אחרים, עכשיו הוא יותר באזורים של צפון איטליה, אזור של שוויץ, אזור של דרום מזרח צרפת, הונגריה, יותר מרכז אירופה, פחות מערב אירופה, אבל ממש, הם בניגוד אלינו, בדרך כלל כששם חם מאוד אנחנו דווקא נהנים ממזג אוויר יותר נוח, אז שם זה גל חום, רודף גל חום, בעצם כבר מחודש יולי, האמת יוני כבר היו להם גלי חום ראשונים, אז זה גל חום, רודף גל חום, ולכן אנחנו גם רואים שם הרבה אירועי שריפות, כי גלי חום בין השאר גם מייבשים את כל הצמחייה, וברגע שהצמחייה יבשה, מספיק שיש איזשהו גורם אחד שגורם להדלקה, הכל פה.
11: אילנית אדלר, חזאית חדשות 12, אנחנו מודים לך מאוד, ושהקיץ הזה יעבור בקלות, למה כל כך חם שזה קטסטרופה. תודה אילנית.
10: תודה אילנית.
1: בשמחה.
11: עכשיו אתה יכול להגיד שהשעתיים הללו עברו די בכיף. ודי מהר. היו לך עליות, היו מורדות בתוכנית הזו. זו תוכנית מספר 11, וזה אומר שמאמינים בנו. האם יאמינו גם בתוכנית 12? סביר להניח שכן, אולי, לא יודע. תהיה לנו אורחת בשבוע הבא, מאוד מעניינת שתגיע לאולפנינו, ואנחנו מחכים. חכו באמת, חבל. חכו עכשיו שבוע שלם, תגידו אתכם, מי מגיע בשבוע הבא?
10: נשים יצליחו לישון בלילה.
11: לתוכנית של פישר וגיציס. שאלה מצוינת.
10: האמת היא אחלה אורחת.
11: אחלה אורחת. אגב, עוד שאלה. למה פישר וגיציס ולא גיציס ופישר? תחשוב על זה.
10: באמת למה?
11: תחשוב על זה.
10: כאילו, מה, אני יכול להגיד שהיה חשוב לך להיות ראשון בצימוד הזה. ואני מוכן לקבל בזוגיות הזו, אני מוכן להכיל. ואתה יודע איך זה.
11: כן.
10: לפעמים קוראים דברים
11: יום אחד אתה...
10: בעיר, ויום אחד אתה בכפר.
11: יסמין שעבר, העורכת והמפיקה, שגם בפאנל עובדת, אבל עזוב את זה, זה...
10: כל פעם לא, הטכנאי האגדי של רדיו
11: חיפה. רק שלנו. אדר גיציס, היה לי כיף.
10: והראל מויאל הוא גם לוקד נחשים, אבל גם זמר על.
11: עכשיו אתה צריך להגיד את השם שלי, כך זה עובד ברדיו.
10: דין פישר, תודה רבה לך.
11: יאללה, בשורות טובות, שבת שלום.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר! מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית, עמרי שטיין.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך המצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר, צה"ל חיסל בצפון הרצועה מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, אשר פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, חוסל בדרום הרצועה ראש חוליית צליפה בגדוד נוסירת של חמאס. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בריאיון לרשת ABC כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטות הבלעדיות במערכה נגד איראן. לצד זאת, נתניהו הכחיש כי ניסה לדחוק בנשיא ארצות הברית להמשיך בתקיפות. כמו כן, ראש הממשלה הביע ספקנות לגבי התכנות של פתרון מדיני מול טהרן וציין, הם תמיד משקרים, אבל שווה לנסות תחת לחץ. משמרות המהפכה האיראנים באיום ישיר על ארצות הברית ומדינות המפרץ. לא נאפשר לאף גורם זר המגיע ממרחק של אלפי קילומטרים להתערב. התוקפן יענש היום כלשונם. מדינות המעורבות בסיוע לתוקפן, אם לא ישנו התנהגותן, יקבלו תגובה חריפה. הם הוסיפו, מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד הוא חש פרובוקציה ואיומים מצד גורמים אמריקנים, וכן התערבות בפעילות הימית באזור. איומים רק יסבכו את המצב. כך משמרות המהפכה. דובר משרד ההגנה של קווייט מסר כי תקיפה איראנית פגעה במבנה השייך לחברה סינית בצפון המדינה. לפי הדיווח, עובד אחד נהרג באירוע. בינתיים, ממשלת מצרים מאשרת כי השריפה שפרצה אתמול בשתי ספינות בנמל נבע מכתבם, ואף גורם לא קיבל אחריות על השיגור. עוד נמסר כי החקירה בנושא נמשכת. לקראת גל החום שצפוי להגיע מחר לסיאו, חברת החשמל מתגברת צוותים ונערכת לביקושי C. בחברה תגברו בימים האחרונים את צוותי הכוננות למענה מהיר, אם תהיינה תקלות ברשת, וכלל יחידות הייצור זמינות לפעילות מלאה, על פי הנחיית נוגה, שמנהלת את הרשת. מכאן אנחנו אל תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חמרה גלעד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

הפרויקט של עידן רייכל. מה הזמן מסמן לי? והכל שעריות של החיים. שלום שלום לכם, בוקר טוב. יוצאים לדרך אל שעתיים של מוזיקה. יום חמישי בשבוע, אנחנו כבר באפטר יום אהבה. עברנו אותו, מקווה שעבר עליכם בטוב, ושאתם מוכנים לפתוח את הסופש באופן רשמי. אז אתם על רדיו חיפה, 7 דקות אחרי 11, שלום לכל המצטרפים, היום אנחנו רק שעתיים, רק עד אחת, כן, כאילו בדרך כלל אני, עד תמיד עד אחת, אבל בדרך כלל מ-10, היום מ-11, פישר וגיציס היו כאן לפניי, תודה לכם, תודה להם. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת כאן בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, חוץ ממוזיקה אנחנו גם מחלקים לכם בשעתיים הקרובות, יש לנו הרבה דברים לחלק. כרטיס זוגי לעולם החיות, כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, כרטיסים לפסטיבל בכרמיאל, וואו, טוב, יש הרבה הרבה דברים. אז קדימה נצא לדרך על המוזיקה ביחד עם אלכס וורן, פיבר דרים, שתיאזן הנעימה, חג חמישי שמח, תבלו.

אחד השירים היותר משמחים שיש. פשוט כיף לרקוד את זה. Wake me up before you go go. אתם על רדיו חיפה? חג חמישי שמח. 11 ועוד 14 דקות. כיף שאתם מאזינים לנו. ממשיכים עם אחת הכוכבות הכי גדולות בעולם היום. כמובן, קוראים לה טיילור סוויפט. וזה The Fate of Ophelia.

0: יש מחשבות כאלה שלא יוצאות מהראש. קיילי מינו, אחת מהמחשבות האלה, לא מצליחה להוציא אותה מהראש שלה. Can't get you out of my head. קיילי מינו. 21 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן שלכם לזכות בפרסים קצת. בא לכם? שימו לב, שימו לב. יש לנו כרטיס זוגי למופע הנעילה של פסטיבל קרמיאל, תנ"ך עכשיו. זה קורה עם אריאל סקאט ובהנחיית אסף אשתר. אז שימו לב, יום חמישי, 6 באוגוסט, 7:30 בערב, באמפי קרמיאל, 3 ימים של חגיגה תרבות ישראלית, מוזיקה ומחול, מיום שלישי ועד יום חמישי, מופעי מוזיקה של חנן בן ארי, ונועה קירל, ונועם בטן, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, וואו. וגם מתחם ילדים והצגות לכל המשפחה, והרקדות עד אור הבוקר, לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים, חפשו בגוגל פסטיבל קרמיאל, וגם כאן במתנה מאיתנו. כתבו עכשיו בוואטסאפ, פסטיבל קרמיאל 0526-22-175, אנחנו מארגנים לכם כרטיס זוגי להופעה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי כפוף לתקנון.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
11: מבצע קאר.

0: תנאי התוכנית. סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כך אוויר.

0: גדול, לייט מטורף. 11:39 כאן ברדיו חיפה. עכשיו זה הזמן שלכם אולי לזכות בכרטיס זוגי לסרט. מתנת פלנט חיפה. יש איזה סרט מדובר עכשיו ממש, אה? אודיסאה. כולם מדברים על הסרט הזה, אז אולי אתם תגיעו לראות את הסרט. עכשיו בפלנט מנוי משפחתי מיוחד לקיץ. כרטיס לסרט ילדים ב-25 שקלים, בקניית מנוי משפחתי של 10 כרטיסים. בחפוף לתנאים, כל הפרטים באתר פלנט. אנחנו מחכים להודעות שלכם. פלנט ל-0526-22-1075, כמובן בוואטסאפ. אולי אתם תזכו בכרטיס זוגי לסרט. אפילו מנוי משפחתי. טוב, מחכים להודעות שלכם. בינתיים, הפסקה קצרה, וכבר נשוב אל המוזיקה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: מבצע K

0: סלקום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה, מרגישים בבית.

Where is my husband? ריי של אגתה קין, ריי מחפשת את האחד שלה. ומזכירה לנו שגם מאחורי הקריירה נוצצת יש בן אדם בסוף שמחפש אהבה אמיתית. אבל בתכלס לא נראה לי בכלל שהיא מחפשת את בעלה בגדול. סתם מדברת על הלחץ, על הציפיות מהסביבה, מהחברה, על הבדידות. אולי פשוט צריך לשחרר את זה וזה יבוא. אז let them free. ואז פשוט זה יגיע. כאילו שהם מניחים להם משהו, משלימים איתו שהיא. It is what it is. העולם יביא לנו את המתנה הזו, אז שזה יבוא, זה יבוא. כן. ריי, where is my husband? 12 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם קריסטינה אגילרה.

Talk to you, another, הצמד מהולנד שכבש את כל העולם, ביחד עם 54 אולטרה, זה פרויקט של ג'ון אנטוני, ג'וני רודריגז, אמריקאי, שהקים את הפרויקט הזה, 54 אולטרה, וכאן הוא משתף פעולה עם צמד המפיקים, another, כל הפסטיבלים של No Art הם עושים, פשוט מיוחדים ומוכשרים כל כך, ויראלים ופשוט כיף לשמוע אותם. אי אפשר להפסיק לשמוע אותם. סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים, הופכים את התקליט של הפטיפון המדומה שלנו לצד השני. ניפגש מהצד השני של החדשות, בסדר? 5 דקות לפני 12, תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עומרי שטיין, נסגור עם הצמד מנורווגיה, מדקון, זה בגין. חדשות וחוזרים.

0: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר!
10: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
0: עמרי שטיין.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה נגד חיזבאללה, צהל איתר עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות בכפר בדרום לבנון. הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני איתרו נשקים, מטענים, טילי נונטט ופיצצות מרגמה שהוסתרו במבנים אזרחיים ושימשו את חיזבאללה כתשתית טרור. בנוסף, הושמדו מבנים ששימשו את חיזבאללה לצורכי פעילות טרור. משמרות המהפכה של איראן באיום ישיר על ארצות הברית ומדינות המפרץ. לא נאפשר לאף גורם זר המגיע ממרחק של אלפי קילומטרים להתערב. התוקפן יענש היום. מדינות המעורבות בסיוע לתוקפן יקבלו תגובה חריפה. הם הוסיפו, מצר הורמוז לא ייפתח כל עוד הוחש פרובוקציה ואיומים מצד גורמים אמריקנים, וכן התערבות בפעילות הימית באזור. איומים רק יסבכו את המצב. כך משמרות המהפכה. ועל רקע החשש מהחרפה ביטחונית, הדולר מזנק באחוז ל3.09 שקלים. הבורסה רושמת ירידות שערים של כאחוז, והנפט עולה ל$85 לחבית. עוד בחדשות, חברת הכנסת שרן אסכל זומנה לעדות פתוחה בלהב 433 בפרשת הבחירות למבקר המדינה. אסכל זומנה למשטרה לאחר תציר שהעבירה לבגץ בנושא הבחירות, ולאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה לזמנה לתת עדות. עוברים עכשיו אל המלחמה באוקראינה. על רקע המתקפה הרוסית על קייב והמחטש שנפער בפולין, ראש ממשלת פולין מוסר כי טיל רוסי הוא זה שככל הנראה נפל בשטח המדינה. לדבריו, לא נשקפה סכנה מיידית, משום שהטיל נפל באזור לא מיושב, וכי פולין הייתה מוכנה לירתו כלשונו. הוא הוסיף כי טרם קיימת ודאות מלאה באשר לסוג הטיל ולזהות המשגר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

מיסטר די-ג'יי. אנחנו אוהבים את השיר הזה. ברונו מארס ביחד עם I Just Might. פותח לנו שעה שנייה באופן רשמי. חגיגות הסופש בעיצומן. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם. צהריים טובים. שבע דקות אחרי 12, אתם על רדיו חיפה 107.5. אני ממליץ להוריד את האפליקציה, זה הכי נוח. אבל כל אחד מה שנוח לו. אם יצאתם מאזור הקליטה, האפליקציה והאתר זו הדרך הנכונה והבטוחה למשתמש. טוב, נגיד שלום לנופר גאון שלו. גיא בזק עורך את התוכנית. לי קוראים עמרי שטיין. נחזור קצת אחורה בזמן ל... בוא נאמר, שיר שמתנגן כבר יותר מ-40 שנים. בהתחלה הוא לא היה להיט כזה גדול במצדים, השנים הפכו את השיר הזה לקלאסיקה אמיתית. קטרינה and the waves. Walking on sunshine. האזנה טובה שתהיה. תגבירו את הווליום אצלכם. עשו בזהירות כמובן. שתי ידיים על ההגה. מבט קדימה. חיוך ענק על הפנים. והמוזיקה מתנגנת באוזניים. האזנה טובה.

0: Bring your love. מדונה משתפת פעולה עם סברינה קרפנטר. אחד השירים המעולים. זה גם נכנס לאלבום ה-15 של מדונה, שיצא לפני פחות מחודש, Confession 2. בעצם אלבום המשך לאלבום שלה מ-2005. והשילוב הזה בין שתיהן זה משהו פשוט וואו. פשוט יצירת אומנות. מדונה, סברינה קרפנטר, Bring your love. 12 ועוד 22 דקות. אתם הרדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא. תערוכה ענקית, חווייתית לכל המשפחה, במרכז הקונגרסים חיפה. 60 מיצגי חיות ענקיים, הצגה מרתקת ומתחם פאן זון, עם משחקים ופעילויות, עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים חיפה. כל זה קורה עד 15 באוגוסט, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות ברק. ובמתנה, מתנת רדיו חיפה, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, עולם החיות המופלא, ל-0526-22-175. אחד או אחת מכן, תזכה בכרטיס כניסה זוגי, לעולם החיות המופלא. יס, פרסומות.
1: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין.
2: מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה!
7: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: באתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: החיים שלך.

0: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.
1: עם הגבת על החוף בירות שמש, זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

בוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, זה בבקשה מהים. בוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים סוער.

הילד עם הבוגי במים זה אודי שניידר, עושה לנו חשק לרחת אל הים. ואם אתם כבר הולכים לים, אז תעשו את זה בחוף מוכרז עם הציל ושימרו על עצמכם. טוב, אנחנו ממשיכים. 12 וחצי בדיוק עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם החדש של נועם ביתן, מי שהפיק את השיר הזה מוזיקלית, הם טמפר סידי, חן, איתן ואביב, שלושה כוכבים רציניים שיש להם כבר שיר אחד בחוץ, והם גם מפיקים, אז הנה נועם ביתן ביחד עם תמיד רציתי עוד.

נסיה לוי ודור סורוקר, נס וסטילה, ממשיכים לעשות את מה שהם יודעים הכי טוב, מוזיקה, אומנות במיטבה. אז טוב, הם לקחו סיטואציה שמוכרת לכולם, שיחה בבני זוג, שפתאום נהיית כבר לא שיחה, זה פתאום נהיה מונולוג. כולנו יכולים להתחבר לזה, נכון? אפשר להזדהות עם המונולוג של נס וסטילה, חדש. שיר שני מתוך אלבום ראשון שלהם שעומד לצאת. אנחנו מחכים לו. אני לא צ'אט ג'י-בי-טי ולא פסיכולוג. נס וסטילה, כל שיחה מונולוג. 12 ועוד 48 דקות. כמעט סוגרים את התוכנית להיום. לא לפני שנשמע את הודעה. שכל הלחנים נגמרים, אז לוקחים את הלחן של השיר המוכר, פרפרים, של אורי בנאי משנת 2000, הופכים את זה ללהיט גדול. הנה הודעה עושה את פרפרים.

איך שהיא רוקדת. שיר שמתחרה על שיר השנה במוזיקה הישראלית. אחד מהשירים הבולטים של התקופה האחרונה. עדן חסון, אופק עדן, כגם בוחבוט, ההפקה של נורי. איך שהיא רוקדת. שיר שכל המטרה שלו בעצם לגרום לנו לזוז, וזה הצליח להם. הפזמון ממכר, אנרגיה של קיץ, שילוב מעולה של פופ וראפ וים תיכוני. באמת, זה לא מפתיע שהוא הפך לאחד השירים הבולטים של התקופה, והוא באמת מתמודד על שיר השנה במוזיקה הישראלית. אתם על רדיו חיפה, הגיע הזמן לסגור את התוכנית שלנו ליום חמישי בשבוע, זהו, עד כאן מוזיקה. מכאן אנחנו נצא לסופה, שנאחל לכם סוף שבוע נעים. שימרו על עצמכם, תצברו חוויות, שיהיה לכם מה, עם מה לבוא ביום ראשון. תהנו עם המשפחה, עם החברים, מי שאתם רוצים. כל אחד יעשה מה שנעים לו וטוב לו. חלק נחים, חלק חוגגים ומבלים ונצלים כל רגע. רק שימרו על עצמכם ושתהיו בריאים, ושנדע רק בשורות טובות. מיד אחריי יקנלי לוי עם התוכנית שלו, אחת בצהריים. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו נשתמע כאן ביום ראשון, אותו מקום אותה שעה, 10 עד 1 ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. נסגור ביחד עם שיר שנוצר ב-AI, The Second Voice, זה נקרא Let Me Be. יאללה צ'או, סופה שניים.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שטיין.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
11: איבני סנטר!
12: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע דיווחים רבים על מחסור במאגרי הטילים והמיירטים האמריקנים, שר ההגנה פיט הגסט כינס את צמרת הסטארט-אפ בארצות הברית וציין כי הפנטגון זקוק לעזרתם כדי לחדש במהירות את ארסנל הנשק של ארצות הברית. כך דווח בוושינגטון פוסט. לפי שלושה מקורבים לפגישה, הגסט אמר לבכירים כי חברותיהם יהיו קריטיות לחידוש הארסנל הצבאי. מקרה נוסף של ריגול עבור איראן, בתום חקירת שבק וימר צפון, נעצר תושב בנה, בן 34, אמיר אישה מוחמד דיטי, נהג אמבולנס בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראנים. על פי החשד, הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים והעביר למפעילו מידע ותמונות מהערכות בתי החולים בישראל בשגרה ובחירום. החשוד אף תיעד אישיות בחירה בעת ביקורה באחד מבתי החולים. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום חמור. הלחימה נגד חיזבאללה, צהל איתר עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות בכפר בדרום לבנון. הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני יתרו נשקים, מטענים, טילי נונטט ופיצצות מרגמה שהוסתרו במבנים אזרחיים ושימשו את חיזבאללה כתשתית טרור. בנוסף, הושמדו מבנים ששימשו את חיזבאללה לצורך פעילות טרור. שני ישראלים חצו את הגבול לסוריה במרחב החרמון. כוח צהל איתר את השניים והשיב אותם לישראל, והם הועברו להמשך טיפול המשטרה. צהל גינה בתוקף את האירוע שלדבריו מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות, וקרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים. הלחימה בפשיעה, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע 9 כתבי אישום נגד 15 נאשמים המייחסים להם עבירות של סחר בנשק, נשיאת נשק ועבירות סמים. זאת בעקבות פעילות ממושכת של סוכן סמוי שהופעל על ידי המשטרה. הסוכן ביצע עסקאות מבוקרות וחשף מכירת אקדחים, רובי M16, קלצ'ניקובים ואף מטעני חבלה המחירים עשרות אלפי שקלים לכלי נשק. עוד בחדשות, גבר כבן 60 במצב קשה לאחר שטבע סמוך לחוף נווה ים. צוותי מד"א מצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה סמוך לקו החוף, לאחר שנמשה מהמים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: היום חללי הקלה בטמפרטורות, נעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יומי של אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה 107.5, בשעות שבהן שוב כולנו, מקירת שמונה ועד אלת, עם עין אחת לטהרן ועין שנייה לוושינגטון. שוב מהדורות החדשות נפתחו אמש בשעה 8, תחת כותרת אחת בכל הערוצים, הסלמה ביטחונית במפרץ, טראמפ מהם לפגוע קשות באיראן, נתניהו, בצורה מאוד חכמה מבחינתו בינתיים, מביט בכל מהצד, ונותן עצות בחדר הסגור לדונלד טראמפ. וגם האיראנים, שעדיין חבוטים, אבל עומדים על הרגליים, גם חיזבאללה עומד על הרגליים, גם חמאס, גם מהצד השני של הגבול המזרחי, יש לא מעט אויבים שרוצים לחזור ליום הטבח של השבעה באוקטובר, אנחנו לא ניתן להם לעשות את זה. אבל יש גם עניינים אחרים, פוליטיקה, הבית הציוני של חילי טרופר ויועז הנדל, מסתמנת לפחות לפי הערוצים 12, 13 ו-11, כמי שתכריע את הבחירות הקרובות, תכריע מי יהיה ראש הממשלה הבא, אייזנקוט או נתניהו, וגם נסיים את השעה הזאת עם החום הכבד, אנחנו כאן בגרנד קניון, אז המסגנים עובדים מסביב לשעון, אנחנו לא ממש מרגישים, אבל בחוץ, יש כבר מקומות, כמו בכנרת, למשל, 45 מעלות, נהיה גם בכנרת וגם בחוף קירת חיים, עם שניים שהחליטו לעשות היום הזה בלב ים, אחת על הגלשן והשני על הסירה. אבל לפני הכל, ההסלמה הביטחונית, טראמפ מאיים על איראן, חיזבאללה מפרה את הפסקת האש, לא שהתפלנו, ואנחנו רוצים לעשות סדר בדברים עם הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי של ערוץ 14. שלום הלל.
2: שלום אלי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אתה בטח מבין, אנחנו מדברים איתך מהצפון, היית פה רק לפני כמה ימים, עברת את הגבול ללבנון, אנחנו רואים את התיעודים שלך כל יום במהדורה המרכזית של 14, התושבים בצפון במתח, בוא תעשה לנו סדר.
2: כן, תראה, התושבים בצפון במתח, כי מבינים שהמלחמה לא נגמרה. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שברגע שהסיפור עם האיראני מתפוצץ, אז כנראה שגם הסיפור עם חיזבאללה התפוצץ. אני מזכיר, הוא לא מחויב להפסקת האש. אנחנו חתמנו עם לבנון על הסכם הפסקת אש, ולבנון ובטח גם הצבא של לבנון לא יודע באמת לאכוף אותה מול חיזבאללה, ואתה מדבר באמת על ההפרה שהייתה שלשום בלילה, ואני יכול להגיד לך שגם החמאס וגם חיזבאללה הם מנסים כרגע להביא לאיזושהי פעולת טרור איכותית לתפיסתם, שזה אומר או חטיפת חייל או חלילה אירוע רב נפגעים, והם לא מבזבזים את האנרגיה על אירועי התרדה קטנים שרק יחלישו יותר ויגרמו לנו בעיקר לצהל לתקוף אותם סביב השעון. אסור שנגיע לשם. ההבנה שלהם ששינוי המשוואה מול ישראל שכרגע ידע על העליונה זה רק באמצעות כנראה חטיפת חיילים או אזרחים, ועד תחיל מערכת הביטחון הם גם מנסים לפגוע בבחירים לא מעט. ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נדע להקדים תרופה למכה, צו השעה לצאת להתקפה מוחצת באיראן, והנגזרת שלה זה גם התקפה מוחצת בבירות, בבקה, בצור, בכל המרחבים הללו שחיזבאללה עדיין עומד על הרגליים. ותושבי הצפון צריכים להבין דבר אחד, זה או עוד חודש, חודשיים, שלושה קשים, משמעותית, או שאנחנו נמשיך לחיות בסבבי לחימה, במלחמות, אחת לשנה, חצי שנה, שנתיים. אנחנו לא יכולים יותר כל פעם לחזור מחדש על הסיפור הזה, ולאפשר לחיזבאללה להיות צבא הטרור שהוא היה עד לפני כשלוש שנים.
1: כן, הלל, מי שרואה את הדיווחים שלך לאורך היום בערוץ 14, וגם עוקב אחריך ברשתות החברתיות, מבין שאתה בקשר עם הגורמים הבכירים, גם בדרג הצבאי, ביטחוני, גם בדרג המדיני, עד כמה אנחנו יותר קרובים לתקיפה ראשונה של האיראנים, שהם יהיו הראשונים שיזמו, מול ישראל אני מדבר עכשיו, ולא כמו במדינות האחרות שאנחנו רואים ששם הם תוקפים חופשי חופשי, גם סיסים של ארצות הברית, או שאנחנו נקדים, כמו שעשינו גם בשאגת הארי, גם כעם כלבי, בעם כלבי, סליחה, ונהיה שוב אלה שתוקפים ראשונים.
2: תראה, אתה באמת נגעת פה בנקודה. אנחנו בעם כלבי ובשאגת הארי, שני מבצעים צבאיים היסטוריים, עם הצלחות כבירות, הצלחנו בגלל מכת הפתיחה. רוב ההישגים זה מכת הפתיחה, אם זה חיסול חמנאים, אם זה חיסול 12 הבכירים בעם כלבי, אם זה סיכול תוכנית הטילים הבליסטיים, זה הכל קורה במכות הפתיחה. אם אנחנו לא נפתח את המערכה, והם יפתחו אותה עלינו, אנחנו עדיין...
1: למה אנחנו קרובים יותר? אני שואל אותך, כי אני רואה את הדיווחים שלך, אני רואה שאתה מדייק בדיווחים, בערכות. אנחנו קרובים יותר להיות מופתעים ושישלחו אותנו למקלטים מהרגע להרגע, או מצד השני, אנחנו צריכים אלה שיפתיעו, שוב, כמו במרץ וביוני. אני לא רוצה שתאמר, אני רוצה לשאול מה אתה מרגיש אחרי שיחות שאתה עושה, גם עם הדרג המדיני, גם עם הדרג הצבאי והביטחוני, מה אתה מרגיש?
2: אני מבין לגמרי שאנחנו נערכים, ושאנחנו נכונים להקדים תרופה למכה, אבל אם אנחנו לא נזהה את המכה, אני לא בטוח שנדע לייצר תרופה בזמן. וכאן נשאלת השאלה, האם האיראנים יש להם מספיק תעוזה לתת לנו מכה מקדימה? התשובה היא ודאי שכן. האם יש לנו מודיעין חזק שיודע לזהות את המכות שלהם? נניח ש-90% מהפעמים כן. אני מקווה מאוד שב-10% הנותרים הם לא יצליחו להפתיע אותנו, ואנחנו נפתיע אותם שוב, אבל אם אתה שואל אותי אם מלחמה כן או לא, התשובה היא כן, השאלה מתי.
1: תכף אני אדבר איתך גם על יהודה ושומרון, גזרה שאתה מסקר מקרוב, וגם מתבטא בצורה מאוד ביקורתית ובצדק, כדי להעיר אותנו בעין, שלא נמצא את עצמנו שוב 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, שוב באסון דומה, הפעם מהצד המזרחי, מיהודה ושומרון. אבל לפני זה, תגיד, מה אתה חושב, תמיד בימי חמישי שאני משדר פה, זה תמיד אותה אווירה של הסלמה. האם מישהו צריך לצאת באופן רשמי לציבור, דובר צהל, או מישהו מפיקוד העורף? אולי אפילו מישהו מהדרג המדיני, כי בסוף, אתה יודע, אני בא לפה, לגרנד קניון, לפני השידור, באחת, אני בא ב-12, אני יושב פה, ואנשים באים ופונים אליי ושואלים אותי, תגיד, מה קורה? או שאנשים, אני שומע אותם בסמולטוק, לא יודעים איך לתכנן את סוף השבוע. אתה יודע, התיירנים שלנו פה בצפון, בגליל המערבי, בגליל העליון, גם ברמת הגולן, מספרים על ביטולים אין סוף בימים כאלה.
2: כן, זה הרבה קורה, אגב, בגלל פייק ניוז ברשת. אין כרגע שום שינוי בהנחיות.
1: אבל מי שיכול לעשות סדר בפייק ניוז הזה, זה אם דובר צהל, אפי דפרין, או ישראל קאץ יעלו, או מישהו מטעמם, ויעשו סדר.
2: אבל אני אגיד לך למה לצערי זה לא עוזר. כי היום הדוד של סבתא, של השכנה שלי, שעובד בקריה ואמרו לו להעביר את המשרד לקומה קטת קרקעית, וזה מה שהחבר שלי סיפר לי, הוא יותר לצערי אמין או תופס מקום בחיינו מאשר הגורמים הרשמיים.
1: אנחנו מכירים את זה פה מהבתי חולים, גם בחיפה, גם בצפון בכלל, שפתאום יש הודעה, יש הודעה של הדוברות שמורידים את המחלקה למינוס 4, ואז כולם מבינים שמשהו קורה.
2: ושוב, ולרוב זה גם לא אפילו הודעות דוברות. זה כמו שאמרתי, האחות של השכן שאמרה שהחברה שלה היא אחות, ואמרו לה 1-2-3, וכל אחד בטוח שהוא יודע מתי. אני לא אוהב את המשחקים, אני לא אוהב את האימורים האלה, ובוא אני אגלה לך סוד.
1: בבקשה.
2: לרוב, המעגל שיודע מה קורה ומתי, הוא מעגל של מאות אנשים בודדים במדינת ישראל. אני מדבר איתך ממש סמוך שהדבר בהחלט קורה, בהנחה שאנחנו יוזמים אותו. ולפני כן, בימים הללו, אני חושב שיש בן אדם אחד שבאמת יודע, וזה נתניה.
1: אבל במשפט, אם תוכל, כי אני רוצה לעבור איתך ליהודה ושומרון, אתה כעיתונאי שכבר מסקר את המלחמה הזאת, ולפני זה מבצעים ושומר חומות, אתה חושב שמישהו רשמית צריך לצאת ביום כזה, של אי ודאות, אתה יודע, יש ישראלים שיוצאים היום לסופי שבוע בחול, או לטיולים, יולי, אוגוסט, קייצת.
2: אני חושב שאנחנו גרועים מאוד בהסברה, גם חוץ וגם פנים, וכל הגופים, לרבות משרד ראש הממשלה,
1: צריכים
2: לתכלל את האירוע הזה ולעשות הסברה הרבה יותר טובה.
1: כן. חד משמעית, היינו רוצים לראות מישהו שעומד היום מול הציבור, אולי אפילו כל כמה שעות, הרי זו המשרה שלהם, לעמוד ולתווך את המציאות, או להרגיע, או להכין אותנו, בטח ביום חמישי, בטח בשבוע האחרון של יולי, שמשפחות רבות במדינת ישראל מתכננות גם לצאת אל מעבר אל הים, וגם נופשות כאן בישראל. לסיום, אני רוצה לשאול אותך על יהודה ושומרון. אני רואה מדי יום ושומע, וגם נמצא בקבוצות הוואטסאפ שלך, ורואה את הדיווחים שלך, ואני מאוד מאוד מעריך ואוהב את הביקורת שאתה נותן על מערכת הביטחון, ומהיר אותם כל הזמן מחדש, שמהצד השני ראיתי את הכתבה על אותו בניין, ממש על כביש 6, בניין כזה שנראה כמו איזה שלד, אבל בסוף מחבלים יכולים להיות שם, ולראות עלינו על הכביש חופשי חופשי, ולעשות פה עוד פעם את השבעה באוקטובר, וגם להיכנס. מבחינת יהודה ושומרון, אחרי הפיגוע הקשה שהיה בשבוע שעבר, איפה אנחנו נמצאים היום?
2: כן, תראה, גם הבוקר היה פיגוע.
1: נכון.
2: אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל הוא הראה באזור דרום שכם, שם תקפו רועי צאן, פורעים ערבים, באלימות קשה.
1: כן.
2: פצעו אותו באורח קל ונמלטו. כל הזמן יש פיגועים באיו"ש, רק לצערנו הם לא תמיד מגיעים לכלי התקשורת המרכזיים, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במלחמה, מלחמה אולי שקטה, אולי בעצימות משתנה באיו"ש, אבל אם אנחנו, בדיוק כמו באיראן, לא נהיה אלה שלוחצים על הכפתור האדום ומפוצצים את החבית,
1: כן.
2: הערבים יהיו אלה שלוחצים על הכפתור ומפוצצים את החבית, ואז המחיר יהיה הרבה יותר קשה. התרחיש ייחוס זה 7 באוקטובר בשילוב שומר חומות 2. אתה זוכר את האירוע הזה?
1: היינו שם ביחד, גם ב7 באוקטובר וגם בשומר חומות, היית איתנו בלוד, ברמלה, באקו.
2: אז דמיין מה יקרה, אלי, אם זה יהיה ביחד, בעת ובעונה אחת, גם ערבי ישראל, ערבי ישראל, יחד עם היוש, יחד אולי עם גבול מזרחי, זה תרחיש שלא יעזור פה חיל אוויר ולא יעזור חיל שריון. רק M16 יעזור, ואתה יודע, כמוני, לא משטרה, לא שבק ולא צהל, ארוכים.
1: אתה זוכר איך המפכ"ל קובי שבתאי קרא לזה? היפוך קנים. זה כרגע הם רבים אחד עם השני, יש מלחמות עבריינים, אבל אז בוקר אחד הם קמים, כמו בשומר חומות, ויורים עלינו. וטוב שאתה...
2: תוסיף לזה 60 אלף חמושים באיוש של הרשות עם היפוך קנים, תוסיף לזה עוד עשרות אלפים, חמאס, ג'יהאד, תנזים, אנחנו נהיה פה בתרחיש רע מאוד.
1: לפני שניפרד, הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי של ערוץ 14, אני מבקש ממך, כאזרח וכחבר, תמשיך להטריע כל הזמן מהמסך, מהרשתות החברתיות, כי אחרת אנחנו נהיה חלילה באותו תרחיש, כמו שהיינו בלילה בין השישה לשבעה באוקטובר, אסור לנו להגיע לזה. הלל, תודה.
2: תודה לך, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום, והלוואי ויהיה שקט. בעניין הביטחוני, בוא נדבר על מי שבאמת פיקד על כוחות, וגם במלחמות, גם במבצעים, בשטח, בכל הגזרות השונות. אלוף משנה במילואים איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. שלום איציק.
3: שלום, שלום רב אלי.
1: עם המושכות... שלום. אם המושכות, סליחה, בידיים שלך עכשיו, כשר ביטחון, כרמטכ"ל, שמענו אתמול דיווחים בחלק מהערוצים שהרמטכ"ל כבר דפק על השולחן ואמר, כן, אנחנו מוכנים לתקוף באיראן, או סליחה, יותר נכון, בלבנון, אחרי ההפרה, מה אתה עושה? סיב,
3: הפרה משמעותה שאנחנו מוכנים לתקוף באיראן, כשהחוזה הופר. כשהחוזה הופר, זה אומר שכל צד צריך לפעול בכל העוצמה, כדי לעמוד באינטרסים שלו מבחינת ישראל, זה אומר ללכת למקום הכי כואב, הכי קשה, וזה בדחיה.
1: אתה, עם שוב פעם אני אומר, עם המושכות בידיים שלך, ואתה עכשיו בתפקיד שיכול להכריע, אתה אומר לראש הממשלה, הפרה כזאת אי אפשר לעבור לסדר יום. אגב, זה דז'ה-וו שמזכיר לנו קצת לפני 7 באוקטובר, את ההפרות שהיו וזה שעברנו והכל בסדר, וזה נעלם ככה בעיני הציבור.
3: נכון, נכון מאוד, זה בדיוק העניין, אתה מבין? זה מין זליגה כזאת שמתחילה ברחפן, ואחרי זה ממשיך באיזה טיל או רקטה וברקים שהפעילו, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. ולכן אני חושב שמדינת ישראל, ספוגת החוויות, לא יכולה להרשות לעצמה גרם של סובלנות במציאות שבה אנחנו חיים, כי אנחנו כבר הבנו שככה זה צריך להיות, ואנחנו צריכים עכשיו לעמוד מאחורי זה.
1: אז בוא תסביר לי, בוא תסביר לי שנייה, אלוף משנה במילואים איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, בוא תסביר לי באמת, ואתה יודע, אנחנו קצת ככה נהיה ממלכתיים, לא יותר מדי ביקורת, לא נרים את הדציבלים, הכל, תסביר לי באמת, למה? אחרי השבעה באוקטובר, ואחרי כל מה שעברנו פה, ואחרי כל ההבנה שאי אפשר לעבור לסדר היום על הפרות, עדיין נתניהו וישראל כץ לא אומרים לאייל זמיר, פעל.
3: תראה, הדרג המדיני יש לו את השיקולים שלו, ולדרג הצבאי צריך לקחת את השיקולים של הדרג המדיני ולהוסיף גם שיקולים של צבא ודוקטרינה צבאית. אז ברור לגמרי שיש את הרגישות הזאת עם ארצות הברית וכל מה שמתחולל, אבל אני חושב שברמת התיאום בין הדרגים האלה חייב להיות ברור, ואני אגיד את זה בשפה צבאית, שצהל צריך להיות כרגע עם נצרה פתוחה, ומרגע שמישהו מפר, צהל צריך להגיב, ואם ההפרה היא גם הפרה שיש לה מגמה, ליזום ולגדוע את המגמה.
1: אבל אני חושב שבתשובה שלך אמרת בחצי משפט, הדבר שכל אדם פה במדינת ישראל, שקצת צורך אקטואליה ושירת או לא שירת או מכיר, יסכים איתך ויודע על מה אתה מדבר. אמרת ארצות הברית. יכול מאוד להיות, אלוף משנה במילואים איציק רונן, יכול מאוד להיות שאנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום והידיים שלנו קשורות בלי הדוד טראמפ?
3: תראה, יש פה גם סיטואציה נוספת. ראש הממשלה שלנו נמצא כרגע שם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהסיטואציה יש בה רגישות. אז אני אני יכול לקבל את זה שיכול להיות שלפעמים אולי צריך לחכות קצת, אולי לפעמים, כן? צריך להיות טיפה יותר רגישים, אבל זה לא צריך להיות קונספט של פעולה. הקונספט במצב שבו אנחנו נמצאים אומר, אנחנו יותר לא מקדררים. אנחנו לא מקדררים עם האויבים שלנו, אנחנו לא עושים מסע ומתן באמצעות אש, אנחנו שומרים על המדינה, ואנחנו לא ניתן לאף אחד ליזום מולנו פעולות התקפיות, ואם זה יקרה, המחיר יהיה כבד. וזה צריך להיות לא אמירות, זה צריך להיות אסטרטגיה, ואני חושב שכולנו מבינים שאין לנו שום דרך אחרת אל מול חבורת הרוצחים סביבנו, זולת הדרך הזו.
1: תסביר לי עוד דבר אחד שאני רוצה להבין ממך, אולי אתה יודע את השיקולים מבפנים, מתוך הצבא, אחרי הרבה מאוד שנים ששירתת בתפקידים מאוד בכירים, היית גם קרוב בחלק מהתפקידים גם לאנשים שמקבלים את ההחלטות בנושא תקשורת, כמו דוברי צהל ואחרים, למה, שוב פעם, סוף שבוע של הסלמה, אף אחד לא מדבר עם הציבור? למה אנחנו פותחים טלוויזיה, עוד ערוץ ועוד ערוץ ותחנות רדיו, ושומעים פרשנים ושומעים שדרנים, וכל אחד לוקח את זה לכיוון שלו? למה אין לנו את מה שאנחנו גדלנו עליו, אתה יודע, נחמן שי כזה, שבשמונה בערב עולה ועושה סדר לכולם כדי להבין, יש הסלמה, אין הסלמה, להמשיך בשגרה, לא להמשיך בשגרה. הכל כזה, אתה מבין על מה אני מדבר? כאילו, הכל כזה נשען על פרשנים.
3: אני מבין בדיוק על מה אתה מתכוון. קודם כל, נחמן שי, אני לא יודע כמה ממאזיננו שמעו אותו לאחרונה, אני לא בטוח ש... כן, זאת כרגע דוגמה לדבר עליה, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. אני גם אומר לך בגילוי נאות, אפי דפרין הוא חבר יקר, שירתנו ביחד בחטיבה 7. אני אגיד לך את זה בצורה מאוד פשוטה. ראש המטה הכללי אייל זמיר, עם כניסתו לתפקיד בנאומו, אתה יכול לפנות ולראות. אמר בצורה מאוד ברורה, מעשינו ידברו. דרך הדבר הזה הוא העביר מסר. אני לא בענייני דיבורים ולא אולפנים, אני פועל בשטח, זה גם המסר לדובר צהל. יהיו כאלה שיגידו לגיטימי ונכון, יהיו כאלה שיגידו לא נכון, תפקידו של הדובר זה לעשות סדר אל מול החברה הישראלית. ואני חושב,
1: אבל איציק, אתה מבין דבר או שניים, אתה מבין דבר או שניים בתקשורת? רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. דבר ראשון, גילוי נאות, אני משרת בדובר צהל במילואים, ואפי גם יקר לי, והוא מפקד מצוין ואדם משכמו ומעלה, בטח העבר שלו וגם העתיד שלו, ובטח התפקיד שהוא עושה עכשיו בצורה שקשה מאוד לפעמים, גם עם הלחץ מהדרג המדיני והפוליטי וארצות הברית והכל. אבל מצד שני, אנחנו לא מדברים על השנים של נחמן שי, שהיה רק ערוץ אחד. אנחנו מדברים על עידן, שהרשתות החברתיות מכתיבות את הקצב. תבין, יש משפחות, עשרות אלפי משפחות, שמגיעות עכשיו לנטבג, ולא יודעות אם עוד 5 דקות תהיה הזקה. מישהו צריך לעשות סדר.
3: תראה, אני לא, חלילה לא אומר אחרת. אני אומר שאתה צודק. אני רק אומר שיש פה מדיניות שאומרת, הדוברות חשובה, אבל מה שחשוב זה קודם כל המעשים, ואני חושב שאם רוצים לשנות את מאפייני הפעולה של דובר צהל, צריך לדבר עם הרמטכ"ל על זה, כי בסוף הוא הדובר של הרמטכ"ל, בדיוק כמו שאתה היית הדובר של המפכ"ל. יש מדיניות.
1: נכון.
3: בחברה הישראלית של היום, אנחנו מכירים היטב שכשצופים במסך מדברים יותר מדי,
1: כן.
3: אנחנו צריכים לעשות גם סדר בדבר הזה.
1: אוקיי.
3: אבל בוא נלך לנקודה המהותית פה באירוע. כן, הנקודה המהותית פה באירוע היא שמדינת ישראל לא יכולה להבליג ולא יכולה לספוג גרם אחד של הפעלת אש או איום לעבר כוחותינו ולעבר אזרחינו, ותפקידה של מערכת הביטחון היא לפעול מיד כדי לגדוע את הדבר הזה. ותפקידו של הדרג המדיני הוא לגבות את המדיניות הזו, כי זה מה שנכון גם לעת הזו, וכנראה גם לעתיד הנראה לעין.
1: במשפט לסיום, אלוף משנה במילואים איציק רונן, ראשי הרשויות, ראינו אותם בשבוע שעבר, עשרות מהם פותחים את המקלטים, למרות שאין הנחיה של פיקוד העורף, זה טוב, זה רע?
3: אני חושב שבמדינת ישראל נכון לתת יותר סמכויות לראשי רשויות. אנחנו ראינו שבמצבי חירום ועימות, הרשויות יש להם תפקיד מאוד מאוד מאוד משמעותי, ויש להם גם יתרון יחסי על הדרג המדיני והממשלה, גם בחיבור לציבור וגם במנהיגות המקומית. ואני חושב שזה נכון וראוי שכל ראש רשות, באחת המצב שלו, יקבל את ההחלטות שהן בסמכותו, וזה בסדר גמור, וכך צריך להיות.
1: אלוף משנה במילואים איציק רונן, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, מי שפיקד על כוחות בכל גזרות מדינת ישראל. תודה על הדברים. תודה רבה רבה. עשית לנו
3: סדר. תודה רבה, ושיהיה סוף שבוע איכותי ורגוע לכולם.
1: תודה. לפני פרסומות, יש לנו את הפרומו של זירה חופשית. מחר בין 10 ל-12, הדציבלים יעלו פה, נכון? קדימה, תן לנו, יש לנו את הפרומו.
4: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
1: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה הבוקר הזה, האם אתה יוצא למבצע בשומרון?
5: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע, אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
0: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: איבני סנטר,
9: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
20: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
21: מבצע קיץ.

0: תנאי התוכנית. סלקום
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
2: 11:27, אתם על 13:00, מהדורת יומי, סיימנו את הפרק הביטחוני שפתח את התוכנית, אבל אנחנו עם עין אחת עדיין לטהרן, ועין השנייה לוושינגטון, כי כמו שאתם יודעים, במדינת ישראל, במפרץ בכלל, כל רגע זה יכול חלילה, חלילה להתחיל, אבל עכשיו הבלוק הפוליטי, כמדי שבוע בשעות האלה, יום חמישי, לקראת סקרים, אחרי סקרים, המתח עולה, אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום, שלום.
3: שלום אלי.
2: תשמע, אני רוצה להתחיל איתך דווקא מאלה שמתחת לאחוז החסימה, כי ראיתי אתמול לא מעט תזכורים, כתבות, דיווחים, על זה שזה אנשים שהולכים, אתה יודע, עם הראש בקיר, ולא אכפת להם לבזבז לגושים שלהם כמה אלפים או כמה עשרות אלפים, אני לא יודע מה. אתה יודע, עשיתי ככה רשימה חלקית, גנץ, פייגלין, שראיתי דרך אגב שהוא לוקח, אמנם לא עובר את אחוז החסימה, אבל יש לו לא מעט תמיכה. וינטר, ארדן, אדלשטיין, אולי אחרים גם מהצד השני. תעשה לנו סדר עם אלה שבזבזים את הקולות.
3: תראה, כרגע מי שכן נכנס באופן מובהק למשחק מבין הרשימה הזאת, תכף נשים בצד את פייגלין, של אותו גוש שלישי, אותו ימין שכן רוצה ממשלת אחדות, לא רוצה את הממשלה הנוכחית, זה רק טרופר ויועז הנדל. שצריך להבין שהם כרגע בסקרים עומדים על 5-4, זאת אומרת זה על סף אחוז החסימה. וההבנה שאם עוד מפלגות ייכנסו למשחק הזה בנפרד, אם ארדן ואדלשטיין יתחרו מולם, אם שקט ייכנס, אם גנץ ייכנס, זה לא מתכנס. כלומר, הקהל הזה של מחפשי ממשלת אחדות של הימין הרך, הוא קיים, הוא על פוטנציאל של 7-8 מנדטים, אבל הוא חייב לרוץ כגוש מאוחד. זה לא יכול להתפצל לשני מפלגות. עכשיו, אני מעריך שגם בסוף זה יתכנס לשם, אבל צריך להבין את האתגרים שיש באירוע הזה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על בני גנץ, למשל, בני גנץ, יש לו נכס פוליטי מאוד מאוד גדול, וזה דווקא לא השם שלו, תתפלא. רוצה לנחש מה זה?
2: זה הכסף שלו.
3: זה הכסף שלו. גנץ מגיע עם מפלגה של 8 מנדטים, שזה בכספי מימון מפלגות מעל 10 מיליון שקלים, זה המון כסף בשביל להקים פלטפורמה חדשה. אבל מה, גנץ מתעקש להיות מקום ראשון, זה, זה, זה די ברור, וזה מה שכרגע מכשיל את המסע המתן, כי אומרים שאתה אנשי הרשימה הפוטנציאלית, אנחנו אנשי ימין, אנחנו פונים לקהל ימני, מי שצריך להוביל את הרשימה זה איש ימין, בין אם זה ארדן, אולי שקד, יכול להיות שאפילו אופר וינטר בקונסלציה כזו או אחרת, ולכן אי אפשר שאתה שבעבר זוהית עם השמאל לגמרי, תעמוד בראש הרשימה הזאת.
2: חלק מהאנשים שהזכרנו בשמות, גם אני וגם אתה, אני חושב שהם חסרי מודעות עצמית, זה אנשים שמעולם לא עמדו לבד בבחירות, כאילו, אתה יודע, אדלשטיין, שיש לו הערכה מאוד גדולה, גם פה באולפן וגם בחוץ, אתה יודע, הלך עם העקרונות שלו, הוא תמיד היה בליכוד, הוא לא יצא החוצה. ארדן, אותו דבר, מגיל מאוד צעיר, עוד שהיה סטודנט ונבחר בפעם הראשונה, גם היה באכסניה כזאת, גם גנץ, נראות ש נכבד, ופעם אחת היה בכחול לבן עם הרבה מאוד מנדטים, ואחרי זה עם לפיד, ועם בוגי אלון, ותמיד בכל מיני קונצלציות כאלה שבטוח הוא עבר את אחוז החסימה, צריך להגיד שיש פה חבורה של אנשים שכנראה הולכת עם הראש בקיר. עכשיו, לגבי פייגלין, אני חייב שתרחיב, לפני שבועיים או שלושה הוא היה פה בשידור, אני ככה קצת גיחחתי, אבל אחרי זה ששמעתי וראיתי גם ברשתות החברתיות, תשמע, הוא לוקח 10,000 מצביעים.
3: תשמע, אני קודם כל אתייחס למה שאמרת. ברור שיש אגו לכל אחד מהאנשים האלה, כל אחד רוצה להיות מוביל, וגם כל אחד מבין שבסוף, אם זאת תהיה מפלגה של 7-8 מנדטים, לא יהיו יותר מדי תפקידים ביצועיים לחלק בממשלה הבאה, בטח היא תהיה ממשלת אחדות. כלומר, אולי תוכל לתת להיות לראש הרשימה שר בכיר, אבל מה יעשה המקום השני, השלישי והרביעי? המקום הרביעי שיכול להיות שאולי בקונסטלציה מסוימת זה יהיה גנץ, יהיה יור ועדה, זה קצת מגוחך לאנשים כאלה, מבחינתם לפחות. ולכן ברור מה הדרך שמסתכלים על זה. לגבי פייגלין, אתה צודק, כן יש לו בסיס תמיכה, אבל גם בסיס התמיכה הזה בסוף לא מגיע לארבעה מנדטים.
2: לא, זה ברור, הוא לא מגיע לארבעה מנדטים. אבל אני חושב שהוא מביא יותר מאבי מעוז שמתחבר עם עוצמה יהודית.
3: תראה, בסוף, ביום הבחירות, מפלגה שלא עוברת, אוטומטית המצביעים שלכם מבינים את זה, וגם יש הזדהות אידיאולוגית, אנשים לא רוצים לבזבז את הקול שלהם במודע. זאת אומרת, אני גם מעריך שלא נראה תופעות של שתי מפלגות ענקיות ששטופות קולות כמו בלד ומרץ בבחירות האחרונות. מה שכן יכול להיות מאוד, זה פייגלין, ואפילו מיכאל בן ארי, ואולי גם, ואולי גם אבי מעוז, בסוף כן התאחדו תחת איזושהי איחוד מפלגות ימין, כי אני רואה שנתניהו מאוד, מאוד, מאוד מפחד מהאירוע שבו הוא מאבד קולות.
2: מה שאתה אומר בשורה התחתונה, פייגלין עושה מה שעשה אבי מעוז לפני 4.5-5 שנים, הוא נותן גז בכל הכוח, גם בתקשורת, גם ברשתות החברתיות, כדי בסוף לקבל שריון במקום ריאלי, כדי להביא למצב שהוא לא מבזבז קולות. בוא רגע נדבר על בנט, אתה מכיר שם את הכברת, גם את של לפיד, גם של בנט, תסביר לי, מאחרי הקלעי, מה קורה שם? הרי הוא מסתכל אתמול, הוא רואה את הסקרים, 13 מנדטים. לי בבית קפה ביגור אמרו הבוקר, אין לו אפילו 7 מנדטים. בוא תגיד לי אתה, האם מישהו שם מתנהל במצב חירום, או סליחה שאני אומר את זה ככה, כי אני דווקא מעריך את שני האנשים, גם לפיד וגם בנט, ברמה האישית, אבל הם מתנהלים באיזו יהירות כזאת, שלא מבינים את המצב שלהם אולי בחוץ, בשטח.
3: תראה, אני אגיד לך, קודם כל, לגבי הקפט של בנט, אתה צודק שיכול להיות שהמצב שלו כבר יותר נמוך בפועל, כי אנחנו צריכים להבין שבמתודולוגיה של הסקרים, הרבה פעמים רואים כל מיני סטיות, פתאום, אתה יודע, בנט מקבל בשבוע 1-14, ושבוע אחרי כבר מקבל 10-7, עושים איזשהו נרמול בשביל לא לטעות יותר מדי, ולכן יכול להיות שבפועל המצב שלו בסקרים או בדעת ציבורית כבר יותר נמוך.
2: אבל השאלה שלי, אילי, אם בתוך, אתה הרי מכיר שם את האנשים בתוך המטה, בתוך כל המפלגות, האם הוא מתנהל במצב חירום? הוא עוצר, הוא מנסה לעצור את זה?
3: אני חושב שכן. אני חושב שגם הסיבה שהוא לא בא ואומר שאייזנקוט יהיה המועמד לראש הממשלה, זה בדיוק בגלל זה. הוא מפחד שאם הוא מכיר רשמית בזה שאייזנקוט הוא מועמד לגוש, אז כבר למה שווה להצביע לבנט? הרי חלק ניכר מהכוח שלו היה של אנשי מרכז, לא אנשי ימין, שאומרים, בנט הוא בעל הסיכוי הכי גדול להחליף נתניהו, נצביע לו. ויש אנשים שעדיין מאמינים בזה, אבל אם גם הוא בעצמו מודה שאייזנקוט

0: הוא זעזוע, החליפו צוותים, הביאו יועצים אחרים, נסו לארצות הברית, ניסו להביא משם, נמצא על הקו כבר רב סרן במילואים יואב אדומי, ממפלגת המילואימניקים, הבית הציוני, אילי, בוא תסביר לי, מה עשה חילי טרופר, יחד עם יועז הנדל, צריך להגיד גם לו את הקרדיט, שהצליחו לפצח בסוף את הגן שלנו הישראלים, הרי בסוף אף אחד לא ציפה שהם יעברו את אחוז החסימה, הנה הם כבר עם 5 מנדטים אתמול בערוץ 13.
1: תראה, הם כן מצליחים לגעת באיזשהו סנטימנט, וגם אנדל, צריך להגיד, גם בימים שלא עבור אחוז חסימה, הוא לא היה בשפל הפעם, כלומר, תמיד ראו שיש לו 2%, 3%, אז כן היה חסר לו את הגוש הלירה, כנראה שחילי, זה בינתיים הגוש הלירה, אבל שוב, צריך לשים את זה בכוכבית, עוד לא כל השחקנים של הקהל הזה נכנסו למגרש, בין אם זה שקד, ארדן, גנץ, עוד לא כולם נמצאים שם. אגב, רק הערה אחרונה לסיום על בנט. אני ואתה חובבים ספורט, נכון?
0: מאוד, מה זאת אומרת?
1: כשקבוצת כדורגל או קבוצת כדורסל חובה תקופה לא טובה, מה עושים?
0: מחליפים את המאמן, מה זאת אומרת?
1: מחליפים את המאמן, מחליפים זה. צריך איזשהו זעזוע רציני במפלגה בשביל להבין שהדרך שכרגע שנמצאת בה זה מסלול לא טוב. צריך לבלום את הירידה, קבוצה עושה הזאת לפני שהיא יורדת ליגה. אז גם מפלגת בנט צריכה לעשות את זה.
0: טוב, כולנו יודעים מי האסטרטג של הבית הציוני, המילואימניקים, חבר בשותף של כולנו, אדם שהוא, אני מגדיר אותו גאון בתחום הזה, לא נסגיר פה בשידור, הוא יודע את העבודה, לדעתי אם יהיו 8, 9 ו-10 מנדטים. אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום, אני קצת מקנה בך שאתה מסקר ככה מקרוב את הפוליטיקה ואת מערכת הבחירות, אני חושב הכי דרמטית בתולדות המדינה, לפחות בדורות שלנו. אילי, תודה.
1: לגמרי מרתק. תודה,
0: אלי. תודה. לפני שאני אלך ליואב אדומי, רב סרן במילואים, מפלגת המילואימניקים והבית הציוני, נגיד שאנחנו עם עין אחת גם למשרדי להב 433, כי חברת הכנסת שרן אסכל זומנה למסור עדות בעקבות החשד שעולה במשטרה, היועצת המשפטית לממשלה, בודקים שמה האם הליכוד נתן תצהיר שקר, או שרן אסכל בנושא הבחירות למבקר המדינה. יש דרמה גדולה, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר, כולם יודעים איך זה מתחיל בלהב 433 זה מתחיל, ונופת סופים, בואי תמסרי עדות, אף אחד לא יודע איך זה ייגמר, ומי יחקר, ואם יוגשו שם כתבי אישום. אבל עכשיו, למי שמייצג את המפלגה שהפכה להיות להיט בשבועיים שלושה האחרונים, עוברת את אחוז החסימה, רב סרן במילואים יואב אדומי, שלום.
2: אהלן, שלום רב אלי.
0: תגיד, כבר התפטרת מהעבודה, אמרת שאתה הולך לכנסת, בחרת רכב, סקודה, אודי, מה? איפה זה אומר?
2: אנחנו לא ממהרים לתפור חליפות. אנחנו עוסקים, אגב, לא מהיום ומאתמול, אנחנו כבר שנתיים וחצי.
0: עד משמעי.
2: בהתחלה כמפלגת המילואימניקים.
0: טוב, כל כך רצינו לשמוע אותך ולא שומעים אותך טוב, יואב, אם תוכל לשפר את הקו. יואב, אתה איתנו?
2: כן.
0: תנסה רגע, שנייה, תנסה, אני בינתיים יחמיא לך בשידור, אבל בינתיים תנסה לשפר את הקו, תנסה לשפר את זה. טוב, לא שומעים אותו טוב, ננסה, מה, נעלה אותו מחדש? ליאת, יקיר, נעלה אותו מחדש? כן, נעלה אותו מחדש, רק נזכיר שהבית הציוני, המילואימניקים, זה מפלגה שנוסדה לפני שבועיים, שלושה, יועז הנדל כמספר 2, חילי טרופר מספר 1, בהתחלה ככה קצת זלזלו, אולי גם אנחנו, אבל הנה הם עם 4 מנדטים, אתמול 5 מנדטים בערוץ 13, והנה יואב אדומי, רב סרן במילואים, מפלגת המילואים, נקים הבית הציוני שוב איתנו. יואב, בוא, שאלתי גם את אילי זילברברג, בוא באמת תסביר למאזינים שלנו, איך פיצחתם את הגן הישראלי, איך אתם מכל אלה שמקימים עכשיו מפלגות, כן מצליחים לעבור את אחוז החסימה?
2: לי לפחות זה מאוד הגיוני ומאוד טבעי, כי אנחנו לא מפלגת אווירה. אני חושב שזה באמת מבוסס פה על ערכים, ועל סט ערכים שלם שבאמת ציבור ישראלי מאוד גדול, למעלה מ-300,000 ישראלים, היום שאין להם בית פוליטי, אנחנו באמת מייצרים להם את הבית הפוליטי הזה. אנחנו מייצגים את ישראל של המשרתים, של המתנדבים, הלוחמים, המילואימניקים.
0: נכון.
2: יש המון אנשים בישראל שמחפשים את הדבר הזה, וזה לא, זה לא סתם מוצר, זה באמת המוצר ש... בא לחולל פה שינוי עמוק שישראל כל כך צריכה, ואנשים שאמיצים מספיק לצאת מקונספציית הגושים, אנחנו רואים שהם הולכים חזק מאוד איתנו, ואני אומר כבר פה, אני נותן אימור קדימה, המספרים שראינו אתמול, 5 מנדטים בערוץ 13,
0: יעלו.
2: ילכו ויעלו, אין לי ספק.
0: חד משמעי, יעלו, גם כי אני מכיר את הצוות האסטרטגי שלכם אחרי הקלעים, אני יודע מה הם עושים, אני יודע מה הניסיון שלהם, אני יודע ממי הם עבדו, ואיזה הצלחות היו להם בעבר עם פוליטיקאים. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא בעניין

0: זה אני לפני שנתיים וחצי עוד שהייתי במשטרה ופגשתי את יועז הנדל שהוא הקים את המילואימניקים, אמרתי לו, והייתי בטוח, אתה יודע, הסלוגן, אחרי השבעה באוקטובר, בטח, המילואימניקים, הייתי בטוח 20 מנדטים ו-25, אתה יודע, כמו שקורא לאייזנקוט היום, כי בסוף זה הסלוגן שדיבר, כמו שאמרנו, ללב של כולם. הרי בסוף מי שמצביע לכם זה אנשי ימין, אנשי מרכז, אנשי שמאל, לא שמאל קיצוני, אבל שמאל. ואני חושב שיש עוד דבר אחד שאמרתם שהוא נכון באסטרטגיה שלכם. לכם מאמינים שלא תלכו עם רם ועם המפלגות הערביות.
1: נכון.
0: ואני חושב שזה משהו שמאוד מנגן על העצבים של הישראלי הממוצע שאומר אחרי השבעה באוקטובר, עד פה.
1: נכון. אז קודם כל אנחנו מורים את הדברים בצורה מאוד, מאוד ברורה. לא מתחבים מאחורי לא סיסמאות ולא כל מיני אמרות עמומות. ואנחנו, ואני חושב שאנשים קונים את זה ובצדק. יועז וחילי, אנשים של באמת אנשי מילה ואנשי עשייה, ואנשים שעשו דבר או שניים או הרבה מאוד מאז השבעה באוקטובר ובעיניי בהרבה מובנים, ככה צריך לבחור את נבחרי הציבור שלנו בוודאי בעת הזו. מה הם עשו למען המדינה, האם הם שמו באמת את החיים שלהם בשנים האחרונות בצד, ושמו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הערכים שלהם מקדימה ואת הרצון לתקן את המדינה, או שהלכו ופשוט, אתה יודע, צפו וחילים. כולה הזדמנות הפוליטית הבאה, גם יועז וגם חילי חרשו את הארץ מי במילואים ובמי בעבודה אזרחית ופרשו קהלים ושמעו את השטח והמפלגה באמת פונה לכמות אדירה של בוחרים שהם היום עובדי עצות, הם לא מוצאים לא בגוש הזה ולא בגוש הזה את הערכים שמחפשים, ואנחנו באים באמת לתת את זה.
0: נכון, חד משמעי. רב סרן במילואים יואב אדומי, סליחה, ממפלגת המילואימניקים והבית הציוני. תמשיכו להצליח.
1: נצליח, הצלחתנו, הצלחת עם ישראל. תודה.
0: חד משמעי, תודה. דש לחילי, דש ליועץ. אנחנו הולכים לפרסומות, ואחרי זה 45 מעלות בכנרת. עידו גרנות תהיה איתנו מהסירה בלב הכנרת. אילה לאופר, גולשת גלים, לשעבר חברת מועצה, תהיה איתנו על הגלשן וחוף קירת חיים. איך נעשה את זה? נעשה את זה, יאללה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מבצע

0: סלקום. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון. תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
8: 107.5 רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
9: חזרנו 1:45, מיד נהיה בחוץ, כי חם מאוד, גם בכנרת, גם בחוף קריית חיים. אבל לפני זה ניתן קרדיטים לעושים במלאכה, עורכת והמפיקה של התוכנית ליד ובר, הטכנאי יקיר דניאל, שכבר בוחר לנו שיר תכף שקשור לגלים, לחום, לים. תכף, תכף. אבל לפני הכל, בוא נקפוץ לכנרת האהובה על כולנו. עידו גרנות, חוף הלידו. שלום עידו.
10: הלאה נלי, מה שלומך?
9: אני מצוין כי אני במסגן, אבל תגיד לי מה קורה אצלכם. כמה מעלות בכנרת כרגע ומצבך?
10: נשמע חם מאוד, אין לי ידי מעט מעלות, וטוב ש... אפשרות להיכנס למים ולהתרענן מדי פעם.
9: כן, ומי שמכיר אז... אותך, אתה קופץ חופשי, ראש באמצע הכנרת.
10: אפשר גם בלי מזגן אצלנו.
9: תגיד, אבל אתה כבר מד מעלות אנושי, אתה נולדת על שפת הכנרת, אתה חי שם כל כך הרבה שנים, מה אתה מעריך? זה חצת ה-40, כמו שאומרים?
10: זה נחשב ג'הנה מלחמרה, הגיהנום האדום.
9: ברשותך נקפוץ לאילה לאופר, גולשת גלים, לשעבר חברת מועצה, פעילה סביבתית. אילה, מה קורה בחופים של הקריות חיפה עכשיו? כמה מעלות?
11: אהלן, אהלן אלי, אהלן עידו, איך הוא אמר? ג'הנם.
9: ג'הנם.
11: ג'הנם בא לבקר אותנו ככה טוב טוב כמו שצריך, חם, לח, קשה להסתובב בחוץ. יש שתי אופציות, או ללכת לקניון או ללכת לים.
9: אנחנו בקניון, אבל תגידי, יש יותר גולשים היום בים, בחמסין?
11: לא, לא בהכרח. אגב, לא גולשת גלים, תיקון קטן, גולשת קיץ. לא בהכרח. אני לא בטוחה...
9: כמה מעלות עכשיו? קריית חיים, חיפה, קריית ים, כמה מעלות?
11: ג'אנם, ג'אנם, סיכמנו את זה במילה, לא?
9: מטורף.
11: זה אומר הכל.
9: עידו, תגיד, הרי ידענו שזה מגיע, וזו תקופה של בין הזמנים, ובכנרת מלאה הייתי השבוע, אל תיכעס עליי שלא באתי לבקר, שבוע הבא אני אבוא, הייתי בדבריה, בהרצאה באחד מבתי המלון, וראיתי שדבריה מפוצצת באנשים.
10: נכון, עכשיו באמת דבריה פקט לגמרי, עמוסה. יש אצלנו קהל גדול מאוד של מבקרים, וכל התשתיות עמוסות.
9: האנשים יערו הביתה היום לסוף שבוע, או שנשארו למרות החמסין?
10: לא, אני חושב שהרבה מאוד נשארו לסוף השבוע. בבתי המלון, כידוע לך, יש מזגנים, אז לא צריכה להיות להם בעיה. הם או בבית המלון במזגן, או בבריכה, או בכנרת.
9: או בכנרת.
10: רק המעברים זה הבעיה.
9: טוב, ליאת ובר אמרה שצריך לשחרר אותך, כי יש לך הרבה מאוד נופשים. שבוע הבא אני בא לפגודה, אז תתכונן עם המנה הצמחונית. נשחרר אותך, עידו. אילה, תישארי איתנו, כי בשיחת ההכנה שלי ושלך אבש לקראת התוכנית, שלחת לי סרטון, שאת יודעת, ענבר מגדירה אותי שוחר סביבה. זה הטייטל שסבתא שלי הכי אהבה לשמוע, שהיא הייתה בחיים, שאני שוחר סביבה. לא משנה מה עשית בחיים, תהיה שוחר סביבה. וראיתי את הסרטון, באמת, אנחנו קצת צוחקים, שהוא ממש מטריד, ואני הולך לשלוח אותו בסוף השיחה שלנו למנכ״ל המשרד להגנת הסביבה, רמי רוזן, ואולי אפילו לשרה, סילמן, אם יהיה לה זמן, להתעסק עם זה עכשיו בתקופה של הפריימריס. הים, בחוף קירת חיים, מלא בניילונים ופלסטיק. ספרי לנו למה.
11: בוא נעשה לך סדר ותזכור, קודם כל שוחר סביבה, זה טייטל מכובד, ראוי. אני חושבת הערכים שלנו מאוד מאוד התבלבלו, והדברים שהם הכי חשובים, שזה לשמור על הבית שלנו, הדבר הכי בסיסי, לפני הכל, לפני הפוליטיקה, לפני ההוא התחלף, ההוא עבר לסטייה, ההוא, זה לא מעניין כשהבית שלך, הבסיס הזה אתה לא שומר עליו. ואם אתה זוכר את מופע הזפת המפואר שהיה לנו, שקרה לנו לפני כמה שנים, אז פשוט תחליף אותו בסקיות פיגוע שאני חשבתי שזה רק באזור הקריות, מסתבר שזה בכל הארץ. זאת אומרת, אפילו הדבר הזה של הלכת
9: פיגוע סביבתי, תקראי לזה פיגוע סביבתי. תשמעי, הסרטון שלך מאוד קצר, אנחנו נעלה אותו לרשתות החברתיות, אנחנו נשלח אותו למשרד להגנת הסביבה, גם לרמי רוזן, גם לאנשי המשרד האחרים כאן במחוז חיפה, מהיכרות, וגם לחגית אורנשטיין שלנו כאן באתר של רדיו חיפה, כי מה שאת שלחת זה מטריד, זה מעצבן, זה בלתי נתפס. ואנחנו אילה, בבקשה, במשפט.
11: זה חוזר על עצמו, אם זה בקרוזים שעוגנים פה, ואחר כך, אתה יודע, אני מרגישה כאילו אני בדיוטי פרי עם המגוון של הדברים שהם שופכים מהאוניות, ואני רוצה להגיד...
9: במשפט חייבים לסיים, בבקשה.
11: במשפט, חוק, ברגע שהוא הופך להמלצה, כי אין אכיפה פה, אז החוק הוא בעצם המלצה, שאנחנו רואים שאף אחד לא מקבל את ההמלצה
9: שלנו
11: לשמור על הסביבה. תתחילו לאכוף. אכיפה, אני קוראת לכל הגופים, תתחילו לאכוף ותתחילו לשמור על הבית, כי אין לנו
9: חד בית. חד משמעי, אילה לאופר, גולשת, לא משנה אם זה קיט, גלים, חסקה, את תמיד בים, לשעבר חברת מועצה, והלוואי והלוואי שיהיו לנו עוד חברי מועצה וחברות מועצה כמוך שהסביבה בראש סדר היום. תודה.
11: תודה, אלי.
9: אנחנו נלך לחום יולי-אוגוסט. זה בסוף מה שהכנת, איזה, בסוף זה עם כל מה שהיה לך, טני סנדרסון ופוליקר, בסוף הלכת לשלומו ארצי. טוב, מחר בין 10 ל-12, ענבר דוטן ואני פה נסכם את השבוע. יש לנו מרואיינים, וואי, וואי, וואי, וואי. יש לנו מרואיינת אחת שכל אזרח במדינת ישראל רוצה לשמוע. אוהב אותה או לא אוהב אותה? טלי גוטליב, תהיה איתנו מחר. ברעיון מיוחד, כשברקע חברתה לשעבר במפלגה שרן אסכל נמצאת עכשיו בלהב 433, לא בחקירה צריך לומר, במסירת עדות בלבד, היא חברת כנסת, יש לה חסינות, ואנחנו נראה ונבין מחר עד כמה החקירה הזאת בלהב 433 היא דרמטית, או שהיא רק פושים של יום יומיים ונחזור לסדר היום. יקיר דניאל. היה הטכנאי, גם יהיה מחר, נכון? בזירה חופשית, יפה. אני אוהב שאנשים עובדים ביום שישי. זה אומר שהם חרוצים. וליאת ובר, העורכת והמפיקה. חברים, חם מאוד בחוץ, זה לא מצחיק, לשתות הרבה מים, להיכנס למסגן, תנו מים לחתולים ולכלבים, וגם לתנינים. עשו בזהירות, חברים, אוהבים אתכם.

0: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
1: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון. תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר.
6: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
7: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
8: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
9: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע, אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
10: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
11: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
10: ספורט בשתיים עם תומר לוי.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דרמת ענק בחטיבת גבעתי, יותר מ-100 לוחמים ומפקדים עזבו את בסיס שדה תימן ויצאו לנפקדות. מדווח כתבנו לידור סולטן.
15: המהלך הגיע לאחר עימות עם מפקד הגדוד ששבר לעיני הלוחמים לוחות מורשת של הפלוגות, מעשה שנתפס ביניהם כפגיעה ברוח היחידה ובזהותם. בעקבות זאת הם עזבו את הבסיס באופן מתואם, לקחו עמם ציוד אישי בלבד והותירו מאחור את הנשקים ואת הציוד הצבאי. מצה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית.
14: ארגון הטרור חמאס קרוב להודיע על פירוק של נשקו ומנהרותיו, כך מסרו גורמים מדיניים בארצות הברית ובישראל. במקביל, הערוץ הסעודי אל-חדאת דיווח כי וושינגטון הסכימה להצעה שלפי הנשק יימסר לוועדה הפלסטינית הטכנוקרטית שאמורה לקבל את השליטה ברצועת עזה. בשלב זה לא ברור אם ההסכמה נוגעת לכלל הנשק או לרקטות בלבד. הרשויות בלבנון הוציאו צו מעצר נגד הבנקאי הלבנוני אנטון סכנאווי לאחר שתועד בארוחת ערב בוושינגטון לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח הוא חשוד בקיום קשר עם גורם ישראלי ובהפרת חוק החרם על ישראל. אם ישוב ללבנון הוא צפוי להיעצר ולהיחקר, ובהמשך עשוי עניינו לעבור לבית הדין הצבאי. עוד בחדשות, גבר כבן 60 טבע סמוך לחוף נווה ים שליד אטלית, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה להמשך טיפול רפואי. במקביל, צעירה בת 26 נפגעה באורח קשה בתאונה בין שני אופנועי ים בכנרת. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה. משרד הבריאות מזהיר כי כלבה בינונית בצבע חום שנמצאה ביישוב נווה צוף ובחנה כנגועה בכלבת, וכי ארבעה בני אדם נחשפו לנגיף. במשרד קוראים לכל מי שבא במגע עם הכלבה או עם בעל חיים משוטט באזור בין 24 ביוני ל-9 ביולי, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות לצורך ברור וקבלת טיפול במידת הצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות. נעשה חם מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, אנחנו עם תוכנית חדשה לקראת סוף השבוע, אבל צריך להגיד את האמת חברים, הביקורות סביב מכבי חיפה פשוט לא מפסיקות. בכל כלי התקשורת כולם מנסים לתת תשובות, כולם מנסים להבין מה הבעיה, ולכולם גם צריך להגיד יש את הפתרונות. אבל בסוף, בן אדם אחד, נשיא מכבי חיפה יעקב שחר, הפתרונות אצלו, הוא צריך לקבל החלטות, אולי הוא צריך לקבל אותם מהר, אולי צריך לחכות עוד קצת, אבל ברור לחלוטין שהמצב במכבי חיפה נכון להיום לא טוב, לא טוב בכלל, וזה מחמאה למכבי חיפה. צהריים טובים לדורון בנדור, מה העניינים?
2: אהלן תומר, צהריים טובים.
1: מה קורה, תגיד, שמע, ביקורות מקיר לקיר, דורון.
2: כן, אפשר להבין ממה הם נובעות. אני חושב שזה, הכתובת הייתה רשומה על הקיר. ואתה יודע איך שאתה מכין את המצעים, ככה אתה ישן עליהם, ובסופו של דבר כשאתה, נכון, אילוץ, לא אילוץ, מחנה אימונים, בלי חצי מהשחקני הרכב, אז מה אתה מצפה? ביום אחד לחבר אותם, ואני תמיד
1: טועה שאין... דורון, על מה אתה מדבר? על, על, על, על שחקני הרכב שעוד לא נכנסו לכושר, זה דיברנו, זה אמרנו, צריך לתת להם את הזמן שלהם. הכל בסדר, אבל אתה משחק נגד קבוצות שגם הם לא מוכנות לליגה, שגם להם אין סגל מלא.
2: אני לא מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שגם בסגל שיש להם, בטח הפועל חיפה, מהסגל שרץ במחנה אימון, עם כל הכבוד, לא היו חסרים להפועל חיפה שישה שחקני הרכב. זה הגרעין שלהם.
1: אוקיי, קריית שמונה.
2: נו,
1: מה?
2: קריית שמונה אחד. חסרים לשחקנים, אבל היא רצה עם אותו סגל פחות או יותר בתקופה האחרונה.
1: דורון! דורון, מכבי, קריית שמונה בלי אוגריסה, בלי יאיר מרדכי שנמכר, בלי אבורומי שנמכר, בלי מרטינה שנמכר, בלי כל הכל, שיחקו שם ילדים נגד מכבי חיפה. על מה אתה מדבר?
2: אז אני אגיד לך, נגיד קריית שמונה זה נקודת שפל מבחינת מכבי חיפה, דווקא בזמן שחלק משחקני ההרכב חזרו, זאת אומרת שמשהו פה עזו היה, כולם מסתנברים מה-20 דקות הראשונות, האחרונות, שמכבי חיפה נתנה בדרבי, ואני אומר לך, היא נתנה אותם, לא בגלל שהייתה כזאת גדולה.
1: כי הפועל חיפה לא עמדה על הרגליים.
2: לא עמדה על הרגליים, נכון. ובא המשחק מול קריית שמונה ופשוט תפך להם על הפנים. ולמה, תומר? ברגע שהשחקנים, ובאמת הרבה מאוד גם מהזרים, וברגע שיש שינויים, ופתאום הייתה ייעוד, אתה יודע, שלא משחק פה דקה, פתאום הופך להיות מגן ימני. והוא לא מגן ימני. ואני גם לא מבין את כל המערך הזה. שברק בחר הולך איתו במערך של שלושה שחקני הגנה, מגן ימני נכנס לקישור. אי אפשר להבין את השיטה הזאת. ואז אתה לוקח בחשבון שני שחקנים שפתחו פתאום ביציע הזה, גוני וסזנו. וסלט מטבוח, אתה לא מבין, ואתה רואה את כולם חלודים עדיין. זה עוד רחוק, נכון, יש עוד שלושה שבועות, והזמן מתקצר, וצריך לקחת את זה בחשבון. מכבי חיפה חייבת להתעורר לעצמה, על עצמה.
1: דורון, מה מכבי חיפה צריכה לעשות מבחינה מקצועית, קודם כל, תכף נדבר גם מבחינה ניהולית, כדי לנסות ולהרים את הקבוצה הזאת, להעביר אותה למצב שהיא לפחות משחקת כדורגל?
2: קודם כל, אם את שואלת דעתי, לחזור למקורות. ולחזור למקורות, לחזור למה שברק בחר יודע הכי טוב, לשחק 4-3-3. יש לו את הכלים לשחק 4-3-3, הוא חייב לעשות את זה, לא יעזור כלום, הוא לא יכול את המערך הזה שהוא מנסה אותו, זה לא מערך שעובד, זה מערך שנכשל, כישלון חרוץ, זה צריך תרגול של חודשיים, ובלי שתעשה איזה חודשיים, אל תצפה לבוא עכשיו בליגה ופתאום להיות, זה לא יעבוד. ולא צריך להתעקש, כי מי שמתעקש גם אוכל אותה. זה אחד. שתיים, צריך להכניס את האנשים לכושר, אחי. אתה לא יכול, עם כל הכבוד, אתה רואה?
1: מה צריך להכניס את האנשים? מה שונה, אבל הכושר של שחקני מכבי חיפה בפתיחת העונה, מהכושר של השחקנים בקריית שמונה בהפועל חיפה בפתיחת עונה.
2: אני מסביר לך, שחלק גדול מהם, אם זה קנג'י, לא עשה את ההכנה עם מכבי חיפה. אם זה צונמי, לא עשה את ההכנה. אם זה נייג'ל, הבלם לא עשה את ההכנה.
1: עוד פעם, אני לא רוצה לדבר על הזרים, כי צריך לתת להם זמן. אני לא יכול לבוא עכשיו לבקר פה את הזרים, כי זה לא לעניין.
2: אבל הזרים זה הסיפור. הם חצי קבוצה עכשיו.
1: מה זה הזרים זה הסיפור? למה השחקנים האחרים משחקים טוב? מרים יכולת טובה, מה?
2: קודם כל בוודאי שלא, אבל כשאתה עושה כל פעם שינויים בהרכב, וכשאתה כל פעם משנה מערכים, וכל פעם מכניס את ההוא וההוא וההוא ביציע, להרכב מהרכב ליציע, זה סלט מטבוחה. מרוב שיש לך שם, מרוב עצים, אתה לא רואה את היער.
1: יושבים עכשיו ברק וליאור, דורון, אני באמת ננסה להבין, יושבים עכשיו ברק וליאור, אחרי שני המשחקים האלה מול הפועל חיפה וקריית שמונה, האם הם מבינים שצריך לעשות אולי שינוי גם בסגל, לא רק שינוי מבחינת שיטת משחק ולהכניס את השחקנים לכושר. האם הם מבינים שהסגל הזה, כמו שהוא נראה עכשיו במכבי חיפה, לא מספיק טוב כדי להפוך את מכבי חיפה לקבוצה תחרותית?
2: לא, אני חושב שזה הסגל שירוץ, אני לא רואה שינויים, למעט בנסון שחוזר, אני לא רואה שינויים בסגל מהותיים. עזוב, שחקן פה, שחקן שם שיפלט, זה די טבעי, אתה יודע, אנחנו כבר לא מדברים על אלה שגם ככה בשוליים ולא אמורים להיות פקטור, אבל צריך לדעת לחבר את מה שיש, את הקיים. אי אפשר להגיד שלמכבי חיפה, כל שחקן שמכבי חיפה שילך לקבוצה אחרת, יגידו וואו, איזה יופי, איזה החתמה. צריך שירין לוי, נראה אותו עם שמחת חיים, ונראה אותו משחק, ונהנה. צריך את הקבוצה, קודם כל...
1: אפרופו ירין לוי, משיחות שאני עשיתי, אמנם כמובן היו פגישות בין הצדדים, אבל לא קרובים לסיכום. ממה שאני יודע, דורון, תקן אותי אם אני טועה.
2: אני אוכל לומר לך דבר אחד. ראית שלקחתי קצת אוויר, הכל פתוח.
1: הכל פתוח זה אומר גם עזיבה של ירין לוי?
2: תבין מה שאמרתי לך, הכל פתוח.
1: האמת, לא נראה לי שהוא נהנה יותר מדי, כן? אתה יודע, ראינו אותו רק במשחק אחד, צריך להגיד, אבל לא, אתה יודע, לא ראיתי שמחת חיים.
2: אבל למה, אצל מישהו כן ראית שמחת חיים?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא ראיתי.
2: אז כשאין לך את זה, זה הבסיס. הלחץ הוא לחץ אטומי במכבי חיפה. לחץ גם תקשורת ולחץ גם קבוצות של אוהדים, וזה בסדר, זה טבעי. צריכים לדעת לעמוד בלחץ. מי שמגיע למכבי חיפה צריך לדעת לעמוד בלחץ. אבל אתה רואה, ירין לוי שיחק משחק ראשון, באו עליו, מה עשו לו ביקורת? והנה, הוא לא שיחק משחק שני, וראית שהוא לא הבעיה. זאת אומרת, הבעיה היא...
1: לא, זה לא שהוא לא הבעיה. קודם כל, כולם שחקנים טובים. איתן אזולאי שחקן טוב, ירין לוי שחקן טוב, אלי מוחמד בוודאי שחקן טוב. הבעיה שהחיבור הזה כרגע ביחד הכל לא עובד, ואני גם לא רואה משמע טקטית שזה... הכי מדליק לי נורה אדומה, כי משמע טקטית זה משהו שברק גם הודע שלא היה בשנים האחרונות שהוא היה המאמן של מכבי חיפה, וזה משהו שהוא הבטיח שיקרה עכשיו, ווואלה, זה לא רק שזה לא קורה, זה נראה שזה הולך עוד אחורה.
2: הולך אחורה ובגדול. ואני אומר, הכל מתחיל ונגמר, לדעתי, בברק ברק חייב, לא רק למציא את עצמו מחדש בנושא של, של הצוות, שהוא באמת עשה את זה, ויש להם אנשים... חדשים, הוא חייב להמציא את עצמו גם מחדש גם במגרש.
1: אבל אמרו דורון שפירקו לו את הכברת בשביל שהוא יצא מהקונספציה שהם כולם היו שבועים בה. סבבה, זה היה דווקא רעיון טוב, אני אהבתי את מה שליאור רצה. אבל בסופו של דבר, אתה מקבל פה מאמן, ויסלח לי ברק, אני מאוד אוהב אותו, אבל אתה מקבל פה מאמן, אולי החלש ביותר מבחינת הסמכויות בכל השנים שהוא היה במכבי חיפה. אולי פה מתחילה גם הבעיה.
2: אני אגיד לך, אני אומר עכשיו את דעתי המקצועית, כן? כאיש מקצוע. אני חושב שברק בחר, כשיש עליו איתו מנהל מקצועי לדעתי, הוא יותר מתקשה. אני חושב שזה לא ברק בחר שאנחנו מכירים. אני חושב שהקטע שיש עליו הסמכות היום, כמו ליאור, שלוקח סמכויות, ליאור, הוא מאוד דומיננטי.
1: אנחנו מבינים שליאור לקח המון המון סמכויות, ואולי זה חלק מהבעיה.
2: בסדר, נכון. אגב, ברק חייב את העצמאות שלו. ויכול, הם עובדים ביחד, אי אפשר להגיד שלא.
1: לא אמרתי שהם לא עובדים ביחד.
2: אני חושב
1: שברק... אמרתי שברק מבחינת סמכויות הוא בעמדה מאוד נחותה, צריך להגיד את האמת.
2: כן, מה זה עמדה? הוא הסכים לקבל את כל התכתיבים.
1: נכון, נכון.
2: והתנאים של ליאור.
1: נכון.
2: הוא הסכים, בפגישה הזאת שהייתה, ליאור בא, אמר לו א', ב', ג', ד', ד', זה אני, אתה מוכן, בבקשה הולכים ביחד, לא מוכן, הכל בסדר. ברק הסכים. אז אי אפשר, ברק לא יכול לבוא בטענות לאף אחד. ברק אבל צריך, במגרש עצמו, וואלה לראות שהוא ברק, חזר לו הברק, מה שכרגע אנחנו רואים שזה לא, והוא אי אפשר להגיד שהוא שכח לאמן כדורגל, אבל וואלה אתה רואה, אתה רואה את שפת הגוף שלו, אז זה מקרין, אתה רואה אותו לפעמים בבלק אאוט, שאני לא מבין מאיפה זה בא, מה הסיבה ברק? ואני אומר לך, הוא מאמן מצוין.
1: אולי הוא גם מבית הביטחון.
2: אבל ברור, תגיד לי, יש מאמן שלא מאבד ביטחון במכבי חיפה שלא הולך? קורסים פה. תחת הלחץ, להראות לך איזו שורה של מאמנים. כשהולך, ברק בחר הוא הכי גדול. החוכמה היא כשלא הולך, וברק לזכותו יאמר שבהרבה מקרים, אחרי, גם בשנים של אליפות, אחרי הפסד אחד, הוא מיד יתרומם.
1: נכון, יתרומם. נכון, נכון, זוכר את זה.
2: ובוודאי, בוודאי, זה עניין של אופי גם של ברק. והיא ידעה לעשות את זה, ופה לא רוצה להגיד לך, התקופה הרעה הזאת נמצאת ומושרשת פה לצערי הרב כרגע, הוא לא מצליח לצאת ממנה. אז הוא צריך אולי...
1: אז אני אשאל אותך שאלה שצריך להגיד, מדברים עליה כבר בצורה מאוד גלויה בכל הכלי תקשורת, פרשנים וזה, אתה יודע, נכון ש... את העובדות הם לא יודעים אולי עד הסוף, אף אחד לא יודע, כי בסוף יש בן אדם אחד קוראים לו ינקלה שחר והוא מקבל את ההחלטות. האם מכבי חיפה חושבת שהיא צריכה לעשות איזשהו שינוי קיצוני בצוות המקצועי כבר עכשיו, לא. או שהיא תחכה?
2: לא, קודם כל אף אחד לא מדבר על זה. אם יש שינוי...
1: לא, בצוות... השאלה היא שאלה לגיטימית.
2: לא, לא, לא, לא. אף אחד לא חושב, לא מדבר על זה. ולא, למה לגיטימי, מה?
1: למה לגיטימי? כי זה לא קיץ אחד שהקבוצה נכשלת. זה תקופה ארוכה שהיא נכשלת תחת אותו צוות מקצועי. אני גם מכליל את המנהל המקצועי פה, את ליאור רפאלוב.
2: אוקיי, בסדר גמור, אבל כרגע הם הולכים מליאור
1: רפאלוב. אוקיי, אז אני שואל, כי אתה זה שיודע מה קורה.
2: ולא יהיה שום שינוי, אם יהיה חלילה שינוי, אז תבין לאיזה שינוי יהיה שם. אני לא, אני מקווה מאוד עבור ברד בחר, שהוא ידע להרים את הקבוצה. שהוא ידע להושש אותה, שהוא ידע לחבר אותה. זה לא ניצחון עכשיו, ינצחו את דבריה בשבוע הבא ונגיד...
1: זה לא אומר כלום.
2: זה הרבה יותר עמוק. אני מקווה גם שההבחנות, ולכן אני גם לא שופט כרגע את הזרים, לא נפלו בהבחנות, אני מקווה מאוד עבור המועדון הזה, כי סך הכל אם אתה מסתכל, כרגע צריך להרים את הקבוצה מנטלית. אנשים שם, אתה רואה אותם, רואים מסד הגוף, לא צריך להיות גאון כדורגל כדי להבין שזה למטה העסק. ממש למטה.
1: דורון, אני רוצה עכשיו להתחיל להיכנס לך טיפה פרטני, כי אני רואה שמריצים את אדם גרינברג, וזה בסדר וזה נחמד. אני לא הייתי עושה את זה, כי אני חושב שזה בלחץ שיש עכשיו במכבי חיפה, יהיה לו קשה מאוד להצליח.
2: בשביל מה?
1: השאלה, למה גיא מלמד עוד פעם כזה לא נספר? כאילו, מה הוא עוד צריך לעשות בשביל שיספרו אותו במכבי חיפה? למה הוא נכנס נגד קריית שמונה ב-3-0 דקה 80?
2: אני בהלם. עם כל הכבוד לגרינברג שצועק, ניסן קני, ידידי,
1: אין ספק שהשחקן מוכשר, אבל אני חושב לא לעשות לו נזק לילד.
2: עכשיו תקשיב, עם כל הכבוד, בוא, הוא לא עכשיו תגיד לי, תותח על שאני עוד לא ראיתי במיימי, וקבע ש-20 שערים שלנו סוברת.
1: יהיה לו קשה מאוד להצליח שהקבוצה נראית ככה, דורון, צריך להיות פרים ולהגיד את האמת. זה לא קשור לשחקן עצמו, הילד יכול להיות הכי מוכשר בעולם, כמו שהקבוצה נראית, יהיה לו קשה להצליח.
2: ברוניניו גם יישאב לזה, מה אתה חושב? ככל שמכבי לא תהיה טוב והלחץ יהיה גדול, גם שחקן שהוא שחקן באמת טוב, לגבי צומן נמי אני רוצה לראות, יש לי סימני שאלה לגבי...
1: אבל
2: לגבי
1: מה זה סימני שאלה? חבר'ה, גם ברוניניו, גם צונמי, גם נייג'ל, אוקיי, אז עשה עליו גול גבאי, אבל זה דברים שקורים ששחקנים הם עדיין לא בכושר משחק, לא מבינים עדיין את השיטה, אז עושים טעויות, אבל צריך לתת להם את הזמן לראות איך הם מתפתחים. מזכיר לך דורון מה אמרו פה על פרליאר שהגיע? אחרי חודש, לא בשבוע הראשון, אחרי חודש רצו לזרוק אותו.
2: נכון, נכון, ואני זוכר, גם אני ביקרתי אותו מפה עד הודעה חדשה, אחי, הכל בסדר. גם אנחנו יכולים, כולנו יכולים לטעות.
1: זה לא עניין של לטעות, השחקנים האלה צריכים זמן.
2: זמן, השאלה...
1: אי אפשר לשפוט אותם עכשיו.
2: השאלה אם יש את הזמן. הלחץ פה הוא לחץ אטומי.
1: אם אין את הזמן, אל תביאו זרים. אם אין לכם זמן, אל תביאו זרים. צחקו עם שחקנים ישראלים ותהיו בריאים. מה זה להביא זרים ולא לתת להם את הזמן התאקלמות? מה שונה מכבי חיפה מקבוצה אחרת בקטע הזה?
2: אני מסכים איתך. מכבי חיפה, לא. תומר, מכבי חיפה, עם כל הכבוד, לא בעמדה שיש לה הרבה זמן כדי להתחיל עכשיו שכולם...
1: אבל אין דבר כזה שאתה מביא זר שהוא לא בכושר. ולשפוט אותו אחרי, להגיד אחרי משחק שניים הוא לא טוב. אם מכבי חיפה עושה את זה, אוי ואבוי.
2: אני לא, הם לא שופטים אותו, הם נותנים את הזמן. הם משוכנעים, אגב, אם אתה שואל ומדבר עם אנשים שם, אתה מבין שהם משוכנעים שהם יפתחו את הליגה כמו שצריך. אתה יודע, אבל עוד פעם, כל זה, זה טוב בפה להגיד. בתכלס, אתה רוצה לראות שינוי. ואתה, עם כל הכבוד, לא ראית. אני לא רוצה להגיד לך, בוא נה, מה שראינו מול קריית שמונה, וזה באמת איך להיגמר ב-6-7 חתיכות, זה דבר שמכבי חיפה צריכה
1: זה הזיה. זה הזיה. עכשיו אני רוצה שנייה להמשיך איתך הלאה, כי אתה יודע, אתה לא פה תוכנית שלמה.
2: אבל...
1: כן, דורון, אני יודע. אבל דורון, תשמע, קודם כל, עדכון לגבי גלאזר, מה קורה עם הפציעה?
2: בוא נאמר ככה, שמ-1 עד 10 צריכים לשאול אותי אם הכל בסדר, אז הכל בסדר.
1: אוקיי, אז זה כבר בשורה מעודדת, גם עבור העדים וגם עבור מכבי חיפה, ומפה אני רוצה לשאול אותך על בנסון. א', מתי אנחנו נראה אותו במגרש, וב', כמה זמן עוד נותנים לו ככה כדי לראות מה קורה איתו מבחינת הפציעה?
2: לא, זהו, חוזר לאימונים.
1: לא, הכל סבבה, לא. מתי הוא יהיה פיקס? זה מה שאני שואל.
2: אמור כבר היום לחזור בערב לאימונים. מה זה יהיה פיקס? עוד פעם, גם ייקח שבועיים שלושה.
1: יש סיכוי לראות אותו, מה המשחק הבא שלהם? דבריה בעוד שבוע או בעוד שישה ימים? יש סיכוי לראות אותו, הוא מקבל כמה דקות?
2: תומר, יכול להיות שכן, יש לו עוד שבוע, זה הרבה זמן.
1: בגלל זה אני שואל.
2: אם הוא חוזר היום להתאמן והוא אמור לחזור, אז אני לא רואה סיבה שלו. לא, לא, אף אחד שלא יבין על בנסון עכשיו, אם מביאים לו מחליף, לא מביאים לו כלום. אז אין שום החלטה, בנסון אמור לחזור, יהיה טוב, ישחק, אתה חייב את זה, אתה חייב גם בנסון. למרות שעוד פעם, לא גדולות ונצורות ראינו ממנו, אבל איך תדע, במרקם שישנו, על הנייר, יש לה מכבי חיפה את כל הכלים כדי להצליח, על הנייר. אבל אתה יודע, צריך גם במעשי. יש הבדל גדול.
1: איזה נייר קיבלת? לא ברור לי. איזה נייר קיבלת עם כל הכלים להצליח?
2: תראה, כשאני לוקח בקישור, רק בקישור, כרגע ירין לוי, אלי מוחמד, איתן אזולאי, ברוניניו, כל שחקן, הוא אחד מהם שתשים, מי עוד נבות רטנר, מי עוד יש לנו בקישור שם, שכחתי, יאיר מרדכי. אגב, גם פה אפרופו קיצוניות, יאיר מרדכי דקה לא משחק מלכיאת.
1: אגב, גם אני נפלתי בקטע הזה של הקישור, גם אני אמרתי לפני כמה תוכניות שלדעתי הקישור, זה החלק הטוב כרגע של מכבי חיפה, החלק שפחות צריך להדיג אותה. אבל פה אני לא מתכוון לעשות הנחות, למעט ברוניניו, כי אין פה שחקנים זרים. וצריך להגיד את האמת, רטנר לא משחק, כנראה יש סיבה שהוא לא משחק. כנראה שהוא לא מספיק טוב כרגע.
2: הוא פחות טוב, נאמר.
1: אז יפה, לא אני אמרתי שהוא הבא לבית הבא של מכבי חיפה, זה דבר אחד. איתן אזולאי, סליחה, איתן אזולאי נתן גול מדהים בדרבי, אבל גם איבד איזה 10 כדורים, וגם שהוא נכנס נגד קריית שמונה, הוא היה נראה לא טוב. ירין לוי, אמרנו, משחק ראשון לא טוב בלשון המתה, הוא גם היה נראה מאוד מאוד, לא נוח לו, לא נוח לו, היה נראה שלא נוח לו. אלי מוחמד צריך לתת לו את הזמן, אתה יודע, הוא עוד פעם פצוע, לא פצוע, אולי תעשה לנו סדר. אבל גם הקישור של מכבי חיפה, הוא אמר שיש לו רגישות, לא? בגלל זה הוא יצא, במחצית.
2: אלי מוחמד, אתה יודע, אחרי כל שני משחקים יש לו את הרגישות.
1: אז בסדר, אז אני אומר, אי אפשר לתת מחמאות לשחקנים שלא נותנים קבלות במגרש. ואתה יודע, איתן אזולאי השנה, אין יותר הנחות. אחרי שנתיים במכבי חיפה, זאת צריכה להיות שנת הפריצה שלו. אז נכון, גול יפה בדרבי, ויש לו את הביתות האלה מרחוק, אחד הטובים בארץ בביתות האלה, באמת. אבל אתה יודע, קשר אמצע נמדד בכמה עיבודים, בכמה חילוצים, ובקטע הזה נראה לי שיש לו עוד הרבה עבודה.
2: קודם כל יש לו הרבה עבודה. אגב, אפרופו אזולאי, אני חושב שהוא היה אחת מנקודות האורבון הקודמת,
1: בפלייאוף, בפלייאוף, ואני ציפיתי ממנו להמשיך את היכולת הזאת, ואני גם אמרתי את זה.
2: למה? הוא כזה גרוע במשחקים האחרונים?
1: אין מישהו שהוא טוב במשחקים האחרונים, גאון, אין מישהו שהוא טוב. איתן אזולאי עוד פעם נתן גול גדול, אבל הוא גם היה עד ה-3-0, הוא גם היה על המגרש מול הפועל חיפה.
2: אזולאי לא הבעיה של מכבי חיפה, אני רואה.
1: שום דבר לא הבעיה של מכבי חיפה, כולם הם שחקנים נהדרים, פשוט התלכיד הזה כרגע לא עובד.
2: אבל צריך לדעת לשחק עם תלכיד כזה. כרגע משחקים איתו במערך ובשיטה שלא יכולים להיות, עם כל הכבוד, לרצון לשנות ולהביא שיטה לא יודע מאיפה. עם כל הכבוד.
1: מכבי חיפה תעשה עוד מחנה אימונים? כי המחנה אימונים ההוא נראה לי כבר לא רלוונטי. מיני מחנה, אתה יודע, לא תצא עכשיו לחול וזה.
2: הסיסמאות האלה של חיפה תצא למיני מחנה כי זה כותרת, לא עושה עליי רושם. לא עושה. די עם החרטבונה הזאת, בכלל תומר, אנשים, מכבי חיפה תצא למיני מחנה.
1: משהו קטן, אתה יודע, פה בארץ, לחבר קצת השחקנים.
2: פרגלים, פעמיים ביום ובאמצע אימון. בוא, עזב עוד 5 שניות האלה, אחי. תשחק כמו שצריך עם הכלים שיש לך, והכל יהיה בסדר. ובלי, אנחנו, תקשיב, מכבי חיפה, יש לה, באמת אין צפור של כותרות, שאתה אומר, וואו, איזו קלה יפה. ווואלה, בפנים אתה אומר, יש פה בעייתיות. אז לא צריך כל הזמן להתעסק בסיסמאות, צריך להתעסק בעבודה ובמערך נכון. ויש פה בעיה קשה. כי אם מכבי חיפה תצא למיני מחנה שאתה רוצה, צריך לחבר אותם, צריך משחקי אמון. יכול להיות שעכשיו גביע טוטו הם הותחו הרי. מה זה הותחו? יהיה להם עוד איזה משחק
1: שניים. כאילו, תראה, יש ככה, חצי גמר הם לא יגיעו, אבל יש להם עוד 2 משחקים, ואז יש משחקי דירוג גם. זאת אומרת, יש מי
2: שאומר,
1: לא, זה משחק הכנה, זה משחק אימון, זה דווקא כן חשוב.
2: נכון, נכון, אז זה המיני מחנה שאתה מדבר עליו, הם יהיו, המשחקים האלה יהיו כלולים במיני מחנה. אז לא מתחת אומר, אני לא, אתה יודע, זה אני אומר לך, יש פה עבודה עמוקה, קודם כל מנטלית, קודם כל להרים את השחקנים, קודם כל שהשחקנים האלו יוסמכם ולא יישאבו לאפרוריות ולגמומיות ולמה שקורה שם, כי אתה רואה את זה על הפנים. אחר כך זה לעשות את הקבוצה הזאת שמחה במגרש, היא תהיה שמחה ותחבר אותה, יהיה מה לראות במכבי חיפה. לא יכול לראות מכבי חיפה שהיא לא נמצאת שם בשלב כזה של העונה. זה א' ב', וכשאתה כבר נשאב לאן שלא צריך להישאב, מה יהיה כשחז וחליל את הסתקו נגד הפועל רמת גן? מה יהיה פה?
1: דורון, עם הסיכום המעניין הזה שלך, אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך שליט על שידור דורון בטון, שיהיה לך המשך יום נפלא, סוף שבוע נעים, ותשתה הרבה מים למה הולך להיות שריפה.
2: הנה, בוא לתומר, תקשיב טוב, הנה, יש לי פה בקבוק.
1: בקבוק צמוד כל הסוף שבוע.
2: תציתי.
1: יאללה, ביי ביי, יאללה להתראות.
2: ביי ביי. ביי נשמע, ביי.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה. הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בדרכים חשמל, החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
4: בדרכים חשמל.
5: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: סלקום.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: איבני סנטר.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
13: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
14: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע. אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
15: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
16: ספורט בשתיים, חזרנו, רוצים להמשיך בענייני מכבי חיפה ונגיד צהריים טובים לניסן קניאס, מה העניינים?
17: צהריים טובים, תומר, בסדר גמור?
16: בסדר גמור, נראה לי לא כזה בסדר גמור.
17: שמע, אני בניגוד לכולם רוצה לשמור יותר על פרופורציה,
16: נכון? רוצה לשמור על פרופורציה, זה מעניין, כן.
17: כן, אני אסביר גם למה.
16: יאללה.
17: אני זוכר בעונה שעברה, וזה לא היה מזמן, שמכבי חיפה הפסידה לבני ריינה בגביע הטוטו מצמד של מחמוד שקר, ושלושה ימים אחרי זה ניצחה את אותה ריינה 4-0 באותו מגרש.
16: אוקיי.
17: זאת אומרת, יש בגביע הטוטו, במיוחד למועדונים גדולים, עושים ניסיונות, מנסים דברים, מכבי חיפה שיחקה עם 7-8 שחקנים שלא עשו מחנה אימון, חלקם הגיעו ישר מהדיוטיפר ישירות להרכב, אני חושב שזה לא נכון מבחינת מכבי חיפה, אבל הייתה חייבת להחליף הרבה שחקנים, אז לא הספיקו בזמן לצאת איתם למחנה, וזה לא טוב, אבל זה מה יש. לכן לברק בחר יש עוד שלושה שבועות להכין את הקבוצה שלו, וליאור רפאלוב צריך לחזק אותה עוד שלושה שחקנים לפחות.
16: אנחנו תכף ניגע בזה.
17: הייתי ממליץ לצאת לעוד מחנה, אפילו בארץ.
16: טוב שדורון לא שומע אותך, הוא היה אוכל אותך עכשיו.
17: יכול לאכול אותי, יש פער של שבועיים בין המשחק האחרון בגביע הטוטו לבין הליגה, בדקתי את זה. אז אני חושב שבשבועיים האלו אפשר לסגור בווינגייט, אפשר לסגור באילת, אפשר לסגור בכל מיני מקומות.
16: אגב, זה, אתם כולכם שוכחים, זה נכון שיש עוד שני משחקים, אבל גם אתה לא עולה לחצי גמר, יש לך אחר כך משחקי דירוג. זאת אומרת, יש עוד משחק רשמי למכבי חיפה בשבועיים האלה.
17: זה אני לא יודע, אם זה ככה זה יוצר איזושהי בעיה, צריך לבדוק את זה.
16: בדיוק.
17: אבל בכל זאת הייתי מנסה למצוא איזה חלון של זמן לצאת למחנה הזה, וגם המשחק הזה הוא סוג של מחנה, להשתמש
16: נכון,
17: ב...
16: נכון, זה משחקי אימון ו... כרגע, אין ספק.
17: בדיוק, ובמכבי חיפה יש בעיה, אי אפשר להתעלם ממנה. הבעיה המרכזית היא השיטת המשחק. אני חושב שליאו רפאלו וברק בחרו שיטה שלא מתאימה לסגל השחקנים של מכבי חיפה. זה בסדר גמור לנסות, אבל צריך לדעת לעצור. תגיד, טעינו, כל בסדר. מכבי חיפה כרגע זה 4-3-3, זה מה שהכי מתאים לה. יעצבו את ההגנה, שחקו כדורגל... כדורגל יותר נכון.
16: ניסן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. העונה שעברה הזאת היא שהפסדת בגביע טוטו לבני ריינה וניצחת אותה במחזור ראשון 4-0. איך היא נגמרה?
17: היא נגמרה לא טוב, זה נכון. אבל רק רציתי לתת אותה איזושהי אנקדוטה למצב של
16: גביע טוטו. תבין, הגביע הטוטו פחות מעניין אם אתה מנצח או מפסיד. אני אומר לך אמיתי, אני לא מתרגש מזה.
17: אתה יודע מה דיברתי עם שרון מימר, הוא אמר לי שאני טוב בגביע הטוטו, אני מתחיל לחשוש. אחר כך אני לא טוב בליגה. גם אני זוכר את העונה של הפועל חיפה.
16: זה קורה הרבה, אבל זה לא הנקודה, ניצחונות הפסדים. עוד פעם, אני אמרתי את זה כמה פעמים. יפה! אתה נראה רע, אתה יכול להפסיד להפועל חיפה בגביע הטוטו, ואתה יכול להפסיד לקריית שמונה בגביע הטוטו. מה?
17: צודק, אבל מה הציפור? שמביאים שחקן כמו נייג'ל או כמו צונמי, שנמצאים פה עשרה
16: ימים. ניסן, זה מכבי חיפה. עם כל הכבוד לצונמי ולנייג'ל, יש עוד שחקנים.
17: אבל זה מה שיש.
16: אבל אתה משחק מול קריית שמונה, אז מה אתה בא להגיד לי? שקריית שמונה כרגע קבוצה יותר חזקה ממכבי חיפה?
17: בהתחשב במשחק, באותו משחק נקודתי, אם החוליית הגנה לא מתואמת שעלתה בפעם הראשונה, אם השחקנים שלא נמצאים בכושר משחק, כן, כן, כרגע כן.
16: זה קריית שמונה זה לא... שאתה יודע, עברה מתיחת פנים, כל הכוכבים שלה עזבו אותה.
17: איתך, אבל זה לא אומר שבעוד חודש או שלושה שבועות פני הדברים יישארו אותו דבר, אם כן, אז תהיה בעיה.
16: ועוד פעם, זה לא הפסד, מותר לך להפסיד לקריית שמונה, אבל היית צריך לקבל שם חמישה, שישה שערים לפחות.
17: אני מסכים.
16: וזה אני לא זוכר, גם בהפסד ההוא לבני ריינה 2-0, אני לא זוכר שמכבי חיפה נראתה ככה.
17: נראתה לא פחות גרוע.
16: די, ניסן, נו. אני זוכר את המשחק הזה.
17: צריך להזכיר שריינה באותה עונה ירדה ליגה.
16: ירדה ליגה.
17: בעצם נשארה עוד עונה, לא, נשארה... כן, ירדה ליגה.
16: לא, ירדה ליגה, ירדה ליגה.
17: כן, הקבוצה הכי חלשה בליגה. אז היא נראתה רע מאוד, ואחרי שלושה ימים זה היה נראה משחק אחר לגמרי, כי גם אז דיאגו פלורס עשה כל מיני ניסיונות, וניסה כל מיני שחקנים, ועשה רוטציות, והכל בסדר.
16: אז אני אשאל אותך, ניסן, הכי אמיתי, באמת, אתה לא פרייר הרי. מכבי חיפה, מחזור הראשון מול הפועל רמת גן, אתה מצפה לראות קבוצה שונה ב-180 מעלות?
17: איזה שאלה. קודם כל, מבחינת רמת המחויבות והתשוקה, יש דבר אחד שאני לא יכול להסכים איתו, זה החילוצי כדור, לחץ גבוה, מה שנקרא להיות קמיקזה.
16: ברור!
17: זה לא משנה אם עולה נטע לוי או אבו פני, או ניקיטה רוקביצה או שרי.
16: אתה צריך לראות את זה.
17: עולים השחקנים שיש היום. ברמת המחויבות והתשוקה, להיות אגרסיביים ולחטוף כדורים, זה לא משנה מי עולה על המגרש. גם אם אני ואתה היינו עולים על המגרש, את החמש דקות שאנחנו יכולים לרוץ, אז היינו אגרסיביים והיינו חזקים, ואחר כך היינו מתעייפים.
16: אני מוריד את זה לדקה וחצי ברשותך.
17: דקה וחצי, אין בעיה. היינו עושים, היינו אבל עולים, אגרסיביים, נכנסים, מפרקים.
16: אז זה, אבל זה מעורר תהיות, ניסן, אבל זה מעורר תהיות. שאם כל השחקנים האלה שחלקם מקבלים הזדמנות, וחלקם כבר שנתיים ושלוש במכבי חיפה, אם הם עולים ככה שני משחקים כמו שהם עולים, ומוצאים את עצמם בכל משחק בפיגור של 3-0, זה מעלה תהיות לגבי א', משמעת טקטית, ב', לגבי מוטיבציה של שחקנים, וג', לגבי האופי שלהם. אני אומר לך את זה אמיתי.
17: אוי ואבוי אם זה לא יעלה תהיות, אצל ברק ואצל ליאור ואצל כל השחקנים. אני חושב שמה שקרה זה צירוף של כמה דברים. אחד, זה איבוד הביטחון אחרי הדרבי, באמת זו הייתה מכה חזקה מבחינת מכבי חיפה להפסיד לעיני 22,000 צופים ירוקים. מחזה נדיר בגביע הטוטו, אני חושב שזה שיא ישראלי למפעל הזה בשלב הבתים. והם זלזלו בקהל שם ושיחקו לא טוב במחצית הראשונה, וזה היה באמת משפיל, וזה אסור שזה יקרה במכבי חיפה דבר כזה, וזה לא משנה באיזה מפעל, גם במשחק אימון, בטח בדרבי. ואז שאתה מגיע, וברק עשה שוב שינויים קיצוניים, כי לא זסנו ולא גוני נאור התאימו למערך ולשיטה החדשה הזאת, והילה שני שחקנים ש...

0: שהוא לא מבין.
1: כן, אבל עוד פעם, כי זה משחק ראשון שלו, וזה בדיוק מה שאני אומר, ואני לא, אני אחזור על זה כל הזמן. לזרים צריך לתת את הזמן, אי אפשר לתקוף אותם, אי אפשר להגיד טוב, לא טוב, צריך לתת להם את הזמן שאת הקלימות שלהם.
0: אני רק ברשותך רוצה לתת דוגמה, תומר, לפרימירה אולי הכי גרועה של זר בליגת העל, לשימיץ'. כולנו זוכרים את המשחק
1: הזה. ברור, נגד מכבי פתח תקווה.
0: כן, גם הביא אותו אותו דבר מהדיוטי פרי עם הטובלרון, ישר הוא הגיע לפתח תקווה, מסיידגו הילה אותו, הוא נשבר שם עם באמת משחק הכי גרוע, ואחר כך הבינו במכבי חיפה שהוא בלם לא רע בכלל, הוא נתן עונה טובה במכבי חיפה באותה
1: שנה. בוא, אל תגזים, בלם לא רע, זהו, הוא נתן עונה סבירה, והוא גם לא נשאר. אם הוא היה כזה טוב, הוא היה נשאר, הם השאילו אותו כל שנה למקום אחר.
0: במכבי חיפה, ברגע שחזר ברק, ברק לא האמין בו ולא רצה אותו.
1: אין בעיה, בסוף זה עניין של מאמן, אתה יכול להגיד את זה על כל שחקן.
0: אצל מסי כל אימת שהוא החליף גם את סק שיצא לאליפות אפריקה, זו הייתה התקופה הכי טובה.
1: אני מסכים איתך, אבל בסוף הוא לא נשאר, זה מה שאני אומר.
0: הוא לא נשאר, כי ברק מחפש בלמים מסוג אחר, בלמים מהירים, והמהירות זה לא הצד החזק שלו.
1: אגב,
0: הוא לא היה בלם, בוא נגיד שאני חותם על שימיץ' כזה, כמו שראיתי.
1: היום, כן, זה אני מסכים איתך.
0: כן, במכבי חיפה. אז אני אומר, עוד פעם, שחקנים זרים צריכים איתם סבלנות, בטח שהם מגיעים אחרי משחק אחד, אסור לשפוט, אחרי אימון אחד, זה אפילו לא משחק אחד, עוד חודש אני בטוח שהם יראו הרבה יותר טוב. אתה יודע, גם לוקח זמן לחבר שמגיעים מאירופה, מיוחד מאנגליה.
1: אין מה לדבר על הזרים, אני אומר לך את האמת. אסור לדבר עליהם ואסור להעביר עליהם כרגע ביקורת, זה לא לעניין. חד משמעית אני אומר לך. אבל אני כן רוצה לשאול אותך על בחור שמכבי חיפה הביאה במיליון יורו, קני סילבה, מה קורה איתו? אני רואה שהוא לא משחק בכלל.
0: אני חושב שהוא לא מספיק טוב. הוא לא מספיק איכותי.
1: זה ידענו כשהוא הגיע, כי ביתר אמרו שהוא לא יכול לשחק, ואז אמרו, בגלל הצילי הוא לא משחק, וזה, אתה יודע, כל מיני כאלה תירוצים לא מקצועיים.
0: ביתר השתמשו בו למשחקי מעבר כחלוץ שני, שביתר ירושלים מובילה, היום מכניסים אותו שהוא היה משחק על אופן ספייס, יש לו מגרש פתוח, ובזה אולי הוא הכי טוב בארץ. תן לו את המגרש לרוץ, שהוא פתוח, הוא מהיר, והוא פינישר לא רע. אבל במכבי חיפה...
1: מי ייתן לך את השטחים האלה נגד מכבי חיפה?
0: בדיוק, אין את השטחים האלו, ואתה יכול לשמור אותו לסגנון הזה אם תוביל להכניס אותו, אבל לא, תמול לא מביא, היית יכול לשמור את גבאי בחינם, אתה לא צריך לשים שחקן במיליון יורו מבחוץ, בשביל משימה כזאת, היה צריך להביא כוכב כדורגל שיכנס לנעליים של הצילי במיליון יורו, ולא להביא אחד שיהיה שחקן, אולי חילוף שלישי רביעי במכבי חיפה,
1: איזה חילוף שלישי רביעי? אתה לא רואה אותו משחק בגביע הטוטו. על מה אתה מדבר?
0: אני אומר.
1: אני חשבתי שהוא פצוע, אני אומר לך את האמת, ניסן, אמרו לי לא, הוא קשיר.
0: אני לא רואה אותו משחק הרבה, אני חושב שמכבי חיפה בשביל להקטין גם את נטל התקציב. אם יש קבוצה ישראלית שתהיה מוכן לקלוט את החוזה שלו, אילו אני הייתי רפאלוב, הייתי משאיל אותו.
1: מעניין איזה קבוצה ישראלית מוכנה לקלוט את החוזה שלו. מעניין מאוד.
0: אולי גם ב-70% תפוקה. גם הייתי
1: עושה. ניסן, אתה היית אחד האנשים באמת שתמכו מאוד ברטנר, ושרטנר זה הכוכב הבא של מכבי חיפה. אגב, יכול להיות שבמהלך הזמן הוא אכן יהיה כזה. כרגע זה פחות טוב נראה.
0: זה פחות טוב, וצריכים להבין שבשחקנים צעירים יש הרבה
1: נכון,
0: עליות וירידות.
1: נכון.
0: אין מה לעשות. זה ילד שעדיין הוא בשנתון, בגיל של נוער. ממש ממש צעיר. ומי שציפה שהוא יהיה אייל ברקוביץ' שעלה מהנוער, זה לא זה. זה לא העילה של הכוכבות הזאת.
1: זה לא הכישרונות האלה, ענן חלילי, אוסקר גלוך, רוי רביבו, זה לא שם, צריך להגיד את האמת.
0: גם רוי רביבו עשה תחנה של השלה בהפועל ירושלים לפני ששחק במכבי תל אביב.
1: אז א', יכול להיות שגם רטנר צריך לעשות את זה, זה לא דבר רע, חברים.
0: לא, אני חושב שלא, כי יש לו מקום במכבי חיפה, אבל צריכים את הסבלנות הזאת, וגם הוא יצטרך את הסבלנות להבין שלא תמיד הוא יפתח בהרכב, הוא ייכנס לפעמים כמחליף, ויהיה לו את ה-ups and down האלו. אני חושב שבעוד שנה, בעוד שנתיים, למכבי חיפה יהיה שחקן קישור מוביל, אבל אם כבר נגעת ברטנר, אני חושב שמכבי חיפה צריכה לשים את האצבע על הנקודה הכי כואבת. אין לה קשר אחורי. היא משחקת בלי שש פיור.
1: ירין לוי לא יכול לשחק לבד שש?
0: לא, הוא הוכח בביתר ירושלים. ביתר ירושלים, למה ברק יצחקי ואלמוג כהן הביאו את בוריסינו?
1: נכון.
0: כי הבינו שהוא לא יכול להתמודד לבד במאבקים של מול ונטורה ומול קנגווה שהיה ומול האמצע של מכבי תל אביב. אז הם הביאו את בוריסינו שישחק לידו. אני חושב שאותו דבר גם במכבי חיפה. הוא יותר שמונה. ולכן אני חושב שמכבי חיפה חייבת לעשות שינוי מסלול. ואם חשבו שהחלק הכי חזק, אני חייב לציין שגם אני חושב שסברתי.
1: גם אני אמרתי את זה פה, שאני חשבתי שהחלק הכי חזק במכבי חיפה כרגע הוא הקישור, אבל אנחנו...

0: מתבדים. לאט לאט אנחנו מתבדים. אז
1: אנחנו מבינים שאלי מוחמד לא יכול לשחק בכל משחק 90 דקות, ומכבי חיפה חייבת להביא קשר 6, ואז יהיה לה גם את אזולאי, גם את ירין לוי, גם את אלי מוחמד, גם את רטנר, אז זה כבר ייראה הרבה יותר טוב, לצרף כנף ימני, אז יש פה בעיה.
0: רגע, זה בתנאי שבנסון לא נשאר.
1: כן, אם בנסון לא נשאר, לצרף כנף ימני במקומו, אם הוא נשאר אז הוא שחקן מאוד איכותי, ואם מקווה שהוא לא יהיה פצוע, אז הוא יכול לעזור למכבי חיפה, ולצרף מגן ימני מחליף.
0: איזה כיף לשחקן שנמצא פה כבר חצי שנה קצת יותר, מרוויח הכי הרבה, ולמרות שהוא לא משחק, וגם שהוא שיחק, הוא היה נחמד, הוא לא היה שחקן חלש, הוא היה נחמד, אבל לא מספיק טוב, ועדיין מחמיאים לו ונותנים לו גב, וזה וזה וזה, יפה מאוד.
1: תראה, בסוף אתה מביא שחקנים איכותיים מליגות בחירות, שחקנים ששיחקו ברמות הגבוהות, אז לא אנחנו מחמיאים לו, הקריירה שלא מחמיאה לו. בוא, כמה שחקנים היו פה ששיחקו בפרימייר ליג, אני לא
0: אבל מה זה מעניין אותי?
1: לא, זה לא
0: מה מעניין. מה אני עושה, מועדון של חיים שכאלה? באמת, לא ניסן. בסוף אתה יותר ממני אפילו רוצה לראות אותו מצליח ונותן את התרומה במכבי חיפה, כי זה מה שמעניין.
1: שיצטרכו להסיק מסקנות, אגב, בכל התקופה שהוא היה פה, שהוא שיחק, הוא לא היה קשיר גם לדעתי בתקופה שהוא שיחק. כי בכל
0: אז על סמך מה הביא אותו? על סמך הרקורד שלו? מה עם הפציעה שלו? לא ראו, לא ידעו, הרי ידעו שיש לו איזושהי בעיה בגיד האכילס.
1: ברור, אחרת ברנלי לא הייתה משחררת אותו, ברור ששחקן איכותי כזה שווה כמה מיליוני יורו, אז זה לא היו משחררים אותו ועוד משתתפים בשכר שלו, זה בוא נגיד קשל מאוד גדול, אבל אני מקווה מאוד שבשבוע שבועיים זה ילך לכאן או לכאן, כי אי אפשר להשאיר שחקן פצוע בסגל ברמת שכר כזאת שאפס תרומה, ואז מכבי חיפה נשארת רק עם יד חלילי שהוא שחקן מוכשר, אבל היא לא יכולה להישאר רק איתו בכנף.
0: ניסן, אבל אתה יודע, זה קצת מטריד אותי, אני אגיד לך למה. אנחנו רואים איך מכבי חיפה עובדת, אוקיי? נואל לקח שנתיים להבין שזה לא יכול לעזור. בנסון פה בסך הכל חצי שנה, ואתה רואה שהוא מקבל גב מהמועדון. זאת אומרת, אתה יודע, זה נראה לי משהו שהם לא ימהרו לקבל החלטה. וגם אם הוא ככה יהיה, אתה יודע, חצי-חצי, משחק חתום, הם ייתנו לו לפחות עד ינואר.
1: אל תשווה בין נאואל לבין בנסון מהסיבה שנאואל לא היה פצוע. ובנסון, אם הוא, הלוואי שלו, אבל אם הוא יישאר בסטטוס שלו כרגע שהוא פצוע, אז חייבים להקפיא אותו. מה אתה יכול לעשות עם שחקן פצוע? אין לך מה לעשות.
0: טובה.
1: כמו שנראה לי שמכבי תל אביב תעשה עם בליץ', לא, אין ברירה. אתה מחתים שחקן.
0: בליץ' לא יכול להיות לא בטוח, כי הפציעה לא בטוח תהיה כזו ארוכה, כן? אבל למשל את ניקולו אסקו הם כן הקפיאו.
1: נכון. אוקיי, דוגמה מצוינת, יפה, טוב שזכרת. אז אני... אז אני חושב שזה מה שמכבי חיפה צריכה לעשות, אותו דבר. להקפיא אותו עד שהוא יהיה קשיר. אם הוא יהיה קשיר בינואר, אז אפשר לעשות לו אפשרה. אם הוא יהיה קשיר והוא יהיה טוב, ואפשר לעשות איזשהו אולי ממד אחר של חשיבה בינואר לגבי הזרים. גם סדריק דון, אני לא משוכנע במאת האחוזים, שזה השחקן שמכבי חיפה הייתה צריכה להביא במיליון וחצי.
0: אתה רוצה סיפור על סדריק דון?
1: בבקשה.
0: סדריק דון, למעשה, מהקיץ שעבר, היה על המדף בפועל ירושלים. בפועל ירושלים הודיעו שהשחקן הזה למחירה, ברגע שהם יקבלו את תג המחיר שמתאים להם. צריך להגיד את האמת, לא רק מכבי חיפה, כל הקבוצות הגדולות ביררו לגבי תג המחיר. נאמר להם 1.2 מיליון יורו, בקיץ שעבר. אני יכול להגיד לך שזה גורם בפועל באר שבע שאל אם זה 1.2 מיליון יורו או 1.2 מיליון שקל, כי נראה להם שהפועל ירושלים התבלבלו. אמרו לא, 1.2 מיליון יורו. אז הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ואולי גם ביתר ירושלים ירדו מהסיפור הזה. גם מכבי חיפה אגב ירדה מהסיפור הזה. ואז הגיע חודש ינואר. וחודש ינואר, כשהתג מחיר לא השתנה, הקבוצות לא התכוונו לקנות אותו, כי הוא לא שחקן שמשדרג קבוצה, ואתה לא שם עליו 1.2 מיליון יורו, אם ברור לך שהוא לא יכול לשדרג את הקבוצה. מכבי חיפה שמו, והביאו שחקן שלא משדרג את הקבוצה, אבל תופס מקום של זר. זה כל ההבדל.
1: בוא אני אגיד לך משהו על זה, תומר, על הסיפור הנחמד שסיפרת עכשיו. אם אני מכבי חיפה, כרגע זה לא מעניין אותי אם זה עולה מיליון יורו או 100,000 יורו.
0: השאלה היא איזה שחקן אתה מביא.
1: לא, ליאנקל יש כסף וזה לא הבעיה. הבעיה היא...
0: מה זה לא הבעיה? אבל אתה מביא שחקן שלא מתאים, שלא מספיק טוב.
1: גם בחינם אני לא רוצה שחקן שלא משדרג.
0: בדיוק.
1: גם אם הפועל ירושלים נותנת לי מיליון יורו ואומרת לי תרשום אותו כזה...
0: אני לא אמרתי את זה בגלל המחיר שמכבי חיפה הוציאה... ניסן, אני לא אמרתי את זה בגלל המחיר שמכבי חיפה כאילו שילמה עליו מחיר גבוה, כי היא עושה את זה כמעט על כל הזרים. אגב, היא לא היחידה, גם קבוצות אחרות לפעמים משלמים על זרים מחירים מעבר למה שצריך. היא מביאה שחקן שהוא לא מתאים, זה העניין.
1: זה מה שאני אומר, אני אומר, זה אין פה עניין לשיקול הכלכלי. אם היו חוזרים אליהם ואומרים להם 300, אז הוא מתאים ובמיליון לא. אם הוא מתאים למכבי חיפה, הוא מתאים בכל זכות.
0: אבל במיליון שקל, גם קבוצות אחרות אולי הוא קונות אותו. צריך להיות פייר ולהגיד את הדברים.
1: יכול להיות, אז אתה יודע מה, אז אם במכבי חיפה זה לא יתרומם בחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, להשאיל אותו לקבוצה אחרת כי הוא שחקן צעיר, אולי הוא יצליח להתפתח באיזה מועדון אחר ולחזור בדלת הראשית. אם לא, אז למכור במיליון שקל. אין מה לעשות. צריך לחתוך מהר את ההפסדים ולקבל החלטות מהירות, נכונות לסגל, שהוא עדיין פה חייב להשתפר בצורה דרמטית, בשביל לעמוד במטרות של מכבי חיפה. ינקלה וכל ההנהלה לא נמצאים במכבי חיפה בשביל לסיים במקום הרביעי או החמישי או להפיל לאירופה. המטרה היחידה של המועדון של מכבי חיפה זה אליפות. אי אפשר להציר על שום מטרה אחרת.
0: ומזכיר, עוד פעם, ובזה נסיים, ניסן, באמת, ינקלה מזרים את הכסף, ומזרים אותו לפעמים שאתה שואל את עצמך, אתה אומר, למה? למה כל כך הרבה כסף על שחקנים מסוימים? מה שקורה...
1: ינקלה לא בוחר את השחקנים.
0: נכון, נכון, נכון, אבל ינקלה בוחר את מי שבוחר את השחקנים, וגם את זה צריך להגיד.
1: זה כן.
0: וגם את זה צריך להגיד, וזו הביקורת שיש כנראה לאוהדים כלפי ינקלה שחר, ומבחינת הזרמת כספים, תקציב, שכר שחקנים, צריכים להגיד כל יום תודה רבה שיש מישהו שנותן את הכספים האלה. ניסן, אנחנו חייבים לסיים.
1: נכון.
0: ניסן קניאס, תודה רבה לך, שיהיה לך סוף שבוע נעים, ותשתה הרבה מים, ניסן.
1: נשתה הרבה מים ויהיה בסדר.
0: יפה. פרסומות וחזרנו. רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
3: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה. הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון.
16: תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר.
15: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
0: ספורט בשתיים, חזרנו, ואנחנו רוצים עכשיו להתעסק ולתת את הכבוד הראוי להפועל חיפה, 6-6 בגביע הטוטו, פתיחה הרבה יותר טובה ממה שכולם ציפו, ובטח ממה שציפה רותם סגל. צהריים טובים.
1: תומר, אני כבר יומיים אומר לך, רותם זה רק גביע הטוטו, תירגע. רותם זה רק גביע הטוטו. אתה יודע, מאוד קשה, מאוד קשה, כי אתה נסחף בהתלהבות.
0: א', אפשר להבין שאתה יודע, בגלל שזה לא טעם לציפיות שלך אולי בתחילת העונה, ופתאום אתה רואה ניצחון בדרבי ויכולת טובה ב-60 דקות לפחות, וניצחון על דבריה, שדבריה, אתה יודע, זה, אירועים, שמה אירועים, ניצחה לפני כמה ימים מצחנים בגביע הטוטו. אז זה נראה נחמד מאוד, פתאום שי אליאס חותם בקבוצה, שזאת החתמה לדעתי טובה מאוד מקצועית, למרות שיש לו המון המון הכנה, אני לא בטוח שיהיה מוכן בכלל לתחילת הליגה, אבל החתמה נהדרת להמשך העונה. איך אתה רואה את זה באמת? בוא נפתח אולי באמת בשי אליאס.
1: קודם כל התגובות בקהל, ההחתמה של שי אליאס, היו מדהימות.
0: בצדק, בצדק.
1: נכון, שחקן בפרופיל גבוה, שמגיע מאלופת המדינה, שחקן שגם שיחק במהלך העונה, לא רק...
0: כן, אבל בוא לא נגזים עם השיחק.
1: לא, תשמע, בסוף הוא היה שם חלק מהפאזל. שחקן איכותי מאוד, אין ספק. אני חושב שפעם אחרונה...
0: להפועל חיפה הוא יכול להיות שחקן מוביל.
1: לגמרי. אני חושב שהפעם האחרונה שהיו תגובות כאלה בקהל על החתמה, זה היה כשאלון תורג'מן הגיע מאוסטריה. כשאלון חזר מאוסטריה...
0: אז אתה קונה את התפוקה של אלון תורג'מן אצל שי אליאס.
1: גם חצי. גם חצי אני קונה,
0: ברור. לא, תראה, הוא לא כובש שערים מדופלם, הוא לא התקפי יותר מדי, אבל הוא מנהל את המשחק טוב, הוא נותן לך הרבה שקט מאחורה, וזה דברים שמאוד יכולים לאזן את הפועל חיפה.
1: מאוד מעניין גם איך חיים, אתה יודע, ינהל את האירוע הזה, כי זה כרגע סבא, קייטה ואליאס, הם שלושתם יותר אופי הגנתי יותר, ואתה עדיין צריך שם איזשהו קשר התקפי.
0: אני חושב שאתה צריך להריץ את יעד גונן בקבוצה כמו הפועל חיפה זה. ולא יקרה כלום אם פעם סבא יישב בחוץ, פעם קייטה יישב בחוץ, פעם אליאס יישב בחוץ. אתה צריך עומק. בסופו של דבר דיברנו על זה, כל הזמן אמרת 11 יופי, אבל אין לי ספסל. אז הנה, אז עכשיו גם יש ספסל.
1: נכון, העונה ארוכה, וזה טוב מאוד, ושיהיו הצרות שלנו, ויש מאמן שמרוויח כסף שיתמודד עם הבעיות האלה, מה שנקרא, צרות טובות. והפועל חיפה צריכה, מה שנקרא, פינישים. פינישים כדי באמת לעשות פה עונה יפה מאוד.
0: עוד חלוץ?
1: חלוץ ואגף, לדעתי. או איזשהו שחקן שיכול לעשות את שני התפקידים האלה.
0: מי המחליף של רוטמן?
1: אז זהו, שזה רוטמן וחביב אהלה כרגע באגפים.
0: ואין מחליפים על הספסל?
1: שיחק, פתח חיל קיים במשחק האחרון.
0: ילד שהיה מהנוער, שחקן בית.
1: כן, יש גם את דדיה, שהוא עוד שנתון אחד יותר צעיר מהקיים, דדיה. הבחור הצעיר שעוסק בנבחרת הנוער.
0: צריך להביא עוד מישהו מנוסה, בקיצור.
1: בדיוק, אז צריך שם עוד אופציה. ובחוד, יש לי את אלון תורג'מן, שזה יין. תקשיב, יין, הבחור הזה... רק הולך ומשתבח.
0: אני לא מסכים איתך, אני חושב שהוא פשוט מצוין כל השנים, זה הכל. למעט עונה אחת בהפועל באר שבע, שהוא כבש פחות כמעט ולא שיחק, כל העונות שהוא מקבל את המפתחות ומוביל התקפה, הוא בדאבל פיגר.
1: מישהו רשם אחרי המשחק האחרון, נולד כדי לכבוש. הוא גולר.
0: כן, זה התפקיד שלו גם.
1: זה מקצוע, בעל מקצוע מה שנקרא.
0: כן, אבל הוא כבר לא ילד וצריך למצוא לו מישהו.
1: גם הוא לא יכול להיות שם לבד.
0: נכון, שייתן לו קצת זה.
1: המחליף שלו היום הוא מועטז חמד מהנוער, והביאו את הילד ממכבי תל אביב שהיה מלך השערים בנוער.
0: זפרני.
1: עכשיו, דווקא הדיבור עליו, אם אדם גרינברג זוכה להמון כותרות, אז בשנה שעברה זפרני כבש 15 שערים יותר ממנו בליגה לנוער.
0: זפרני היה מלך השערים של הנוער שנה שעברה, בקבוצה שזכתה באליפות גם, ואני לא יודע, עכשיו לא אכנס אם זה יותר מוכשר, בסוף הם שניהם צריכים להיות על המגרש כדי להוכיח מי יותר טוב, או כמה, בוא נגיד, כמה שחקן כזה או אחר עוזר יותר לקבוצה.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב, כי אני אולי פחות מכיר אותו את זפרני, אולי אתה מכיר יותר, האם הוא, מה שנקרא, אופציה ראויה, להיות המחליף הראשון שלי לחלוץ, אלון תורג'מן,
0: קודם כל, כשחקן, הוא שחקן ראוי. להגיד לך שאופציה ראויה, אני לא יכול להגיד לך מהסיבה פשוטה. אני מעולם לא ראיתי אותו משחק בליגת העל, בדיוק. לשחק בנוער ולשחק בליגת העל, תאמין לי, זה שני דברים שונים לחלוטין. אז יכול להיות שהוא גם מתאקלם, ובתור שחקן מחליף, הוא יעשה את הדברים שהוא צריך לעשות. אני, קשה לי להגיד, אני חושב שבכל מקרה הפועל חיפה צריכה עוד חלוץ מנוסה.
1: זה בדיוק, אז זה בדיוק, אנחנו חוזרים למה שאמרנו מקודם. אז נשאר בעצם איזה שתי פעולות אחרונות בערך, וכנראה שזה חלוץ וכנף. כי אתה צריך שם עוד עומק בעמדות האלה. היום אי אפשר רק שחביבה אלה ורוטמן לבד יחזיקו את האגפים.
0: לא, זה גם לא, מבחינת מספרים, אני לא חושב שזה נכון גם. אתה בסוף צריך גם שחקני אגף שיתנו מספרים, כי זה, אין מה לעשות, זה עמדה התקפית. ולא חביב עלה ולא רוטמן לדעתי, כן, אני אומרת שלי, מהשנים, הם לא שחקנים שנותנים הרבה מספרים. אנחנו חייבים לסיים, רותם סגל, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך סוף שבוע נעים ותשתה גם הרבה מים, בוא נהולך להיות פה שריפה.
1: נשתה, סוף שבוע נעים.
0: סוף שבוע נעים, תודה רבה. זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, רון בוסקילה, תמי, הנה, שיניתי את זה, זהו, סופית, בוסקילה. תודה רבה לאור כוחן ורן אמר שהיו על הדיגיטל, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. שתו הרבה מים, ואגב, יש אכיפה רצינית מאוד של המשטרה בכבישים. שימו לב, תהיו זהירים, שבת שלום.
17: רדיו חיפה.
18: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
17: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה.
18: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בטרקלין חשמל החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
17: טרקלין חשמל.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
21: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
22: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
23: כן.
24: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
25: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ינקניתי ונקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דרמת ענק בחטיבת גבעתי. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים עזבו את בסיס שדה תימן ויצאו לנפקדות. מדווח כתבנו לידור סולטן.
2: המהלך הגיע לאחר עימות עם מפקד הגדוד ששבר לעיני הלוחמים לוחות מורשת של הפלוגות, מעשה שנתפס בעיניהם כפגיעה ברוח היחידה ובזהותם. בעקבות זאת הם עזבו את הבסיס באופן מתואם, לקחו עמם ציוד אישי בלבד והותירו מאחור את הנשקים ואת הציוד הצבאי.
1: מדובר צה"ל נמסר בתגובה לאירוע, מספר חיילים בגדוד סבר בגבעתי החלו לצאת מבסיסם ללא אישור מפקדיהם, זאת לאחר החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים של מסורת צעירות ועתיקות בגדוד. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו, לשון ההודעה. מטעם הלוחמים נמסר, לאחר חודשים של לחימה בעזה ובלבנון חזרנו לשדה תימן והמשכנו בשגרה הצבאית. במהלך מסדר שנערך היום שברו המפקדים שלטים המלווים את הפלוגה במשך שנים ומהווים עבורנו סמל למורשת לאחדות ולרוח הלחימה. מבחינתנו לא מדובר בשלטים בלבד, אלא בסמלים שנותנים ללוחמים כוח וגאווה גם ברגעים הקשים, לשון התגובה. מפכ"ל המשטרה דני לוי הדיח את יואב אליאסי המכונה הצל מתפקיד מפקד כיתת הכוננות בתל אביב. מביא את הפרטים כתבנו ירון דורון.
3: ההדחה באה בעקבות פרסום עיתונאי לפיו אליאסי הפעיל את קשריו במשטרה לטובת מתחם בילוי בתל אביב שהיה שותף בו. בין השאר פורסמו הקלטות שבהן הוא נשמע מתרברב בקשריו במשטרה כדי למנוע את סגירת המועדון לאחר שהתרחש בו אירוע אלים.
1: משרד התחבורה קבע כי יצחק גולדקנופ חרג מסמכותו כשהשתמש בעת שקלקה במהלך שיירת מחאת החרדים נגד הגיוס בכביש אחת. במשרד הבהירו כי היתר שניתן לו בעת שכיהן כשר הבינוי והשיכון תקף רק בזמן מילוי התפקיד, וכי הוא מאפשר שימוש באור כחול בלבד ולא באור אדום. עוד בחדשות, רב מנתיבות שנחקר בחשד לעבירות מין בתוך קהילתו ושוחרר למעצר בית, העביר לאחרונה שיעור תורני לחיילים בבסיס צהל. בצבא הסבירו כי הרב הוזמן לבקשת אשת קבע ששכלה את בנה, וכי השיעור התקיים כפעילות רשות ללא חובת השתתפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות. נעשה חם מהרגיל לשרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב האזורים.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

come un vaso, אני פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני מסתף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני קובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: שלום לכם, ויום חמישי שמח, טוקוש.
1: שמח במיוחד.
0: גם במיוחד, מה קרה?
1: כי אנחנו סוגרים שבוע, יש לנו תוכנית מטורפת עם מלא מלא מוזיקה טובה, הרבה לעתים, הרבה כיף.
0: מתקבל על הדעת, אין בעיה.
1: מתקבל על הדעת.
0: אז אנחנו כאן בתקווה שעבר לכם שבוע טוב, שיש לכם יום חמישי שמח, ואתם בפתחו של סוף שבוע עם תוכניות טובות ודברים טובים.
1: אנרגיות טובות.
0: ואנחנו נקווה שהכל יהיה בטוב. גם בסופש, גם בשבוע הבא וגם היום. אנחנו אתכם כאן כמובן, לא אמרנו, אבל אתם יודעים, ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו עד שש ביחד עם מגמיקס, סוגרים שבוע, פותחים סופש, מושיקו, מושון, מקסים טוקוש פלוטקי.
1: דולב נישליס.
0: איזה שם ארוך, איזה שם קצר, יאללה.
1: יאללה.
0: בוא נתחיל, האזנה טובה, שעה ראשונה.

0: Τι πολλαλάχι μισκέν.
1: Χάλα.

0: טלוויזיה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגשת יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
4: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
5: כן.
6: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
7: יש לייפסטייל?
8: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: ענבי 4 עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
7: ענבי 4 עונות, פרי כמה וכמה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט

っしゃー。

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
3: כן.
1: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שיותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר יצאו לנפקדות מבסיס דה תימן, מפקד הגדוד פנה להוריהם והעניק ללוחמים הזדמנות לשוב לבסיס כדי לרדת מהעץ כלשונו. הוא הבהיר כי מי שיחזור יזכה להתחשבות, ואילו מי שלא ישוב יידרש לתת את הדין. המגד הסביר כי החליט לשבור ולהסיר שלטים שלדבריו מזוהים ממשחקי פזם, אלימות והשפלות, והדגיש כי אין מדובר בשלטי הנצחה ובסמלים הקשורים לחללי הגדוד. גורם צבאי בכיר מסר כי כל הלוחמים בגדוד, מהמגד ועד אחרון החיילים, לחמו במלחמה וסיכנו את חייהם בכל הגזרות. לצד זאת הוא הדגיש כי מדובר באירוע משמעתי חמור שאין לו מקום בצהל, וכי הוא יטופל בידי המפקדים מתוך כבוד לחיילים, אך תוך הצבת דרישות בלתי מתפשרות. נזכיר כי הלוחמים עזבו את הבסיס בעקבות מה שכינו אימות עם המגד סביב שבירת לוחות המורשת של הפלוגות, והותירו את נשקיהם ואת הציוד הצבאי בבסיס. השלוחות של איראן שוב מאיימות על סעודיה. בכיר במיליציות הפרו-איראניות בעיראק איים כי הן יגיבו בתוך 72 שעות להתקיפות שביצעו נגדן סעודיה וארצות הברית. לדבריו, המיליציות דנות עם גורמים בציר האיראני ובהם החות'ים בתימן באפשרויות תגובה מתואמות. הבכיר הוסיף כי התקיפות סיכלו כל דיון בפירוק הנשק והזהיר ממשבר פנימי בעיראק, אם יתברר שהממשלה בבגדד תיאמה אותן עם וושינגטון. קבר בן 41 הותר ללא רוח חיים בבית במועצה אזורית חוף הכרמל. צוות מדע שהוזעק לזירה מצא אותו ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בגופו וקבע את מותו במקום. עוד בחדשות, יותר מ-1,500 מהגרים, ביניהם קטינים, ניסו להיכנס בשבוע האחרון דרך הים למובלעת הספרדית סאוטה שבקצה הצפוני של מרוקו. מאות מהם ישנים ברחובות ומרכזי הקליטה הגיעו לתפוסת יתר. מושל המחוז הכריז על מצב חירום הומניטרי וקרא לממשלת ספרד לסייע. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, טופוש.
0: יאי, יאי, יאי. ברוך הוא נמצא. כל החברים מרדיו אילת.
1: שמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו העיקר בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מהיר באורות, אור מהיר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגמיקס, תמלאו תהנו, אם אתם בדרכים, פליז, סעו בזהירות, תהנו מהדרך, תהנו מהמוזיקה. יאללה, מת

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, עמוס גם בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, לכיוון מרכז חורב, עומסים לבאים מפיקה ומפרויד, בקריות עומסים בדרך גאל ידין עד גניה ובחלוצי התעשייה לצומת קריית התא, 22 לצפון עמוס, ממחלף ביאליק צפון עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד דקו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד כפר מסריק, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: חיפה! דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. מבצע קסטרו.

0: תוכנית סלקום. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון. תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
3: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
4: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
5: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע, אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
6: זירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 4:44 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, עמוס גם בסדרות מוריה לכיוון הנשיא, לכיוון מרכז חורב עומסים לבאים מפיקה ומפרויד, בקריות עומסים בדרך גאל ידין עד גניה ובחלוץ התעשייה לצומת קריאת התא, 22 לצפון עמוס ממחלף ביאליק צפון עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו, בכיווני הפוך עמוס מעכו ועד כפר מסריק, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: רדיו חיפה. דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה.
3: יש לייפסטייל?
4: כן?
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: Get Comfy. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: Get Comfy.
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-300-300.

0: רב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
1: כן.
2: אייזנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
1: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
4: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
5: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע. אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
0: זירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: עד כאן השעה הזאת של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע. מה זה השעה הזאת?
1: השעה.
0: השעה.
1: הייתה פה שעה מטורפת, טוקווש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאם היינו את הפרסמות והחדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף.
0: טירוף על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, מ-2 FM.
0: לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
13: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
14: השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון. תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר.
13: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מגמיקס עם דולב נישליס.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בהמשך לאירוע בחטיבת גבעתי, שבמסגרתו יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר יצאו לנפקדות מבסיס דה תימן, גורם צבאי בכיר מעדכן כי רבים מהם כבר שבו לבסיס. לתבריו, בזמן הקרוב יתקיים מסדר שבסיומו תתקבל תמונת מצב מלאה על מספר החיילים שחזרו. הפעילות ברצועת עזה, כוחות צהל השמידו במהלך הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס בכמה אזורים ברצועה. במחסנים מותרו בין היתר רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט ותחמושת שנועדו לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחים. בצהל טוענים כי חמאס ממשיך להפר את הפסקת האש ולפעול לשיקום יכולותיו הצבאיות. חשד לרצח במועצה האזורית חוף הכרמל. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות מותו של הגבר בן 41, שהותר מוקדם יותר בביתו במושב עין איילה, עם סיבני חבלה בגופו. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד בנימין פרידריך בן 36, בגין רצח הרב עמוס גואטה, ראש ישיבה בנתניה. לפי כתב האישום, הנאשם הגיע לחדרו של הרב כשהוא מסתיר סכין, תקף אותו ונאבק בעוזרו שניסה לעצור בעדו. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. פוליטיקה עכשיו, גלעד ארדן דחה פעם נוספת את ההכרזה על הקמת מפלגתו החדשה שתוכננה להיום, בעוד המגעים עם יולי אדלשטיין נמשכים. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי במוקד השיחות עומדת בין היתר השאלה אם המפלגה תסכים לשמש בעתיד כאצבע ה-61 של נתניהו. ולסיום תעופה, חברת ישראל תחדש ב-1 בספטמבר את קו הטיסות הישיר למרקש שבמרוקו במתכונת של טיסה שבועית עד סוף אוקטובר. המחיר ההתחלתי יעמוד על $299 לכיוון, והנוסעים יידרשו להצטייד מראש בוויזה למרוקו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שווי בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: הצהריים טובים, יש גם לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוחלט.
1: אמת.
0: פותחים שעה שלישית של מגה מיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, מאוד שתיים
1: לפעמים. גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה האחרונה לשבוע הזה, שעה שרוויה מלאה, העמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעתים, גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה.
1: היידה.
0: אנחנו נאחל לכם מאזנה מצוינת, גרי סגור באולפני רדיו אילת, אור מיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה, נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקר, ואנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה מעולה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 5:22 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, 40 משני הכיוונים, עמוס גם בסדרות מוריה לשני הכיוונים, 22 לצפון עמוס, ממחלף ביאליק צפון, עד היציאה בקרינה אמן, ומשם העומס ממשיך על כביש 4 עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס, מעכו ועד כפר מסריק, אלה היו דיווחי התנועס ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: יש לייפסטייל?
16: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגשת יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
18: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
19: כן.
20: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
21: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון. תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
2: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
3: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
4: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור אסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע, אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
5: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
0: חזרתם? אוקיי, פליי מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.
6: אוקיי, תקשיבו מה הולך לקרות כאן עכשיו. ססה, מה קורה פה?
7: בוא
6: נשמע אותם, ססה.
7: תן להם לשים.
6: בוא נשמע אותם.
7: קדימה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 544 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, עמוס גם בסדרות מוריה לשני הכיוונים, 22 לצפון עמוס, ממחלף ביאליק צפון עד היציאה בקרי נאמן, ומשם העומס ממשיך על כביש 4 עד עכו, בכיוון ההפוך עמוס, מעכו ועד כפר מסריק, אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, נגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יש שלך.
2: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מבצע קיץ.

0: התוכנית סלקום.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו.
3: אם אתה שר ביטחון או ראש ממשלה, הבוקר הזה היית יוצא למבצע בשומרון?
4: תראה, קודם כל אתה חייב לעצור הסלמה בשומרון. כדי למנוע פיגועים הבאים, אתה חייב להרתיע. אתה חייב לעשות משהו, דבר דרמטי, שאף אחד לא יתעסק. ובמקרה הזה, אותו כפר ספציפי, כל הכפר שם שיתף פעולה. ולכן חייבים שם לא לעשות כתר סגר, אלא לשטח את כל הכפר.
0: זירה חופשית. הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
5: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטה.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה, ואיך המהדורה הזו עברה לכל כך מהר.
0: תירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופש, נפגשים אחר יום שישי, 22:00.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: מהדורה קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו אתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו אתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לחד עולב נישליס, שמחים המאזיני.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, לא גם שיקו, משה חיים פלוטקה. שיהיה לך סוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: שיהיה לך סוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מעל אחרינו, לא אמרנו, תעצור הכל.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד, שם האמת.
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
1: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. השומן ניקש, המשקל תקוע, או שאתם מרגישים עייפים בדיוק כשצריך אנרגיה באימון. תזונה, דיאטות, מסת שריר או השינויים של גיל המעבר. יכול להיות שאתם עושים טעויות ועובדים קשה מדי בשביל תוצאות שלא מגיעות. אלעד שביט, תזונאי הספורט, מגיע בשישי לעשות לכם סדר.
16: המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
17: 105.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כל תשתיות הטרור של חמאס ברצועת עזה יחוסלו, וכלי הנשק של הארגון יועברו לשליטת ממשלת טכנוקרטים. כך מסר גורם דיפלומטי המעורה במגעים. לדבריו, הדיונים בקהיר על פירוק חמאס מנשקו מתקדמים, והמתווה כולל השמדה של המנהרות, מחסני הנשק ומתקני ייצור האמל"ח ללא החרגות. פרשננו אריאל כהנה מציין כי התהליך, אם יצא לפועל, ילווה במנגנון של הדדיות ואימות, בתמיכת כוח עיצוב בינלאומי ולא יתבסס על אמון בין הצדדים. בתוך כך צהל השמיד בדרום רצועת עזה יותר מ10 תוואים תת-קרקעיים של חמאס, בהם מנהרה ששימשה להחזקת חטופים. כך מסר דובר צהל עם השלמת פעילות חטיבה 188 באזור, שבמהלכה הותרו גם משגרי רקטות, מטענים וכלי נשק. מפקד חטיבת גבעתי התייחס לאירוע שבו לוחמים מגדוד צבר נטשו את בסיס דתימן בעקבות ויכוח עם מפקד הגדוד, והבהיר כי מדובר במקרה חמור שיטופל במלוא הרצינות. באיגרת ששלח ללוחמי החטיבה כתב כי אין בצהל מקום לפגיע במשמעת או בסמכות המפקדים, וכי הערכים שמובילים את הלוחמים בשדה הקרב מחייבים אותם גם בשגרה. מדינות המפרץ פנו לסין בבקשה שתפעיל את השפעתה הכלכלית על איראן כדי להביא לפתיחה מחודשת של מצרי הורמוז ובאב אל מנדב, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. בדיווח צוין כי הפנייה משקפת את התסכול הגובר במפרץ מהמלחמה ואת הערכה שבייג'ינג מחזיקה במנופי לחץ משמעותיים על טהרן. עוד בחדשות, צעיר כבן 20 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין מסעית ורכב בכביש 25 סמוך לנבטים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
7: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שווי בערים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, מהדורת יום חמישי. שימו מוזיקה מאחורה. שימו, יאללה. בבקשה. בפעם ה-200, לשים. מוזיקה, קדימה. רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובאתר ערוץ הספורט. אם אפשר לשים מוזיקה שנשמע, בא לי לשמוע. מי איתנו? אור היום? שימו לנו מוזיקה שנשמע. תודה. נגיד שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, וכמובן גם לפאנל הנכבד היום. לא סתם. נגיעה תל אביבית פה, ביתרית, בקצה, נלך קודם כל, כמו בקידוש לפי הזכר המבוגר ביותר, ובמקרה הזה אין תחרות, כי זוהי כפפת העל של שטראובר לירן. בסמוך אליו, אבל עדיין משתייך לאותה נבחרת ותיקים, הקיצוני שחגג מיתר סט בכל מיני איים יווניים, כאלה ואחרים, ולתדהמת היוונים שמעולם לא ראו ביצה אוכלת גירוס. גירוס. טל בן חיים, כן.
2: גירוס. יחמר, היית עכשיו 10 ימים ביוון, יחמר.
1: איך אפשר בלי נער החן של התוכנית, יותר נכון, חן עזרא, מיכאל ג'מיל ג'מאואל, שלום לך, יקירנו.
3: ערב טוב, מה העניינים?
1: ערב טוב.
2: תודה לך, מיקו, מיקו, התגעגעת אליי, מיקו.
3: מה איתך? אני שמח שחזרת בחתיכה אחת, יחי.
1: כן.
2: תהיו רגועים. אני כמו עוף החול, תהיו רגועים.
4: שמעתי ששפטר חזר ב4 טרולי.
1: חברים, הגמלים הקשוחים של קוז'וך הגיעו עם הגב לקיר, לגומלין, נגד ויקינגור האיסלנדית, שהוכיחה בעוצמה רבה את המשפט, אם זה לא הסינתטי, הכדורגל פתטי. אז חברים, קינגס קנגווה בישל את שער הניצחון במשחקו האחרון במדי באר שבע. היה פה איזה מישהו אתמול, אמר הוא יפחד, הוא לרד לגליצ'ים, הוא לא פה, הוא לא
4: שם. היה חלש מאוד.
1: בסדר.
4: היה חלש.
1: ואיזו דרך מתוקה לחתום את הקדנציה המפוארת שלו, עם כל זה שהוא היה חלש במועדון, סחטן עליו, כל הכבוד, מה שנקרא, הניח אותם בבתים. עכשיו נחכה לראות מה היא תעשה בסיבוב הבא נגד הכוכב האדום, בלי הכוכב האדום שלה. יפה. נראה. חבר'ה, אחרי שהאלופה עשתה את ההבדל בין מכבי תל אביב, עם רגל וחצי ועוד 4 אצבעות בשלב הבא, מצפה לנו ערב של אחרות, כאשר הפועל תל אביב וביתר ירושלים, של מיקו ג'מאל, מיקו ג'מיל ג'מאל, נסו לגמור את העבודה, כל אחת במגרשה הביתי, אשר מה שנקרא...
4: הביתי.
1: הביתי, כן.
4: הביתי כאילו.
1: טוב, חברים, למה אני מבלבל את המוח? קדימה.
4: כי זה מה שאתה רגיל לעשות כל הזמן.
1: יפה, יפה, יפה, חורף חם. בואו ניתן כבוד להפועל באר שבע קודם. מה אומרים?
2: זו הכותרת.
4: ברור.
2: אלונה התעקשה, ולא סתם. אמרה, אני... היא הבינה כבר שהיא לא יכולה לא למכור את קינגס קנגווה, שזה ברור לה שהוא ילך. אבל היא אמרה, לפני שאני מבטיחה שלב בתים, שזה אומר 7, 8, 9 מיליון יורו, לא יודע בדיוק כמה, אני לא מוכרת אותו. עשתה מהלך ענק, הביא לה, לא יודע אם הביא לה, כי בסוף אתה יודע.
4: אבל לא בסוף הוא זה היה זה שעשה את המשחק אתמול.
2: לא משנה, אבל עדיין, אם אתה מוכר אותו לפני, ואז בטעות מודחים, ואז בטעות אין שלב בתים, אז יכולה לבוא להגיד, איזה מהלך דבילי עשיתי, אין בעיה, יכלתי למכור אותו, אבל אני לא חייבת למכור אותו לפני שאני מבטיחה שלב בתים. בסוף הסתבר שעשתה מהלך גאוני, מכרה אותו רק אחרי שהבטיחה שלב בתים, שפו לאלונה.
4: אני חושב שבסופו של דבר באר שבע עשתה אתמול את מה שהייתה צריכה לעשות. נכון שגם היא לא הייתה אתמול ביום כל כך טוב, ודיברנו אתמול לפני המשחק על הנושא הזה של אנחנו לא מבינים, אני לא הבנתי בכל מקרה, איך אתה מוותר על שחקן כמו אליאל פרץ בהרכב, וזה רק הוכיח את עצמו.
2: לא נראה לי שזה מקצועי לראות.
4: גם לי.
2: לא נראה לי שזה.
1: דיברנו על זה אתמול.
4: דיברנו על זה אתמול.
3: זהו, אני אמרתי, זה חטלטול עליי בצבע כהה.
4: מילה במילה, מיקו, מה שאמרנו אתמול, וראית במשחק אתמול מהרגע שהוא נכנס?
1: לא, היה דיבור על זה.
2: לא, אין עוררין. אין עוררין גם לרן קוז'וק, אין עוררין על היכולת של אליאל פרץ בסוף.
1: לא, על ההשפעה שלו, על התרומה שלו.
2: ועל ההשפעה שלו, אבל לדעתי...
1: מוזר לגמרי.
2: אבל זה לא מוזר, אני מכיר את רן מההיכרות שלו, ועוד פעם, אני לא אומר שום דבר מידיעה. אליאל פרץ, באמת, הוא כוכב כדורגל, במונחים של שחקן שמשחק שמונה בקישור, גם קשה להיות כוכב כדורגל שאתה שמונה. הכוכבים, בדרך כלל, זה כנפיים, זה עשר, זה קנגואה, זה הכנפיים, זה תשע. אליאל פרץ קשה לו מאוד לייצב את עצמו ככוכב של הקבוצה, שאתה שמונה, שלא נותן יותר מדי גולים, שגם לא מבשל יותר מדי גולים, אוקיי? והוא חד משמעית כוכב של הפועל באר שבע. אין עוררין על היכולת שלו. מצד שני, לאליאל פרץ יש משהו בשפת גוף, שלמאמן כמו רן קוז'וק,
1: זה מציק.
2: זה מציק, והיה כמה פעמים...
4: האדישות שלו.
2: בדיוק. גם, וגם אליאל פרץ לפעמים מוחלף והוא לא אוהב את זה, ולפעמים רן לא בוחר לפתוח בו במשחק ברכב, הוא בא היום אחר כך לאימון מחליפים, והוא לא בגישה הכי טובה, ואצל רן קוז'וק זה לא עובר. וזו הסיבה שהוא לא שיחק. עוד פעם אני אומר את זה, לא מידיעה.
4: לא, ויש מצב שאתה יודע, כשאתה לוקח אחד כמו אליאל פרץ, ואתה מוריד אותו לספסל בגלל הדברים האלה, אתה יוצר הרתעה כנגד יתר השחקנים
2: בקבוצה. קודם כל חד משמעית כן, אני מסכים איתך. אבל אני לא חושב...
1: במשחק הזה חשוב, הלו.
4: בדיוק, על זה אני מדבר.
2: זה הקטע עם רן, שלא מעניין אותו, משחק חשוב, לא משחק חשוב. זה יכול להיות נגד אשדוד.
4: מי היה ככה? מי שדיברנו עליו כל כך הרבה אתמול. ברק בחר. שהיום הוא איבד את זה. ברק בחר עושה חילופים דקה 30 גם אם בא לו. אם משהו לא נראה לו נכון.
1: שאתה לוקח שלוש רצו.
4: דיברנו על ביטחון עצמי.
2: אני חושב שזה לא דוגמה, זאת לא השוואה כזאת טובה.
4: דיברנו על ביטחון עצמי של מאמן.
2: ביטחון עצמי של מאמן, אצל רן זה לא נובע מביטחון רק, זה נובע מזה שהוא הולך עם האמת שלו, פלס, הוא לא זז ימינה שמאלה. אחד שטיפה זז מהמסלול, זה לא משנה מזה, והנה אני אומר לך, הוא גם היה עושה את זה לקנגואה וגם לוונטורה. אוקיי?
3: תגיד, רגע, יחיאל, אני זוכר שהיה לפני כמה, זה חודש, היה דיבורים שהוא רוצה לעזוב לחול.
2: אליאל?
3: אליאל.
2: אוקיי.
3: אז אני אומר, אולי, בגלל שהוא לא יצא, אולי הוא התנהג באימונים כזה עם פרצוף מבאוס,
2: לא משנה מה הסיבה, מיקו, לא משנה מה הסיבה. ברגע שרן זה מישהו שזז, הוא לא צריך יותר מדי.
4: טיפה ימינה שמאלה.
2: טיפה יוצא מהמסלול, שב רגע בצד, אני אסתדר גם בלעדיך, אוקיי? והגדולה של רן גם, זה שהוא יודע לעשות את זה עם כולם. לא, הוא יודע לעשות את זה עם כולם, ככה אליאל פרץ לא יבוא ויגיד, טוב, מה שהוא עשה לי, אולי עושה לקנגואה או ונטורה. ואז מהר מאוד גם הוא יודע להחזיר את השחקן הזה למסלול, ואין לי ספק שאליאל פרץ יחזור למסלול, ויחזור להיות משמעותי בהפועל באר שבע, בדיוק כמו שהוא היה בשנה שעברה.
3: אוקיי. חבר'ה, תגידו, בא לכם, זה, קיבלתי פה הדלפות מהפרידה של אלונה, מכאן.
2: יש תמלולים? תמלולים.
3: מה זה, תקשיב, שלחו לי פה את השיר שהיא כתבה לו, שיר פרידה.
4: לקינגס?
3: עשינו. כן, תקשיבו טוב.
4: תן לנו אותו.
3: קינגס שלנו, מלך זמבי, הרגליים רונלדיניו והפרצוף של במבי. היית הכוכב ושלטת במדבר, אמן הסופלקי שלך תמיד יגיע קר. ניגל ביקש שתוודא שלא רזת לו את התותבות, תודה שנשארת פה למרות האיום האיראני, וגם אתה יודע שהייתה עבירה על גדרני. לפחות עשיתי עליך וחד קופה, אז קלימרה יקנגואה וניפגש מתחת לחופה. שמע, היא מרגשת? מה אומר עליה, תגיד לי?
4: אבל היה אתמול טקס, אני חייב להגיד, היה אתמול טקס יפה, אני ראיתי קצת ברשתות החברתיות, קינג זה נפרד מהשחקנים אתמול, וזה היה מאוד מאוד מרגש, האירוע הזה, כי בסופו של דבר,
3: מה, שנתיים איתם ביחד, מה?
4: הוא תקע יתד במועדון הזה.
2: זה לא רק שנתיים איתם ביחד, מיקרו, רואים שהוא גם...
3: חוברים!
2: רואים שהוא גבר, שהוא שחקן גבר, אוהבים אותו בחדר הלבשה, והוא התחבר למקום.
4: גם הגב שלהם באיזשהו מקום.
2: נכון, ואני חושב ש... אלונה עשתה פה את הטעות שעשתה עם נווקמה בזמנו. אני חושב... אני
4: חושב...
2: בדיוק. לא, הוגו לא.
3: הוגו כבר היה כבר בסוף.
2: הוגו הגיע למיצוי.
4: כן, אבל הוא עדיין...
2: נווקמה עזב בפיק.
4: נכון, בטורקיה.
2: אני חושב שהיא עשתה פה את הטעות שעשתה עם נווקמה, וחבל, הייתה צריכה במרכאות כמובן...
4: להתאבד עליו.
2: להתאבד עליו, והיא לא עשתה את זה.
3: אבל איך היא תתאבד? הוא לקח, כמה הוא לוקח עכשיו בפנאתינייקוס?
2: אז דיברנו על זה, מיקו, דיברנו על זה שבוע שעבר, אם אני לא טועה בתוכנית. היא יכלה, ברגע ש... אני לא צריך להגיד לך, לירן, שחקת בקבוצות כדורגל, צריך להשיא את הקריירה ענפה וארוכה. ברגע שטוב לך מאוד במקום מסוים...
4: גם אם היא הייתה משדרגת לו...
2: גם אם היא הייתה משדרגת לו טיפה, והוא היה צריך טיפ-טיפה לוותר על כסף, אני חושב שהוא היה נשאר, אבל היא לא רצתה לעשות את זה.
3: אבל אלונה יש לה מסגרת, והיא אומרת, אוקיי, עכשיו אני אחרוג איתו, יבוא לי ונטורה, יגיד מה, גם אני מגיע.
4: בסדר, אבל אז... ואז יבוא לי אל
2: פרץ. אז אבל בסוף, אז שהיא נפרדה מן הווקמה, עד עכשיו היא לא הצליחה להביא כמה זמן עבר, 7-8 שנים, מאז שהוא עזב, עד עכשיו היא לא צריכה להביא כנף שהוא 20% ממנו. 20% ממנו.
4: לך תדע עכשיו מתי תביא אחד
2: כמו קינג. וזה עלה לה יותר כסף.
1: לאן הסיפור הזה עכשיו הולך? כאילו כולם בבאר שבע אומרים, טוב, מצינו את היכולות האירופאיות שלנו, את ה...
4: קודם כל, כל הכבוד, הבטיחו שלב בתים.
2: לא נכון. אני אומר לך שאני מכיר
1: את כאן. מה, עוברים את הכוכב? עוברים את הכוכב, ואחר כך נתקדם מה אתה מקבל?
2: את הכוכב הם לא יעברו. באלופות הם לא יהיו. ואת הכוכב הם לא יעברו. בסדר? כמו שאמרתי לך על שריף טירספול מכבי תל אביב, אז הפער אפילו יותר גדול בין באר שבע לבין הכוכב. הכוכב, לא רק שהם יעברו את באר שבע, הם גם יהיו בבתים של האלופות.
1: כן.
2: אוקיי, זה 90% אבל יש לך עוד ליגה אירופית לפני שאתה נופל לקונפרנס. הם הבטיחו קונפרנס בתים. אני אומר לך שרן יעשה הכל להיות באירופית.
1: איך זה קורה?
3: זה יותר כסף.
1: בואו תסבירו. לא, לא
2: כסף, זה יותר כסף, אבל לא מהותי. אבל
4: לא, אין הרבה.
3: יותר יוקרתי,
4: אתה רואה עוד אלפים, אבל זה מעמד.
2: מיקו, דיברנו על זה גם על זה. אני שחקתי גם אלופות, גם אירופית וגם קונפרנס. אני יכול להגיד לך שהפער, עזוב כסף.
1: הפער במעמד, האירוע.
2: הפער בין אירופית לקונפרנס.
3: האירוע, יותר יוקרתי, יותר ממוצגת.
4: זה
2: כמו גביע המדינה וגביע הטוטו.
3: והטוטו.
2: בול. כן. אני היה לי,
3: שומע... יחיאל, יש להם סיכוי להגיע לאירופית, אתה יודע למה? כי גם אם עכשיו הפועל באר שבע נושרת מתפסיד נגיד לכוכב...
2: יש להם פלייאוף, אם אני לא טועה. רק פלייאוף לעבור בשביל להיות באירופית. היא מקבלת גם קבוצה,
3: היא מקבלת קבוצה שגם נושרת, קבוצה אלופה שנושרת. זאת אומרת, אתה יכול לקבל
2: נכון.
3: אלופת אסטוניה, אני יודע
2: בדיוק,
3: מה.
2: בדיוק, אז אני אומר, אני עניתי להם, עניתי לאלי שזה שהם הבטיחו שלב בתים של הקונפרנס, זה לא אומר שהם עכשיו הבטחנו והכל טוב, והם עכשיו, רני עשה הכל להיות באירופית ולא בקונפרנס.
4: אבל יחיאל, כדורגל כמו בכדורגל, אתה יודע איך זה קורה, נכון? שהם יוצאים למשחק חוץ מאוד קשה, 55,000 צופים פנאטים וקבוצה טובה והכל. אבל הפועל באר שבע, גם במשחק הזה, יכולה לחזור עם 1-0, אם תצליח לעשות מהמשחק הראשון.
2: לא יודע, אני לא רואה את הפועל באר שבע מצליחה לעבור את הכוכב בשני מפגשים, בלי ביתיות, גם אם לא משנה מה יהיה.
1: קיבלו סטירה נגד האיסלנדים. בואו.
2: שמעת? אם עוד היה להם טרנר, הייתי אומר לך 80-20. עכשיו שאין להם טרנר, אני אומר לך 95-5.
3: וואו, נה,
2: זה חריף.
1: לא, תשמעו,
2: בוא'נה,
1: מ-2018 הם עשו 6 פעמים שלב בתים.
2: מיקו, אתה יודע איזה תקציב יש לכוכב, איזה
3: סיכוי
2: יש
3: לכוכב? אני יודע,
1: אבל אתה צריך
2: למסור. ומעל הכל, לבאר שבע אין טרנר.
1: חבר'ה, מ-2018, רק לסבר את האוזן, מ-2018 זה 8 שנים, הם עשו ב-8 שנים 6 פעמים שלב בתים.
2: לא רק שהם יעברו את באר שבע, הם גם יהיו בבתים.
3: ברור, נו, הם קנדידטים תמיד להיות בבתים.
4: גם מי בהגנה יצליח להתמודד עם ארנאוטוביץ'? נכון שהוא בן 37, נכון שהוא כבר לא אותו ארנאוטוביץ', אבל אחי, הוא מפלצת ברגע שהוא מקבל כדור בתוך הרחבה.
2: ראית אתמול היה להם משחק, אני לא יודע בכלל איך קוראים לו לשחקן הזה. ראית שנכנס להם תסע כאילו בועד בשמאל?
4: מי? הקשר הימני? בקרי?
2: זרקת שוער, זרקת בלם ובאת לזה.
4: בקרי?
2: סוף, זה שחקנים... לבאר שבע אין את הכלים להתמודד עם קבוצה כזאת היום.
1: בסדר, אני אומר שלא יחטפו שם כאילו, שלא יחטפו בראש מדי. שיהיה רגוע.
2: כן, שלא יהיה מפלה.
4: אתה הולך למשחק הזה להתבנקר או...
1: נו מה?
2: רן לא יודע להתבנקר.
3: אתה לא יכול להתבנקר. הוא לא יודע, גם אם הוא רוצה עכשיו... אין לו גם כלים, אין לו כלים
2: להתבנ זה ללחוץ את הכדור כל הזמן.
3: נכון.
2: הוא יעשה את זה גם בטרנר, גם איפה שהם
1: מערכים בבית. קצת נאיבי, לא?
2: אני לא חושב שזה נאיבי, כי אני חושב שזה
4: מה שהם... לא, דווקא זה יכול לתת לו סיכוי.
1: ואם אתה מקבל חמישייה, מה זה סיכוי?
2: אוקיי, אני אשאל אותך הפוך. ואם אתה בא ומתבנקר, אתה לא יכול לקבל חמישייה?
4: אתה גם יכול לקבל חמישייה. בלחץ הזה שם?
1: הסיכויים הם...
2: לא מסכים איתך.
4: לא. אתה יודע מה זה צריך בהצטדיון הזה?
2: אני חושב שאם אתה מנסה ללחוץ את הכדור, ואתה גורם להם לא להרגיש בנוח כל הזמן, בוא נגיד הסיכויים הם 50-50, אתה יכול לאכול טרחה ככה, ואתה יכול לאכול טרחה ככה.
4: ואם יש להם בעיה זה בהגנה. ואם יש להם בעיה זה בהגנה דווקא לכוכב האדום.
3: בשביל להתבנקר אתה צריך בלמים כמו של אינטר בשביל להתבנקר. אתה צריך חביבי.
2: מצד שני מיקו, בשביל ללחוץ את הכדור גבוה, 90 דקות, בבלגרד, אז אתה צריך בלמים שיודעים לשחק עם שטח בגב, וזה אין היום לבאר שבע.
3: אין, בדיוק.
2: אז זה גם בעיה, אבל זה לא משנה. רן לא מאמין בשום דבר אחר. הוא יבוא וילחץ את הכדור כאילו משחק נגד ריינה בגרין. הוא ישחק אותו דבר.
1: תגידו, אני חוזר לאליאל פרץ, כן?
3: נו.
1: לא, אני מרגיש שלא מצינו את האירוע הזה. זה הולך להתבשל, הולך להיות פה כדור שלג?
2: לא.
1: אתם שיחקתי שניכם, הייתם חושב
2: שלא.
1: כדורגל.
2: אני חושב שלא.
4: תשמע, השאלה...
1: הוא יותר סקפטי, אתמול הדליק אותי.
4: לא, אני סקפטי. תשמע,
1: יכול להיות שהוא לא משחק?
2: אני חושב שהוא לא מכיר את רן כמוני. זה יכול להתלקח.
4: א', נכון, הוא מכיר את אליאל קצת יותר ממני.
2: לא, לא את אליאל, את רן.
4: כן.
2: רן, זה קרה לו עם הרבה שחקנים.
4: זה קורה לו. זה קורה לו, זה כן. בחוץ אני רואה את זה.
2: ומי שיודע לחזור למסלול, אז הוא חוזר להיות, תשמע, בסוף אליאל פרץ, עם כל הכבוד לאדון אליאל פרץ, עד רן קוז'וק, הקריירה שלו דשדשה. בוא נקרא לילד בשמו.
4: נכון.
2: אוקיי, עונה בקפריסין, בסדר. עונה בהפועל חיפה, בסדר. מכבי תל אביב לא הצליח למצוא את המקום שלו בתור ילד שעולה לבוגרים.
3: הפועל חדרה.
2: לא בתור, בדיוק, וגם לא בתור אחד שחוזר מהשאלה. הפועל חדרה, הכיר את רן קוז'וק, נהיה אליאל פרץ של היום. אז גם נכון. אליאל פרץ, אם
4: שכן.
2: הוא טיפה עלה לו, הוא גם צריך לחזור למסלול ולהגיד, בוא נזה המאמן שעשה אותי אליאל פרץ האמיתי.
4: אוקיי.
2: אוקיי? ואני לא, לא בא להוריד פה מאליאל פרץ, אליאל פרץ בחסד, שחקן, אין שחקן כזה.
4: ואני חושב שדווקא אתמול, בכניסה שלו, ואיך שהוא נכנס גם למשחק, עושה רושם
2: שהוא הבין. אתה רואה שלא יהיה פה כדור שלג, לפי איך שהוא נכנס.
4: בדיוק. גם האנרגיות שהוא יצא, הוא נכנס באמת.
1: הוא בא בפוקוס.
2: נכנס מיינדד, נכנס טוב, עובד, עושה את הדברים שלנו.
4: שינה את כל המשחק.
1: אוקיי. זה לא היה איזה טריק שם? לא היה איזה מין טריק כזה על הרן קושוחי כזה שהוא
4: לא, זה היה סדרת חינוך לפי דעתי, כמו שאתה לא אומר. זה? רק זה.
2: קודם כל, זה גם התלבש לו בומבה לרן. למה? כי רן התאבד על ניב יהושע. התאבד עליו. אוקיי,
4: שזה שני שחקנים שונים.
2: בוא נגיד ככה, שני שחקנים שונים בתכלית, אבל על אותה עמדה בדיוק.
4: נכון.
1: אוקיי, תסביר לי את זה.
2: נוכל לעשות את זה. תסביר לי את האירוע. בוא נגיד לך ככה, אם לא היה את ניב יהושע עכשיו בהפועל באר שבע, אוקיי?
1: הוא לא יכול לעשות רעיון.
2: לא, שנייה. והיה שי אליאס עדיין, אז יכול להיות שהוא היה נותן לו צ'אנס. יכול להיות שהיה נותן לו עוד צ'אנס.
4: יש לו פלן בי, יש לו פלן בי.
2: אבל עדיין, לאורך זמן, כל שחקן אצל רן, וזה לא משנה מי זה, זה לא משנה השם והתעודת זהות. מי שלא יהיה ככה, על הדרך שלו, לא ישחק.
4: אתה רואה את זה על זאי אחמד וגנח.
2: אתה רואה את זה על כל... זאי אחמד, גנח.
4: זאי אחמד, פתח.
2: אבו רומי.
4: היה מצוין.
2: בוא, עם כל הכבוד, ואני לא בא להוריד מאף אחד, אוקיי? זה לא כנפיים פרופר של קבוצה אלופה שעושה אליפות ובאה למוקדמות ליגת אלופות. תסכים איתי, מיקו.
3: דגמרי.
2: אוקיי? יפה. אבל למה הם משחקים? כי הם ככה על השיטה שלו. מה הוא אומר, אמן? אוקיי?
3: אתמול סוף סוף גנח נכנס.
2: אם כבר נגענו בזה, אם כבר נגענו בזה, איזה כיף לראות את גנח אתמול סוף סוף.
3: סוף סוף
2: נבקר. הוא עושה פעולה עניינית.
4: איזה גול הוא נתן.
2: עניינית. אתה יודע כמה פעמים הוא...
4: איזה קשה.
2: אתה יודע כמה פעמים הוא עושה את הפעולה הזאת שנה שעברה בליגת העל?
4: וכל המן מחפש את הרחוק, הפעם הוא חיפש את הקרוב.
2: לא, לא רק מחפש את הרחוק. לא בועד בכלל, רוצה לחזור עוד אחד. ועוד אחד. בא, נכנס, זורק את השחקנים, סיים לרחוק. ממנו, כי באמת הוא כוכב כדורגל בינינו.
1: אוקיי, יפה, יפה. מיקו, מה אתה אומר? בא לך לעשות לנו איזה חיקוי, להצחיק אותנו, או שאתה בא
4: מיקו במתח, מיקו במתח, תעזוב אותו, אתה לא רואה שכולו מזיע.
3: אני מזיע משהו במתח.
1: טוב.
4: אתה לא במתח?
1: מיקו לא בעניין של להצחיק אותנו, היום אנחנו נצא לפרסומות.
4: יאללה.
3: ככה אתה יוצא לפרסומות?
2: מיקו, ג'מיל, ג'מאווה.
1: חבר'ה, נצא לפרסומות, מיד נחזור, קדימה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל.
9: זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוט?
10: כן.
11: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: יש לייפסטייל?
19: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
23: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
24: 107.5 רדיו חיפה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
26: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה, מכבי תל אביב. יושבים פה שני צהובים, אחד קשיש, השני קשיש בכלל, לגמרי.
27: אחד קשיש, אחד קשיש פחות.
26: אחד קשיש פחות, אחד קשיש, כן, יפה. חבר'ה לך, בוא, תראה.
28: יוצא ממחמרך של אדמה, חבר'ה.
26: כן. מכבי תל אביב תפגוש הערב בשבע את שריף. טוב, זה הבנו.
27: קודם בפתיח אמרת רגל ועוד 4 אצבעות.
26: רגל וחצי.
27: אני אומר רגל, 5 אצבעות וציפורן שלא גזרו אותה. הבנת?
28: גדול.
26: מראות מן העבר אתה אומר.
27: כן, ציפורן שלא גזרו אותה. רק הציפורן נשאר.
26: אוקיי.
28: אבל מה שחשוב פה זה שמכבי תל אביב תייצר המשכיות.
27: בדיוק. בדיוק, צודק.
0: המשכיות.
26: מה המשחק הבא?
0: זה המטרה. זה המטרה של מכבי תל אביב, כי בעונה שעברה, לא משנה בין אם זה היה בתחילת עונה ובין אם זה היה באמצע עונה שהחליפו.
26: עונה שעברה, הם לא היו מספיק טובים.
0: לא, אבל היה להם איפשהו תקופות רובות, ואז בא משהו ששבר את הכל. בדיוק, ששבר את המשכיות.
26: נקודת אכילס. בסדר, הבנו, השריף הזה זה לא באמת רמה. ישב פה חיל, אמר פה לפני חודש, עזוב, תתקדם. הוא גם שכח, שהוא גם אמר על איסלנד, על האיסלנדים, תתקדם, תתקדם.
0: נכון.
26: ובאר שבע כמעט עפו. או לא, עפו,
0: אבל... כי באר שבע יותר סיפחו את עצמם. באר שבע יותר סיפחו... אל תדאג, אחי, אני אגב שלך.
27: לא נגרר.
0: באר שבע יותר סיפחו את עצמם.
27: התבגרתי, מיקו, התבגרתי, אני לא נגרר.
28: אוקיי, אתה אמרת תתקדם.
26: הוא אמר תתקדם, נכון? אמרתי לו, תשמע, בקבוצה איסלנדית, באר שבע, אמר לי, תתקדם. וואלה, קיבלו שם בראש.
0: אבל אלי, זה יותר באר שבע סיפחו את עצמם. עברו בסוף.
26: אבל אמרת, תתקדם. היה רגע דפיקות לב, בוא.
27: גם רובן אמר מצרים, אז מה?
0: מה, אתמול בפה, אחי, אתמול כשהשופט הלך לעבר.
1: אתה מלכלך פה על אחי, בוא, תשמע. תקשיב רגע, בוא, תשמע. אם שופט, תקשיב טוב, אם השופט שם במשחק,
0: בתוספת זמן, אם הוא מאשר את הפנדל.
1: לא, מול מצרים. מה הוא פסל? תקשיב טוב, פוסל גול. אז בוא נה, מצרים היום.
0: איך הוא הגיע למצרים עכשיו?
27: אני יודע, כי אמרתי שגם רובן אמר על מצרים.
0: אוקיי.
27: הוא נפגע, רובן נפגע, אח של רובן.
28: אבל בוא, אתמול... בגיל שלך יש כדורים שמחזקים את הזיכרון.
0: אתמול בתוספת זמן...
26: מגנזיום.
0: בתוספת זמן... בדיוק. יכל להשתנות הכל.
26: מה? אני מסכים איתך, עזוב אותו, זה סתם גונב דעת.
0: אם עבר לא משנה את הפנדל על העבירה שם על מרציאנו.
26: סתם גונב דעת, נו.
27: תגיד גם שאמרת זה על שריף, שיהיה פייט.
26: לא אמרת.
27: לא אמרתי. איך אמרת לי? יש ארכיון, זוכר הכל. איפה ארכיון?
26: אין ארכיון, אני שולט.
0: ואני אשאל עכשיו שאלה עוד פעם שדיברנו עליה.
26: אבל באמת שלכם, לא אמרת שיעברו את ששריף יעברו, אבל אמרת, לא מזלזל.
27: לא, גם אמרת לי, לא קל. הנה, וצדקתי. 5-0 בשם.
26: הנה, התחילנו.
27: בוא נראה את המשחק הבא. אז למה אתה לא מזכיר לי את הדברים הטובים, רק את השחור?
0: כי הוא לא מחפש את הטוב, מה נראה לך? זה אלי.
27: כמה אתה איש שלי ומריר.
0: ברור.
28: מה אתה רוצה שאני?
0: אני שואל אותך שאלה אחרת, אבל
28: כלב נשך אדם או אדם נשך כלב? חפש את האדם שנשך כלב, מה אתה לא מבין, יחיה?
26: ואז קיבלת מחלה, והתחילו הגירודים, זה מה שאנחנו אוהבים.
0: טל, אני אשאל אותך משהו אחר.
27: שאל אותי.
0: למה הביאו את וולף, אם בסוף מחציאנו חזר לשאר?
27: שאלה יפה. זה כמו שדיברנו על אליאל פרץ, כנראה שמרקו הגיע, והוא עדיין, אני לא צריך להגיד, קשה לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה להפועל באר שבע, שלקחה אליפות ומתמודדת במוקדמות צ'מפיונס. כנראה שהוא הגיע, והוא עוד לא בטלם.
26: עוד לא בעניין.
27: ורן לא מבסוט עליו עדיין, אז גם רן אומר לו, הבאתי אותך לפני שנייה, אתה לא עדיין מה שאני רוצה.
0: לא נכנסת על הלופ.
27: שב רגע בצד. ואני מת על זה אצל רן קושוק, ואני חושב שזו הסיבה שהוא נהיה מאמן הכי טוב בארץ היום, שלפני 5 שנים לא ידעת מי זה.
26: שנתיים אחורה לא ידעת.
27: אז הלכתי קצת יותר...
26: 3 שנים.
27: 3 שנים לא ידעת מי זה, והיום... יש תמימות דעים שהוא מאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי.
26: הכי מצליח, לא יודע אם הכי טוב.
27: הכי טוב והכי מצליח. אוקיי, אז אני אגיד לך, אם אתה לא אומר. אני אגיד לך, הכי טוב.
26: למה? על בסיס מה אתה אומר את זה?
0: על בסיס
26: מה?
0: על היכרות אישית.
27: גם היכרות אישית. לא, גם היכרות, אבל גם מי שלא מכיר.
26: לא, בחור זהב, אני מת על הבמה, זה לא קשור.
27: תסתכל מה הוא השיג ב3 שנים.
26: לא, רגע.
27: ב3 שנים.
26: רגע. אני גם מסתכל על עוד מאמנים פעילים שהשיגו לא פחות, אם לא יותר. עכשיו.
27: לא, אני דיברתי על זה בטווח קצר.
26: הוא הכי מצליח כיום.
0: לא, בטווח זמן קצר. בטווח
27: זמן כוח קצר. לפני 3 שנים הוא לא היה מאמן ראשי.
26: תגיד.
27: הוא לא היה מאמן ראשי בכלל. ברק בחר עשה דרך.
26: איזה דרך?
27: היה עוזר מאמן של רן בן שמעון. אחר כך היה מאמן.
26: עזב, עשה גביע בקריית שמונה, והתחיל את השושלת.
27: אוקיי, בסדר.
26: מה עשה דרך?
27: אוקיי, אז גם אז, לנקודת הזמן ההיא, מה שאני אומר עכשיו על רן קוז'וק, תקף אז על ברק.
26: עוד לא, עוד אותה רמה, אבל בוא, עזבו, אנחנו סתם, זה דיון שהוא, הכל בסדר, רן מאמן נהדר, והוא במומנט, והוא מקשיב לעצמו ולקבוצה שלו ולשחקנים שלו. בוא נראה עכשיו איך האירוע הזה קורה. אני, אתה אומר, כולנו אומרים, הם לא יעלו, אז אני אומר, אוקיי, תמיד יש איזה נס, כמו ששטראובר אומר, רק שלא ייגמר באיזה 5 על הפרצוף, זה לא כיף, איזה 6, איזה משהו כזה, סתירה מצלצלת כזאת.
27: לא כיף, אבל כמה שאני אף על רן, אני יכול להגיד לך שזה בקלות יכול לקרות, בגלל השיטה של רן. הוא יבוא לרחוץ שם את הכדור, וזו קבוצה מאוד מאוד איכותית, הכי ביתית בעולם, עם 60,000 צופים.
26: לא,
0: אז אני אספר לך סיפור דומה.
27: זה בקלות יכול להיות 5-6, הנה אני אומר לך.
26: באמת?
27: בקלות, בקלות.
0: ואני אספר לך סיפור דומה.
27: כי זה הכדורגל של רן, סליחה, זה או קרחת או טלטל.
26: אוקיי.
27: הבנת?
26: הבנתי.
0: ואתה אוהב יותר את הקרחת.
27: כן, אבל במשל הזה הקרחת היא לא טוב.
0: כן. אבל אני אתן לך סיפור דומה, שאנחנו באנו לשחק בסלוניקי, עם מכבי תל אביב במוקדמות ליגת אלופות, לא נתנו לנו הרבה סיכויים, גם לנו, אנחנו לא ראינו את עצמנו מצליחים לנצח בהרגעה שקרה שם, שתבין, בחימום שם, חוץ מלראות עלינו טילי לאו.
27: פאוק.
0: כן.
27: פאוק.
0: זה הייתה זה, ופתאום משום דבר, ארז מסיקה ניסה להגביה כדור, יצא לו לתוך החיבור, ועוד התקפה אחת עשינו 2-0, הם עשו 2-1, ישבו עלינו פרס כל המשחק,
27: ועוד
0: פגעו בכדורים, פתאום אנחנו חוזרים לארץ, אנחנו ב-2-1 בסך הכל יתרון. שחקן שלהם שותף שם עם כרטיס צהוב, ניצחנו טכני 3-0, עשינו 1-0 לירן כהן, דקה שמינית פה בבלומפילד, עלינו ליגת אלופות.
27: למה אתה הולך רחוק?
0: בלי סיכוי.
27: מכבי חיפה עם הכוכב.
0: נכון, גם.
27: לפני שנתיים.
0: נכון.
27: גם אף אחד לא נתן להם סיכוי.
0: מי נתן?
27: במכבי חיפה היו קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע של היום בהרבה, ולא נתנו להם סיכוי, ובסוף עברו אותם.
26: אז אני אומר, רגע, בוא, זה עדיין לא ריאל מדריד, זה הכוכב האדום, גם להם יש את הנפילות שלהם, אפשר לעקוץ. אז אני שואל אתכם, מה רן צריך לעשות כדי לעקוץ?
0: להשתמש הרבה באגפים. ולנצל את העובדה שיש להם שני שחקנים מבוגרים בחלק הקדמי, ולנצל את היתרון הזה שהם לא ירדו לעשות הגנה מן הסתם, אני לא רואה את ארנטוביץ' שעושה הגנה, ודווקא האגפים שלהם צריכים להיות יותר דומיננטיים, כי החלק ההגנתי של...
28: תקשיבו רגע, אני חייב לומר משהו, חבר'ה,
0: מה אתה רוצה?
28: אני שומע, אתם מדברים על הכוכב האדום, אוקיי?
0: כן.
28: עכשיו, אני מסתכל על הכוכב האדום, יש ככה, יש את אבו פני, יש את לואיזו, יש את לוקאסן. עכשיו, תגידו לי, זאת קבוצת כדורגל רצינית, או שזה הרכב שבונים באיזה פודקאסט מכולו? שביאו לשאר את הג'ידה, והחתימו גם את אשטבן פישון.
27: למה? לוקאס, יאללה, אני מבין.
28: זה שיזכרו.
0: זה דרך אגב יתרון שאנחנו מכירים אותם.
28: אני דורם אחריך, מתחסים לכדורגלנים כולם.
26: בואו, תשמעו, חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, בסדר? ואני לא מזלזל, אבל תרשו לי לזלזל, סתם. תקשיבו, לואיזו שחקן נהדר, אבו פני בטח ובטח.
0: ונטורה לא יכול לשתק את אבו פני?
26: אבל לא מדובר בריאל מדריד פה. הלו, גם לא בלבר קוזן.
0: כשאתה עושה מאצ'אפים, כשאתה עושה מאצ'אפים.
26: אני לא, אני לא...
0: זה אפשרי.
26: אני יודע, טל צודק, 50-60 אלפי שם, קוקוריקו,
0: תלילה, מבין הכל, מבין הכל.
27: אני חוזר איתך לא לכוכב, אני חוזר איתך לאיך הפועל באר שבע מגיע.
26: אוקיי, מה צריכים לעשות כדי להקוץ?
27: לא שלמה, קנגו הלך ואין לך טרנר בגומלין.
26: עזוב אותי רגע, אז מה היא צריכה לעשות עדיין? כי ניסים קורים.
27: עוד פעם,
28: לכוון לאירופית.
0: להיראות הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה בשני המשחקים האלה הראשונים.
26: מה זה אומר? מה נקודות ציון? עזבו אתכם, מה צריך לעשות שונה? את מי להושיב, את מי לעלות?
27: אז עוד פעם אני אומר לך, אין לי תשובה חד משמעית בשבילך, בגלל שהפועל באר שבע מאוד מאוד חסרה.
0: היא בבנייה.
27: עם כל הכבוד שלי למיגל ויטור, שאני עד היום חושב שאפשר ללכת איתו בלם פותח בליגת העל העונה. כן, אני אפתיע אותך. בסדר, אז לא נסכים, אבל...
0: בליגת העל כן, באירופה.
26: לא נכון, רגע, רגע, תעצור
27: שם. זו דעתי, מה אתה רוצה להגיד לי מה אני חושב?
26: לא, רגע, אני רוצה
0: להגיד. כן, הוא רוצה להגיד לנו מה אנחנו
27: חושבים. אתה רוצה עכשיו להדס את תודעתי?
26: א', כן.
27: אתה יכול לרצות.
26: דבר שני, תנמק לי את זה.
27: אז אני אסביר לך.
26: ואני מת על מיגל ויטור, ואנחנו אוהבים אותו, ויש לנו כבוד מטורף לברנש הזה.
0: תן לו לדבר אבל.
26: רגע, והלוואי שהוא יפרוש, יישאר בעמדת ניהול בכדורגל ישראל.
27: אז בוא אני אסביר לך, בליגת העל שלנו, אני עד עכשיו חושב...
26: מה הפכתם, בליגת העל לבית אבות גאולה?
27: לא, אבל אני עד עכשיו חושב שהוא יכול לעשות את העבודה בליגת העל.
26: עונה שלמה?
27: כן.
26: טל.
27: זו דעתי.
26: טל, עונה שלמה?
0: עם רוטציה, עם לנוח.
27: עם רוטציה, עם לנוח, הכל טוב. כי אצל רן ככה או ככה יש את זה. אבל וזה גם מוכח בפלייאוף. כל פעם שהיה צריך אותו, בגיל 36, אחרי העונה שהוא בקושי משחק, כל פעם שהיה צריך אותו המצוין.
26: פעם ב.
27: אבל היית צריך אותו במניתן.
0: בלם זה
26: הבן. אבל לא, אתה אמרת לי בלם פותח. בלם פותח שהוא יכול.
27: אז על אחת כמה וכמה.
26: פעם בכמה משחקים.
27: לא, אז על אחת כמה וכמה, אם הוא כל העונה לא שיחק, וכשהיית צריך אותו במניתן, לא בקושר, הוא ידע להיכנס לזון ולעזור להפועל באר שבע, הוא יכול לעשות את זה בליגת העל גם עם אותו
0: ראשון. אלי, בלם.
27: זו דעתי. להגיד לך שהוא יכול לעשות את זה. מהיר, מהיר, חזק, מפלצת כדורגל מבחינת פיזיות, אוקיי?
26: כן.
27: אני מעדיף את ויטור על דיופ בכל יום בשבוע.
26: אז תנמק, תנמק.
27: אני מסביר לך, הוא הרבה יותר חכם, הוא הרבה יותר ווינר, אוקיי? הוא מכיר את הליגה פי אלף יותר טוב ממנו. נגד הכוכב האדום, זה לא מספיק.
0: ברור, לאירופה זה לא מספיק.
27: אמרתי, אמרתי, לליגה.
26: אני גם חושב שנגד מכבי תל אביב זה לא מספיק.
27: בסדר.
26: ונגד הפועל תל אביב זה לא מספיק. ורגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם בליגה, מה לעשות? אנחנו לא משחקים, זה לא נוקאוט, זה לא גביה. בליגה יש עניין של שחיקה. אתם יודעים, זה לבד, נו. אתם הייתם
27: על הדרך.
26: יש משחק, ועוד משחק, ושחיקה.
0: אבל יש עוד שחקנים.
26: ויש קבוצות שיודעות לשחק. הרי אני אשאל אחרת.
0: נו.
26: אני אשאל באמת אחרת. בואו, אני הולך איתכם. מה החסרונות שלו? טל, אתה היום מאמן
27: של קבוצה... היום יש לו חיסרון אחד ענק.
26: מה? ענק.
27: ענק בשיטה של רן.
26: מהירות?
2: מהירות.
26: יפה, וכל... יפה. שנייה. עכשיו אתה מאמן מכבי תל אביב, אוקיי. שניכם, את מי אתם שמים כדי לנטרל אותו?
2: כן, אבל בוא אני אסביר.
0: אבל כמה מכבי תל אביב יש לך בליגה?
26: הלו, יש לך ביתר?
2: במכבי
0: תל אביב,
2: זהו.
0: מהירות, ביתר ומכבי תל אביב.
26: חבר'ה, יש את הברוניניו הזה שהוא ידבק, אני חושב, עוד מדבר על חיפה, ושהוא ידבק, הוא שחקן.
2: אתה עכשיו מדבר מה ידבק, וגם ברוניניו הוא עשר. הוא לא פגש את ויתור במצ'פים.
26: לא משנה, משחקים, הוא רץ מהר, לא נכון. חיפה, אם תדבק, תהיה קבוצה מהירה, זה לא נכון.
2: שומע, תקשיב לי עכשיו, תקשיב לי עכשיו מה
26: אני מדבר איתך. מה לעשות? יש לו בעיית מהירות גדולה. אין בעיה,
0: אבל אתה מחפה על זה בחוכמת משחק.
2: גם אתה מחפה על זה בחוכמה של ויתור. בדיוק,
26: קבוצות קטנות.
2: וגם רני ידע לחפר על זה כקבוצה. אתה תדע לחפר על המינוסים של שחקן כזה או אחר.
26: כמו שהוא יודע... חיסרון ענק אמרת.
2: חיסרון ענק.
26: לא מספיק לליגתה.
2: אני גם אגיד לך מה החיסרון הענק.
26: אמרת, מהירות.
2: לא, אבל בשיטה של רן. בשיטה של רן. שהבלמים צריכים לדעת שחק עם שטח בגב, בגלל שלוחצים כל כך גבוה.
0: גבוה, נכון.
2: הבנת? אז החיסרון הזה בא לידי ביטוי עוד יותר.
0: כי הוא יהיה רחוק מהשאר, בדיוק.
2: אוקיי, מצד שני, דיוק הכי מהיר והכי חזק והכי זה, ובגלל שהוא לא הכי חכם, ולא נשתמש במילים קצת פחות נעימות ברדיו, אז בא כלוא ומנער אותו שם בקו ומחיר את המאבק אליפות בשנייה.
26: אבל תן לי בלמים.
2: אבל אין היום.
0: אין לך.
2: אם באר שבע יבוא ויביאו בוננזה, אוקיי, אז מיגל ויתור יזוז הצידה. כרגע מה שיש
26: שם... אני שואל, אני מאתגר אותך בשאלה אחרת.
2: שאל.
26: אוקיי, כיוון שאנחנו עוד חודש, יש לנו פחות או יותר...
2: יש זמן,
0: יש עוד זמן.
2: חודש וחצי.
26: ואני בטוח גם...
0: קבוצות יתחזקו.
2: עד אמצע ספטמבר.
26: אני בטוח שגם באר שבע וגם קבוצות אחרות יתחזקו, מה לעשות?
0: ברור.
26: אם אתה היום מאמן של... אם אתה רן קושחו היום, אתה אומר, לא, אני לא מביא...
2: מה פתאום? אוי ואבוי, אוי ואבוי. אני אומר נכון למה שיש כרגע בפול...
26: לא, לליגה, לליגה.
2: חד משמעי...
26: הוא מספיק לליגה?
2: אני חושב שכרגע...
26: אני חושב שלא, טל.
0: אם הם לא מוצאים משהו טוב יותר...
26: כרגע עוד לא התחילה הליגה.
2: אבל קשה להביא שחקנים. אם הם ברור שהם מנסים והם חייבים לנסות.
26: יושב פה אתמול גוטי, הוא אומר, לא קשה.
0: גוטי אומר לא קשה, ואני אמרתי כן קשה.
26: לא, לא, שנייה.
2: אז אני איתך, מאה, כן קשה. אני מנהל מקצועי ואני יודע כמה קשה.

0: אבל אתה מסתכל, אתה אומר כאילו, למה שחקן כמו גריסה וכמו מרטינז יכולים להגיע לקריית שמונה או קייטה להפועל חיפה, ואיך הוא לא עבר ברשימות?
1: למה יעקובו הגיע לכפר סבא?
2: תגיד, מי מבטיח לך שהשחקנים האלה יצליחו בקבוצות גדולות? אתה יודע כמה שחקנים שיצליחו בקריית שמונה?
1: אבל הנה, אבל כן... רגע, לא מתגונים על סבא.
0: רגע, אתם זוכרים
1: ש... תקשיב רגע, ותסביר איך זה יכול... אולי הגישה צריכה להיות אחרת.
2: תסביר לנו ונסכים עם אלי.
1: שיעקובו מגיע לכפר סבא, זה נקודת...
0: כן, אבל זה אחד ל...
3: אבל זה אחד ל, זה מה שאני מנסה להסביר לך.
1: רגע, ספרנו קייטה, ספרנו זה, ספרנו מרטינז,
0: היה וואקמה ברעננה, היה וואקמה ברעננה, והיה גם את השני חבר'ה, אתם זוכרים, הם לא הצליחו, מיקו, תזכירי את השמות, את פרדי...
3: היה את קנגווה בנוער של באר שבע.
0: פרדי פלומן, שהיה בחדרה, ואז...
4: פלומן,
0: והשני.
2: פרדי פלומה.
0: פרדי פלומה ועוד אחד. היה איתו עוד אחד, שהוא עבר לבאר שבע, ואחד עבר לביתר, נכון?
4: כן, הוא גם הסגור בביתר בסוף.
2: כן.
4: לא, גרסיה זה מישהו אחר.
1: תראו, אז האמת היא איפשהו באמצע, צריך לשנות, נכון שקשה, אני מסכים, טל, קשה להביא שחקנים מהמלחמה.
2: לא, אפשר להגיד משהו? אפשר להגיד משהו?
1: כן.
2: על כל הדוגמאות האלה עכשיו שיהודית נתנה,
1: כן.
2: תביא לי את הצד השני, תביא לי את כמה הקבוצות האלה...
3: כמה כאלה היו ולא הצליחו.
2: לא, כמה הקבוצות האלה הביאו שחקנים שהתרסקו איתם.
3: והחליפו אותם.
1: אני אשאל שאלה אחרת, בסיתונות. אני אתגר אותך משאלה אחרת. יכול להיות שכסף שיש אותו לקבוצות הגדולות מונע מהם להביא את הסקאוטרים, השפיצים, החדים האלה של צריך לקלוט את האלה הזולים.
2: לא נכון, הם מביאים אותם, הם מביאים אותם.
4: חבר'ה, שהממתם אותי, בא לכם חידון, אתם אוכלים פה את הראש על שטויות.
1: מזרחי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, הגיע פה
4: שלוח בו. אז למה אתה לא אומר שיש פרסומות?
0: אתה יכול לתת לו מלך הטריוויה אם אתה רוצה, ואז.
1: אה, בבקשה.
4: אז תן לי כבר פתיח, אכלתם לי את המוח כבר.
1: בבקשה. היידה. בבקשה.
4: יופי, מצוין. 50 מבורך לכם, נעלי קרוקס עם סטופקס שכמוכם. טל, עשית חיים. הבנתי שרק בטיול הזה למדת שסקאבי, אז כן? זה לא שם של ריזורט. תבדוק את הפריחה שהתחיל לך במרפק, זה נראה זוועה.
2: איפה?
4: יאללה, בוא נתחיל, לפני ששטראובר מתעלף לי פה, הוא לא בגיל הזה כבר. קדימה. אני מתחיל. למה אתה לא מוסר לבן דיין בנבחרת הוותיקים?
1: למה?
4: יש לו dead issues, נכון. מה שטראובר עשה יותר מלדרוך על קו השאר?
1: מה עשה?
3: נו.
4: לדרוך על הכוס בחתונות, נכון.
3: נכון.
4: מה צעק כוכב באר שבע אחרי החתימה בפנטינאיקוס?
1: מה?
3: יאסו.
4: קנגוואבנגה, נכון. ומה צעק מיקו ג'מאל אחרי החתימה?
1: מה צעק?
3: אין לי מושג.
4: ארוך שפטרנו אין על שורלק, נכון.
1: יפה.
4: איך טל התחיל לשחק כדורגל?
1: נו.
4: בכיתה א', המנהלת אמרה לו שהיא רוצה לראות אותו באחד על אחד, נכון. מה משותף? מה משותף לפתח תקווה של אבי לוזון ולצ'יוואבו של הזקנה?
1: נו.
4: אם היא יורדת, זה רק בגללו, נכון.
1: אוי ואבוי.
4: שטרומר, לא להאמין, זכית! תקשיב, זה היה צמוד כמו חצאית מיני על ערן לוי, אבל עשית את זה כמו גדול. תקשיב טוב, זכית בפרס, גדול מאוד.
1: נו, מה הפרס?
4: פינקנו אותך. אוקיי. אתה עכשיו זוכה בשעבת אמבט. של מוחמד קליבת, מתנת ספק על ימרה חדרה. תשתמש בזה בחוכמה ובמתינות. אל תתקשר אליי אחר, תגיד לי, גזמתי.
3: אוקיי.
4: יאללה, אוהב אתכם, יצאתי לסיגריה.
1: בלה, בקלה, בקלה.
4: קוקו, קוקו.
1: טוב, חברים, אנחנו רוצים לפרסומות. תאמינו או לא, זה קרה. פרסומות. ומיד חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד

0: דאווי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: תוכנית סלקום.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
12: דרי. אני גאה בנכדים שלי שהם עריקים, והוא יושב בקבינט.
13: חברים, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו חזרנו.
12: היי, די.
13: הבן שלו והבן שלי.
14: הבן והנכדים.
15: הוא הולך לדבר על ילדים.
13: הבן שלו. כן.
12: יפה. טוב, חברים. איפה היינו? איפה היינו? מה עשינו? אז עשינו וי על מכבי תל אביב, עשינו וי על הפועל באר שבע, ובזמן שנותר לנו,
14: יאללה ביתר?
16: נדבר על מכבי נתניה.
12: נתניה.
16: אני אמרתי דבו או לא אמרתי דבו? ראית את הגול שהוא נתן אתמול?
12: אתה כבר יושב פה, מריץ פה.
16: ביקו, אנשים חושבים גם. אנשים חושבים שאני עכשיו אם הוא יעבור לאיזה קבוצה אני מקבל עליו כסף. לא יודע מי הוא ולא יודע מי הסוכן שלו.
14: שחקן.
16: שומע? אתה ראית איזה ריצה לעומק בזמן?
12: הוא שחקן.
16: איך הוא מנגב את הבלם ואיזה צ'יפ מול השוער? אין, זה שחקנים כאלה? זה בשביל זה רואים כדורגל.
15: אבל אני אגיד לך משהו אחר. איך עוז בילוד במכבי נתניה? ואחת הגדולות לא לקחה אותו כבר אחרי העונה שעברה.
16: בוא אני אגיד לך איך.
15: נו.
16: בוא אני אגיד לך איך. כי עוז בילוד הוא כוכב כדורגל.
15: בדיוק.
16: אבל בשביל שאחת הגדולות תעשה עליך מהלך ותתאבד עליך, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אתה צריך להיות הרבה יותר תכלס. ועוז בילוד לא. זה שהוא כוכב כדורגל, אני איתך. זה שהוא יודע לעשות אחד על אחד, אני איתך.
15: זה שהוא מבשל.
16: זה שהוא מבשל, זה שהוא איכותי גם לא מספיק.
15: לא מספיק.
16: באופן יחסי לאיכויות שלו, הוא לא מביא מספרים.
15: אבל יכול להיות שדווקא הגעה לקבוצה הגדולה, תשדרג אותו.
16: יכול להיות, אבל לשאלתך, איך הוא עדיין במכבי נתניה?
15: לא רואים את הפוטנציאל?
16: לא, לא. יכול להיות, אבל לשאלתך, הלו, בשביל שעשו עליך מהלך מקבוצה גדולה, מקבוצה קטנה, לקבוצה יותר גדולה, אתה צריך להביא מספרים, והוא לא מביא את זה. וזאת התשובה. להגיד לך שאני לא חושב כמוך שהוא שחקן איכותי מאוד, חד משמעית חושב כמוך.
15: אני חושב שאם איזה קבוצה תאמר עליו...
16: אבל למה אתה מדבר על עוז בילו? למה אתה מדבר? מכבי תל אביב הולכת מביאה חלוץ, לא יודע מאיפה.
15: דבו.
16: למה אף אחד לא בא לדבו, למכבי נתניה, ואומר, אני רוצה את דבו. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. למה? מי שחוץ
12: בילו? נתניה הולכת לעשות עונה טובה השנה. עושה רושם.
15: חכה.
16: לא להסתנבר.
12: מאמן טוב, מאמן טוב.
16: לא להסתנבר לי מגביע טוטו, תעשה לי טובה.
15: בדיוק.
12: לא, עזוב את גביע טוטו.
15: ורק התקפות מעבר אי אפשר לשחק בליגה
12: הזאת. אתה יודע מה, באותה נשימה, כיוון שלא היית פה, היית במיקונוס, קפצת מכל מיני חומות לתוך בריכות.
16: בוא נשמע, זה נהיה
15: שיחת
16: היום, הקפיצה שלי מהחומה.
15: תגיד לי, אתה נורמלי?
16: איפה זה פוגש אתכם? כי אתם יכולים לקפוץ
12: בריכה.
15: לא, אני אגיד לך מה...
12: פותח את הראש,
15: אנחנו דואגים לו, אתה מבין אנחנו דואגים לו?
12: בסדר, בסוף.
16: בסוף יציב.
12: אבל בהתחלה, מתח.
16: יציב, לא לדאוג.
12: תגיד, אז באותו נשימה אתה אומר לא להתרגש מההפסדים של חיפה, כי אתמול פה החבר'ה פה יאבדו כיוון.
15: לא, זה אף... זה דבר שונה.
12: לירן, לירן, שנייה.
0: אבל יושב פה בן אדם,
15: פרץ,
0: אומר...
15: פרץ, תתפרץ, תתפרץ.
0: אומר, יושב פה בן אדם, אומר...
15: כי אתה מסלף את הדברים, אחי.
0: לא, רגע.
15: תציג את זה כמו שדיברנו.
0: מה?
15: שאמרנו שמכבי חיפה זה סיפור אחר לגמרי.
0: למה?
15: כי מכבי חיפה אין לה את הפריבילגיה שיש לקבוצות אחרות.
16: לראות טרנטה בגביעת אוטו.
15: תודה רבה. הנה, כמה, שלושה אמרו לך.
16: לא, ואני גם...
15: גם גוטי אמר לו.
16: וגם, אתה לא יכול לראות כל כך זוועה בגביעת אוטו שיש לך תקציב 120 מיליון שקל.
15: ובדרבי, משחק ראשון.
16: ובדרבי, עזור, וגם נגד קריית שמונה, 3-0, חצי ראשון. 3 בהנחה. תגיד, שומע, לא יודע אם אנחנו מקבלים 3:40.
13: לא מקבלים ודאי.
16: מה יש לך? אתה יודע, יהודית...
0: אני שחקן.
16: אתה יודע, יהודית, איזה תדירות צעדים?
0: אני שחקן.
13: כנף ימין. שומע, תקשיב טוב, טל. עזוב, עכשיו אני אומר לכם רציני, בלי אוגריסה, בלי יאיר מרדכי, בלי מרטינז, קבוצה חדשה, נגד מכבי חיפה, בטח אחרי שהם קיבלו כבר בדרבי טרחה, באים עוד פעם לקבל עוד טרחה, דקה 20 ומשהו, היה
16: 3-0. מכבי חיפה, אחד משני המועדונים הכי גדולים בישראל. אתה גם מקבל טרחה 3-0 מהפועל חיפה, בדרבי בסמי, לא עובר 3-4 ימים, אתה מקבל 3-0 חצי ראשון מקריית שמונה. אתה לא יכול להשמוט את זה למכבי נתניה, הלו זה מכבי חיפה, אחי.
13: וכמעט הרכב שני, כל הרכב מוחלף.
6: אני שמתי לב למשהו, אתה היית הרבה בזמן נכון עם שכטר, יחיל.
15: למה?
6: שמת לב איך דיברת עכשיו? הוא עשה עם הגודלים ככה גם.
15: כן.
6: אתה הולך, אתה...
16: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
6: תקשיב טוב, יש כדור שמטפל בבעיה שכטרית הזונו.
16: לא, אני גם רוצה חיקוי בבובה. הבנת? בגלל זה. הבנת, בגלל זה, אני מנסה להיות יותר מוחצן כאילו,
6: ושישר יעשה לי...
0: אתה יודע מה עשית בבובה?
15: אתה יודע מה עשית. תהפוך שולחן.
0: לא, אתה יודע מה
6: עשית. תהפוך עכשיו אותו, עכשיו.
16: או שאני אחנוק אותו, נשכיב אותו לישון, אתה רוצה?
15: כן.
16: זה יביא לי חיקוי?
15: לא, אבל זה יביא לך רילס לפנים.
0: לא, לא, יכול להיות שזה יביא חיקוי ובלת בבית.
16: בלעת בבית?
0: בלעת
16: בבית. בהיכרות שלי עם שכטר, הוא לא הביא 100 שקל.
0: אבל בלעת בבית זה יפה. מונח יפה.
13: טל, אתה ראית, ראית שיש עכשיו את לון וויק, איך הוא ליווה את ניב גבאי? וואלק, שושבינים בחתונה לא מלווים ככה שחקנים.
0: חתן והוא כלולות.
13: לקח אותו על הצד, ליווה אותו, שהוא רק שהוא לא נופל במקרה.
0: תגידו, אז רגע, אז מה, אני שנייה פותח סוגריים על חיפה, כי זה כזה
15: עושה לי...
0: לא, שניונת, בשניונת, כי יחיל, לא היה פה. זה נראה לא טוב.
16: לא, זה נראה מעולה.
0: לא, לא.
16: נראה הכי טוב שיש. אם אני עוד מכבי חיפה, אני ישן אדיר בלילה.
0: לא, לא, לא, תקשיב.
16: שומע, אתה יודע איך זה נראה? הכי גרוע שיכול להיות.
0: רגע.
16: אין יותר טוב מזה. אין יותר גרוע מזה.
0: רגע, רגע, רגע. אני רוצה להזכיר לכולנו שמשחק הראשון, גוני נאור היה, כאילו, לא... זה עוד לא הרכבים.
16: די, אין בעיה, אין בעיה. אז אל תעשה עכשיו קונצרט נגד הפועל חיפה בדרבי בסמי.
15: אבל תראה ציבור,
16: תראה משהו. תהיה 0-0. אתה מקבל 3-0 בדרבי, לא עובר 3-4 ימים, אתה מקבל 3-0 מקריית שמונה.
15: במחצית, עוד פעם.
16: מה, אתה משוגע? תגיד, מה זה... מה זה, ריינה? הלו, זה מכבי חיפה. זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות. יאשר אותי יהודית, אוהד מכבי חיפה, אמת?
13: אמת, ובטח אחרי רכש יחסית גדול, בוא נגיד בשאר הקבוצות, שני בלמים, שוער.
0: תמיד דוגמאות שהתחילו ככה ועשו אחלה עונה.
16: תמיד אתה יכול למצוא דוגמאות גם לכאן וגם לכאן, אבל לא בקבוצות הגדולות האלה.
13: בדיוק, אבל יש דוגמאות, אבל יש דוגמאות גם שקבוצה כבר שנתיים נראית לא טוב, ופותחת עונה שלישית, אולי רביעית, שהיא נראית לא טוב.
0: מה אנחנו אומרים, רן? עכשיו רגע, אני רוצה לשאול את יחיל שאלה נוספת, ואז אנחנו משחררים לך.
16: ועוברים לדני.
0: אוי, דני פה.
16: שנחכה עם זה לשעה שנייה.
0: אנחנו נחכה, אני אשאל, אני אציג פה שאלה, לשטאובר וליחיל.
16: ושנחשוב על זה בהפסקה.
15: בדיוק.
0: מי השם יותר, רפאל או ברק בחר? לא לענות לי, דני,
15: בואו לשאול לך. וואי, יש לי תשובה בשבילך,
0: תופתע. אוקיי.
6: עורך ומפיק, הכריש הפעם טילאו בתוך המכתב שלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, רן אמר.
15: מה הוא אמר?
6: עריכה ותוכן. קורא בקפה כי א' ב' עדיין גדול עליו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר, בבק תירגע. טכנאי ברדיו אילת, גני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, החשוד המרכזי בצרפת זה פרשת קינג קונג על השזלונג, אני בבק. בן דוד, שעכשיו הוא...
0: באלימות. חזר עלי מיוון.
6: הוא טבח, הוא מטופח, וחרק כמו צלופח, יחיאל בן חיים. הליגיונר היחיד שחתם בריאל ריאליטי, לירן שטאובר. ואין עשן בלי אש בלעדיו, מיקו ג'מאל.
14: אין ספק בכלל. צריך מכבי אש אחריו גם.
12: חברים, אנחנו יוצאים פה לחדשות, לפרסמות, נחזור מרוכזים.
6: נחזרו שלמים.
12: בשלמים, תודה רבה. תשארו איתנו.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: איבני סנטר.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה!
8: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום, על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר!
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני אייזנקוטס?
19: כן.
20: אסנהיים פוגש את יאיר גולן הערב בערוץ 13.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: תוכנית הספורט של ישראל.
22: 105.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
25: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. גורם מדיני דוחה את הדיווחים על התקדמות לשלב השני בהסכם עם ארגון הטרור חמאס, ואומר כי נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. מדבריו, ישראל דורשת את פירוק חמאס מנשקו ואת פירוז הרצועה כתנאי לכל התקדמות, ולא תיסוג מהקו הצהוב לפני השלמתה. החות'ים תקפו השבוע מתקני נפט בסעודיה משטח עיראק, בשיתוף מיליציות פרו-איראניות שפועלות במדינה. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים במזרח התיכון. לפי הערכות סעודיות ואזוריות, התקיפה מצביעה להעמקת שיתוף הפעולה בין שלוחות הציר האיראני ועל יכולתן לפגוע בבעלות בריתה של ארצות הברית באזור. המשטרה עצרה את אחיו של הגבר בן 41 שנמצא ללא רוח חיים במושב שבמועצה האזורית חוף הכרמל בחשד למעורבות בגרימת מותו. החשוד יובא לבית המשפט בהתאם להתפתחות החקירה. עוד בפלילים, חייל צהל וקטין בן 14 נעצרו בחשד לירי באזור התעשייה של כפר קנה. השניים הותרו ברכב שטח כשברשותם רובה M16 וראיות לשימוש בו. כתבנו מישל מחול מוסר כי החקירה הועברה גם לטיפול המשטרה הצבאית. ולסיום ספורט, וופא הודיעה כי כל 55 ההתאחדויות החברות בה, ובהן גם ישראל, יחרימו את תחרויות פיפה עד להודעה חדשה. המהלך מגיע במחאה על תוכניתו של נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו למכור חלק מהזכויות המסחריות של המונדיאל למשקיעים פרטיים. בוופא טענו כי מדובר במהלך שפוגע בעתיד הכדורגל העולמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יוסיף להיותך מהרגיל הצ'רבי בערים ובפנים הארץ והביל לאורך מישור החוף.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: היידה, שעה שנייה, היידה, חזרנו, חזרנו, תוכנית הספורט שלנו, חברים, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וערוץ הספורט, אנחנו פה, וחברים, יש לנו פה אחד מחבר הפאנל שלנו, אני לא יודע, לטובת מאזיננו, בפקק, שלא רואים עכשיו ערוץ הספורט, הוא לבן, הוא מזיע, הוא הקריח.
2: מה?
1: הוא נראה לא טוב, הוא רועד, והוא מקיא, כבר שעה שלמה, אני מדבר על מיכאל ז'מיל
3: ז'מאוול.
1: למה זה? תשאלו אותי למה.
2: למה?
1: תשאלו אותי למה.
2: למה?
1: כי ביתר ירושלים רחוקה 90 דקיקה מהפלה לשלב הבא במוקדמות של הקונפרנס.
3: אה, הגזמת, הוא רגוע, מה יש לך?
1: נגד העקה לרנקה. טוב, מה הולך להיות, חבר'ה?
3: אני טועה מיקו?
1: איזה רגוע, מיקו לא רגוע. אני ראיתי אותו לועס סיגריה.
3: אני רגוע, אני גם לא רגוע.
1: הוא לקח איזה 6-7 סיגריה, 6-7 חתיכה, שם בפיתה אחת.
3: אתה יודע שהם עשו עכשיו תחרות, הוא ולירן. הוא עשו תחרות. כמה ישנת עכשיו בתשע דקות האלה? בחיית, מיקו.
2: 3.5.
3: 3.5? לירן עקף אותך 5.25.
1: אני ראיתי, מיקו פעם ראיתי אותו, אמרו לו, אסור לעשן כי יש גלאי ישן, מה הוא עשה? לקח 6-7-8-9 חתיכה של סיגריה. הכניס לפיתה עם חומוס לחת.
2: ברור.
3: אתה יודע, אבא שלי עושה גם כזה, אבל עם קורנפלקס. הוא לוקח את כל הסיגריות עם חלב ואוכל.
1: טוב, אני מדמיין את אבא שלך עושה את זה.
2: אוי, אוי, אוי.
1: טוב, צחקנו, נהננו, מיקו, כמה לחץ. ספרו לי, אלי אוחנה שלנו, מה שלומך, אלי?
2: שלומי נהדר. עוד פעם, אתה מדבר איתי לחץ. אני אף פעם לא הייתי לחוץ, במיוחד. אתה יודע, כפרישיים. הם לא יכולים ללחיץ אותי. הדבר היחידי שמלחיץ אותי כרגע...
4: זה כאבי בטן של שוע.
1: זה שביבי עוד לא התקשר.
2: לא, זה לא ביבי כבר, זה ליברמן. הבן אדם דיבר איתי אתמול. הבטיח לי כבר, אמר לי, תקשיב, בוא אליי, אתה מקבל את שני בדוק. לא, הבטיח לי את תיק החינוך. אמרתי לו, בסדר, מאז לא חזר אליי.
1: מה יהיה?
2: יהיה בסדר, אל תדאג, אני אמרתי...
1: רגע, נמצא אתנו גם עוד ירושלמי, אברהם אבשלום לך, לא ירושלמי.
5: מה קורה, מה העניינים?
1: ברק.
4: לא מעלים על ירושלמי.
1: מה? אתה בלחץ?
5: לא, אני... תקשיב, זה מרגש, בוא נגיד לך משהו, מרגש מאוד לראות את האוהדים שלנו ככה באירופה, זה באמת.
1: ראיתי, ראיתי, זה נראה...
4: וואו, תקשיב, אתמול בלילה, אתמול בלילה...
5: רגע, אבל בוא.
4: מופע פירוטכניקה.
1: מחזור למדלף של 8200.
5: בסדר, חבל. שמע, זה מרגש לשמוע אותם שרים ברגעים האלה, אתה מבין?
1: מדהים, מדהים.
5: בוחרים להקדיש דווקא את השירים.
1: וכולם עם חליפות. לא, זה לא תמיד שהם הולכים בלי חולצה.
5: לא, הם נתנו ממני, זה חליפה בלי חולצה.
4: מזל שחם ברומניה.
1: טוב, אבל צחוק צחוק, סחטן עליהם. נסו באלפיהם, לתת חיפה למועדון.
5: אז אני רוצה להרים להם,
1: שפו, מקס.
5: כל הכבוד להם, שדווקא ברגעים האלה הם מוכנים להקדיש את השירים שלהם לאבסואן. זה מאוד יפה בעיניי, זה שירי אהבה.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב, ברק, עזוב אותנו מהבסואן.
5: בסדר, תקליקו קצת אבוקות, נו, בחייה דינק, מה?
1: בואו ברצינות, סחטן לקהל.
3: כל הקהלים, אגב.
1: כן, כל הקהלים.
3: כל הקהלים של גם הפועל תל אביב, בואו.
1: אנחנו כל כך מייחלים לראות משחקים בינלאומיים. אין לי ספק שאם היינו מארחים פה, יאללה.
4: וואו.
3: אם היינו מארחים
1: פה, פסטיבל, והתוצאות היו נותנות...
4: בהתאם, נכון?
3: בטח, בטח, בטח. זה בגלל זה דיברנו על הכוכב בשעה הראשונה.
2: זה היום תדי 30 אלף היום, אם היה עכשיו 30 אלף.
1: איזה חגיגה זה. עזוב, עזבו את התוצאה. איזה חגיגה...
3: חגיגת כדורגל.
1: חגיגת כדורגל ישראלי שלנו.
3: בשביל זה רואים כדורגל, בשביל זה בא ברק אברמוב ומשקיע בבית ירושלים, בשביל זה באים... רוכשים מקנדה, משקיעים בהפועל תל אביב. חבל שזו הסיטואציה שלנו, אבל זה מה יש. צריך לתת קרדיט לכל הקהלים.
4: זו המדינה שלנו.
3: במיוחד לקהל של ביתר.
1: ביתר ירושלים, ספרו לי רגע נקודות תורפה.
4: יש בעיה, קשוע. עדיין לא יודעים אם משחק.
2: אמרתי לכם שהוא חולה.
4: יעבור מבחן כשירות, יש לו בעיה עם כאבי בטן, וזה גם לא בפעם הראשונה דרך אגב.
1: עד כמה זה בעיה, חבר'ה? עד כמה החבר'ה צריכים להיות בלחץ?
4: תראה, בסופו של דבר...
1: עד כמה אלמוג בלחץ?
3: אני חושב שכמה ששוע משמעותי, ביתר ירושלים צריכה לעשות העבודה היום נגד לארנקה, גם בלי שוע.
2: גם בלי שוע, נכון.
4: שההתלבטות כרגע היא בעצם המוצ'ה או זיבן שימול.
1: עכשיו תראית איתי פנימה, לפרטים. עזוב, בסדר.
3: על שוע אתה מדבר איתי או על ביתר?
1: לא, בכלל, ביתר בכללי, אוקיי, אין שוע, את מי כן. מה נקודות תורפה?
4: אז יש התלבטות בין...
1: הפערים זה לא מכבי שריף.
3: ברור.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אבל עדיין, ביתר ירושלים קבוצה טובה יותר.
1: נכון, אבל לא בהרבה.
3: טובה במשחק הראשון.
1: חד-חד-חד.
3: אין בעיה, אבל צריך לזכור, זה לא הבית של ארנקה. אז למרות שלביתר אין בית, עדיין היא השיגה מקדמה טובה, גם בלי שהוא הם צריכים לעשות את העבודה. עוד פעם, לירן ידבר על זה, מי הולך לשחק במקום, אבל אני חושב שחד משמעית ביתר צריכה לעבור לשלב הבא.
4: כן, כי האופציה במקום שהוא הזה קלו, שיפתח על העמדה שלו, ויש גם התלבטות בין מוצ'ה לזיו בן שימול, לפי מה שאני הבנתי, זיו בן שימול קצת יש לו יתרון יותר גם בפיזיו טיפה על נועם מוצ'ה לקראת המשחק הזה, אבל אלמוג כהן...
3: הוא לא פתח משחק פותח.
6: לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה. בדיוק באתי להגיד, אני לא יודע מה זה אומר על מוצ'ה שיש לזיו בן שימול יתרון פיזי עליו.
3: לא יודע אם אפשר להגיד את המשפט הזה שלזיו בן שימול יש יתרון עליו בפיזיות.
4: כי מוצ'ה הוא, אתה יודע, הוא קצת קטן, הוא קטנטן.
1: אתה אומר לי מוצ'ה, שם הבאת אותי.
3: מה אתה חושב, על הפיצה?
1: לא, יש לנו צונאמי.
4: יש לנו מוצ'ה.
1: יש מוצ'ה. ויש עוד אחד, אתה לא יודע, אחי.
4: גנדרני.
3: צונאמי.
1: אסתר, מה שמעמותי?
4: אסתר.
1: אתה לא אומר אסתר. זה אסתר, מה שמעמותי. כל פעם שהשם...
3: בודו, לאן אהבת? כולה כדורגל.
1: בודו, אבל לאן אהבת? כל פעם שהמילה אסתר תאמר, מה אנחנו מצמדים לה?
3: מה שמעמותק?
1: לא, זה לא
6: מה שמעמותק.
3: היית צריך לעשות
6: לי
3: את הבריף הזה לפני, אני לא הייתי...
6: נכן שבינתיים דקה עשירית במכבי תל אביב שריף, עדיין 0-0. בלי אסתר. בלי אסתר מה נשמעמותק.
4: לא, אסתר לא יכולה לשחק.
1: לא, פרלה, זה לא מה נשמעמותק, חבר'ה, בואו.
4: מה שמעותק?
1: לאס ישראל אופלימד אותי.
4: נשמעותק.
1: אומרים עותק, אומרים עותק. בואו נחזור לביתר. ניקו מחייך פה, אני יודע, אני מכיר את ביקו שהוא כך, הוא חיוור, הוא לא נושם.
3: בוחיית מיקו, הוא צודק.
1: תכניסו אוויר למיקו.
2: מה פתאום, תגיד לי מה אתה אוכל את השטויות שהוא מדבר? בחיית, נו, מה?
6: ביתר צריכה לעבור היום בקלילות.
1: לא, יהודית, ועושה לנו הפוך על הפוך.
6: אני שמח שכל הקבוצות ישראליות, כמו שהייתי שמח את משה קוז'וך בשריקה.
3: כן, אתה מאחל גם למכבי, כאילו...
6: חד משמעית, נשבע לך חד משמעית.
3: סליחה, לא מאמין לו.
6: אני אומר לך אמיתי.
1: אני רוצה להגיד משהו. במצבנו של המדימה היום...
4: כולם שיעלו.
3: אז אתה כאילו עכשיו פטריוט, מצב מלחמה, כאילו גם בעד מכבי.
6: רגע, אני אגיד לך את האמת, הייתי מבסוט גם אתמול שראיתי את קוז'וך בשריקה עם הדגל ישראל, כמו אהבת השם גורדון, הוא נכנס.
3: אוקיי.
6: הוא היה מבסוט, ואני רוצה גם שמכבי תל אביב, וגם מכבי...
1: אנחנו בבעיה.
6: וגם ביתר, וגם הפועל תל אביב
3: יעלו.
1: תקשיבו רגע, אנחנו לא מארחים, עכשיו בסרט צינות, עזבו שטויות. אנחנו לא מארחים אף קבוצה מאירופה. כל קבוצה ישראלית שתהיה באירופה, זה יותר שידורים, ויותר עניינים, ויותר עניין, ויותר...
4: בדיוק, גם אם אף אחת הקבוצות האלה יפילו לשלב בתים, יהיה אפשרות לעשות לחץ, להחזיר.
6: אני אומר שכל ארבעת הקבוצות יעלו, ואם יעלו ויעלו, גם הקבוצה שלי תרוויח מזה בהמשך.
1: חד משמעית.
6: כי הדירוג יעלה, ויהיה יותר קל לקבוצות אחרות
4: בהמשך.
3: לא להוציא אותי עכשיו את זה נאיבי, אתה מסכים איתי, יהודי, שבדרך כלל לא, רוב האוהדים
6: של
3: וגם ההפך כמובן.
4: זה כמו הפועל תל אביב, שאומרים אנחנו מייצגים את הפועל תל אביב, לא את ישראל.
3: לא, אצלם זה הרבה יותר קיצוני.
1: תקשיב, יהודיק אומר, אם מכבי צריכים לעלות שיעלו, אבל אם הם מפסידים, שיפסידו חמישייה.
6: לא.
3: כן, יהודית,
6: אני מעדיף. אני רוצה שכולן יעלו כמה שיותר רחוק.
1: יהודית שם קוד, עזבו.
6: אבל מקום ראשון, אני מקווה שנראה משהו אחר בליגה. למרות שאני לא רואה את זה קורה.
2: יהודית, תגיד את האמת. תגיד את האמת שאתה מחובר כרגע לפוליגרף וגרמת לקצר בכל הקניון שם.
6: לא, פשוט... שמתי בלטה על ביתר מעל גול.
4: ואת המנהרה בכביש המנהרות.
3: הסיכוי היחידי שתהיה בעד מכבי זה אם שמת עליהם.
1: חבר'ה, אני מחזיר אתכם לסדר, זה מדהים שאני המוגר אחרי פה. חבר'ה.
3: מה זה אומר על הדוחות?
1: מה בעייתי בביתר? מה נקודת תורפה שם?
4: עצם העובדה שגנדרני לא משחק, היא ליד קרבלי.
1: שוע עם וירוס,
3: גנדרני לא משחק. בוא נגיד, זה הרבה יותר משמעותי מזה ששוע שכואבת לו.
1: עכשיו, מי אמר צריך להביא וזה, גנדרני שנה שעברה, בטר וזה.
6: גנדרני, לא מבין למה אתה אומרים גנדרני, גדרני.
4: גנדרני, לא, זה גנדרני, מה אתה מדברים?
5: שהוא יפגוש אותך בסמטה, יגיד לך
3: חמוץ.
4: גנדרני מהדרדסים, אתה לא מכיר גנדרני.
3: כן, נתפס, נתפס.
1: תגיד, גנדרני, מי ישב פה
3: ואמר? אתה אמרת, אבל לא
1: תפס. עכשיו, עזוב, אני אמרתי.
3: יש פה בעייתיות.
1: יש בעיה.
3: יש פה בעייתיות.
1: אני אתמול ישבתי ואמרתי פה, צריכים להביא...
3: אתה יכול להביא עכשיו בלם.
1: חובה.
3: פיגורה. חובה. שנייה, שנייה, שאתך שאלה. יש לך גדרני ויש לך קרבלי, אוקיי? שאלמוג כהן ידוע שהוא רוצה לשחק 4-3-3. אתה יכול לבוא ולהביא בלם, פיגורה.
4: נוסף ולהושיב אותו לספסל.
3: בדיוק, ולהושיב אותו בספסל.
1: לא, להושיב אותו לספסל, הנה.
4: אז מה, צריך להגיד שלושה בלמים?
1: שנייה.
3: שאלתם, אני זה לא השיטה של אלמוג כהן.
4: בדיוק.
1: שאלתם, אני אענה. עכשיו, עזוב, אני לא נכנס לאלמוג כהן. להגיד לו, תשמע, אתה הולך להביא לי את האליפות, כי שנה שעברה בלעדיך לא הייתה לי אליפות. עכשיו, תשמע, אתה לא יושב על הספסל. אתה שווה בין שווים, תהיה טוב, אתה תיכנס. לא תהיה טוב, אתה תישב. אותו דבר להגיד לגנדרני, אותו דבר לשני, להכניס רע. לא להביא מחליף.
3: יפה, ברציונל, ברציונל מה שאתה אומר, זה אחלה וזה יפה וזה נחמד.
1: ולאלמוג, רגע, רגע, לאלמוג יש מספיק מעמד היום בבית ירושלים.
3: לא, זה לא קשור לאלמוג.
4: אתה צריך למצוא את השחקן שיסכים לי לעשות את זה.
3: בדיוק, אתה רוצה להביא.
1: הביאו את גנדרני בכמה? ב-100,000 פלטה?
4: גרוש ורבע.
1: בואו תביאו עוד אחד כזה.
3: אין בעיה.
1: קדמו.
3: אין בעיה.
1: שהביאו את גנדרני, אמרו לו, הוא התחיל לעשות הוואנטה, הוא בא.
3: לא, אבל גם אמרו לי...
1: הוא בא.
3: שנייה,
1: אבל גם... תביא מישהו טוב.
3: אבל גם אמרו לגדרני שהוא בא, שהוא עתיד להיות שחקן הרכב נקודה.
4: בדיוק.
3: אתה מביא עכשיו מישהו, אתה רוצה להביא מישהו ברמה, ולהגיד לו, שמה, אתה מתחיל בלם שלישי.
1: אתה היית מנהל מקצועי?
3: נו.
1: לא הרבה, אבל היית. אתה אומר לו, שמה, אני בונה עליך עם היכולות שלך. עם היכולות שלך, עם הזה, בלה, בלה, בלה. אם הוא לא טוב, מחזור 4, הוא אומר לך, אבל הבטחת לי, אתה אומר לו, מי אתה? לא תקדם.
3: אבל אתה לא הבטחת לו מההתחלה. זה לא עובד ככה, אלי, זה מה שאנחנו
1: באים. אתה לא יכול להבטיח לבן אדם הרכב אם הוא לא טוב.
3: מה שכן, מצד שני, אני מסכים איתך שיש פה בעייתיות, דיברנו על זה, יש קרבל, יש גדרני שהם פה, מבחינת העמה.
1: תביא מישהו פה.
3: והבלם 3-4-5,
1: הבטר. לא טוב, לא עבד.
3: הפער הוא גדול מדי.
1: אתה חייב להביא בלם ברמה ולהגיד לו, שומע? שומע? אתה הבדל ביני לבין אליפות.
3: אז אני אומר לך שאני בטוח שאלמוג חיפש דבר כזה, קשה מאוד למצוא את הדבר הזה ספציפית שאתה מתכוון אליו.
1: הביאו יפה.
3: לא, אין בעיה.
1: אני סומך עליהם.
3: הביאו יפה, ואלמוג תותח ויודע להביא שחקנים נקודה.
1: אז סבלנות רגע.
3: אבל קשה להביא בלם טוב.
1: ואני אוהב את זה שהם לא מביאים רק
4: בגלל... ומה אני אמרתי להם? מה אני אמרתי להם?
3: אני איתך במה...
4: תביאו את סק.
1: וואה.
5: אבל הוא חתום בפייסל.
3: לא יודע, כי סק זה בדיוק הטייפקאסט, הקרקטר. שלא יקבל את זה שהוא בא שלישי.
4: אבל הוא יודע שכבר...
3: אז לא יודע כמה זה מדויף.
1: הוא חתם עם הרבה כסף
4: בערב הסעודית.
1: הוא חתם בערב הסעודית. אבל אני אומר, תביא מישהו כמו גדרני, שתן לו, בוא נעני, אני עכשיו שותף באיזו קבוצה גדולה, ואתה מראה לו את סטדיונים, אתה מראה לו את סטדיונים 30,000, אתה מראה לו טדי.
4: אבל אנחנו מנסים להגיד לך...
3: אם תראה למישהו דבר כזה, והוא יסכים להיות...
1: תראה לו וידאו, 30,000, אתה לא מגיע לאיזה קבוצה.
3: אבל גל, אתה יסכים להיות המספר 3, אז יהיה לך קשה להביא מישהו ברמה.
1: אתה לא אומר לו מספר 3, אחי. אתה אומר לו, אתה במלחמה על ההרכב, ואתה יודע משהו? אני אגיד עוד משהו. אלמוג מספיק חזק, כדי להגיד לגנדרני וקרבלי,
3: חבר'ה,
1: אין מובטח, אין מובטח. אנחנו במלחמה על האירוע.
3: לא, אין מובטח לאף אחד, זה בטוח, אבל יכול להיות גם שאברמוב לא רוצה להביא בלם שלישי שעולה 180 דולר. שעולה 180 דולר.
1: אבל כמה גנדרני עלה?
3: 180 דולר. זה לא מעט בשביל אברמוב. זה לא מעט בשבילו.
1: בואו, חבר'ה.
3: אני חושב שאם אתה... זה לא מכבי תל אביב, מכבי חיפה שאתה מביא בלם ב-400 כמו כלום.
1: אני לא נכנס לברק לכיס. כמובן, ואני לא יודע
4: וחצי.
1: מה השיקולים, אבל אני אומר דבר כזה, אם אתה מביא מישהו...
6: אתה גם לא יכול להיכנס, הכל שם מאוד צמוד.
1: בדיוק. אם אני מביא מישהו ב-180, 150, 180, 200, 200 בלט, וזה מה שמביא אליפות,
4: איפה מבטיח האליפות אבל?
1: לא, לא מבטיח, אבל זה הקנדידט שאתה אומר, זה מה היה חסר לנו. אני שאני ישבתי פה איתכם שנה שעברה, אבל לא מבין, באמת אני אומר את זה, אני לא מבין כמוכם במערכים וב-4-3-3, אמרתי, תשמעו, יש לי תחושה שהוא לא משחק, הם כאילו פריחים.
3: ברור, זה נכון, לא רק הוא. אגב, גם קרבלי. גם קרבלי, לא פחות ממנו.
1: אבל מיקו, כמה זמן היה איזה רצף שהוא לא שיחק?
4: הוא השלים אותו אבל.
3: לא, פשוט קרבלי היה בריא כל העונה.
5: שהוא לא שיחק,
3: קרבלי היה בריא.
1: רגע, רגע, בוא נשמע. מיקו, כן?
5: בתוך 5 משחקים שגדרני לא שיחק, הם אני טועה 4 הפסדים.
4: 4 הפסדים היו.
6: אגב, אני אומר לך שאם מביאים בלם, לדעתי הוא אפילו צריך להיות מצוות במקום קרבלי, כי גדרני הרבה יותר טוב ממנו.
3: תודה רבה, לא מסכים איתך.
1: תודה רבה, אני כן.
4: לא מסכים איתך. אני חושב שהשילוב של שניהם...
3: לא מסכים איתך,
1: במיוחד
3: בשיטה של אלמוג, לא מסכים איתך.
1: תגיד, אי אפשר להביא אחד שגם ידע לשחק קצת מגן?
6: מיקו, מה אתה חושב? גדרני קרבלי.
2: מה, מי, מי, מי...
6: מי, בוא נגיד, מי, אם יש לך בלם אחד מוביל ואתה מביא לידו בלם חדש, לא יודע. זר, ישראלי, לא, whatever.
2: המוביל הוא גדרני, נקודה.
1: לא, הוא גם בא אישיות.
3: יכול להבין, יכול להבין למה אתה אומר את זה, אני עדיין חושב שקרבאלי לא פחות משמעותי ממנו.
2: לא, ברור, כמשלימים את השני, כמשלימים.
1: אבל כפיגורה, עכשיו, אתה אומר, אתה עושה שאלה אחרת. מחר, יש לי וירוס בכיס, אני שם לאחד מהם הבטן, למה אתה רוצה שאני אשים?
3: שאלה יפה. שאלה יפה, אני פשוט אומר שהתשובה היא לא חד משמעית קרבאלי שיקבל את הווירוס.
4: מי שאכל את הווירוס זה שועה.
3: אתה הבאת את הווירוס, בסוף מה קרה, לא אחד הבלמים,
4: שועה קיבל.
1: תגידו, יכול להיות שזה יהיה עקב אכילס היום של ביתר, הגנה?
3: יכול להיות.
4: במשחק הזה, לא לפי מה שאלו
2: פה. אני יכול להגיד משהו.
6: לביתר ירושלים יש עקב אכילס אחד ויש לו כפפות.
2: לא,
3: אני חושב,
2: יפה.
3: לא חשב, יפה, תראה, יודי, התפרק
6: עכשיו. רגע, אבל זה... שוער חלש לרמה, למה שבטא רוצה, שזה אליפות באירופה שהוא חלש.
2: שוער, תקשיב,
3: שוער שחד משמעית, מיקו, אתה רוצה אליפות עם סילבה, לא יודע איך אתה עושה את זה.
4: אין ביטחון בו 100%.
6: יש לך יותר סיכוי לאליפות עם סילבה, שמאשר עם סילבה.
1: רגע, חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, אבל אתם שוכחים. הוא כן שוער טוב, אני חושב שהצד הבעייתי...
3: הוא לא יציב, אתה רוצה משוער יציבות.
1: לא, אבל היה אצלו משהו בראש, הוא בעט באור, זוכרים את זה?
3: זה מה שאני אומר, הוא לא יציב, אתה לא יכול לסמוך עליו.
1: רגע, אבל עם אלמוג עכשיו, יש לי תחושה, הוא לא יעשה עניין.
3: מה ההבדל? למה ברק לא היה אוטוריטה?
4: יש לך, אתה יכול לשנות...
3: זה לא קשור, זה לא קשור.
4: אתה יכול לשנות בן אדם מבחינה מקצועית, קשה מחל לשנות שוער מבחינת האופי שלו.
1: למה, לירן? תסביר לי.
4: כי קשה מאוד, זה האופי שלו.
1: אתה לא שינית קושי?
4: גם שחקן. לא, בעיקר שוער, אבל...
1: אתה לא שינית אופי, בגרות, פתאום הוא לא שמע, אבל...
3: הוא גם היה משוגע, מה?
4: אני הייתי משוגע.
2: עד היום הוא צורק בחניון על אנשים שהוא חושב שלא סגרו.
4: אבל אני יכולתי להשתפר בדברים אחרים, במשחק רגל, ביציאות לכדורי גובה,
1: בטכניקה.
4: באחריות תמיד הייתי אחר, אבל הייתי משוגע.
1: אלמוג לא בא אליו ואומר לו, תשמע, משוגע, תשאר משוגע, אבל שומע, אל תחצה את הרף, שיאבד לנו נקודות.
3: אבל הוא יכול להגיד לו עד מחר, במאני טיים לא בטוח שזה יעבוד.
4: יש הבדל בין להיות משוגע לבין להיות לא יציב. אתה צריך לדעת ליצור את היציבות הזאת.
1: אוקיי, לירן, שאלה יפה. הוא לא יציב בגלל הקוקוריק, הטמפרמנט, או לא יציב בגלל היכולות? רק גובה...
4: לדעתי יכולות.
1: באמת?
3: אז אני חושב שגם וגם...
4: הוא מוגבל.
3: אני חושב שגם וגם, גם מבחינת היכולות הוא לא איזה עילוי, וגם מבחינת האופי שלו זה לא שוער, אני תמיד אומר. שוער זה תפקיד...
4: 80% מקבוצה.
3: לא יודע אם 80% אתה גם מגזים טיפה, אבל אני חושב ששוער זה התפקיד חד משמעית הכי חשוב בקבוצה. אם אתה רוצה לעשות אליפות, אתה צריך שוער, שאתה יודע מה אתה מקבל ממנו.
4: יש לך שקט
6: מאחור. אתה חייב להפסיק עם 80%.
3: יש לך יציבות, יש לך יציבות ממנו, ולהגיד לך שלבית ארושלים, אם אני שחקן היום של בית ארץ, יש לי יציבות מהשאר שלי, אלי.
4: אני אתן לך דוגמה, אלי, אני בעונה האחרונה עם הקאפ פתח תקווה, עם טל. הגעתי לעונה הזאת, כבר, וואלה, רציתי להקים מכדורגל.
1: באמת?
4: להקים מכדורגל. טל ראה אותי איך אני מתאמן, וזה לא הייתי אני, כי טל התאמן איתי גם בנבחרת.
3: נכון.
4: כבר לא יכולתי לראות מגרש ברמה כזאת, הייתי בא למשחק, לא יכול לראות את המגרש.
3: היה צריך לפרוש שנה קודם.
4: הייתי צריך, בדיוק. איך שסיימתי מכבי תל אביב, המשכתי מכבי פתח תקווה עוד עונה? אמיתי, לא, אתה צודק. והעונה הזאת שמכבי פתח תקווה התחרבנה הרבה בגלל היכולת שלי.
1: באמת?
4: ברור.
3: לא, אבל זה לא היה בגלל היכולת של אירן שטראובר, זה היה בגלל שהוא לא היה מיינדד.
4: בדיוק.
3: הוא לא היה כבר, הוא כבר,
1: בסדר.
3: נכון, אבל הוא כבר היה סוף הקריירה.
1: לא האיכויות שלו.
3: זה לא האיכויות שלו, בדיוק, בדיוק.
1: אני, זה בדיוק מה שאלתי על סילבה, זה האיכויות שלו, או איכשהו מביא אותו
3: לידי ביטוי? אז אני חושב ש... עוד פעם, אמרתי לך, אני חושב שזה גם וגם.
4: גם וגם.
3: הוא, למשל, הוא, בעונה האחרונה שהוא מדבר עליה, זה היה בגלל שהוא כבר הקים מכדורגל, והוא משך עונה אחת יותר מדי.
4: בדיוק.
3: אוקיי, בפריים שלו, לא היה בעיה. סילבה עכשיו בפריים שלו. לא יודע בדיוק בין כמה הוא, אבל הוא...
4: ופה יש את הבעיה.
3: ופה הבעיה. כי בפריים שלו הוא לא מספיק טוב. זה לא בעונה האחרונה שהוא מושך.
2: הסיבה היחידה שהם משאירו את סילבה בביתר, הסיבה היחידה.
3: זה עניין הזרים, מכסת הזרים?
2: לא, לא. שאלמוג מאוד אוהב את המשחק רגל שלו.
1: אבל המשחק רגל שלו בעד
2: ביושב... עוד פעם, זה מה שאומרים מביתר.
3: אוקיי, זה מה שאומרים מביתר. אבל שוער בסוף, עם כל הכבוד לזה שהכדורגל יתקדם...
4: אתה לוקח את אליאסי לביתר?
3: חד משמעית, אבל לא, זה לא מעניין, כי באר שבע לא ייתנו לביתר.
2: בדיוק.
3: באר שבע לא ייתנו לביתר ירושלים את אליאסי, אם לא יחזקו יריבה שלה לאליפות.
4: אבל מה תעשה?
3: אבל חד משמעית, אם אני, בטח שאני הולך על אליאסי, ברור. אני חושב שאליאסי שואר יותר טוב מסילבה.
4: נכון.
3: כן.
1: טוב, חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני חושב.
4: נו, נו.
3: שיש פרסומות, יאללה.
1: אני חושב שהגיע הזמן לפרסומות.
4: הגיע ארגז
1: למטה. אני חושב שהגיע הזמן שלנו לפרסומות. אנחנו נצא לפרסומות, הגיע לפטרות השליח, תגידו לו שיפה, הגיע היום מטילי זהב.
7: כן?
3: היום אני לוקח מטיל, גמרנו.
4: כשאני הייתי אתמול, הגיע אופנוע.
7: בסדר. היום גם.
3: עלה לי הרבה כסף המיקונוס, היום אני לוקח מטיל. אני מתאבד עליך ואת זולב.
7: ואתה מנסר אותו חצי חצי עם לירן.
3: סבבה. עדיף מכלום.
7: חבר'ה, קדימה. פרסומות חוזרים, היידה.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: טוב חברים, אנחנו חזרנו, ואלי בן דוד נטש אותנו לטובת לטובת דברים אישיים שלו, אבל בסדר, אנחנו פה נמשיך בלעדיו.
18: וגם הלך, שומע, וברח, ולא הביא לנו את המטיל.
17: בסדר, אבל אל תדאג, הוא ישלם על זה, נעדכן שמכבי תל אביב עדיין 0-0, דקה 27, ונעבור לדבר על הקבוצה האחרונה שלא דיברנו עליה הערב, שגם היא תשחק הערב, הפועל תל אביב.
19: ומגיע לה הרבה כבוד.
17: אמת, מול הודו גרץ, לדעתי היא הכי הפתיעה מכולן. בגלל היריבה ובגלל הפועל תל אביב שאיבדה את לואיזו ובלי החתמה משמעותית יותר מדי ועשתה משחק טוב, 2-0.
18: אז זה משחק טוב, משחק מצוין.
17: כן, כאילו לא ציפינו לכזה דבר בטח מהפועל תל אביב, בלי לואיזו, כאילו זה כמו שהיית אומר בר שבע, כמו שהיא עכשיו, הייתה עולה בלי קנגו לפני המפגשים האלה, היית אומר אין סיכוי שיש לה טיפת סיכוי.
19: שמע, זה קבוצה בדמותו ובצלמו. של המאמן שלה, של ברדה, וזה משהו שאין מה לעשות. זה קרה גם כשהוא אימן בבאר שבע.
20: איפה יחיל?
19: גם כשהוא עבר. יחיל פה.
20: אה, לא רואים אותו בפריים.
19: צריך לפתוח לו את המצלמה, איפה שאלי ישב, אז יראו אותו בפריים.
20: לא, חשבתי שבא רק לקח אותו איתו.
19: וברגע שברגע שברדה ממשיך את ה...
17: גם ברחת, יחיה.
19: למקום הטבעי שלו.
18: אלי אמר לי לזוז לכאן.
17: אל תקשיב לאלי. אתה רואה את אלי פה? אל תקשיב לו. קיצור, מה שלירן אומר, אני מסכים איתו, ברדה... חיילים, אני לא רוצה להגיד חיילים, חיילים במובן הטוב של המילה.
19: בדיוק.
17: ממושמעים.
19: ממושמעים מאוד, ויש לו...
17: הקבוצה היחידה בליגה לדעתי שנה שעברה והשנה שפגעה בזרים, אבל... מה יהיה בו?
18: יחס שלא קיים.
17: כן.
18: 7-8.
17: לואיזו, צ'יקו, אסף צור, האמינו בו כשוער ישראלי, שהוא לא היה כזה בכיר בשם, ונתן עונה אדירה ושוער מעולה.
18: כן, אבל דווקא הוא, זה לא דוגמה כזו, כל כך טובה יהודית, הוא הגיע כעונה מצוין בקריית שמונה, אבל עזוב, אם אתה מסתכל על זרים בלבד... 1-0
15: מכבי תל אביב, מי הכובש?
17: נראה לי ש...
18: בופרחי.
19: דור פרץ.
17: לדעתי נראה לי שראיתי את הג'ינג'י. נראה לי שיש פה טעות של השוער, אנחנו רואים אותו, קבל את מרב...
15: בסדר, עברו כבר.
17: את הפריים.
19: אני תכף, אני... השידור פה בדילי, אז אני קשה לי לראות...
18: דילי.
17: רוי רביבו הרים כדור, והכדור פשוט חלף על פני כולם, לתוך השער. נראה לי שאולי שפשף למישהו בקטנה את... לא, נכנס.
18: אז אתה עכשיו שמח? זה מה שאתה בא להגיד לי, יהודית, שאתה שמח בשער של מכבי תל אביב?
17: אני רוצה שקבוצות ישראליות יתקדמו באירופה, מה אתה חושב
19: שלא בא לי? איך אני לא רואה אותך, אבל עכשיו...
18: רגע, זה מחמם לי את הלב, זה מחמם לי את הלב. להגיד לך שאני קונה את זה? לא קונה את זה. אבל זאת זכותי, מה אני אגיד לך?
17: לא, אני אומר לך אמיתי.
18: שומעים אותי, הלו, זה רדיו חיפה פה, נכון? שומעים אותי יועדי מכבי חיפה, אני בטוח שהרוב מסכימים איתי ולא איתך.
17: ברור שמסכימים איתך. אבל אם היה עכשיו, סתם, שרבע גמר קונפרנס, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ברור שהייתי רוצה מכבי חיפה. אבל...
18: לא אמרת כלום.
17: שאני רוצה שמכבי תל אביב תתקדם, כי בסוף זה גם עוזר לקבוצה שלי.
18: אבל השנאה בין המועדונים, אגב, אני אומר את זה לעודי מכבי חיפה, אני מתכוון גם לעודי מכבי תל אביב, ולעודי הפועל תל אביב, ולכולם.
19: אני אפתיע אותך, ואתה יודע, כולם מכירים את הזהות גם שלי וגם שלך, ויודעים בדיוק. ואני מאוד שמחתי בשביל אלי יניב. הוא חבר קרוב על ההצלחה שלו עם הפועל תל אביב, באירופה.
18: בסדר גמור.
19: כי אני יודע כמה זה חשוב לו.
18: בסדר גמור, אוקיי, אבל אנחנו שחקני כדורגל שמזוהים ממועדון.
17: בדיוק. בעונת 22...
18: זה משהו אחר.
17: שאלה, בעונת 22-23, גם אתה וגם לירן, אולי לא, ראיתם את המשחק של מכבי חיפה נגד פריז בסמי עופר. ראית?
18: אבל עוד פעם.
17: שאלה, שמחת בגול של שירי? יהודי,
18: חד משמעית, כן, שמחתי.
19: כן.
18: חד משמעית, וכל הכבוד, אבל עוד פעם, תבוא תשווה, שחקן כדורגל שפרש ומזוהה עם מועדון אחד, ותשווה, אוהד, משוגע, ביציע.
19: זה שני דברים שונים.
18: זה שני דברים שונים.
19: נכון.
18: זה שני דברים שונים. אני יש לי, מה אתה הולך רחוק? אני יש לי אחים של אשתי, אוקיי? בוא אני אסבר לך את האוזן. אחים של אשתי, אוהדי מכבי חיפה. אני גיס שלהם, משחק גמר גביע, מכבי תל אביב נגד בני יהודה. הם מעדיפים שבני יהודה ינצחו כי הם שונאים את מכבי. אוקיי.
17: ברור. אז, אני, אז, אבל אני אומר לך
18: ש... יפה,
17: אבל יש את המחשבה של האוהד שהוא עכשיו יושב בטירוף ביציאה, ויש את האוהד שיושב בבית וחושב רגע, שאם מכבי תל אביב ופועל תל אביב יתקדמו, כשמכבי חיפה תגיע אוקיי. בעזרת השם עוד שנה אוקיי. עוד שנתיים, היא תתחיל מסיבוב שני או שלישי.
18: תעשה סקר בקרב האוהדים של מכבי חיפה ברור, מאחורי השאר.
17: כולם.
18: 95% איתי.
17: ברור. מסכים?
18: בדעתי, כאילו.
19: חבר'ה, אני אתן לכם עדכון, דרך אגב, השער של רביבו ישיר מבעיטה...
15: כן, אמר את זה, יהודי.
17: הכדור...
15: אני אסכם לכם את זה ככה, הדבר הכי טוב להגיד, אני שונא את כל הליגה.
19: למה?
15: חוץ מביתר.
18: אין כמו ביתר.
19: אין כמו ביתר.
15: בדיוק.
17: קיצור, אני אומר לכם שלדעתי, הפועל תל אביב, תעשה היום גם...
19: יהיה קשה. יהיה לה קשה.
17: אני לא חושב שיהיה לה קשה, כי...
19: לודו גורץ בבית היא קבוצה שונה.
17: יש לו הגנה... יש לו הגנה חזקה, ואם הוא ישחק... בסוף יש לו שני שערים
18: ליתרון. אליניב לא פרייר, אליניב יבוא וישחק חכם, ואני מאמין שהפועל תל אביב עוברים.
19: אם הפועל תל אביב לא יגררו אחורה מהדקות הראשונות, זה מאוד תלוי בזה.
18: זה הגדולה של ברדה. ברדה יודע לשחק. די הססני, ולא ליזום, אבל לא לחנות את האוטובוס.
19: בדיוק, זה מאוד דומה לביתר כמו
18: הוא יודע לעשות את זה רחוק מהשאר, ובגלל זה ההימור שלי הוא שהפועל תל אביב מביאה היום את התוצאה,
15: שתיקח אותם
17: השלב הבא. אז אפרופו הימורים, יש לנו הרכבים של ביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, אנטוויק, הרבלי, גיל כהן וירדן כהן, בוריס אינו, מוצ'ה, וורקו, אצילי, קלו ווייסמן. הרכב...
15: קלו במקום...
19: קלו במקום שואה.
15: אבל וייסמן פותח במקום אנסה.
17: כן, שואה, אנסה, מוזי, מרקוביץ', יוספי, בן שימול, גדרני, בספסל, אלי מלך.
18: מה, ביתר איזה קבוצה, מיקו?
19: כן, כן. אתה יודע, הוא עושה חכם אבל.
18: איזה קבוצה. לא, באמת, אמיתי, יש לו בלי סטלבט.
17: יש לו כוח מהספסל אדיר, אדיר, אדיר.
15: לא שסטלבט, זה מתחיל להלחיץ כבר.
19: לא, יש לו כוח.
18: אני אומר לך את האמת, יש לו קבוצה שלא רק... היום אני מסתכל על ההרכב שלהם. אוקיי, האמצע קצת, זה לא מספיק לי, נגיד לך את האמת.
19: עדיין,
18: זה לא זה עדיין.
15: אבל צריך להגיע עוד חיזוק.
18: יפה, זה לא זה, אבל אם אני מסתכל היום על הרכב שביתר ירושלים מעמידה, פלוס מה שיש לה בספסל, מפחיד.
19: אתה מבין שאם ביתר תצטרך לשחק על כדורים ארוכים, היא מכניסה את אנסה מהספסל לשחק על הכדורים הארוכים האלה.
18: גם כן, כן, אבל אני לא רואה את ביתר משחקת ככה.
19: לא, אבל אתה יודע, זה משחק של מעברים, לא תהיה לך...
18: ביתר צריך לזכור, כל העונה שעברה שיחקה כדורים ארוכים, רק נגד באר שבע, אם לא תהיה משחק אחד או שניים.
19: כן, אבל זה בליגה בארץ ולא באירופה.
18: כן.
19: אתה מבין? ומשחקים באירופה, לפעמים אתה מתאים את עצמך, גם לפעמים משנה את השיטה שאתה רגיל לשחק.
20: אני אגיד לכם משהו שראיתי בשבוע שעבר במשחק הקודם, וזה מאוד בלט, שביתר ירושלים נראית בכושר גופני מצוין לעומת לארנקה.
19: תקשיב, מה שאלמו כל
18: עשה להם,
19: מה שאלמו כל עשה במחנה אימון, עשה להם.
18: אפשר להגיד לך משהו על עניין הכושר הזה? מיקו.
20: נו, דבר.
18: קודם כל, חד משמעית, אלמוג, יש לו אימונים, הוא בא מגרמניה, אנחנו יודעים במה הוא מאמין.
19: הוא שחט אותם.
18: יפה, אנחנו מאמינים שהוא... אנחנו יודעים שהוא מאמין בקצב גבוה באימונים, ובקצב גבוה במשחקים, אבל בסוף, הכל נגזרת של איזה קבוצת כדורגל אתה. אם אתה קבוצת כדורגל שהכדור אצלך רוב הזמן, אז אתה נראה שאתה, זה נראה שאתה בכושר, אתה יודע למה? כי הקבוצה היריבה רודפת, ואז ברגע שהכדור אצלה, הם עייפים, ואתה פרש,
20: ברור,
18: אז אתה טיק טק מחזיר את הכדור, אז זה נראה שאתה הרבה יותר בכושר.
20: ברור, אבל זה
18: הרבה יותר איך אתה משחק כדורגל, זה הרבה יותר איך אתה משחק כדורגל מאשר כמה אתה בכושר.
20: בדיוק, אבל זה גם נראה בולט.
17: עוד משהו, עלו דוגורץ.
20: וגם דקות ראשונות, הכדורה דווקא יותר בשליטה של ארנקה.
17: שתדעו, בלודו גורץ, הליגה כבר שם התחילה, הם מחזור שלישי, תכף ישחקו אותו, כן, הם שיחקו.
19: נכון.
17: בין המשחקים, בין המפגשים להפועל תל אביב ממש לפני שלושה ימים ביום שני, ויש להם הפועל תל אביב היום, ויש להם כבר עוד יומיים, עוד משחק בשני לשמיני, עוד שלושה ימים, סליחה. אז הם אולי גם מבחינת קצב משחק הם יהיו יותר מהפועל תל אביב, אבל גם יהיו יותר עייפים, כי בסוף נכון, יש להם...
20: עושים גם רוטציה אולי, בוא.
17: כן, אבל כדי לעבור לשלב הבא הם צריכים את השחקנים הכי טובים שלהם והכי חדים שלהם, ואני חושב שזה
20: יכול לשחק לרעתם. לודו גורץ, כבר מעונה שעברה הייתה פחות טובה, גם הפסידה תהליפות, היא... משהו עובר שם במועדון בשנה האחרונה, משהו שם לא...
17: בלי מאביס הם לא אותו דבר.
20: בדיוק.
19: כן, הפועל תל אביב תפתח כרגיל עם סילבה משמאל ועם בואטנג קדימה, עם הכוח שלו על האלטמן. שמה?
18: להמשיך איתו.
19: להמשיך. שמע.
18: מה דעתך על זה?
19: זה אמון מלא של ברדה במה שהוא
18: רואה באימונים. ואני מת על זה, שתדע.
19: כן?
18: אני מת על זה, אני גם אגיד לך למה. כי לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר.
19: ברור.
18: ובדיוק.
19: במיוחד חלוץ.
18: בדיוק. והוא הגיע בינואר, הוא לא מכיר את הקבוצה, ברדה מאוד מאוד מאמין בו. הרבה הרימו גבה, לא, זה לא מספיק, צריך לחתוך אותו, להביא תשע אחר. לא. כולם יודעים כמה משמעותי התפקיד של התשע.
19: לחלוטין.
18: וכמה רוצים, אין סבלנות. שלושה, ארבעה משחקים, התשע לא טוב, להתראות.
19: ובמיוחד ביאלו.
18: ואני מת על זה שברדה מאמין בו, והחליט להמשיך איתו, בניגוד, סתם דוגמה, לאלמוג עם גונזלס, אוקיי? ואני, מה זה אני? ברדה הוכיח שברגע שהוא מאמין בזר, הוא יודע למה הוא עושה את זה.
19: גם עם דאפה אותו דבר.
18: נכון.
19: גם עם דאפה אותו דבר. למרות העונה הקטסטרופלית שהייתה לו, ומסכן הילד הזה, הכל נפל על הכתפיים שלו, ועל התג מחיר שלו. בדיוק, ועל התג מחיר שמאוד מזכיר לי, גלאזר, שקיבל את ה... להיות שעור נבחרת עוד שהיה מכבי חיפה בגלגול הקודם, נפל עליו הכל, והוא מאמין בהם, הוא נותן להם, ובגלל זה הוא גם מקבל חזרה מהשחקנים. הוא מקבל חזרה מהשחקנים, כי הוא יודע לכבד את השחקנים, הוא יודע לדרוש מהם, והם נותנים לו...
18: בסוף לא משנה איזה תשע אתה מביא ואיזה זר, בסוף אלטמן עושה את העבודה.
19: בדיוק, או טוריאל.
17: התקנו שהשער של רביבו נרשם על הבלם של שריף. סמבה,
19: קוני.
18: גם לא מבין את הקטע הזה, לא מבין את הקטע הזה. אם זה לא איזה עצמי,
17: היא יוצא דופן, תנו לה כתפה.
19: זה כמו במונדיאל, עם ההוא שהזיז, פגע לו בשער.
17: עם סק, עם הזו של סק.
19: אבל שהכדור פגע במצלמה לא ראו.
18: זה נקרא lose-lose situation. למה? הבלם לא רוצה את הגול, כי זה גול עצמי. אוקיי, והחלוץ רוצה, אז תנו לה, תתנו כבר
20: לצחקן
17: כתפה.
20: זה באמת
17: שלא מבין,
20: זה קטנונים, לפעמים
17: שגים
20: את המוח
17: שחקני ושוערי, בדיוק. אני מאוד מחזיק משנה שעברה, אמנם לא היו לו מספרים גדולים ממכבי תל אביב, אבל ראית על השחקן שהוא שחקן אדיר, וראינו אותו במונדיאל פתאום עם שער יפה. מה דעתכם על ורלה? הוא יכול להגיע ל... בוא נגיד מבחינת מספרים כמו שהיה מילסון, ואולי...
18: הוא לא יכול להיות מילסון, הלאה.
19: הוא לא יכול להיות מילסון.
18: לא יכול להיות מילסון, לא יכול להיות נמו קמא, אבל חד משמעית, שחקן טוב שקנו אותו, עשה עונה ראשונה בסדר, צריך ללכת איתו בעונה.
19: בוא אני אגיד לך משהו, ותראה אם תסכים איתי. אני חושב שכשהוא ישחק עם תשע אמיתי ועשר אמיתי, הוא יביא הרבה יותר מספרים.
18: למה בופחי בעיניך הוא לא תשע אמיתי?
19: הוא לא תשע אמיתי.
18: למה? אני מאוד אוהב אותו.
19: כי אתה ראית הרבה בכניסות של ורלה בעונה שעברה, כשהוא נכנס מהצד ומוציא את הרוחב הזה לאחור.
18: כן, אבל זו הייתה הדרישה מהבופחי שנה שעברה, בגלל עידו שחר ודור פרץ.
19: יפה.
18: הדרישה ממנו הייתה לעזוב את התשע ולצאת כל הזמן. אז זה קצת לא פייר לבוא ולהגיד
19: את זה. לא, אני אומר, כשהוא ישחק עם אמיתי, כי עכשיו מה יהיה? עכשיו עם אסתר...
18: כן, אבל אם תביא תשע אמיתי והדרישה ממנו...
19: יש לך אסתר, ויש לך גם את אבו פחי.
18: אין בעיה.

0: לדעתי הוא, בוא נגיד, חלוץ הרבה יותר מוכח ממה שהגיע למכבי חיפה, והוא בדיוק מתאים לטייפקאסט, שתמיד מכבי תל אביב מביאים איזה חלוץ. אני, החלוץ שעד היום מופיע לי בחלומות זה קיארטנסון. הוא היה חלוץ...
1: אבל אתה יודע גם הוא הכי מתאים למכבי תל אביב דרך אגב?
0: אדיר בצורה קיצונית.
2: הוא היה מה?
0: חלוץ אדיר.
2: אדיר?
0: בערך, אתה לא חושב?
2: מה זה לא חושב? אני שחקתי איתו, אני שחקתי עם וידר. אני אוהב חלוצים בסגנון אחר.
0: היה לו סיומת?
2: אני חושב שאדיר בשבילי זה עומר דמרי.
0: כן?
2: אוקיי, כן. בשבילי אדיר זה חלוץ. וידר, תקשיב, וידר יקבל 10 מצבים ב-16, הוא ייתן 10 גולים. שיהיה לך ברור. אבל מחוץ
1: ל-16,
2: בדיוק. הוא לא רק שהוא לא תורם למשחק של הקבוצה, הוא תוקע אותך, ואפילו אפשר להגיד גם אם אתה טיפה קשה איתו, אפשר להגיד גם אפילו מפריע. אני מעדיף חלוץ שלא ייתן לי 20, שייתן לי 14, אבל שיעזור לקבוצה מעבר.
1: שהקבוצה
2: תקועה. בדיוק, אבל זה כבר עניין של מה אתה מעדיף.
1: כי יש תחים, הוא היה מצוין.
2: בדיוק.
0: אגב,
2: אם אתה רוצה הגבלות, מלמד כזה, זה וידר.
1: נכון.
2: אוקיי? ושכטר זה על המשבצת של עומר דמרי. אוקיי, אז אני מעדיף יותר את השכטר, את העומר דמרי, מאשר את החלוצים בסגנון השני.
1: אבל אתה יודע, דרך אגב, את אסטר הביאו, כי הוא מתאים מאוד לשיטת לחץ שבמכבי תל אביב רוצים לייצר. הם חיפשו חלוץ שידע לייצר את הלחץ הזה מאוד מאוד גבוה. כי זו מכבי תל אביב שהולכת לשחק
2: העונה. זה הכדורגל היום.
0: בשנתיים, ב-68 הופעות, 32 שערים לקיארטנסון.
2: אז אני אומר לך עוד פעם, וידר פריים, בכל קבוצה שתשים אותו, הוא ישחק, אם הוא יהיה בריא ולא יהיה פצוע, כל זמן שהוא ישחק, הוא ייתן לך גולים.
1: מעברים ורחבה, חלוץ ענק.
2: אבל אני ספציפית לא מתחבר לסגנון הזה. במיוחד בתור כנף שמאל, שרוצה 9, שיותר עוזר למשחק, מאשר שרק נותן גולים.
1: קיצור, טל אומר שהוא לא היה מוסר לו אף פעם.
2: לא נכון, ממש לא, ממש לא.
0: אני זוכר אותו, תמיד לקבל את הכדור על ה-16 וטיל החיבור.
2: אהבתי אותו מאוד, ואחלה בחור, הסגנון משחק שלו, אני פחות מתחבר אליו.
0: כדור על ה-16 וטיל החיבור, אני זוכר ממנו בסמי עופר.
2: כן, כן, כן, ב-16, כל רוחב, כל מצב כזה חצי קשה שנראה שקשה לתת גול,
1: בום לזווית. בשטח.
0: לגמרי.
2: אבל תוציא אותו מה-16, הוא לא תורם בלשון המעטה.
0: טוב, חברים, אנחנו נצא למקבץ פרסומות של כמה דקות, ואנחנו נחזור.
1: אין מסעית?
0: המסעית, אלי לקחת את המפתחות ואת כל המסעיות. כמה דקות ואנחנו חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את יאיר גולן, הפוליטיקאי שמסעיר את המדינה, מתייצב מול השאלות הכי קשות, ולראשונה הוא חושף מה באמת קרה בקרב על תפקיד הרמטכ"ל. זה נכון אגב שנתניהו עצמו העדיף אותך כרמטכ"ל על פני איזנקוט?
3: כן.
4: אסנהיים פוגש את יאיר גולן, הערב בערוץ 13.
5: דבי פרחים שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט.

0: לפרטים התקשרו כוכבית 8241, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

0: קרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: אהלן חברים, אנחנו חזרנו 7:46 ולקראת סוף התוכנית ניתן עוד איזה כמה מילים, יש לנו כמה דקות אחרונות. אתם בתור שחקני עבר, תגידו לי, ככל שלוקח זמן להודיע על חומרת הפציעה, אני מדבר כמובן על עומרי גלאזר, זה אומר שאולי הפציעה היא חמורה או להפך?
8: לא, צריך לבדוק שעשו לו MRI כבר עוד, לא, מחכים שתרד לו הנפיחות.
7: ממתינים לפענוח.
9: מחכים לפענוח.
10: יהודית, בתור אחד שנפצע בברך לא פעם. לא. הם ידעו מה יש לו בברך.
9: כבר הרבה.
10: מרגע הפציעה, כך שעה וחצי קדימה, הם ידעו.
7: כן, אתה אומר ש...
8: למה לא מודיעים?
7: לא, אבל בגלל זה גם... אבל בגלל זה גם אולי החכים בגזרה של ה... לא יודע, אולי אני לוקח את זה למקום של לרצות במרכאות את הקהל, שמדברים כבר עם עומר כץ של... הנה יש שוער, במידה ונודיע על גלאזר, תדעו שיש גיבוי.
10: עומר כץ, זה הפתרון של מכבי חיפה.
7: בעיניי, בתור אוהד, הנה עכשיו אני מדבר איתך מאוהד, גם גלאזר כפתרון לירמקוב בעיניי לא היה וואו, אז עומר כץ וגלאזר...
10: תרגע, עומרי גלאזר, זה יופי של פתרון.
9: יש חלוט, כן.
7: יש עומרי גלאזר של באר שבע, ויש עומרי גלאזר של מכבי חיפה, ושחקנים.
10: עומרי גלאזר זה עומרי גלאזר, וכשירמקוב הולך, יש לך מה יש לך, דיברנו על זה, יש מה יש לך להביא. ומה יש לך להביא בשוק, האופציה הכי טובה שיש לך בשוק להביא עומרי גלאזר, זה בוננזה, לא פחות.
7: למה לא? ולא, אני מחוק סבבה, אבל נגיד והיה לך אופציה לזר, לא היית נותן למדה הזאת לזר?
10: עוד פעם, שיש לך אופציה להביא את עומרי גלאזר כישראלי.
9: לא, אתה מביא אותו.
10: אמרתי לך את זה גם בעבר.
9: גם מכבי תל אביב חשבו עליו.
10: אבל לשאלתך, מה חומרת הפציעה? אם חומרת הפציעה לא הייתה רצינית, לא היו מסכמים עם עומר כץ. בסדר?
7: בדיוק. וגם אל תשכחו ששני משחקים לפני משחק אימון גם כיוף.
10: איזה חבל. תשמע, מכבי חיפה מעבר לזה ש...
8: אנחנו עושים שוערים.
10: כן, הכל הפוך.
7: כן, המצב אצלנו...
10: לא יודע, הכל הפוך שם.
7: המצב פה בקרמל לא מזהיר, אבל אנחנו נקווה שיהיה טוב.
9: שאל אלי מקודם, לפני שהוא הלך, לפני השעה הראשונה, ואמרנו, נדבר על זה בשעה השנייה, מי השם, האם זה...
7: ליאור
9: או ברק?
8: מה אני חושב ש...
9: אז אני אגיד לך מי השם.
10: אני אחת תשובה פופוליסטית, שאני הכי לא פופוליסט בעולם.
9: אוקיי.
10: אני חושב שהם אשמים באותה מידה, נקודה. אני חושב שברק בחר פשוט לא היה צריך להישאר במכבי חיפה. נקודה.
9: אז אני אתן לך את התשובה.
10: עם כל זה שהתפתח, ולא, המאמן השוערים, זה לא זה, זה אני אחליט. המאמן כושר, לא זה, אני אחליט. העוזר שלך, לא זה, אני אחליט. ברק בחר הגדול, ואני אומר את זה באפס ציניות, ברק בחר הגדול, בעיניי, גדול המאמנים של הדור האחרון, לא היה צריך לעבור על זה לסדר היום, והיה צריך לבוא ולהסתדר עם ינקלה על הזיבה, ולא להישאר ככה, והוא לא עשה את זה. עכשיו אני בטוח שהוא מצטער שהוא לא עשה את זה.
9: אז אני אגיד לך שאני חושב דווקא בעקבות הדברים שאתה אומר, וזה מתחבר בדיוק, שמי שהכי אשם בכל הדבר הזה, ויש לי המון כבוד אליו והמון הערכה, וכשהוא היה יודע לחתוך דברים, הדברים נעשו טוב וכמו שצריך מכבי חיפה, זה רק אחד.
10: ינקלה?
9: שחר. שיאנקלה נותן, נותן לדברים האלה לקרות, שהוא נותן לדברים האלה.
10: אבל עוד פעם, מצד שני, אני אשאל לך שאלה הפוך. הבאת מנהל מקצועי ליאור רפאלו. פרש, נתת לו את המפתחות. אז מה אתה רוצה, שלא ייתן לו לעבוד?
9: אבל תוכיח.
8: לא, אין בעיה, אין בעיה, מה זה תוכיח?
10: אתה צריך לתת לו לעבוד, אתה צריך לתת לו לטעות בשביל שיוכיח.
8: איזה ניסיון יש לו בתור מנהל מקצועי?
10: זה משהו אחר, לשאלה של איראן, לשאלה של איראן שיאנקה להשם, אני אומר, נתת לליאור את המפתחות? תן לו לעבוד. אם לא, אל תיתן לו את המפתחות בכלל מראש.
9: כמה שנים? כמה שנים תטעה?
10: בטוח לא שנה אחת.
9: אבל זה לא שנה אחת.
10: זה שנה אחת, זאת השנה השנייה שלו, לפני שנתיים הוא ציחק.
9: אז אני שואל אותך דבר אחר, אם בוא נגיד בעוד חודשיים, המצב שמכבי חיפה לא משתפר ונשאר אותו דבר, הוא צריך לחכות עד סוף השנה כדי לשנות את הדברים?
10: אני חושב שכן, אני גם אסביר לך למה.
9: אוקיי.
10: כי זה עבוד.
8: אחרי חודשיים כבר לא יהיה מה לסדר.
9: כי זה עבוד.
10: תבוא אחרי שנתיים, תגיד לו ליאור, תשמע, נתתי לך שנתיים?
7: מה זה עבוד? אנחנו דיברנו...
9: יהודי, אם אתה תשאל אותו אוהדי מכבי חיפה,
7: אני אומר לך שמה זה עבוד? אוהדי מכבי חיפה, אני, אתה יודע, אני עושה גם פה את הסושיאל, אנחנו מעלים דברים ותכנים. היום לצורך העניין העליתי מה המשחקים של חודש אוגוסט, ויש לנו משחק נגד דבריה, ואז יש לנו סכנין, שני משחקי גביע טוטו, ואז מחזור ראשון. מסיידגו מגיע לסמי עופר עם הפועל רמת גן, למשחק מאוד מאוד קשה למכבי חיפה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב בבלומפילד. הרבה אוהדים כותבים שזה שני מחזורים שהם יכולים להיות תפנית, אולי זה קצת מוגזם לשני מחזורים ראשונים, אבל עדיין בהתחשב בזה שיש לך דרבי ואז שלוש קירת שמונה ולך תדע מה יהיה דבריה וסכנין, שני משחקים כאלה זה לא פשוט בכלל על ההתחלה, וזה זה חלק חשוב מתחילת העונה של מכבי חיפה.
9: אני אגיד לך משהו, הרבה תלוי במה יהיה דבריה וסכנין עד הליגה, הרבה תלוי, כי אם מכבי חיפה תמשיך להיראות באותה יכולת גם נגד דבריה וגם נגד סכנין ותעשה את אותם תוצאות, זה יהיה כדור שלג שיהיה קשה מאוד אין, זה אין בכדורגל הוקוס פוקוס שאתה פאק יכול להתחלף.
8: לא שומעים אותך, יחיאל.
9: לא שומעים אותך, יחיאל.
8: אז אני חושב ש... מה ניתקת לו? תגיד לי מה ניתקת שם.
10: לא יודע. לירן זז הרבה עם הרגליים. אני חושב שזה לא אומר כלום. אני חושב שזה לא אומר כלום מה יהיה במשחקים האלה.
7: כן? אתה חושב שלא בכלל? מה זה? אם עכשיו נגיד... אתה יודע מה, אם דיברנו, אמרת, אתה לא יכול לראות. קבל 2-0 או 2-1 מדבריה, הפסדת תיקו 0 מול סכנין. זה לא משפיע?
10: לא, הלכתי לצד השני. גם אם עכשיו הם יעשו שני משחקים טובים...
9: לא, דיברתי על הפוך.
10: אוקיי, אם עכשיו אתה מקבל עוד פעם שתי מחציות של 3-0, תהפוך הכל שם. נקודה.
7: כן, זה מה שאני אומר, וכבר, אז מה אתה אומר? להפוך הכל, אבל כבר הפכו במרכאות הכל, הביאו שוער, הביאו בלם, הביאו מגן, הביאו קשר.
10: לא, תהפוך הכל, אני מכוון בקודקודים. גם במאמן, גם במנהלי מקצועי, גם בזה, ארבעה משחקים בגביע הטוטו.
8: לעשות רמוז.
10: לפני הליגה. שאתה נראה ככה, כמו בשני המשחקים הראשונים, זה במועדון כמו מכבי חיפה לא יכול לקרות, סליחה.
9: אבל טל, למכבי חיפה יש בעיה מאוד מאוד קריטית. יש לו דפיציט, דיברנו על זה אתמול, דפיציט עוד משנה שעברה של שחקנים זרים שיושבים לך על הפיירול.
10: כן, כן.
9: יש לך עכשיו, יהיה לך עוד פעם שחקנים זרים.
10: כן, אבל זה משתנה, נגמרת עונה, חבירה חדשה.
7: הגיבנת של העונה הקודמת, יש כבר איזה 3-4 גיבנות.
9: עוד יושבת עליך, ולך עכשיו תעשה עוד פעם שינויים. אחרי חודש, חודשיים, שתרחתם את השחקנים.
8: עושים טעויות על טעויות של
7: המכבי,
8: זה פשוט לא להאמין במה שקורה.
7: ההחלפה של המאמן לא תהיה כזאת, כאילו תהיה כלילה, כי צריך להחליף רק את השם משפחה. כי יש אופציה אחת לדעתי. רק יצחקי.
8: יצחקי.
7: זהו. אין איזה משהו לדעתי ברמה...
9: אבל גם אם אתה חושב שאם תביא את יצחקי עכשיו, זה הוקוס פוקוס, ופתאום אותה קבוצה, אותו סגל ייראה, פתאום...
10: זה לא יצחקי, זה לא יצחקי. תביא את פאפ. בסיטואציה הנוכחית במכבי חיפה, שככה נבנתה הקבוצה, וככה התחלת את שני המשחקים הראשונים, ופציעות, ומנחוס, והכל הפוך, והקרמה, המאמן, זה לא עכשיו יבוא מאמן ויעשה לך הוקוס פוקוס.
7: כן, אבל לפעמים גם יש...
10: בדיוק כמו שברק בכר לא הגיע, ושינה מקצה לקצה את העונה של פלורס.
8: אל תשכח שלברק יצחקי היה תלמוד כהן מאחור.
7: יש גם עניינים של אנרגיות אווירה של קבוצה, ברור. ואיך שהכל מתנהל, זה גם לא חלק משמעותי, אבל עדיין...
9: זה משפיע הרבה, ובגלל זה אני אומר שמבחינתי, האצבע שאני מכוון אליה זה דווקא ינקלה שחר, כי ינקלה שחר בזמנים עברו, אני זוכר מדברים וגם מסיפורים שאני מדבר הרבה עם יניב קטן, תקשיב, היה נכנס לחדר הלבשה, הופך חדרי הלבשה,
10: בסדר, גם עכשיו הוא עושה את זה, זה לא עוזר.
9: לא, כבר לא.
10: גם עכשיו הוא עושה את זה. אני שמעתי עונה שעברה. שמעתי עונה שעברה גם, שהוא נכנס וכעס ו...
7: אז לפני דבורין, בוא נגיד הרכב של הפועל תל אביב. אסף צור, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, פלקאו, קרייב, אלטמן, סילבה, טוריאל ובואטנג. ובזה, הנה טל, תשמע, אני מאחל בהצלחה להפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, שיעלו
10: ירושלים. יהודית, אני גאה בך. יהודית, אני גאה בך, ואני אומר את זה באפס ציניות, כל הכבוד, הלוואי שכל האוהדים של כל הקבוצות היו בגישה שלך.
9: בדיוק.
8: הלוואי.
7: תראו מי מגיע.
9: יאללה, דני.
10: דניאל.
8: אז בוא נגיד תודה. עורך ומפיק, בתור ילד, אפילו הבימבה שלו הייתה משוריינת, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, רן אמר. עריכה ותוכן, בגיל שבו עולים לבוגרים, הוא ירד להתאמן עם הפעוטות, תום גל. טכנאי שידור, טכנאית ברדיו חיפה יסמין שעבר, טכנאי ברדיו לאט, גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, היחיד שזכה בכינוי בק, בק, טו בק, אלי בבק בן דוד. מכל החדירות לרחבה נשארה רק הציפורן החודרנית, תליה בת חיש.
9: תליה בת חן.
8: פתח ספא בשם מזנק ומפנק לירן שטראובר.
9: באמת.
8: ויצא בליין הפלגות בשם שחטה על היחטה, מיקו ג'מאל. סיימנו את השבוע.
9: סיימנו שבוע, יאללה,
8: סוף שבוע,
7: סוף השניים ושבת שלום לכולם,
8: יאללה,
7: ביום ראשון,
8: יאללה, ביי חברים שלי.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה!
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום, על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
12: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. פירת האדום וכל השאר
16: פרזודתים. מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
17: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: יש לייפסטייל?
20: כן.
19: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
21: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
22: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
23: מרגישים בבית.
24: רצועת הלילה.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בשל מחלוקת בין ישראל וארצות הברית לבין חמאס והמתפחות, הסכם למסירת נשקו של ארגון הטרור עדיין לא הושלם. לפי הטיוטה שמקדמות המתפחות, חמאס יעביר לממשל הטכנוקרטי הפלסטיני בעזה רק את הנשק הכבד, כמו מרגמות, טילי כתף ומקלעים כבדים. לעומת זאת, ארגון הטרור מסרב למסור את הנשק הקל ודורש להשאיר בידיו מאות כלי נשק לצורך הבטחת בחיריו. פרשננו דני זקן מציין כי ישראל מתנגדת למתכונת זו ודורשת את מסירת כל כלי הנשק הכבדים והקלים לפני שתסכים לנסיגה נוספת. כיומיים לאחר שנופצה דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 בתל אביב והושאר במקום מכתב איומים, המשטרה עצרה תושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע המעשה. החשוד שמוכר למשטרה מאירועי ריסוס גרפיטי, הוא עבר לחקירה בחשד לאיומים ולגרימת נזק לרכוש. רכב התפוצץ ועלה באש לפני כשעה ברחוב ארלוזורוב בהרצליה. לא היו נפגעים. כוחות משטרה וחבלנים הוזקו למקום, ומבדיקה ראשונית עולה כי ככל הנראה אין מדובר באירוע פלילי. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה מחץ דייג במהלך אירוע אלימות במושב נווה ימין. כך הודיעה המשטרה שפתחה בסריקות אחר החשוד במעשה שנמלט מהמקום. הפצוע פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יוסיף להיותך מהרגיל התשרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש עד שוב

0: דפנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: שבע חמש, רדיו חיפה.